ہوگا گزارا کوا عفو کا دئی سر گزارا کوا دک یو حکم براتو خو چی کلا بیا دو ہجرائی کی دو مسلمانانو غلب رال پا مدینہ کی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دوی اس دئی سر جہاد ہوگا اس دئی سر سو کا جہاد و سر ہوگا نو دا اجازت دے جہاد دے او بیا مستقل حکم دے جنگ چراغل نل دے سور بقرہ کے راغلے دیکھا التراغلے دے دل دے صرف اجازت ملاوش دام دو مسلمانان دو پارا ڈیر علی خوشحالی وا دے دین روز تو بیالوم بنے جنگ شوی رے جنگ دے بدر دے دین آغاز جنگو نشیو خا دا لومبے دے دین بعد اوزین للذین اجازت کڑے شوی دے دے پار دا گسانو یقاتلونا چی دی سر جنگ کولی شی بی انہم بسبب دے باندی ظلمو چی دی مظلومان دی دی مظلومان دی گوری مسلمان دا اللہ تعالی اجازت دا جہاد اولی ورکو لنبائی خبرہ بی انہم ظلمو لنبائی خبرہ یو قاتلونا دی سر دا کافر دا غالی جنگ کولی شی نو چی کافر دا سر جنگ کئی نو تو بوتا لاستغلل خونین اس تو سرم جنگ کوا او دویم علتی سرے بی انہم ظلمو دی مظلومان دی دی مظلومان دی ٹک دا اسلام فساد نخو خی اسلام جنگ و جدال نخو خی خو لیکن جی اوسڑے مظلوم دے مسلمان نبی آغت ہوئی تے دفاعی جنگ ہوا وَإِنَّ اللَّهَ أَوْ بِشَكَ اللَّهَ تَعَلَىٰ جِلِ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ پا مدد دے وانی لقدیرن قدرتن والدے اللہ تعالیٰ بستاسو مدد گئی اللہ دے پا مدد کولو بانی سرے قادر دے اس سلور علتون دلتا دے جہاد دے پارا بیانی دوی دے تا بیان کلل یو قادلون یو علت داری چی دی سر جہاد کولی شی دویم بی انہم ظلمو او دی پا دی سبب پانی دی دی اجازت دے جہاد ملاو شو چی دی سری مظلومان دی او سر پسی درم درم علت بیانی اللذین دا آگا کسان دی اخرجو چی دی استلی شوی دی من دیارهم دو کورون دی دینا یو دریم علت داری چې په مکه شریفه کې د ذاتی جاگیر نه د خپل کور نه د باغ نه د پټی نه د دکان نه د هر څه نه محروم کړی شو نو ځکه الله تعالی دی د اجازت د جهاد ورکو بغیر حق بغیر د وجې نه دی څه قسمه یعنی څه کمی نو کړی څه نقصان نو کړی صرف او صرف په دی وجه باندې چې دی ایمان نه وړی او خلکو د خپل کورونو نه راوباسل پوشوی او سلورم علت د جهاد سری الا ان یقولو مگر دا چی دی وای ربنا الله رب زمن الله دی تاسو پوشوی نو د دې سلور وجوه په بنیاد باندې لومبای وجه سه شو د کافرانو سره جنگ کو کافران د مسلمانانو سره جنگ گئی ځکه الله مسلمانان ته اجازت د جهاد کو دویم وجه سه شو بانهم ظلمو د مظلومان دی او دریم وجه سه شو د کورونه خکلی شوی دی سلورم وجه سره چې دی وی ان یقول ربنا الله زمون رب الله ری نو چې کله د دې د دې وجوهات په خاطر باندې کافر د سره جنگ گئی الله تعالی وی ما مسلمان له اجازت ورګه جو سره جنگ کوي او زما مدد بس وإن الله على نصرهم تاسر بزما مدد بخا مسلمان غلبه بدل در قوم استحکام بدل در قوم کافر بستا مخی دا کمزور قوم انشاءاللہ پوشویو نو دا اجازت دا جہاد شو او سویو دا ولولا دفع اللہ طالبانو دیتا بولی کئی دا حکمت دا کتال لکھا بولی کوا دا حکمت دا کتال اللہ تعالی دا جنگ اولی جائزو گرزو ہاں اللہ تعالی دا جنگ اولی جائز وګرځاو دا د غولی جواب دی مونږ ته په اصطلاح علم کې حکمت وایو دا غ حکمت تر بار د جهاد چې الله تعالی دا جهاد جائز کندي کې د الله راز سو د الله تر طرف نه پکې حکمت سو نو دې اولی گئی حکمت د قتال او د جهاد اوس وی ولولا دفع الله گچر نه وی دفع کول د الله تعالی انا سادی خلق لرا بعضهم بازی دینا چی مشرکان دی بی بعضین پا نور و بعضو سر چی مومنان دی که اللہ تعالی دا مومن پا ذریعه بانی مشرک دا پا کولی نا اللہ تعالی مسلمان دا طاقت نور کولی جهادی غلبه و دا نور کولی او دا پا سر لاس بانی کافر مغلوب کولی نا انو صف اصاد بشیو که جهاد نوین صف اصاد باو اوز داغی وجه دا گورا لهدمت نخامخا لڑول کرشیبو صوامع وبيع وصلوات ومساجد سلور مقامات اللہ ذکر گئی کچری بالفرض مسلمان تا اللہ تعالی جہاد
توفیق نور کولے او مسلمان تا اللہ تعالی قوت او غلبہ نور کولے او دو مسلمان رعب اللہ پا کافر بانی راوستینا او مسلمان جہاد نکولے نو سلور نقصانو نبشیو بیا با نو کلیسی چکم دی نو دو عیسایانو گرجی او نو دو مسلمانانو جماعتونا دا ایس یو زیب چکم دی نو محفوظ نو پاتے شوے دا دو عبادت خانی چی محفوظ دی نو دا دو جہاد دو وجن محفوظ دی دا عبادت خانی چی محفوظ دی دا دو وجر جہاد ندی که جہاد نوے بیا با ایس یو شے محفوظ نو پاتے شوے خوا نولی کوا دوے سوامعو لہد دیمت خامخا لڑو لکڑی شیب وی سوامعو سوامعو دا ویلے کی گی آغا انپرادی عبادت خانہ دا عیسایانو بعض عیسایان چونو دی با دی کی دا دا غڑی رو دا درویش والے یا چکم دنو رہبانیت دی بلالو پا زنگل کی یا پا غر کی بیزان لیو جدا گن تا کی زیونی سو دا خلوت زی بیزان لیونی سو او پا ایک بی عبادت کو خواہ پیک بے سکول طالبانو عبادت بے کو چی عبادت بے کو اللہ تعالیٰ دا غین تعبیر پا سوامع سرو کو وبیعن او بیع ویلے کی گی دی عیسایانو اجتماعی عبادت خانہ چکم زی کی لشلو دیر شو سلویخو دو سوا عیسایان نجمشی او پایی کی عبادت کئی نو غیت قرآن بیع وی او منگو تا عام طور اسطلاح کی گرجوائیو گرجوائیو گرجو پوئے گئی کنا لگا عام طور پر دے خارونو کشتے لیں دے اتوار پر از باندی دے عیسائیان اغیط رازی او عبادت پکے گئی ناغیط بیع ہوئی وصلواتن او صلوات دا کلیسا دے یہودانو تا ہوئی دے یہودیانو عبادت خانی دا کلیسا ہوئی کلیسا آغا کلیسی دے یہودیانو ومساجدو او جماعتون دا مومنانو نو اللہ تعالیٰ وی که چری جہاد نوے نو نبا دا عیسایانو انفرادی عبادت خانی او نا دا غی اغا گرجی او نا دا غی اغا کلیسی او نا دا غی اغا جماعتونا دا ایش شیب محفوظ نو پاتی شوی کم کلیسی او سوامع او گرجی او جماعتونا یوس کرو چی یادولشی فی آپ دیگی اسم اللہ نمد اللہ تعالیٰ کسیرن دیرو چپائی کی دلہ ذکرو نگی گی پائے کی تلاوتو نگی گی پائے کی سیدی لگولی شی دا با یو محفوظ نو پاتے شوی خوا یو بمو محفوظ نو پاتے شوی پا خبر بانی پوشوی دا چنن عبادت خانی محفوظ دی کاغد یہودیان عبادت خانه دا کاغد عیسایان عبادت خانه دا کاغد اغی انفرادی را که اجتماعی دا او کد مسلمانان و مساجد دی کمداریس دی دا خود جہاد برکت دی دا خود جہاد برکت دے ننم دا کافر دا سوچ تے چگئی ہوئی چیرا دا جہاد دا سبق دے نہ پڑھاوی گی نہ دے بسکول کی پڑھاوی گی نہ دے مدرسہ کی پڑھاوی گی نہ دے قرآن کی دا سے قسم آیاتو نہ پڑھاوی گی دا یری کی خواہی ٹول دا جہاد نہ پوئے گئی دا کافر ٹول یرا خود جہاد نہ دا چھ جہاد وی ای دا پدر مسلمان کی بغیرت وی مسلمان با مستحکم وی چھ مستحکم ان پا مانے بیار و غلب وی پوئے گئی کنا نو جہاد دا ڈیر لوی نعمت دے دا اللہ تعالی دا پار دا تقویت دا ایمان دا پار دا غلبی دا اسلام دا لوی سیز دے اس طالبانو دے کیو سوال لے سوال تا سو گو رہی لگون تا کی سوال سنگا دے وی نو سوال دا دے چی دا سلور مقامات اللہ ذکر کرل خوا سوامع بیع سلوات او مساجد نو سوال دا دے چی د دې ټولو حفاظت چکم دین دا مطلوب دی لکه دې زمانہ کې د یهودیانو عبادت خانې هم حفاظت کولی شي د عیسایانو عبادت خانې هم حفاظت کولی شي حالانکه مسله دا ده چې کله اسلام راغې قرآن راغې د دوالو جانو سردار راغې صلی الله علیه وسلم د دې پراتلو باندې سابقه دینونه منسوخ شوی دي خبره باندې پوه شوي اوس دې وخت کې خو مطلوب صرف او صرف حفاظت د مساجدو په کار دی نو څنګه قرآن د دې سلور واړو وی نو دا غي جواب مونږ کو جواب دا کو چې الله تعالی فلسفه بیان کړی د جهاد چې په هر دور کې چې کله جهاد او نو د هغه قوم عبادت خانه به محفوظ وا دا داسې دی چې کله یهودیانو جهاد کو دا غي صلوات دا غي کلیسی محفوظ وی چې عیسایانو کله جهاد کو نو دا غي عبادت خانه محفوظ وی گرجی سوامع دا محفوظ وی اوس مسلمانان ته وی که تاسو جهاد کوئ ستاسو جماعتونه به محفوظ وي او که جهاد نه کوئ نو ستاسو عبادت خانې ګورې محفوظ نشي پاتې کېدی ښه په دې خبره باندې پوه شوئ اوسو یو خدا شوه
او دویم جواب داری چا قرآن بخپل بانین کلی خلق و دو گوری تاسو چی دا سلور مقامات یووی نور پسی سووی یوس کرو فی یا اسم اللہ چی بدی که دا اللہ نو مغستیش چی کم اسم نگوری اس خود عیسایانو پا گرجا که دا اللہ نمنل دا خود شرکو نکیگی دا یهودیانو پا کلیسا که خود سلاللہ نمنیش تا شرکو نکیگی دا دین مراد آغا عبادت خانی دا یهود نسواراو چی کل پاگی که دا اللہ ذکر که دو پوئی گئی دا نبی علیہ السلام و السلام دا دین نروان دی عیسایان پا یو حق دین بانیو یهودیان پا یو حق دین بانیو او با قیدہ آغای با بخپلو عبادت خانو که دا اللہ ذکر کو اللہ بے یادو پوئی گئی دا اللہ توحید با وسرا دا خو چه کلغی مشرکان چو دا مشرکانو پلا روان چو نوزدغه نده نو پا آغا وقت که دا محبوظو آغا وقت که اس نا دا دو جوابو نزان سر یاد لری خوا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ او خام خام مدد کی اللہ من دا آچا ینصرهو چه دے مدد کی دا اللہ تعالی او دا دا اللہ ضابطه و قانون دے چه اللہ تعالی دا آغا چا مدد کی چه سوک دا اللہ مدد کی نو طالبان بسوالو کی چه رجی مدد خو ویلې کیږي چې او سړی عاجز دی او دغه سره مدد وکړي هلکه پلان کې کمزورې دی غنم وسره وری با دا به دغه سره مدد شي پلان کې کمزورې دی لشل لوبې مدد وسره وکا دا به دغه مدد شي نو مدد چې کیږي دا د عاجز سره کیږي الله تعالی خو عاجز نه دی نو څنګه مدد و طلب کوي نو دغه جواب دارې چې دلته کې په انصرو کې یو مضاف الیه مقدر دی هغه و دروباسا بیا به معنا صحیح شي نو عبارت بدا سکی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ او خامخا مدد گئی اللہ من دا آغا چا ینصر دینہو چھے سوک مدد گئی دا اللہ تعالی دا دینو ہاں ینصروہو اے ینصر دینہو چھے سوک دا اللہ دا دین مدد گئی دا اللہ دا غی مدد گئی خواہ گرد اللہ تعالی سورخ کلی ذابط را ان تنصر اللہ ینصرکم کتاسو مدد گوئی دا دین دا اللہ اللہ بستاسو مدد گئی ہاں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اللہ امداد کئی دا غچا چا سوک دا اللہ دی دین امداد کئی دا اللہ دی دین خدمت کئی خواہ نو دا باز خلق دی علماء تا بنیت ای یہ را دی مولانو روڑای و خوڑا و ٹک کار نکئی تبلیغیانو تا بنیت ای طول از جمعاتونو که پراتی دی روڑای و خوری و ٹک کار نکئی ولکا دا اللہ وعدی تا غی گوری خواہ اللہ و سر وعدہ کڑی دا چی تاسو دا اللہ پا دین ماندی چلی گئی دا اللہ دی دین امداد کوئی ستاسو رو دنیا نا بیغم ایزی نو که طالبان پا مدرسه کی ناستی ذاکرین پا خانکا کی ناستی مبلغین پا مراکزو کی ناستی مجاہدین پا سنگرونو کی ناستی نو دا اللہ دا دین مدد دا پار دی و که دخپل خواهش دا پار دی نو چی دا اللہ دا دین مدد دا پار دی نو وعده و سر دا اللہ تعالی دادا چی زبا دی مدد کو مخا پوئی گئیو هر دور کی دا اللہ وعده دادا چی سوک دا اللہ دا دین دا پار لی گیا دی دا اللہ دا دین مدد گئی اللہ تعالی وی زبا مدد کو مخا راشی دین دار شی دین تراشی ستاسو بم اللہ تعالی مدد کی اللہ بسر خپل مدد شامل حال کی اشرف علی دانوی رحمت اللہ علیہ لگی وی دی عوامو تک پتہ لگی دا چی دی علماء سور پراخ رزق و خوڑو او سور فراخ جامع واغندلی او سور فراخ سر دی رزق دی کلاو خیستا او دا خلق و سر محبت سور دی وی دا خلق بطوری راوالی علماء سر بجنگو کی جنگ بطور باندیو کی نگو رہے کتا سوای چې الله دې موږ له خیر راکی زمونږ بچی دې خوشاله زمونږ په کور کې دې برکت دي زمونږ په رزق کې دې برکت دي زمونږ په جامه جوړه کې دې برکت وي نورا شهید الله دین کې ار سپراتی دي خ قرآن ته کې نه زده کوي نور دې خی پوه شوي خپل بچی حافظان کوي عالمانه کوي خپل بچی حافظان عالمانه کوي بیا د الله مدد ته ګوري د الله مدد ته ګوري چې الله تعالی او سرسوره مدد کوي رزق به فراخ وي جامع بے دنور و خلقوں نے امتیازی وی گاڑے بے دنور و خلقوں نے بدلی تو بار یعنی جب دے سختہ دور کی دادی صدا دور انعامات دکم زین لے دی زین لے دی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ بس اللہ قانون دے چا اللہ وی سوک زمان دے دین مدد کی زبا داغ مدد کم ان تنصر اللہ ینصرکم کچر داسو مدد گوئی دا اللہ تعالی دے دین اللہ بستاسو مددو کی خوا سورخ کل احسان ضابط ایرادا کی خدا مد اللہ دے دین مدد گوئی دیندار و خلق و سرمینہ کوئی پا یو طریقہ بانی بس زان دین ترانیز دیکھئی نو خوشحال بھائی خواہ پوئی گئی ہو اس بس ہو گئی چیئے رہے چیز ما خوش پیتا کالا ہو یا کالا عمر دے پا دی وقت کی بس سنگ طالب کی گم جماعت ترازا تا طالب کنا ستا جماعت کے قرآن ویلی شئی تکینا درس کی گئی تکینا تبلیغان ناشئی سرکینا چی ڈوڑائی والا راڑا پوئی گئی خپل معلوم دا اللہ پا دین مانی لگوئی تاسو بیا گوری جی برکت اللہ درکی ہو کنا تاسو بخل نکار لی
د کوم ځای نه تبلیغیان راشي، د ګجروالي نه راشي، د سرګودې نه راشي، د الله د دین میلمانه دي، ته د کور یو نوړی قدرې نه را بار کې، یو پیالی چی قدرې نه را بار کې، او بیا هم د برکت په تمه، ته د الله د دین مدد کوه، د الله د دین د خلکو مدد کوه، الله تعالی به در باندې داسې رزق کولاوږي تمام خوشحاله ښه پوه شوئ کنه. دا د رزق وادی خو الله تعالی کړی په دین باندې دي، پوهیږئ دا نور خوسی بانی دي چې دا به نوکری ده، دا چې کوم دی نو تجارت دی، دا زمینداری ده، دغه بانی دي، بس یو بانه وت الله جوړی، برکت وادی چې الله کړی د دین په خدمت بانی کړی دی. ښه اوس ورپسې ویو الذین دا تینا بدل لی دا اوزین للذین، اجازت کړی دی الله تعالی کسانو ته چې هغه سر جنگ کړی شوی دی او دی باندې ظلم کړی شوی دی، اس الذین دا سوق دی وی دا دغینه بدل لی. الله وی دغه مجاهدین هغه سان دی کچری دی لمن طاقت ورکو نو دی به بسمکه کیلون به کار سکی، ها د مجاهد کار سره دی جهاد دی د بارن کی چې دی چې کوم نه نظم کړی رگی حکومت والی کورسای وګټی نه، د مجاهد کار سره وی دغی ته ګورا الذین دا مجاهدین هغه سان دی ام مکناهم کچر منگ طاقت ورگو دید فیل اردی بزمکا کی اقام الصلاة دی قائم مزلرا و آتو الزکاة ورگی زکاة و امرو دی امر کی بالمعروفی بنیکو باندی و نهو او دی منکی خلق لان المنکر دی نارواونا. او گورا نا مجایدین دیاد چکین دی دیر پارا کی چیز منگ غلب راشی بزمکا نو غلب دیر پارا چی منگ کرسائی و وزارتون و گاڑی و پروت نا دیر پارا نا چې بزمګه غلبه راشي اقام الصلاة چې خلق د الله دین ته راوبلي اقامت الصلاة وشي زکات ورګي امر بالمعروف و نهي عن المنکر د دې لپاره دا کارونه کوي. ښه پوه شوي پوي انو اکثر مفسرین حضرات استدلال کړی دی په دې آیت باندې لکه روح المانی خازن وغیرہ هغه وی دا آیت دلیل په حقانیت د خلافت راشده باندې، دا آیت دلیل په حقانیت د خلافت راشده بانی چې کله مسلمانان په مکه کې یو کمزوري یو چې کله وت الله تعالی استحکام په مدینه کې ورکو، ها نو بیا تاسو ګورئ د وګر صدیق په دور کې، عمر په دور کې، عثمان او علی رضی الله تعالی عنهم د غیب په دور کې د موس غلبا، د زکات غلبا، امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا وکنو. پوه شوئ بی الذين دا مجاهدين اگسان دي ام مكنناهم کچره مون طاقت ور گدی د فل ارضی بسمکگی اقام الصلاه دی قائمه مزلرا وا دو زکات ور گئی زکات و امرو دی حکم گئی بالمعروف پنی کو سرا و نهو دی من گئی عن المنکر د نارواونا ولله د فرد الله تعالی عاقبت الامور انجام د کارون ټولو دی. پوشوی فتحم الله سردا غلبم الله سردا په هر وخت کې خیر ورغولم د الله په لاس کې دي او شر د بغولم د الله تعالی په لاس کې دي. ورپسې ځا وای یو کذبوکا پدې کې اوسو تسلی ورګی رسول پاک ته نبی علیہ الصلات والسلام ته د مکی اکثر خلکو تکذیب کو، د غی د رسالت نه انکار کو، د نبی علیہ الصلات والسلام د مشن نه انکار کو. الله تعالی رسول پاک دوی خپګی غما غمجنی گما کستا خلق تکذیب گئیو نو دا سناشنا خبره نه ده، ستان روان دیم بالله انبیاء کرام را غلی دی او دا غی تکذیبونه کړی شوی دی نو بده غمجنی گما خا و این یو کذیبو کا کچری دی تکذیب گئی ستا فقر پدا کی سرا کذبت تکذیب کلو قبل هم روان دی دینا قوم نوح قوم دو نوح علیه السلام و السلام و قوم و عادن او قوم دو عادیانو او قوم و او عادیانو بس قوم سملگو او عادیانو و سمودو او سمودیانو د نوح علیه السلام قوم عادیانو سمودیانو د خپل پیغمبرانو تکذیب کړو غنا و قوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیه الصلاه والسلام و قوم لوط او قوم د لوط علیه الصلاه والسلام د دې تکذیب کړو غنی او کړو پوه شویو و اصحاب مدینه او خاوندانو د مدین د مدین وسیدون اصحاب مدینه وسیدون کو د مدین خلق د شعیب علی السلام تکذیب کړو کنه و کذبا او تکذیب کړی شی او موسی د موسی علی السلام د نور سره قوم قوموی او د موسی علی السلام سره قوم نوی دغه وجدارا
چې د موسی علی السلام تکذیب بنی اسرائیل نو کړي دا بنی اسرائیل د موسی علی السلام خپل قوم او د موسی علی السلام تکذیب چې کړو نو فرعونیانو کړو دا فرعونیان چې د موسی علی السلام قوم نو ښه وکذب تکذیب کړی شو موسی د موسی علی السلام فاملیتو ما مهلت ورکړو للکافرین د بار د کافرانو بتاخیر العذاب الله تعالی وی بیا مال کافرانو نه غذاب لیٹ کو رست می کو ثم او بیا خست الذین ما اونسل اخستهم ما اونسل دی کافرانو لرا فکی بکان نکیر نسرنگی و غذاب زمان فکی بکان نکیر سرنگی و غذاب زمان پا دی باندی خبر بانی پوش ویو فاملیتو للکافرین بیا می محلت ورک کافرانو تا بتاخیر الغذاب ثم اخستهم بیا اونسل ما دی لرا فکی بکان نکیر نسرنگی و غذاب زمان اللہ تعالیٰ وی زما غذاب چراغین بے سحالو ہاں دلی خلقو حال بے سو بے صدق پروگرامو اور داسی میں رونی سل چم چکانیام اکلل خا پوشوی کنا داسی میں رونی سل ورپسی تخویب دنیاویو سا اللہ تعالیٰ بیانی خا اللہ وی پیغمبر علیہ السلام خبا کی گما دی خلقوں چکم دینو تکذیب کرو کنن اهل مکه ستا تکذیب گئی نستان روان دیم دی اقوام د خپل انبیا او تکذیب کړو خو بیا زما و سره کوم کردارو ما ول سنگ عذاب ورکو ما ول سنگ داغي بدل ورکړه داسی بدیلم ورکم خای اوس تخویب دنیوی بیانې الله تعالی وی د کافر د پاره د اخرت غذاب خو دے دے راشکل کل الله تعالی دنیا کې مول ناکار غذاب ورکی نو تخویب دنیوی دی فکائین فکم من دیر دکلونا فکائین اے فکم من دیر قریتین دکلونا اہلکناها ہلاکڑو من دی لرا وی ظالمتن او حال داری چی دی ظلم کون کیو فہی دا کل خاویتن غرزویدن کیو علا عروشی آپ چتن دی باندی و بئرن او کیان معطولتن شارکڑی شیوی لموت اهلها دو وجه دو مرگ دو اهل دا غینا پوی گئیو پا خواچی با دا قومون عبادو کنا نو دا با کم زیکی عبادو دو کویانو پا غالبانی چه کم زیکی با اوبو بین بسل دا با دیرال العرب خو خانه بدوشو دا غینا گیر چا پیر با دی چه کم دین عباد شو نو چه عباد بشو اللہ تعالی ویو گوری کنا پوشویو او دا دی بیر معطولتین دا دین مراد یو قوم دی دا حنزله ابن صفوان علیه السلام دا یو پیغمبرو حنزله ابن صفوان اللہ تعالی دے یو قوم در علی گلو نو چراوی لی گا غیتا نو غیتے دو حق خبر بیانولا نو دے انکارو کو اللہ تعالی دے ہلاک کرل خا وقصر مشید او مانائی مضبوطی لموت اہلها تو گو رکنا غڑ غڑ بلڈنگان اولاد دی ہاں غڑ غڑ بلڈنگونا چکم دین موجود دی نقشیوشتے خلق دین لارل خلق دین لارل اے تا سودی کی بیا عبرت د پارا سو دی خپل کلی کی گوی لوک زمونږ استاس بدی کلی کی لوی لوی خلق و کنه ځان دې سوی ګرځیدل به سنگول ناس به سنگولا ہاں دامی دی ردا دامی رټ دی دامی بټای دا دامی کور دی هر سشته ری خوغه دین لاړو ها هر سشته خو دی لاړو ما تا ته سبق دی چې ګوره ایش چه زمونږ نه دی صرف چې کوم دین اغه زمونږ دی چې الله د پارا دی سو کړل ها به تعالی فائدہ درکای ها اغه سستاری چې تا اللہ دا پارا بس دا نور خوچ پاتی شی بس دا خود وارثان و اختر دے نو چھے کاکا مر شی دا زامن و دلونوی پی اختر شی یو وی گور زما با دغی بل وی زما با دغی یو وی مارکیٹ گور ٹول زما دے بل وی رٹ کور ٹول او دا جیویلو چھ دے کور نبا گور تنو تا کشر دے کے بھائی ٹول رس پا دے مانے غیمی دیو بل سرا ادا تا پوس نگی جب دا جی مانے کار سورا دے دا ایچ چاونوی او دا تا پوس چاونکو چھ دا حج نو کڑے پا دے دور مال کی جہنم زائدن دے بس کی گی د پلار د اخرت غاړه سوګ نه خلاصي د مور د اخرت د مور وته چچ کالی پادیشي پاغي باندې جنگي یو ویدا کالی به زمای بلوی بیبی بدا چولو بلوی داجی بدا ول جوړ کړو دا ول ټول پاغي باندې اختلافات یو بل سره دا به ظالم خدا ته بو ساګړي چې بیبی دا دومره لزدول استولې کالیو نو په دې حج پر زندې حج نه کړې بس کیږي راشه چې بدل ول وکو میخه خو به زګا لالو چې خلکو ځان خو کنه چکه موږ مور باندې ډیر خپایو په بلار باندې ډیر خپایو می خور بس یلا لک خلکو دی خیو د قبرې دا ولې غاړه خلاصه کا چې دل د دنیا نه دغه شاندلې دی هلته کې به د حج ته پوس به نه کیږي نا ولې سوګ نه کی د قرض ته پوس نه کی پوی گئیو
او بس ټول شو شادي بس په معاشره کې شروع دي ښه ټول شو شادي قانون د شریعت دار چې مړ وشو لومبه چې کوم دین تاسو دغه د مال نه کفن دفن وګي او د کفن دفن نه بعد تاسو دغه قرضونه د مال نه خلاص کړئ قرضونه دوه قسمه دي کچره په د باندې دکاندار کرزي په د باندې چا پیسي وي بیا کنین د الله حق به وګوري چې د الله قرض پېشته وکنه د الله قرض زکات دی حج دی د کړو کنه یو کړي دور مال خو جمع کړو دا پیو کنه نو قرضونه ول خلاص کړئ دریم وصیت دغه برابر کړئ وصیت کړئ سالورم درجه کې بیا دار وارثانو حق دی کاکا کی لاسا غړی گله کوند کې کته پورته کیږي او دې نظر پدی چې او هو هو اچ چیک بک کم ځای پروت دی چې بیا پیسي په ټیم راو بسو او چې هغه سوته ویغه اے ٹی ایم کارډ کم ځای بابا پروت دی چې بیا په ټیم راو بسو ټول لرز دغه سوچته سړیا دا سوچ دی نو ګورې ځان لسو کوي ګورې مشران ته هم ځان لسو کوي اخرت را روان دی قبر را روان دی الله تعالی بدن ته پوس کوي چې مال خو می دل درګړو تا به زما حقوق پوره کړو کنه ها سما حقوق دی برابر کړو کنه سر دی وړو لدی ډیرو زامن لدی رو اغه زامن جستا نوم بیا نه دی نوم دلم نه دی ابل ما ته شا خبره کوله یو گستی ای یاره زما وی زمون د تر خبر د کته تللی دی اغه سره عالم خار مار ما دی دغه چ خپلش پک زامن دی وی اغه وره گله په میراث په جنگ باندې دی غته نه دی سم ګورا داسی په پټی باندې په جنگ دی په پیسو وی اغه لاوره ګ پلار ته نه دی سم وی زبول راړم اغه وره گله په دوه باندې نو ګورې مرګ نه بعد بس تاسو بیا په دی مال باندې اختر جوړ شي دا بیا ستاسو نه دا ستا مال کم دی چې ځان له دې مخکې کوم لیږو الله دې پہ رضا کو پوهیږي کنه الله دې پار دې کوم لیږو دا کستا دی دا نور خو بیا ستانه دا خو بیا درسته رو وارثانو دا بس دغه خوشاله یو سیزه خوشاله شي وی شیراته مو کې ملاوش اوس په بس الله پرمای او کده دین عبرت نالي نو لګون ته دا شاپی رو ګرځي کنه په دې وطنونو باندې دې نظر واچي ها افلم یسیروا عین گرزی دالما ک فی الارض پلی اسمک کی فتکونا چشی لهم د دید پار قلوبن قلوبن لونا یا کیلونا چ دی فکرو کی بها پدی سلام یا کیلونا یتفکرون بها او اذان یا شغو گنا یسمعونا چ دی ووری بها پدی سرا فانها دا انها کی دا ها زمیر قصدی کی صدا دا لا تعمل ابصار یا فإنها بشك خبر دادا لا تعمل ابصار ندلند شيويسترگی ولكن تعمل قلوب لكن لاند شيوی دلونا التي اغلونا في الصدور چ بسینو کی دی اللہ تعالی ویسترگی خی سمی دی لیدل پہ گئی خودی چلون دین دس کمی غالی ندی لیدون شوی دی خا ور بسی زجر او تخریب دوال بیانئی و یستعجلون گام نبی علیہ الصلات والسلام بدی دمکی ورکلا نو دی بسر داوی نا نو پیغمبر علیہ السلام دا قیامت بکلی تے چوائے قیامت را روان دے او غذاب را روان دے دا بکلی دا قرآن گی ہاں دا بکلی ہاں دی زر دا ہوئی ویستعجلونکا او دی تلوار کی پتا باندی بالعذابی پا عذاب سرا ولن یخلف اللہ هرگز خلاف نہ کہ اللہ تعالی وعده د وادی خپلین و یستاجرون قبل عذاب دئی تلوار کئ پتابانی په غذاب ولن یخلف اللہ هرگز خلاف نہ کہ اللہ تعالی وعده د وادی خپلین و ان یوما یقینا یورز عند ربک پنیز درب صابان دی په قیامت کې 1000 سنه دین په شان د زرو کالو د مما دا سنه تعدون چې تاسو شمیریو اللہ تعالی وی د یورز څنګه د قیامت دا د دنیا د زرو کالو برابر دخه وکای من قريه او ډیر د کلونا عملیتو ما مهلت ورکلو له هادی د پاره و هي ظالمه او حال دار شدی زیاته کوونکو ثم او بیا خستها ما اونی سلدی لرا و الی المصیر او زما درب د ګر زیدل د ټولو کارونو دی الله تعالی وی ډیر د کلو خوندان داسیو چې ظلمې کو شرګې کو ما ته موقع ورکړی وا او بیا مې په خپل ګرب کې راوصل او مینی ول او الله وی د تمام امور مرجع او ګر زیدل زما طرف ته دیخه پوه شوی پی ز ترجمه ته بیا وګورئ خنا وخت شو ان الله بیشک الله ماونی سلدی لرا ویلی المصیر او زما طرف د ګر زیدل د ټولو کارونو دی الله تعالی وی ډیر د کلو خوندان داسیو چې ظلمې کو شرګې کو ما ته موقع ورکړی وا او بیا مې په خپل ګرب کې راوصل او مینی ول او الله وی د تمام امور

بس یې دری کبانې درې وکړي، دعا وکړي چې الله زموږ نه رضا شي، الله تعالی دې دا سبق قبول او منظور کړي، الله دې مونږ ټولو له خیر راکړي، الله دې مونږ له استقامت راکړي، الله دې مونږ د آفتونو نه، د مصیبتونو نه، د مرضونو نه، د حوادثو فتنو نه وساتي. سوره ملګرو د دعاګانو د پاره ویلي دي، الله دې غټول خوشحاله کړي. یو زنانه د وی زماره بچی سره ټیسټ الله دې کامیاب کړي، او یو بل ملګری ګندپ نه رنګ کړو وغي سره ماما دې وی ټیسټ الله دې غي ته خیر ورکړي. ټول مؤمنان ته دې الله خیر ورکړي. یو بل وړو کې پرون ناغله وغوي چې رزم یو ماشوم دې دا غي سو مرض والا ٹیسٹ اللہ دی والا سفارہ ولی اللہ دی ٹھول دا خیر ورگی دیر دی کنا دا دغه والا سکول والا ہاں دا موبائل ہم ڈاکتے با اللہ خلقو پا دے کمنٹس کی دا ٹیسٹ پارے ویلی دی کی دیشی سا دا سکول ہو یا کالج کی ٹیسٹ دی میڈیکل لپاره ټیسټ دی. الله دې تاسو ټول ډاکټران کې ښه، الله تعالی دې تاسو مخلصان ډاکټران جوړږي. کملکانو جنکای چی د دې خبرې مستحق دي، خې نمبر یې غستی دي. الله دې تاسو میډیکل کې کامیاب کی، الله دې ټول کامیاب کی، او الله دې د خپل د امت د خدمت لپاره توفیق درکړي، د خلکو د عالم د خدمت لپاره دې الله توفیق درکړي. دا نن به د میډیکل ټیسټ نو بل خلکو را بي تھی کړی دي، الله دې ټول کامیاب کی، الله دې ټول د خیر ورکړي. او ځان سر حسبنا الله ونعم الوکیل وای، او ٹیسٹ لچزئی فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، زان سروائی اللہ تعالی دے دل کامیابی در کی، اللہ دے دل خیر در کی. دو کور نچ روانے گئی نو سورۃ تغابن وائی خا زنانا و نارینا ٹول کی نہیں، یو سلویخ پیری سورۃ تغابن وائی دعا کی اللہ بدل بچے کامیاب کی. اتیشتم سپارہ کے دیکھا سورۃ تغابن دا الگ یا جنہ چر کور نہ ٹیسٹ لزی نو ختم ولو کی ددغی، یو سلویخ پیری سورۃ تغابن وائی اللہ تعالیٰ بو تلاری کلاوی، او دو ویزان صرف سیکفی کہم اللہ وایا، اللہ دی ٹھولو تا مستحقین و دخپل حق ورگی، اللہ دی مریضان لصحت ورگی، قرضدارو دی اللہ قرضون اخلاص کی، بے کورو تا دی اللہ کور ورگی، او دی چا دشمنی دی اللہ دی دغی صلح ہوگی. نور سملگری دعا غختی دی اللہ دی ٹھول خوشحال کی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.

علیه وسلم د دقه عقد مواخات په نتیجه کې پیدا شوی دا خلق مدینه در چیلی او سر چاره وړه او صدقه کې نبی علیه السلام دا اول وخت چې ډېر فقر او غریبی و او علماء تاریخ لیکلی دی وی دا د چیلی سر په وو کورونو ګرځېدلې و واپس راغی چې یو خواله به ورغی هغه به وي زما ګزاره کېږي زما د ګاونډي ډېر زیات غریب دی بل خواله به چې ورغی هغه ویل زما ګزاره کېږي زما د ګاونډي ډېر غریب دی واپس راغی دا نسل او دا جیل او دا خلق چا تیار کړی وو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د عقد مؤخر په نتیجه کې پیدا شو او به امام حسن بصری وی رحمه الله وی کان احدهم یشق ازاره بینه و بین اخیه دا چې خلقو چې خپل جامې به راواغستی او کمیس او پرتوګ نو کو دو کپړې به وي به برتا او شو وي بلاندې تا او شو خپل جامې به نیمې کړې نیم به ځان نو واغستی نیم به خپل رو نو ورکړي دا چې خلقو خو زه دا وایم کنه چې اینا نحن منهم مونږ کې د صحابه کرامو دغه ایثار دغه همدردی دغه احسان د دې په مونږ کې سړي مونږ سره نمونه شته ولکه مونږ نه کوم سړی قرض پیسې وغواړي ولا نه ورکوو خیر اثر یې خیر اثر یې او خره ته پته چې دا مسلمان محتاج دی دی بېوسه دی دی ضرورتمند دی او زما سره په بینک کې پیسې پرتی دي خو زه ولنه ورکوو او هغه خپله نوڼۍ راري ځان وږي پرېږدي خو خپل مسلمان رور لی ورکوي دا ایثار او همدردي په مونږ کې کمه ده هسې مونږ زمونږ د صحابو عاشقان یو صحابه زمونږ امامان دي او صحابه زمونږ مشران دي او پیغمبر زمونږ مقتدا دي او پیشوا دي کمه دی دا تربیت دا صرف اورېدل نه دي ګورئ دا په عمل کې راوستل دي نبی صلی الله علیه وسلم چې د صحابو په منځ کې کوم عقد مواخات قائم کړی و دا په ډېرو ناشنا او عجیب او غریبو پیدو باندې مشتمل دی او بیا وی ادرکت اقواما وان الرجل فيهم لا يخلف اخاه في اهله وولده 40 سنه بعد موته دا چې خلق مې لیدلی دی چې خپل مسلمان رور به مړ شو نو سلوی بعد د خپل مسلمان رور د بچو خیال ساتو سلویختو کالو پوری یسد خلتهم ويقضي حاجتهم ويتفقد احوالهم دا غيبه جسم رزورتون ابد پورا کول سمر مشکلات دی دبو ول حل کول سمر حاجتون دی او ابو لدسر کول دا غید حال ته پوس به کو ويتعهد بالرعايا دا غی تربیت خیال به ساتو لا يمل من ذلك وان طالت عليه السنون ایک بدی بکلون تیر شو بدی تربیت دا غی نستړی کیدل زکه چې د الله رضا و پکی کیو مسلمان نور به وفات شو که سلویخ کالا به تیر شو خدا غد بچو پر ورش بده کو دا خو لری خبری دی په دې مصر کې تحریک دی د اخوان المسلمون په نوم باندې دا غی چې کوم مشهور امام حسن البنا هغه شهید شو بل مشر دی بل مشر دی د سید قطب په نوم باندې غم شي بیش مار مشران غریبانان پنځي شوی دي او شهیدان شوی دي ډېر انقلابي خلق دي په دې عربي دنیا کې دې په شان یي خلق نشته دي په مصر کې حکومت وکړ حکومت یې رانه خبر بری اکثریت سره الیکشن وګاټو هغه په امریکا یو ظالم راوستو د امریکا په لسی ده کنه دي يهوديانو دي عیسایانو چې مسلمانانو په کوم ملکونو کې سیاسي تور دي غلبې یعنی خپل خلک یې زور ور کړی او په عوامو کې شعور دومره نه وي نو بس هلته بس د دې طریقه باندې چلیږي خو چې په کومو ملکونو کې مسلمانانو کې ایماني جذبه ډېره وي اسلام پکې ډېری نو هلته بیا هغې پوج په پیسو باندې اغېسته وي پوجیان ټول لغېږي لکه زمونږ د ملک حال او د مصر حال له تقریبا یو شانته دي نو مصر کې یو ظالم راوستو او هغه مسلمانان په ټینکونو باندې ټینکونو نه لاندې کړو شهیدان یې کړو داسې قبرونه یې بیړه کړو نو دلته مونږ د شیخ صاحب خبره کوله ویل زمونږ چې تربیتي پروګرام وو لږې د اخوان مسلمون یو کس راغلی و ویل چې یو کس یې پاسه ورته ویل چې ته پاسه ویل بل یو کس یې پاسه ویل تاسو یو بل پېژنئ ویل څنګه یو بل پېژنو ویل د پلاران نومونه یو بل پلاران نومونه نه ورته علاقې پېژنئ نه نه پېژنو د څه کاروبار کوي پته راته نشته د ده څه مصروفیات دي پته نشته ویل هغه به یو قصه وکړه چې کله مونږ باندې دا حالات راغلل دا ظالم په مونږ باندې مسلط شو دینه مخکی
زمنگا دے اخوان المسلمون یو رکنو ناغ جیل تلالے او بل یو رکنو نو ول اسی دی پسی خبر کولو چی یو منگ دیو بل سرسنگ تعلقی کنا یو بل سمر پیجنو دیو بل سنگ خدمت کو نو چی جیل تلالے نو بل یو ملگرے اغبا در بچو خیال ساتا سنگ میں ساتا چی پکر ٹیم کے بطخ پل بچی دا غلب ہوتا کنا سکول تا نو بطخ قٹیم منی دی را گئے او دروازے اوٹا کولا المشومان رو باسی مشومان یو سکول لبوت بے دل طریقہ داو چی کلا بسکول تا مشومان بوت نو کور تا برا گئے او کور کے بچی دا کچن دا پارس شیف زورتون اونو اغبی چٹ منی اولی کل بے ملال بازار تا اغبی را اوڑا نو دل چی کلا تنو بے جواب بے پری خور دا چیزا بوا پس رازم استاو چیزا شیل لگی نو پا چٹ منی اولی کی او ما تیلان دل تکی دا ویزی بے را اوڑا نو پس برا گئے او چی کور کی با دا کچن سامان لگی دا اغبی را اوڑا نو سو میشتی آگا یاد دکڑی سو کلونی آتا اس والا مانا خبر یار دا پورا خوچی دوم را میشتو یا کلونی پوری آگا پا جیل کی او خوی آگا خزی روز تو انٹریو ورکا والا چی ما دا کمی ندر محسوس کرے لکا چی خاون پا کور کنی خز خام خد کمی محسوسی زیرا خبر آگا چی تا خاون خو نو چی زمون دا کور کم ضرورتون و کم معمولاتو نو آگا زمان خاون جیل تا دا دو پو جمعی ندی متاثر شوی آگا دا دی مسلمان بور پورا کردی یعنی وصل بخال کو کدا جذبشتا دے وارے کچھ ہی صحیح تربیتی ہوش اللہ دین نسو خبری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت نسو خبری او دا غد جون نو دا صحابہ دا جون نسو خبری او عمل پا کینو گوئی دا وسم سنا ممکنی خبری نیدی وسم ممکنی دی دا خپل بدن خود آر چاپا کانٹرول کی دے کنا پا خپل زہن بانی دی اسلام براولی بس خبر ختم شد اللہ رب العالمین دید عمل کول توفیق راکی اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله منك سوي وسماورد الله بديد عمل كل توفيق راك الله زمان دعنا استقبلك رب العالمين استاد حبيب صلى الله عليه وسلم بنقش قدم بن امروانك الله دا غد ملگرو دا صحابو بنقش قدم بن امروانك الله زمان بزرك إيسار پیداك من محبتم دیو بر سر پیدا کا دا احسان او دا همدردی جذبی اللہ زمان پسڑا کی پیدا کا رب العالمین من دیر زیاد کمزوری اللہ زمان نسی مومنان جوڑ کا اللہ سمر مسلمانان چی درس کی شریک شو اللہ دا طول جوڑی دا خیر و دا برکت نڑکی کا اللہ دا دنیا و دا خیرت خوشحالین و تنصیب کا رب العالمین دا خپل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پیس دا کولو چکم اجر ورکی اللہ من طولو تیرا نصیب کا اللہ دا دی درس چکم خیرون و برکات تی اللہ من طولو تیرا نصیب کا اللہ زمان دا درس چی سمر شرکای دی نارین زنانا اللہ رب العالمین دا دنیا و دا خیرت خوشحالین و تور نصیب کا اللہ بزرون کم حاجات دی اللہ تعالیٰ تی ولو پورا کا اللہ دا چا پکور کی بیماری دی بخپل بیماران دی دا عبداللہ ساگر نیک بیمار دے دزلو مسئلہ دا ہوتا او بیماری لگا سیوا دا اللہ رب العالمین بیماری پا صحت بنی بدل کا اللہ خپل لاری دارو کا اللہ پر علاجونو کی خیر و برکت واچوا دیر مسلمانانو دا آگانو درخواستو نکری دی زنان دی پا باہر ملکونو کی خواندان مسافر دی اغیر دا قسم و قسم مشکلات تی رب العالمین دا مسافر ورونو طول مشکلات ختم کا طول پریشانی ختم کا اللہ طول تحلال و فراخ رزق و نصیب کا اللہ خپل بچو خپل کورونو تی سالم و غانی مراولا اللہ رب العالمین زمان بیماری پا صحت بنی بدل کا اللہ بچا بنی قرضون دی و نیش ادا کا ولی اللہ قرضون دی خپلو غیبی خزانون ادا کا اللہ رب العالمین زمان بچی نیکان صالحان کا داخل نئی زمانی دی فتنون محفوظ و ساتا اللہ زمان دی مدرسی چی سمت تعمیراتی و تعلیمی منصوبی دی اللہ بخپل طاقت و قدرت سر سر تور سوا اللہ رب العالمین زمان طول مدارس اللہ دی خیر و درشت و دی ہدایت مرک اللہ دا دین چینی تروانے کا اللہ رب العالمین دا مسلمانان دا اتفاق و دا اتحاد ذریعہ اگرزاو دا الیکشن ناروان دے اللہ ستا قسم قسم نافرمانی پر کی رب العالمین مانگستا دا نافرمانون وساتا اللہ ستا دا نافرمانون وساتا اللہ پر مانگ بانی نیکان حکمرانان راولا اللہ صالح حکمرانان پر مانگ بانی راولا اللہ زمان پر ملک معاشی بحران دے رب العالمین دسی حکمرانان پر مانگ بانی راولا اللہ جو یہ دے ملک غم وسرے اللہ بدی مسلمانانو بنی خپکی ستان یریگی استاد دین سر امین و محبتی اللہ منج صبر با دنیا کی جوان دی اللہ دا شریعت و دینم پابن وساتا اللہ چکل مرخصتی دا کامل ایمان سر مرخصت کا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو، غږ واسطہ سورې ریډیو دلبر 400 اف ام 399 بالکل نیخ پنی غماته ویل کیږي. سلمان شاہ او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې روزانه د سحری د 8 بجو نه والا د 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 پروگرام وړاندې کوي. ژوندونو پروگرام ژوندون کې سلمان شاہ تاسو لپاره پیغام وروړي، حاضر وي، تاسو سره خبرې ترې کوي. نو زما مقصد پوزیشن او کوشش دا دی چې د ډاکټر صاحب سره مونږ خبرې ترې وکړو. ډیر مننه، خوشاله باد اوسئ. نو ډاکټر محترم سره چې مونږ خبرې ترې وکړو او بل داد چې تاسو کالونه میسجونه پیغامات مونږ ډاکټر محترم ته وړاندې کو، هغه په تاسو له جوابات درکې. سمره خويندې دي، سمره ورونه دي، سمره ملګری دي، وغي دا پیغام لري، دا کوشش کوي، دا هڅه کوي چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره خبرې وکړو، د دوی نه علاجونه وکړو. نو دا پروګرام دا غوی لپاره دی، د سلمان شاه دا خبرې د ډاکټر محترم لپاره خصوصي دي چې تاسو راشي، مونږ ته ټلیفون وکړي، مونږ ته کال وکړي، مونږ ته میسجونه پیغامات راولېږي، ورسره مونږ تاسو سره خبرې ترې وکړو. تاسو کالونه میسجونه پیغامات وختن پوختن ستاسو د مرزونو باره کې شامل کو. سمر خويندې راضي، سمر وډوره راضي، غي په پروگرام کې غډون کول غواړي، او غي وي چې سلمان شاه بي ډاکټر محترم سره خبرې ترې کول غواړي، یا خپل مرزونو باره کې تپوس یا پوښتنه کول غواړي. نو 0312-93-74-0345-93-74 په دغه نمبراتو باندې تاسو راتللی شئ. او الله پاک دې وکړي چې حالات مکمل ټکی، ځکه چې ډیر زیات بارانونه روان دي، موسم انتهایی خراب دی، او دغه وجه صرف دا ده چې زه په لارو کوڅو کې وبدي. نو کوم خلک چې دی وخت کې ډرایوینګ کوي یا پروګرام اوري، هغه په موټروی روان دي، په جی ټی روډ روان دي، چرته همزي او غي ته زماده خواست چې مهرباني تاسو دا وکړي چې تاسو د دې خبرو ته خیال وساتئ. اسپیشلی خصوصا د دې خبرو بګرانو ملګرو، تاسو ډیر زیات خیال ساتئ چې ډرایوینګ به ډیر زیات احتیاط سره کوئ. بهرحال پروگرام تاسو ورې ژوندون ضلع 400 کې چهارشنبه زیارت پورې سهار ته بجونه ماسپخین درو بجو پورې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي. تاسو دلته ټول رونه خويندې راتلی شي، ډاکټر صاحب نه علاجونه کول شي. کم ملګری کم رونه خويندې چې وي مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کو. نو ژوندون هوميوپاتي کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک ته تاسو راتلی، ډاکټر صاحب نه بدلته علاجونه کوي. دلته تاسو راتلی شي، ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول شي، او د خپل مرض باره کې ورسره خبرې ترې کول شي. بیا ورپسې ګرانو ملګرو، د جمعې او د خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې دل مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي. تاسو ول تراتلی شي، ډاکټر صاحب نخپل علاجونه کولی شي. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو، د اتوار پر ورځ مکمل چټي وی پیرو منګول سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پانس علاج هوميوپاتیک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي. تاسو ول تراتلی شي، علاج ترې کولی شي. هر کله چې راځي نو خپل موبایل نمبر نه تاسو هیلپ لاین نمبراتو باندې کال کول شي، 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شي. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو، غرونه خويندې چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبرې ترې کول غواړي، نو 0357-36-37 په دې نمبر ورسره تاسو رابطه کول شي، ډاکټر صاحب نزان په حق کول شي. هر کله چې راځي یو ورځ مخکې رابطه کوي، یو ورځ مخکې به تاسو مونږ ته کال کوي، ډاکټر محترم سره به یا د دې اسسټنټ سره به تاسو خبرې ترې کوي. زمونږ مقصد دا دی چې تاسو ته په اسانتیا سره خ پیغام ملو شي، خ میسج ملو شي. نو چې کوم ملګری راځي نو هغه ته د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې دینو مطلب تاسو راځي، نو یو ورځ مخکې به ضرور رابطه کوي. دین علاوه ټیک ټاک کې هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان موجود دی، هلته تاسو معلومات کولی شي، مکمل ځان پوها کولی شي. او د واتس اپ نمبر 0357-36-37 باندې تاسو رابطه ساتلی شي. ګرانو ملګرو، ډاکټر محترم را سره موجود دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا، شکریہ عزت منشی رومبے ہو دا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو سوابے وائٹ ایل ایف ایم مانسیرا افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی ددی ٹول یو جہان مننا کوما چې مالې عزت را کړې ده تیر شوی دولس تیار لس کال وراسي، او زموږ دا پروګرام جاری او ساری ساتل دي. نو د دې یو جهان مننه کوم. ګران اردوونکو، تاسو ته پته را چې موږ همیش ته پارا روزانه راځو، او تاسو ته د اویرنس پروګرام معلومات درکو د هوميوپاتي د اگاهي. په دې پروګرام کې موږ هیڅ قسم لدا سي خبرې نه کول غواړو، داسې ګډې وډې خبرې نه کول غواړو چې تاسو ته په تکلیف ملو شي، تاسو په خاطر درون شي. زموږ کوشش داره، زموږ هڅه داره چې موږ دې پروګرام کې تاسو ته د دلبر ریډیو نه نیغ په نیغ پروګرام کو. تاسو به خپل کالونه کوي، او هغه به مونږ ته سره خپل بیماری تکلیف شیر کوي دا هغه به مونږ تاسو ته یو ښه طریقې سره مشوره درکو. دا زموږ هڅه ده، زموږ کوشش دی، زموږ په دې پروګرام کې ګډې وډې نه کوو، نه وایو، دعوې نه کوو، ګارنټي نه درکوو. همیش ته پار مونږ مریض ته وایو چې بھائی په ګارنټي علاج نه کوو. نور دنیا را په دنیا کې هر قسم خلک شته، څوک سوی څوک سوی څوک سوی، حتی چې زموږ شیخ ادریس صاحب د الله پاکو بخي او هغه هم دا وی دې خلکو چې دی نو پیغمبران نه دي معاف کړی، صحابه کرام یې نه دي معاف کړی، اولیا کرام یې نه دي معاف کړی، نو موږ ورته سیو. دا خبره ماته ډیره مخه محتراضي او دا زه اکثر پالو کومه. بس دا هر یو انسان د ذهن د سوچ پورې خبره را چې سونه پورې دې ښه چلیدی شي، سونه پورې دې روان چلیدی شي. دا هغې وجه دا ده چې ما سو سو وارې ویلی دي او ما په دې خپل 50 کال عمر کې ما داسې انسان نه دی لیدلی چې جواری کوي او دې کامیاب شوي او دې په خال پاز یاد شوي، دې سود کوي، دې حرام کوي، دې دروغ وایي، دې منافقت کوي، دې غلا کوي، دې شوکې کوي، دې نور داسې نشې تماشې کوي او مطلب ډرګس خرڅوي او د نشې ادویات خرڅوي یا نور څه داسې کوي. ما داسې انسان په دنیا کې نه خوشحاله لیدلی، نه مې کامیاب لیدلی، نه مې مالدار لیدلی دی او نه مې په سکون لیدلی دی او نه د دې بچی ما کامیاب لیدلی دی. نو دا لږ وخت نولس به وي چې حاصل کړی نه را، خو بس خلک په قسم قسم طریقو والی کېږي. موږ به سیره په سیره په کوشش دا کوو چې زموږ په دې دلبر ریډیو کې، دا زموږ فیملی چینل دی، دا زموږ استاسو د شریکی چینل دی، دا زموږ استاسو چرینو خپل چینل دی او په دې کې زموږ بس خاصه کوشش داره دیار لسکالو چې په دې چینل ما زرا زم مختلف قسم مرګری ما سره مرګرتیا او کا 15 کال ما سره سلمان شام تیر کړ او الحمدلله دې سلمان شاه تم پترا تاسو تم پترا اوریدونکو تم پترا چې تر نن ورځې پورې ما داسې خبره نه را کړې چې مطلب داره چې تاسو ری په زمانه خپه شي. او ما هغه مریضان دي خلکو دوکه کړي او تلې لري اوس واپس مال بیا راغلي دي، هغې ته پته چېر ډاکټر صاحب یو کس وي چېر زه مړی جم دي کوم، یو کس وي زه دا په ګارنټي کوم، یو کس وي زه دا په ګارنټي کوم. هغه ټول مریضان دوه دوه درې درې پیرې څلور څلور پیرې لس لس زره شل شل زره روپۍ ترې واغېستې وو، اوس چېرې هغې واپس زموږ طرف ته راغلی رو علاج خپل جاری ساتي. الحمدلله که زه په چینل په ریډیو راځم او کنه، که زه په ټي وي راځم او کنه، خو 15 کاله زما په دې فیلډ کې وشو، زما یو خپل که موږ ورته کسټمر وایو، که موږ ورته ګاک وایو، که موږ ورته مریض وایو، که موږ ورته هر څه وایو، خو زما یو خپل ریش وره. ما ته دا پته لګي چې مالا به 50 مریضان الله راکوي، هغه 50 کسان به راځي. اکثر زه تپوس وکړم چار ته ویره جي یو زموږ کلي کې یو کس و هغه ټیک شوی، هغه راته وي چې هلته لاړ شه ګرځما. نو دا په ریډیو نه راغلی. ډېر خلک په فیسبوک باندې مو ګوري، په ټیک ټاک باندې مو ګوري، په هغې راشي. ډېر خلک وي ریډیو په ترو راشي، ډېر خلک یې د ټي وي په ترو راشي. خو الحمدلله زموږ هڅه کوشش په هر ځای کې داره چې کم از کم چې محفل کې سوکینی چې په خال پازو یاد کی. پرون یو زموږ یو مشرو تعلقدار رشتہ دار عارف خان ایس ایس پی هغه وفات شو، هټ اٹیک ورته شو مردان کې. نو پرون درې مو زلالم ډیر خولي خولي زموږ سابقه ای جی پی سید خانوم ناستو، هغه را پاسې دو نورم کسان را پاسې دلو، ما سره ډیر په مینا محبت ملو شو. نو دا خوان کوي چې انسان محفل کې کینی او تاله په عزت راشي، تاله په عزت سلام درکې، تاله عزت درکې، تا په خال پازو یاد کی. ژوند دا دی، ژوند دا نه ریا چې بس ته ماښام راشي خود ته نن مې دا دونه پیسې پیدا کړې، نن مې دونه پیسې پیدا کړې، دونه دونه مې وواله، اډو په ځان مې پوه نه کړل. دا تا ځان وو، دا تا ځان خراب کړ، دا تا ځان تباه کړ. ته به الله تعالی عدالت کې سکے، ته به الله تعالی قانون کې سکے. هغه پاکستانی عدالت نی، هغلته به د الله عدالت لګي. هغه به تا ته ایچ ڈی فلم چلی 24 hours ستا په اوږو باندې د الله اسپایان پرښتې ناستې دي، هغې ستا بدو ښه لیکل کوي. دا ذهن کې کینه او دا د دنیا دا وخت چیرې دا ډېر زیات لږ دی. دا دا ډیر زیات لیک دی یقین او ساتګیره مبارکه مې سپینه شو د جون په دغه پوه نه شوم چې ما الله له سوکړل او آخرت له مې سوکړل. د هر چا انسانیت ته پاره پوزیټیو سوچ لرل پکار دی، ښه سوچ لرل پکار دی، نو جون دا ډیر زیات ښکلی دی. زمیش ته پاره کله کله سلمان شاه ته ویم چې بس الله شکر صبر، الله شکر صبر، دا ډیر کوا، الله پہ خوشحالی گی، اللہ بستا رضے کی یو پا دعا یو پا لس یو پا آتو یو پا شل ماندی چرے نو استا با رضے کا استا پا زندگی کے استا پا مال حال کے با اللہ برکت چی نو چی چا دا اللہ رسینی ولی را او دا اللہ دا رسول رسینی ولی را دے ناکام شوی نرے میسی جونو طرف تو بزوخ یو کال اخلم گورو چی سوکتی سوی لگوالی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی او جی نن بمونگا چار سد کیو د زیارت رس داو جی مہربانی مہربانی ډیر مننه خورې ریډیو پروګرام دی تاسو چې تاسو راغلي بالکل زرا غلي ما نن د زیارت ورځ د ثوابې خلکو لپاره بار بار یاد دهانی ده او کوم چې زما د پروګرامونو اکثر چار ساده کې ریکارډ کیږي تاسو ته به د اتوار پروګرام چلیږي تاسو ته به د پیر پروګرام چلیږي خو تاسو ته به چې نن د شورو ورځ د زما خپل نه باوري نو دا شورو ورځ نه ده د شورو پر د پروګرام ریکارډ شي نور پیر منګل ثوابې کې جمعه هفته مردان کې بدھ جو میرا چار سد کے اور جمع دا اتوار چھٹی ہوئی ٹول کلینکوں کے ذرا سہار اتو بجو نوالے درو بجو پورے ناشتے کو ماں کالے بیاو کو گورو کی سوک تیس. السلام علیکم فورے. جی جی
2: سر زمانہ امید ہے رہنا پشاور نے.
1: جی جی
2: بیمار نمبر زر نور کئی
1: زر بے پاری کو بچے بیگم ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ او بچی ان شاء اللہ بچے او بچی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی خور سوک دا کم دینا
3: جی دس دے دینا خبر کوما.
1: جی جی وائے
3: زمانہ درم کم شروع ہو چې زما کین کم در کون وځي وستن نشته ده بچی دانه کین کم نه او بچی دانه اپریشن نه کړل دي
1: نو بچی سید ادا هو بخور تخپل هغه کیموتراپی کې کنا بس هغه خپل جاری وساته نور ډاکټران نوړ هومیوپیتک نه ها. جی ہاں مہربانی مہربانی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ. جی
4: ڈاکٹر سے منظور خبر کو دے دیں جی.
1: جی جی وائے جی دا اوبو استعمال زیاد کا دا لیمبو اوبو استعمال کا اوبو کے سلور لیمبوان واچو یو گلاس اوبو کے سار پنار اس کا سر بختم شیخا دوائی تو ضرورت نشتا آو جی آو. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگ خیر
1: الحمد للہ. جی سوکھ دکم دینا جی
4: منگا دیدی چوٹا لاور نہ خبر کہو جی.
1: جی جی وائے
4: زمن یو ماشم دے جی تیرا اون دن کا خوراک نہ کہے جی کی سب کی نو دیدی وی نیم دس کا میرے
1: نو بدا ہو جی تاسو یا را والے یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بولے جی
4: کا نا تا تو دی سوابا تے پکا مرض را دے جی
1: پیر منگل.
4: ہاں
1: پیر منگل. جی مہربانی. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
1: الحمد للہ. جی آواز تیز کے سو خبر کے رقم دینا
5: خبر کو سعید.
1: جی جی وائے تاسو خپل یورک ایسڈ یا ایسو ٹیسٹ کړی دی؟
5: او جی.
1: هغه ماته لګ واتس اپ کې چیزو وګورم ښه؟
5: او
1: جی مهرباني مهرباني. جی مهرباني. میسیجونو طرف ته بزو او بیا براغه نه بعد چې کالونه اخلو خو بس داسې مسلسل کالونه رااله نو په هغه وجه باندې لګونته مسله و. جی میسج راغلی. جی میسج کې وایي چې ډاکټر صاحب زما یو ماشوم زوی دی د سلورو کالو ری چې کله نه پیدا شوی ری کال نیم ټیکو درې درې نیم کال یو شو د غوګ نه پیپزی وګي پیپ کوي یا سینې بالکل ټیکتا وجود بالکل ټیکتا روزانه ول صفائی کوما علاجونه مولوم کړو هومیوپیتیک علاج مول نه کړي خو تاسو نه مشوره اخلم نو پدې کې هجی بهتر دار چې یو دوه دواینی یو کالیمی ور د 6x کې تیار ټیبلیټ ملاویږي دوه دوه ګولې ول درې ټیم ورکوا یو بل دوایر پلسټیلا پلسټیلا ول په 30 طاقت کې راواله 15 قطرې ول درې ټیم ورکوا ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت په صحت ورکې خدا دوایي به د ماشوم ته کم سه کم 15 شپږ میاشتې استعماله ان شاء الله د غوګونو صفایي به موشي پیپ هم ختم شي الله بولا روغ او کامل صحت ورکې 0312-93-73-174 0312-93-73-174 ا میسج راغلی ری جی وای چې ډاکټر صاحب زما د ګوتنو دردونه لري د ثوابې نه او ثوابې وال ورته کوپی وای و چې را د دې کوپی درد مې نه نی جاینټ د پاره چیرې نو ډېر ډاکټران دا ویل لاړه ختمه شوی را او دا به بدلو او شلک جمع کا او لسلک جمع کا نو د دې لپاره په هومیوپیتیک یو دوه دواینه زتا استخېما امید د الله نه ساتم چې دا نی جاینټ چې چاتم د ګټنو د دردونو تکلیف وي دا دوه دواینه روجي غټه غوا هترونه لري پرېس کیا او یو دوائی دا ٹراکسیکم پکیو طاقت کے ٹراکسیکم پکیو طاقت کے بل دوائی دا رسٹاکس رسٹاکس پا 30 طاقت کے اگر درے ٹیم پینزی پینزی کترے ٹراکسیکم درے ٹیم لس لس کترے گوٹو بو کی دے چی انشاءاللہ امید دا اللہ نساتم چی اللہ رب العزت بولا روغ و کامل صحت اوور کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 السلام علیکم دا ریڈیو آواز بند کر چیز موستا خبر ہو شکرو
6: ہلو
1: دا آواز دے بند کرے نرے نو آسی و آلو آلو راتا کیا اس پا پتا باری پوئی نیسی زکا چیز زمان خبر منے نو سیر پر ریڈیو آوری اخپل آواز پا کچھ کرے
6: صحیح دے جی بند
1: آتا جیو آیا تاسو جی د ماسخوتن برش کوي برش یا مسواک کوي چې سټه مو دکیږي دوایه ته ضرورت ناراضي ښه
6: السلام
1: علیکم گران اردن کو ہمیشہ پارا چتا سو کلم مطلب کال کویں دا ریڈیو دا آواز بند ساتے مگ بار بار وایو بار بار وایو چہرہ مہربانی کو بیا موی خجی خو بندے یہ نا نو پتن لگی چی دی پختون که دا کم یو پختو پرتر چی بس آغا خبر یو رونی سی نا غیر نیوری ساس خو پا دی عزت نکمی گی ساو چی کم مقصد دی آغا مقصد بم حسیلی گی خبری بم کی گی هر کلا پا هر پروگرام کی چی ریڈیو ٹی وی کی کل کال ملاوخه نو داغی آواز بند ساته نو ستاسو دا خبری با کلیر کی گی و تا چی کم مقصد دا پار کری آغا مقصد بستاسو حسیلی گی نو مهربانی کوی دا ریڈیو دا آواز بند ساته گی میسج راغلی دی او په میسج کې وای چې ډاکټر صاحب زما عمر 35 سال لے او تعلق مې د پینډې سره لري زنانې تاسو مې په ټی وی باندې کتلې وې ټول عمر مې انټیبایوټیک خوړل زما ټایفایډ تبر او هغه ختمي غنا رنگ میں اوس وزید وجود میں اوس وزید وجود وزن میں کم شو چرتا ہومیوپیتک علاج میں نہیں رکھو پتا سو ماندے میں لگ ٹرسٹ ہے نما تا مشورہ رکھے نو ٹائیفائیڈ دا پارو بہتر دار چتا سو یو ہومیوپیتک ڈاکٹر لپنڈے کی لڑشے خود ٹائیفائیڈ دا پاریو دو دوائے نیری ما مریضان تو ورکڑی اللہ رب العزت صحت ورکڑی یو دوائی دا ٹائیپوڈینیم ٹائیپوڈینیم چرے دا 35 طاقت کے پینزے پینزے کترے درے ٹیما او پیرم پاس 6x کے تیار ٹیبلٹ ملاوی گا سلور سلور گولے درے ٹیما دا مرچکی مسالو نا پریزو کا انشاءاللہ درے سلور میاشتو کی بستا دا ٹائیفائیڈ ٹائیپیڈوٹ ٹیسٹ چرے دا نیگٹیو راشو اللہ بدل روخ کامل سے حد در کی ٹائیپوڈینیم 30 طاقت کے درے ٹیما پینزے پینزے کترے او پیرم پاس 6x کی جی 0312-93-73-174 السلام علیکم السلام علیکم جی سوک تک ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میسج راغلی دی و چی ڈاکٹر صاحب زما عمر 15 سال لے او تعلق میں دا گدون سر رے او جنے ما خو زما په کلمو کې درد راځي ډیر خلک وی چیرې چورنه چپسونه پاپړې دا منی دی خوړلې خو زما په کولمو کې هر وخت درد وي د دې لپاره ډاکټر صاحب ما ته سوخه ځکه چې ما میاش کې خامخا مور ډاکټر ته بوزي او هغه ما ته انټیبایوټیک یا ډریپ نه پوهیږي هغې سره زه وقتی طور د یو څو ورځو لپاره ټیک شمه او الټراساؤنډ مې کړی دی بالکل ټیک دی نه تریخی کې کاڼی شته نه څه نور څه مسئلې شته خو زما په کولمو درد راځي په نارم راځي په مړم راځي هر وخت زما په کولمو کې درد وي د کولمو د درد لپاره یوه دوایي ده په هومیوپیتیک کې کالوسینتس کالوسینتس دا په 30 طاقت کې راواله 15 قطرې درې ټایمه استعمالو په ګوټو بو کې چوا امید د الله نه ساتم چې الله بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې 0312-93-73-174 السلام علیکم
7: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حرور سوک د کم زینا
7: ڈاکٹر صاحب څنګه چار سدی نه خبر کو
1: جی جی وای
7: زمون والد دی
1: خجی
7: پانی کی نری غون دی ته کړی دی
1: خجی
7: او دا یو سترګې نظر هم لګل کم شوی دی کس طرف ته
1: خجی
7: او نو ما نه دې څنګه پاره مشوره راکړي
1: مشوره دار چې دا براولې یو هم یو پېټک ډاکټر دا بوده ښه
7: څنګه
1: اجا څه مهرباني جی السلام علیکم
8: وعلیکم سلام
1: ا دې رادیو आवाज بند کړئ جی چې زموږه خبرې رور سموشي ما هوسم خبرې وکړې
8: څنګه چلے ډاکټر څه کوي
1: خې مجی تاس خې جی
8: ډېر ساده و
1: جی
8: ڈاکٹر صاحب دے الرجی علاج بھائی
1: او جی دے الرجی علاج تو پہ الرجی کی 211 قسم نری
8: بس او ڈاکٹر صاحب دے کوئی بو تاش میں اپوس
1: سیدا سیدا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑشا علاج او کا انگریزی گولے دے الرجی ما چوخا ہاں
8: جی ہاں جی
1: میرا پانی السلام علیکم السلام علیکم ز ډیر مننه شکریا جی ا میسج راغلی دی او و چې ډاکټر صاحب ماته بد هضمی دی ته و چې لکه سم خرم بسره مې بند کیږي زړه راته خرابيږي کله کله الټه هم کوم ایچ پایلوری ټیسټ پکړی راغه نیگیټیو ری نارمل له همته بد هضمی راځي چې زړه خوراک کوم بس زما په میده باندې بوجي نوړو به خوده لپاره ته الټرا ساوند وکا چرته تریخی کې کانې نه چرته سنور سم مسلې نه یا تایش پایلوري ټیسټ کړی خو الټرا ساوند هم وکا دا بد هضمی د اینه د جګر د وجه هم کې دي شي دا د ګال بلډر د وجه هم کې دي شو بهرحال یو د وېشتا چې په دې ټولو مرزونو کې کار کوي بهترین اپیکاک په 30 طاقت کې راواله 15 قطرې درې ټایمه ګوټو بو کې چوا اپیکاک په 30 طاقت کې 15 قطرې درې ټایمه ګوټو بو کې چوا امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله الله بدلا روغ او کامل صحت درکی 0312-93-73-174 السلام علیکم
9: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سوک دا کم دینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میسج راغلی دی چې ډاکټر صاحب زما خېټ اروخ نرم وي سوکرات وي چې آی بی ایس ته سوکرات سوی خو چې سو خورم په ما بد راځي ما تر اوسه پورې په سود باندې خوراک ونه کړ زه چې سو خورم زما په ذهن کې دا تاویږي چې خوراک خو مې وکړ خو به بیا کله کله د شپې دوه درې پیرې ډکو متیازو لپاره پاسم کله کله دروازې شپږته پیرې واشروم ته زما خېټه مې نرمه خېټه کې مې درد خېټه مې نرمه زما خېټه چرته ټیک نشو وزن مې کم شوی لري وزن مې نه زیاتی ډیر پریشان يم ډاکټر سره زما رهنمایي وکا نو د دې لپاره هوجي یو دوايي ده ډیره بهترین دوايي ده ویریټرم البم 30 طاقت کې ویریټرم البم 30 طاقت کې 15 قطرې درې ټایمه ګټو بو کې چوا پمړېس کا یو ور سره یو بل دوايي درته هم کورچی کورچی پکیو طاقت کراواله لسلس کتری ګټو بو کې چوا امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله الله رب العزت پس تاسو د خېټې دا کم چې خراب را او کم تکلیف تر ته دا به الله ختم کو الله بدلا روغ او کامل صحت درکې 0312-93-73-174 السلام علیکم
10: وعلیکم السلام ډاکټر
1: صاحب الحمدلله جی څوک دا کم زینا
10: او
9: وارڈ اپ کنا وا کون ٹیلیفون کون دل نہ سن نمے
10: جی جی
9: یار ما ملے بندے دا لنگ یا پر دیوار سے تڑڑ سی جس درد راضی جس سملن کنا سے کلا کلا راضی دے زیاد راضی
10: کنا تاسو ایم آر آئی کڑے را
9: نہ نہ میرا
10: ایم آر آئی کبیا ما تا واٹس اپ کھا
9: ٹھیک ہے
10: مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا لرے جی او 0357-30-637 مانے بتاسو واٹس اپ ہم کوے او کال با ہم کوے یو پیر بیائیم 0312-93-73-174 السلام علیکم السلام علیکم
11: ڈاکٹر صاحب کی
10: الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا جی جی وائے
11: ڈاکٹر
10: صاحب ایم آر آئی کڑے رجی ایم آر آئی روڑا راشا یہ ماتا واٹس اپ کا پدی بخبر رکو خا مہربانی جی ڈیرا مننا شکریہ جی السلام علیکم
12: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام جی سوکھ دکم دینا
12: ڈاکٹر عبدالرشید خبر ہے
10: جی جی بالکل ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تا اوری رو
12: ڈاکٹر صاحب لکھشان خبر کوم جانے وہ
10: جی جی وائے
12: تا پروگرام ڈیر وہاں ماشاءاللہ خدا سکو مت سر زموں گا
10: آمین آمین
12: جب ان شاء اللہ منگل پور صوبے درزم دا خوب دا مسئلہ رہتا کہ وہ سوئی سی پی سی کرونا نے کسی پتیس تھا کہ تاب تاب دا وہ اندر تزشو اڈے کہ خدا نہیں تو خدا
10: آو نمک سرا شوی اڈے کے مشتا ہر دیشتا دا پا ہر دے کے ملاوی گی خواہ
12: نا ہر دے کے کم نزشو اڈے تو بتا دا درم جتے پاپل اللہ سرا کی
10: کہ خیر انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ ٹکشو جی ٹکشو جی
12: منگل پر صحابے کے کہنا
10: آو جی پیر منگل گولو پین زما
12: السلام علیکم
10: مہربانی اللہ دیو بخا دیر منا السلام علیکم السلام علیکم
13: ہلو السلام علیکم
10: السلام علیکم ہاں دی ریڈیو لگولے رے ریڈیو تے وگا میں خیرے دی خواہ مکتا کالم کڑے رہو بارحال بس اللہ دے دی لپو حور کی کلم چے تاسو کال کوے مکتا یا دا ریڈیو یا دا ٹی وی دا آواز بن ساتے چے دا مگو ستاسو مخامختیاو شی او تاسو خبرو کے او آگے خبرو لمکتا لے خط طریقے سرا حل رو باسو نو مہربانی کوے چے کلم تاسو کال کوے دا ریڈیو یا دا ٹی وی آواز بن ساتے نظرمونگ بستاسو سرا مخامختیا خکی گی اور تاسو به خو مشوره درکو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 السلام علیکم
14: وعلیکم السلام
10: دے ریڈیو آواز بند کے جی بس اللہ دیتا سنے کو حدر کی نو بس دو نور سنے جی بے شک جی
14: بے شک وہ سمستا سو آواز ہو رہے دا زیر آتا لگو کہیں جی مونگا دا
10: دو کم زین خبر ہے کہیں جی
14: دا دے چار سا دروڑ دو دی اللہ
10: دو سر نا پچار سا دروڑ مو کلاڑیر چوک کی یوسف خان مارکیٹ کے درے بجو پورے مہربانی جی مہربانی السلام علیکم
15: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا لگوں تے آواز تیز کا جی دا داؤد زین خبر کے سب پختنا لڑے
15: ددیر
10: پارا ددیر پارا ہوتا سو یو پہ روز کال ان کو ہاتا سو ددیر پارا ایم آر آئی او کے ایم آر آئی در سری ماتے واٹس اپ کے رپورٹر سب رالی گی کہنا رپورٹ چکم کاغذ دے سرا ایم آر آئی سرا ڈاکٹر یو کاغذ ہم ور کئی
15: کاغذ
10: نا نو دا ہو بات دا سے پتہ ہونے لگی جی ددی ہو اگر ایم آر آئی چسو کو بس یقینی دا الٹرا ساؤنڈ پشان یو کاغذ ور کئی
15: بالکل
10: بیا ڈاکٹر تو پتہ نہیں لگی بس ایکس رے شوا جی آو جی السلام علیکم السلام علیکم. ہاں صحیح ڈیر مہربانی شکریہ عزت مند سے. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مادے بتاسو دسیات حوالے سرا پختہ
0: صحیح ڈیر مننا. بالکل ڈاکٹر صاحب سر خبر ہے در امدا سے روانی بھی تاسو برازی مونږ ته بکال کوي به 0312-93-73-174 اور سره ور سره 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. ټول څومره ورونه دي څومره خويندې دي څومره ملګري دي هغه وی چې را مونږ سره پروګرام کې تاسو شمولیت کول غواړئ نو 0312-93-73-174 اور 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. زموږ څومره خويندې دي څومره ورونه دي څومره ملګري دي او غي دا خبر کوي چې مونږ په پروګرام کې شمولیت کول غواړم. زما په ټولو تخواسي چې تاسو راشي مونږ ته کال وکړي په 0312-93-73-174 باندې رابطه کول شي. بل دین علاوه ژوندون هومیوپیتھک کلینک زل 400 یوسف خان پلازا غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو راتلی شئ. او تاسو به صرف د چهارشنبه او د زیارت پر زل 400 ته راځئ ځکه چې په زل 400 کې د ډاکټر صاحب دا یو کلینک صرف د چهارشنبه او د زیارت پر ورځ باندې کولوي په نور ورځو باندې دا کلینیکونه چې دینو دا باندې تاسو مهرباني دا کوي چې تاسو به صرف او صرف راځي د چهارشنبه او د زیارت پر ورځ زله 400 والا کلینیک تا کم چې په کولاډیر چوک غنی خان روډ زله 400 کې موجود دی. دلته تاسو راتلی شي او د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولای شي. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به ضرور تاسو زموږ سره رابطه ساتئ نو بیا به تاسو ته مسانتیاوي موږ ته به مسانتیاوي. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرو تر وبم خیال ساتو چې د جمعې او د خالی په ورځ ډاکټر صاحب په مردان کې موجودی تاسو د مردان ته راتلی شو. د ډاکټر صاحب نه په مردان کې خپل علاجونه کول شي. ضلع مردان نه علاوه د اتوار مکمله چټي وی ورسره پیر او منګول په سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر ته تاسو راتلی شو. د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شي. بلدین علاوہ مردان ترازی 400 ترازی سوابے ترازی ہر یو کلینک ترازی نو تاسو بدا مہربانی کوي چې تاسو به یو ورځ مخ کې رابطہ کوي او زمونږ ہیلپ لائن نمبر باندې برازی زمونږ ټلیفون باندې بتا تاسو راځي. تاسو به زمونږ سره رابطے ساتي تاسو مونږ ته کال کوي. ډاکټر صاحب بچیدنو تاسو له جوابات درکې تاسو د مسلو د بیمارو د مسایلو حوالے سره مونږ خبرې ترې کوو. زمونږ اغراض او مقاصد دادی چې مونږ تاسو د کور په درشله باندې تاسو له خپل پیغام درکو تاسو د ځان سره با خبر او ساتو. دغین علاوه ګرانو ملګرو خصوصا په ټیکټاک کې هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو کتلې لیدلې او ریدلې شي او هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو په ټیکټاک کې هم سرچ کولای شي. ګرانو ملګرو بیا دا خبره تر وکوم چې د ټیکټاک نه علاوه په ګوګل کې فیسبوک کې یوټیوب کې سامره چې سوشل میډیا ویب سټ دی پای کې تاسو هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولای شي. مو سرکان دی ګورو چې څوک دی سویل غواړي.
10: السلام علیکم. السلام علیکم. خیر جی آواز لگتی اس کے جی چیخ پا خبر پوچھو جی
16: شوگر
10: ہاں جی
16: آپریشن
10: کرے آنا ہو بجیرا والے دے مسئلہ ہو پا موبائل نہ حل کی گی
16: شوگر
10: ٹھیک تو ہو دا شوگر ڈائبٹک پوٹم ورتا شویرے دے علاج اوائی مکا. السلام علیکم.
16: ہاں
10: جی ہو بجیرا والے دے مسئلہ ہو پا موبائل نہ حل کی گی
16: شوگر تو سبیس کی چلے گی
10: آؤ ٹھیک تو ہو دا شوگر ڈائبٹک پوٹم ورتا شویرے دے علاج اوائی مکا وخا.
16: ہاں جی
10: آؤ جی

0: پاکستان نه
1: جی جوای حبیب الرحمن
0: دا تاسو مردان ته خبر را دی
1: جمعه هفته ز مردان کې د سحر اتو نواله دریو بجو پورې
0: قبل کې جی
1: شمسی روډ قاضی اعظم کالج سره جوختو جی جی جی جی جی جی بالکل استعمال ہو لے شیخا بس اللہ دے ارمان اخبل رحمو کی دنیا کے چرے نو ٹول بس انس دو انس بھائی چا چلکڑے نہ رکھا روپے زمونگ پیس تھے اور 300 روپے پیس پٹرول پاکستان کے ڈاکٹر نشتا جی آوا مہربانی اللہ دے بہا اللہ دے رمان خپل فضل اور رحم کی زمونگ جی 300 روپے پیس تھے دا 1500 روپو نو والے 2025 روپو پورے دا دوائے چارجز بھی چاہ 1500 جڑے گی چاہ 1800 جڑے گی چاہ 2000 جڑے گی چاہ 2200 روپے جڑے گی ہو دا پنزل سروز دوائی ورکو خا دا پنزل مطلب دا 4000-5000 روپے تقریباً دا میاش راضی خو میاش دوائی مونگ آگا چال ورکو سوک چ دلر زیا ناراضی سوات ناراشی دیر باجوڑ ناراشی یا چرتا دلنڈی کوتل نہ یا چرتا کواڑ ڈیر اسماعیل خان یا پنجاب ناراشی ناگی لمگ دا میاش دوائی کو 300 روپے زمونگ فیس تھے بل مونگ سر د لیبارٹری سہولت مونگ زان سر نہ ساتو زکا چے کل چاتم ضرورت ہی بس ورتو وای چرتے او ٹیسٹو کا او نورو شفا رب ور کئی شفا دا اللہ کار دے مونگ بخپل تجربے مطابق دوائے نے ورکو د خپل تجربے مطابق بعد 35 سال تجربے مطابق دو باقی اللہ پیدا کرے مونگ مر لیو کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان د دو آیاتونو باندې مو یقین کو پدې به مونږ عمل کو در الله حکم دی جی د دنیا په مخ داسې سو کم نشتا چې مطلب دار چې هغه بس د 500 کال راسي جام دی یا 200 کال بس ټول دغه او یا اتیا 500 پیته چې سونا عمر اغیله الله مقرر کړی هغه پورې زندگی را بیا ختم نو په ګارانټي علاج نکو په ذمہ علاج نکو دا خبر چا سا دا داوی نکو شکر الحمدللہ پوزیٹیو ریسپانس روان دے ڈیر اللہ سے پاور کا ڈیر اللہ سے ہاتھ ور کا او ریڈیو تا پدی و جرازو چھ بستا اس تا صرف آگاہی در کو تا اس تا اویرنس در کو دا ہومیوپیتی دا آگاہینم خبروں باقی تاسو چرینو زمونگ دا ٹک ٹاک آئی ڈی کے دو درے میسیجونا اس پلارم یو کرش تاسو ٹک ٹاک آئی ڈی ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کے ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید دا دنیا میسیجونا براشی الحمد للہ دے وقت اگر 86 کے کے روان دے 86 کے کے نو ڈیر پالوڑ دی ڈیر خلق تے پیدی اوچا تے گئے تقریباً 2000 پور چری ویڈیوز پا کی پراتی ری پائے کی پا مختلف بیماروں ما پریز خولی ری پا مختلف بیماروں ما دویات خولی ری تا اس تا میں مختلف قسم طریقے کار دا صحت دا خجون دا تیرے دو خبرے میں پکڑی ری نو دا تا سو پالو کے لائک کے ریپوسٹی کے شیئر کے ثواب پنیت چی بل مسلمان بل انسانیت ته اوم خیګرو رسی نو دا لک ذہن کې کې نه وي چې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو ټک ټاک آی ڈی سرچ کې هغه کې به تاسو ته بشمیره ویډیو تاسو ته مخه تر شو ډیر غټه پیدا و بیا مو مه تاسو به رابطه کوي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه دای زموږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو دي که زموږ هیڅ قسم لا مقصد نشته چې موږ تاسو خپل ذاتی سو دغه هغه بیان کو او کال تر ته زګورو چې څوک دې سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 0357-93-174 او 0357-30-637 یو بل میسج راغلی دی او چې ډاکټر صاحب تاسو بنن کم ځای نو نن خو د زیارت روز ده موږ به 400 کیو دا موږ بار بار سلمان شاه بچیم دا بار بار چې پیر منگل سوابیرا جمعه هفته مردان دی بدھ جمعرات 400 دارے او د اتوار پر مکمل چھٹی او ټولو کلینیکونو کې موږ د سحر اتو نه والے درو درینیو بجو پورې ناشته کو د دینه بعد چې راځي نو بیا

0: دغه نه په سوشل میډیا هر ځای کې تاسو چې دینو سرچ کولای شئ هم یوپیټک ډاکټر عبدالرشید خان او کاغه په فیسبوک کې کاغه په ټیک ټاک کې کاغه په یوټیوب یا دین علاوه سلمان شاه اف ام 93 پروډکشن زمو په شل پیج دی زده ډاکټر محترم هر هفته شپږ او یا هر هفته دولس ویډیو غانې زنه به شیر کوم د مختلفو مرزونو باره کې نو هغه تاسو کتلیم شو پاغه باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطې هم ساتلی شي نو مهرباني به دا کوي زبر ها د دې خبرې سپیناوي کوم چې ثوابه کلینیک ترازی مردان ترازی چارزی ترازی نو یو ورځ مخکې به تاسو ضرور رابطه کوي چې ډاکټر سپ تاسو له جوابات درکې تاسو به مرزونو خبرې کوي تاسو به مسایلو خبرې کوي نو بیا به دې چې لګه اسانتیا به وي ځکه چې تاسو به مرز او په بیمارو باندې خبرې کیږي نو کم سه کم دا غینه به نور خلکو ته فایده هم رسیږي ډاکټر سپ
1: ډیر مننه شکریہ جی تاسو ډیر ډیټیل سره خبر وو که طریقې کار چې دایره موږ بار بار د خپل اوریدونکو ته دا بار بار وایو چې تاسو دغه ته غوږ دی چې سلمان شاه تاسو ته ایڈریس یادی تاسو ته سلمان شاه چیرې نه پورا ډیټیل بیانې چیرې په کم طریقه باندې زموږ د کلینیک طریقې کار دی زموږ د مریضانو زموږ چې څومره ناستیره چار صده کې ثوابه کې مردان کې ورسره چیرینو چوٹی پکا مورو ده اتوار پورو چوٹی وی تاسو برا بیتا کوئی سی پر 312 ترین میں 73 174 سی پر 345 ترین میں 73 174 او 0357 3637 مانے بتا سو دا سیحت والے سرا پختنا کوئی زمون حس دارا زمون کوشش دائی چا مون تاسو تاسو دا کور دننا تاسو دا درشل دننا تاسو دا سیحت سہولیات درکو بیا یو دوه میسجونه رالل دی باندې بار بار راځي چې راس د ټیک ټاک آی ډی مو تاسو ته بار بار وایو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کړئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کړئ تاسو به بشمیرا زما ویډیوز راشي د ما سپینه ګیره مبارک را او تقریبا 2000 پور ویډیو په مختلف بیمارو کې ما چیرې نو جوړی کړی دی یعنی پریز ای کاریو شي ما خو دلې چی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک د کم زینا
2: شمشاد خبر کوم د شرار جنینا
1: جی شمشاد رو وای جی
2: ما دا مسانا چې کوم دا نو
1: دا سو مهرباني وکړه د پروګرام نه بعد د پروګرام نه بعد چیرې تاسو کالو کې جی د پروګرام نه بعد تاسو ټوله خیبر پختونخوا وری اگران اردن کو همیش تا پارا مونگ بار بار تاست بار بار داوی چه تاسو هر کلا پروگرام دوران که کال که وینو استاس چه کم پت مرزونه دی پوشی دام راز دی دا تاسو کال مکه وی دیتا دا مون خویند دی مین دی ناس دی نو میرا بانی دا که وی چه آغا خبری که وی چه کم کامن وی آم وی او دا زنانو پوشی دام راز پت مرزونه یا دا نارینو پت مرزونه دا دیر پارا تاسو خامخا چرینو پروگرام نه بات کال کې یو ګنټه پروگرام یو سو رور د چرات نارنګو کو او غم لکا دا سر ډایرک دا سوچ نه کی چرا دا ریډیو ری دا ټول خیبر پښتونخوا اوري نو تا چار کال کال کوي نو پروگرام نه بات کال کوي چې چا پوښی دا امراض وي پټ مرزونه نو غیر پروگرام نه بات کال کوي جی السلام علیکم السلام علیکم
3: هلو
1: السلام علیکم الحمد للہ جی سو خبر کم دینا جی جی وائے موبائل کے واٹس اپ کا چیزیں گورم جی آ ڈیرا مننا شور پکے رہا تھا خیال چی باران ہو کر سوکھو شور پکے رہا تھا بار حال تا سو برابر تک ہوئے صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 اور 0357 3637 اخیری کال علم بیا راغنا بعد بو اینڈ اپ کو السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
3: ڈاکٹر تسن کی جی امان کو خبر کم پبو ڈا گئی
1: جی جی وائے
3: څنګه ده خیر جی
1: الحمدللہ عزت من شي جی
3: جی پروگرام خطر کر روان جی بس پروگرام اور ما
1: مہربانی جی اللہ دیو بخا
3: یا ما چې باران باران خو سورانه نه کړه په دغه مخبل بیا دې درو دو اسمان
1: بس جی دا سي کچ کورنا یا زه په دې لګ ډیر د غشت خو بس الله دې د خیر وکیا او بس د خیر نه په کازه کې ډیر خلک مزدورکار دي ساره مزدورې لوزي نغیم ورسبن
3: شي کنه
1: نو ټول خبر بس هر وخت به الله نه خیر غواړو جی مهرباني
3: امين بیا جی مهرباني تاسو هم سلام او سلام شات هم سلام
1: ډیر مننه شکریا جی شکریا جی
0: ډیر مننه خوشاله آباد را تو سیګران ملګرو پروگرام مختصر تر سی بس دومره ویل غواړم چې تاسو په زین کې دا خبر وی چې چهارشنبه زیارت ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو راتلی شي ډاکټر صاحب نلاج کول شي بل دین علاوه د جمعه او خالیف ورځ مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم خاني سرخوا کې مردان کې ډاکټر صاحب سهار 2 بجو نه ماسپین 3 بجو پورې نه سکیل د تاسو راتلی شي ډاکټر صاحب نلاجونه کول شي بل دا خبر ده چې اتوار مکمله چټي وی ور سره پیرو منګل سبابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیر روډ باندې ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر سے موجود بھی تاثرات لیشے علاج تے کولے شے جی
1: ہاں ڈیرا مننا گرن اردن کو دا ٹک ٹاک آئی ڈی جیتا سپالو کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان بل چکلم تاسو ریڈیو تا ٹی وی تا کال کوي نو چچا پوشیدہ پټ مرزونه اندر پروگرام نه بات کال کوي باقی دا موبایل دا شپې دا 9 بجو پورې دا زو چتوما تاسو هر ټیم کال کولی شئ موږ نه پوښتنه کولی شئ واتس اپ هم کولی شئ 0357 3637 باندې او د نور نمبر ما تاسو کال هم کولی شئ ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا الفاظ زما د خلینه ختلی تاسو باندې بدلګې دي تاسو ته په دوک ملو شوي تاسو ته په تکلیف ملو شوي نو دوان الله سونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان
0: دلوي الله پامان
4: ویل بی بیک Right after the commercial break.
5: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا.
4: حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
6: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا, کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی. او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی. پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ, سلسلک ایسیڈ, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین, کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی. او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی, کم چی صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

start with the name who taught all the names. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. موجود ایم دیف ایم 94 دلور سٹوڈیو صحابہ نبیل کو نیخ پانی احساس بحیدمت کی ساسو پریزنٹر ساسو ہوسٹ ساسو میزبان ساسو کوربا ساسو روجان پتاسو ڈیر ڈرگان ساسو دزرل خان لیکچرر آر جی عمران خان موجود دی ہیلے لرم چرو جوڑ بھائی ٹک ٹاک فائی فٹ فاٹ فائن شائن بھائی ادخپل جون نبا ڈیر جات مطمئن یہ بالکل جناب نن روز د اتوار دا تاریخ چکم دے 20 ستمبر دے دا سٹوڈیو بگاڑے کے ما سره وخت شوی دے 15 منٹ 9 بجے دی زمګه تاسو پروگرام بوی پورا در یو لسو بجو پوری جس څنګه تاسو پتا دا زمګه پروگرام روزانہ یعنی هر اتوار پرز باندې د 9 نوار تر یو لسو بجو پوری کیږي دا پروگرام نوم دے د زړه خبرې په خله خبرې گڈ مارننگ ٹو آل آف مائی لسنرز سہار مو پخیر شاہ چکر اگل ملمان ریٹول ملمانو تا پخیر علی استڑ مشی ہر کلی دزڑ دتل نہ سوک واپسی کی روان دی اگی توائی سفر مو پخیر محمرنا اللہ متاسو پخپل منزل مقصود تا پر رسیدو کی کامیاب کامران کا سوک چپاول زل باندې زما آواز زوري نو بالکل تاسو ٹیون کولیشه اف ایم 94 دلور

بالکل جناب سو بیمار دی پکٹون من برادری بیمار دی نا جوڑ دی اللہ رب العالمین صحت کامل ور کی دس از اسپیشل فری فار یو پیپل فرام دی ویری کور اف مائی ہارٹ مے اللہ ریکور یور ہیلتھ پتا سو جگ جوڑ شے اور روغ رمٹ شے اور پاس ایو گرزے چاگر گلو نما شومان اگلی ری اللہ ری دا گلو نما شومان تاسو دا پار نے کمل صالح خلوی کی او تاسو پہ خوشحال کی بالکل جناب زمگا پروگرام بھی سوشل ایشو باندھے معاشرتی مسائل باندھے کم جگہ زمنگا پہنچا پھر چل کے کم جگہ منگ پاتے کی گو تو پختو پہ معاشرہ کی پاتے کی گو نو اکثر منگ تڑے زیادہ مسئلے راضی اگر منگ بھی نو او پاگے مانے بازی خلق چپ پاتے شیو زمنگ مقصد دار چی داسو دا آواز چی کم دے دا دا ایف ایم 94 دل بر سٹوڈیو صحابین بالکل اوچت کو باقی دے آر انسان اخپل اخو ہر اخپل ضمیر دے کا ہر سکی ہو زمنگا پورا یو ہفتہ پس راجو سم ډیر زیات خبرې جمع شوی زما مغی سره سم ډیر زیات خبر کوم چې کار د کور نه روزم وګورم هو دا هو سم ډیر زیات مزل پاتې دی دا بس کیږي چې روزم نو امر د حالات نیمو مزلوم نه دکړي چې نیمو امر هو دا هو تا یلو اس نیم مزل کا ورکو نو بس پاګه کی باغی کی بچل چل کی چل چل کی زرا ور سم سټوډیو دا یقینو کا اکثر ماته ملګری وی وی ستا د زړه زور سم ډیر سیوا دی زورتم د زړه زور می سیوا نه دی د زړه زور خو چې کوم دی اگر اله بدی هفته کې بدی کلاسونو باندې ختم شي خصوص کو بعض انسان داسي چې دا انسان مجبور شي او دغه د پاره انسان چې کوم دی سن اس کوي هغه دا رغه موږ تاسو د پاره د شان دی کو نو زموږ مقصد هم دار چې تاسو لراشو تاسو خوشاله کو او تاسو د پاره سن اس روړو چې هغه تاسو د پاره داسي چې هغه د خوشاله سبب وګرځي زما د یو کس پر اتلو د یو کس په کړهو باندې خیر دی زم زب زو کوم یقینو ګران د بنتهای خو بیا هم صرف زما په کړهو باندې زما په خیال په زرګونو په سونو زموږ لیسنر چې کوم دی هغه خوشاله شي او اغي راشي د پروګرام یې جوړ شي نظام ز خیر دی تاسو پته را زموږ پښتو معاشره کې یو کس چې کم دی هغه بار غټي او نور دل کې رونا او خويندې مور پلار په مزي کې او هغه جزل کې ځان یو کړهو ته نیولې نظام مو خیر ځان کړهو ته ونی سم خو لکه تاسو له برازم ګران د بنت هاي ګرانې تاګ را تاګرانی او پټرول چې کم دی تاسو پته را کم نه کم زه ته ورسي ار هفته کې چې کم ار هفته کې بلکې ار رسي کم دی هیږي منګای راځي بیا هم زمون کوشش جی تاسو لرا شو تاسو سره دوه درې خبرې وکړو بالکل زموږ د پروګرام فارمیټ چې کوم دی هغه هم دغه شان در زموږ ریګولر کال راځي او هغه د پروګرام یې سره جوړیږي او وسره وسره څوک چې په اول ځل باندې موږ ته کال وکړي کنه نو دغه نوم موږ سره په لیست کې اډ کوو او ټاپک به ډیسکس کوو زمنگ ریگولر کالر حضرات ما سر میل کے امشتا فیمیل کے امشتا پر فیمیل کے جرام مجھرا باجی گل سائم آدھ پنچپیر نرا مز بشرا را سارا دیر نرا سدرا سوابینا ایمن انایا وجیحا مریم خوشالے مہران مہرین الیاس او جبیر یا سیما چارباغ حسنا گدون سلمہ کے اس کے کائنات وریشا فاطمہ لشمی انوشا لینا تکوا لوبائنا اسکندرینا خانی نازیا گل انفال ماریا ملک ادن کلسوم زلفا اجوا سیما دیارو

دا زمنگا ریگولر کالرز دی او دی راضی دی باقاعدہ پروگرام اسے جڑے گی فیمل حضرات چکم دی دا خوش ورز دا میل حضرات نمبر دی کمر زمان لالاری دا ڈبونو نا سردار خان دا بچینا ستار و عثمان دا کالانا یحییٰ حسنین منصورینا محب اللہ خان تربیلا امیر سلیمان حکمت خان لالا دوست محمد سنو بانڈا عمر ہتا ممتاز باچا طلحہ دا ٹوپینا افضل اللہ ظاہر بہار شاویز شیریندر لالا نصیب شاہ بہار سید اصغر او امیر عثمان نذیر دے گل محمد لالا ملنگ شاہ ملنگ گل نبی شاہ زاہد شاہ جانا نرے نواز سری کوٹ نا میر بہادر او شاہ نواز عدنان اسلم خان لالا محمد نواز او افسر لالا منظور زیدہ حارث پنچپیر بادشاہ جی دمانیر فضل قادر لالا رے گل محمد لالا دا خلیل نرے حسنین مانیرے او نظام محمد ام دمانیر نرے خالد اجاز و ضیاء الرحمان

بالکل جناب دې ټیم کې زمونږ آواز اوري اختشام مترینا کرکون نا مختار بابا وسرم ناستے او پروگرام چکم دے اگا انجوائے کی تھینک یو سو مچ یو دنیا مننا مختار بابا سنگئی خیر روز ٹک ٹاک وقت

بالکل تاسو راځي د پروګرام یې سبا جوړه کې ماته ویلی شي لیکچرر آر جی عمران خان. دا پروګرام از ګوینګ ټو ډیسکس اباوت د سوشل ایشو. تاسو ته مو بالکل راځي تاسو باندې باندې خپل ائیډیاز را کوي خپل ویوز برا کوي. سیدا ستارہ دیب یو دنیا مننا گلاب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو ویری ویری مچ. دس از می لیکچرر آر جی عمران. پروگرام دا سورے دزڑا خبری پخلا خبری نو بالکل راشے جی دا پروگرام اسا جوڑا شے. او وی ندی لاس دمین راکڑل ندی او ویل ستڑی مشی. ندی لاس دمین راکڑل ندی او ویل ستڑی مشی. ستا دا کلی دا رواج دی کستا بیل دی رواجونا.

0: लेट मी चेक हु इज द फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो. लेट मी चेक वर्जू जी मग सरा अवल कॉलर सोक दे प्रोग्राम द सब अवेलवाड़ी. अस्सलाम वालेकुम. ओहो जनाब वंस अगेन यू मस्ट ट्राई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सोक दे कम जने पखेर अगले. हेलो हेलो सासु सलाम सिर्फ रो रसी दे नूर से निश्ता. अस्सलाम वालेकुम. Okay, please, you must try again. Tasu bia try, okay? Aw, bakhana wala ma. Jira sar su ko pata nahi lagi. Let me check. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum assalam, Imran Khan.
0: Ji, janab, suk de kam zana pa khair agle.
1: Shindad ka ta Imran Khan nahi.
0: Ashindad la sang hai khair de?
1: Ta da la gai de khur program ne.
0: Ji ji, wae wae. Noor kor ke khair ho haftam sang tera shwa.
1: Jara ki tum yaar ko.
0: خا ہفتے تم انتظار کو شندہ لالا نور کور کے خیر دے وقت ساتھ خطی رہے گی خا دارا تو ہوا ہے چی انتظار دے سمنا کڑے دارا دا بس صرف ننو آیا چی تا سمنا انتظار ہو خا خا خا سیدہ دارا تو ہوا ہے چی پر ٹاپک باندے بسے ویلو غاڑی خا ٹاپک منگ دا ویلے رہے چی زمنگا پماشر کے دپ کم عمر بانے خلق رشتی وئی د مور پگی کی گیلنا ماشوما وئی دما تال در کڑے دما بل چاتا وئی سان وسیلے میں ور کڑے ساز ویلے میں ور کڑے را او د دین ډیر غاڑی دشمن دی جی
1: دا وئی خود مختار انی
0: جی بالکل آو
1: جی وئی کا کم خو خنے دا وئی کو خنے دا دا وئی
0: نہ بل دا خبر جی دا دے اس پتن لگی جی دا لک مخ سنگ خی جی کنا
1: او جی چرسی او کو
0: بالکل بالکل ڈیرا مانا ڈیرا مانا بیا با مراجی بیا با مراجی دعا سنا مورو لے گا خا ٹھیک شو شندا لالا اور ٹائم کم نے بل کالر لبا ٹائم ورکوں خا سیدہ.
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مانا جی مہربانی. تھینک یو سو مچ جی.

0: تاسو راتلی شئ د پروګرام سره جوړیدای شئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان قربان جی جناب سوک دے کم زیر پخیر آگلے گل محمد کا کانن با پروگرام ستا پنو مانے ڈیڈیکیٹ کی جگہ چے شینتا دل پنو مانے تیر پروگرام چلے دلو نو دا پیر چے کم دے ساسو اول کالر بزواخ لما چے گل محمد کا کانن پروگرام ساسو پنو مانے رے سیدہ گل محمد کا کسنگ کور کے خیر دے وقت ساتھ خط دیری گی ہفتہ سنگ تیر اشوا نو بد تک من خو یقینو کا قابو مینے کی گران ارادہ ډیر زیاته خو جس تاسو دغه تو ګرم نغی لرا شمنو سو کما
1: دا بغیر دې نه کیږي نه حل کو ډیر خود خود خبرې ترول ډیر خود پروګرامونه راوړي.
0: قربان قربان گناوت کا کہوایا زمون ٹاپک باندې سویل غواړی دا تاسو بلی دلی تاسو عمر هم ماشاءالله لکه زمون مشرانو کې راځي او دا به تاسو په دې جون کې بلا کیسز د کشان دی راغلی چې رښتې په وړوکوالی باندې ویلیو بیا ته رسو سونه مسلې جوړې شي.
1: دا څه وکم دا خبره نه کوي نه پنځه شپې ته کلم مخ کې دی نه دی خلکو به دا یو بل ته دا وی راوي خو هغه به دې خلکو یو بل نه لیدو.
0: جی جی
1: هغه کار ته وکړو نو هغه هغه وخت دا نه شي تماشه دا تعلیمونه دا رقم نه کنه
0: او
1: ساده ژوند ساده زمیدارې کارونه نه راځو به سر به نه محبت پر ژوند به تیرو.
0: جی جی
1: اوس تاسو خبره چې دا تعلیم ته څنګه شي چیرته وي شهر ته پکې راځي.
0: بالکل پکې راشي
1: چرس پکی راغلی دی ایس پکی راغلی دی مثال خان پکی نشی تماشی تی او ورکوالی ورکوالی وانی او بلتا وینا نی دا پکار
0: نی دا پکار دیر مانانا دیر مانانا گل محمد لیا بیا بام رازی بیا بام رازی خواه
1: خبر از دیکی کنه نا کبیا جو سلی پا کورنه کنی جنگ غر رای شید غر رای شید
0: دشمنه دی جوڑی شید دیر غڑی غڑی دشمنه دی دینا جوڑی شید
1: اون غڑی دشمنه دی دینا خدا دی چی دی کل بالیب شید اختل تعلیم پا خود خود لیگی دی لبیا تا خوش پکار دی جیسے کم جائے چاہتا کم جائے.
0: بالکل ڈیرا ماننا ڈیرا ماننا. دعا سلام اور گل محمد کا گا.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ڈیرا مہربانی. تھینک یو سو مچ جی. بالکل تاسو بدک شان دے راجے جی.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمران خان سمر والے
0: روز ٹک ٹاک تاسو سنگے خیر کور کے خیر دے واسطہ خطی دی کی گزارا کی گی
1: شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ
0: ہفتام سنگ تیرا شوا دا 15 شپا گورا دی سنگ تیرا شوا خیر تیرا شوا
1: بس انتظار کی دی سی بس
0: بس انتظار دے بالکل واز زمنگا پمنڈو تڑو کی دی شی او بلاغا میں یو والے انتظار انتظار
1: ہاں کل خوبیام ڈیوٹی کوئی مصروف کوئی زمین کو ڈیوٹی ہم نشتے بس لگا سے ہوتا پڑا
0: پیو نا نا بلکل بلکل ہم دا سرا بس ڈیوٹی یا بلکل بجا ماں ہاں مزگاری گا ماں دارا دوئے چی پروگرام مورے دے سر نا
1: آجی آپ دے سر نا مورے
0: خا جی زمونگا معاشرہ کے زاک سر زمونگا ٹاپک دائی چی دا معاشرے سارا کم زکے مونگ جون کو آگے سارا تڑلی وی سوی لگوالے پا دے ٹاپک ماندے چی رمونگوی پاولوکوالی رشتی کی گیا و سمرم مسارے دی جوڑے گی بیا
1: انسانی عمل
0: جی جی
1: انسانی عمل مذہب کشتے نہ پو اسلام کشتے
0: جی
1: چونکہ دامن دزان عمل جو کرے دا لے خطرناک عمل لے اللہ دمند دینا امان ساتھی
0: جی
1: تو سدی کے خیال نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغا سنت وفات سی کم چی اغی فرمائی جتا سے دوار فوری کے نوکتے چی آیا بے غادی ہو گل سر
0: بالکل
1: انو دغه ځای کې موږ ډېر نقصان وو خو الان کې بېلمې مو یو خطاکار لغلی که نه نو موږ کې بېلمې ډېره وه او چونکې دا څنګه چې ګل محمد وفرمایل چې مخکې به داسې وه چې مینه محبت وي او سادګي وه نو دواړه پریکړه به یو شانو نو که زه هغوی به جو راغی نو خبرې ته لاسه به لازمي ځکه چې جوینټ فیملي به وو او یو بل سره به مشرانو چې دن نصیحت کوو هغه خلار به ورته خیل نو هغه ګزر بسر به کېده اوس چونکې خلک تعلیم یافته شو او لوی تعلیمونه وکړل نو چونکې دغه خوند نه کوي او بل دا د دین او د مذهب خلاف ورزي ده اختري خلاف ورزي
0: ده همداسې او په دې کې بیا څومره لکه مسالې جوړېږي یا دغه کور والا رضایي یا رضا نه وي که نه نو دا ډېر زیاتې غټې مسالې دې نه جوړېږي
1: بالکل
0: بالکل السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مانا تھینک یو سو مچ یو دنیا مانا جی بیا بم رازے بیا بم رازے دکشان دا پروگرام ہی سب جوڑے گی منگ تاسو لراغلی یو ہفتہ انتظار ہی دا منگ ساسو دا پا رہی جی

0: हाँ बिल्कुल जनाब, ताउसर आता कुर्शे द मैसेज बली कमाने हम द काल बली कमाने हम। दिस इज मी लेक्चरर आर जे इमरान खान, लेट मी चेक हु इज देयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: وعليكم السلام،
0: خير دي سوق ده كم زين بخير اغلي
1: زين سنيو كل ما تقدروا خبري كل يوم
0: ساس आवाज देर तेज संग जी
1: आई से जी
0: आजी वाए वाए उस प्लीज वाए
1: सुनो फिर ले तो नहीं खबर कोई
0: ता संग कोर के खैर और शमलो केम ना बखैर आले
1: وعليكم السلام خير يا بابا خير بابا
0: خير دي خبل الوايا بروجرام زما بخيال ما كم راغلي غنا يوبيرا قربان بس تاسو د پار راځو یقین کا ډیر ستړی یو ډیر منډی تړی والی مونږ دا یو ورځ دا بس تاسو له درکو نو بالکل سر آپ عجیب گوری جرا جی سرا ناستا پاستا کروڑو دا جڑے گی نہ جڑے گی جمگا انڈرسٹینڈنگ راضی نہ راضی
1: بالکل
0: بالکل عمدہ سے جی عمدہ سے
1: ذرا اور کیوں ما جی کمی والا خدا مور سکڑے والا تا دو بخی
0: ہاں
1: زما جی کمی کو وار جی کمی کم کم دا اتو نہ ہو کالوا
0: جی جی جی وائے
1: او الحمدللہ جی کمی لگا زما جی کمی وا دو کو نہیں کینو کما ز مخفل ماما جو کرو قسم تو خدے کما دی دی گوری
0: ٹھیک شو ڈیر مانا نہ ڈیر مانا تا سوم راج دکشن دا پروگرام سب جوڑ کے بل کالر لے ٹائم ورکم صحیح دی جی
1: ڈیر جی ڈیر مانا زما تو
0: بالکل پروگرام خبری پخلہ خبری چر تک جیتا سو دخپل آئیڈیا خپل سجیشن خپل ویوز روڑے اور پروگرام دے روڑے زمگ دے سوشل ایشوز زمگ معاشرتی چا پھر چر جی کم پرابلمز وی کم ایشوز وی اگر روڑے اصل خبردار جی زمگ مقصد دار زمگ دا پروگرام چی کم دے دخپل ایشو دا روچے تکو زمگ صرف آواز دا روچے تو لی دا ایف ایم 94 دل بر دا سوابے دا سٹوڈیو نا بلکو نیخ پر امکتاسو لروڑو دا غا ایشو ڈسکس کو او کدے چاپی خیگڑا ہوشن دا دیر غٹ خبر دا ولی دا سی سوک پویی چی اگیب دا غا سٹاپ کی دا غا عمل بپری دی او جن میں دا غی خوشی نو کوش پکار جی تاو تکشن درازے وبرکاتہ گول سوک د کم زنه په خیر اغلی
2: انایا
0: د کم زنه رااله انایا
2: شهجانانا
0: انایا د شهجانانا ورته د انایا کور کې خیر دی وخت سات مخه تیریږي
2: شاید نسیم
0: د شاید نسی د زاهدو د زاهد موایګه زاهد بابا وایګه چې تین وسه شو استا بابا نه شو د زید بابا نوسی خا نہ بابا رے سشو خا دکان دے دے خا لانا دے راغ لے خا انایا کور کے خیر دے امی ابو بھائی ٹول خدی خا تالے دان سر سر اڑی جی بابا راجی دے دکان نہ تو دکان چ واپس راجی گانا تالے دان سر سر اڑی خیر دے امی ابو بھائی ٹول خدی خا تاله ځان سر سر وړي چې بابا راځي د دکان نه
2: ته
0: د دکان چې واپس راځي کنه تاله ځان سر سر وړي
2: ته

0: د شیخ جانان را ورسیده ډیر زیاده شکریا دا کو یو دنیا مننه بیا هم تک شان راځي بیا هم تک شان راځي لیټ می چیک هو از دا نیکسټ کالر اف دا شو ونس اگین لیټ می چیک. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. جی جناب سوک دکم زن پا خیر آگلے
1: پاتمہ خبری کم بھائی تا سزما کال والے نا اونچے
0: توی یار پاتمہ منگ تا ہو گلابا پا دن لگی دا فاتمہ را گلے رکنی منگ با کالو مو چھت کڑے منگ گلونا مرا گستی ہو دا سی پتے ٹیلیفون سیٹ پا موروشتی ہو یا فاتمہ را گلے
1: بھائی زویم زر باندی تا سلام زو کم او تا سما پس کال بند کئی ہے
0: گلابا دا سوے کال نا بند اول کال تا کڑے ہو
1: اول کال اما کڑے اس میں بیا ہو کن سلام شا بیا بن شا
0: نو بس سما سلام بھائی کن اس تی بن کم کنا چھے اس کو صحیح دے دا تاب نو ما انایا سر وروا چھو ما فاطمہ وانایا خو اگر ما شمر جنگ بور سر نکے خا صحیح دا
1: ما دوم ریڈی ر انتظار کو خلق اب تا انتظار کڑے ما دری اب تی انتظار کچھ اتوار رشی منکر ملمان راشی زمان پروگرام پاسی دور ریڈی را خپا ہو ما
0: نا ملمان دا کم دنے ورطا اتوار پر رزمان رازے بل رزمان رازے خالی پر رزمان رازے جمعی پر رزمان رازے میں
1: اتوار رشی کل سکرا چی و کل سکرا بیا بندل ملمانو مختی کول ام نشی او اس دوم را خوشحال او مائی نن سکن دی را
0: نہ پدمس تا آواز کے ساتھ پلوانا ہو رہی نہ بس اگی تو پیغام مرور سے جی پدما کے برد اتوار پر زمانے نزی
1: او کنا مون کنا دې څوار پر سحر سکن راځي نه پس دې بیا خیر دې بیا را نه پس دې راځي
0: فاطمه د کلابټ نه کنا
1: جی
0: اوس راتلم د کلابټ د بورډ سره درې ته مای आवाज وکم د کلابټ په دې بورډ باندې پاسو درې کوم او چې غبو ما چې فاطمه د سمر او ابتون غیب ده
1: او چې زما دا درې ما تاسو زما تاسو سره خبرې نه وشي زما څنګه
0: زړه خپو ها ایس خبره نه بس راغلی یو استاد فاطمه دار ته وای کور کې خیر دې مشران کشران رونه خوین ټول خدي
1: خیر دې وای ټول خدي
0: ها خیر دې ځان سره دې سره وړي فاطمه پروګرام لا
1: وای ما کو ځان سره یې سن دې راوړي ما کو څه داګی لا راوړي و چې ما پروګرام توسکال نه کیږي
0: بس تاب نن بس تاب پروګرام ستاو د انایا او د ګل محمد کا کپنو باندې چلیږي سیدا
1: ما وی زما بالکل د ټول نو مخ کې زما کال ملا
0: خیر دې هغه ملا و شه پوه شو ما اول هلو راغ بیا आवाज نه راتو نو ټیک شکن بس تا نو ما انایا سره ورواچو زکه تاسو دویم کال لرو مطلب تاسو پاستوم راغلو هغه میس شویو نو پدی وجه باندې تاسو د انایا په نوم باندې پروگرام چلیږي ها انایا سوری فاطمه دارا تو ګلابا چې زموږ په معاشره کې دغه په وړوکوالې رښتې ویل کېږي سویل غواړي دی باره کې
1: بھائی تاسو رشتو خبری کولی رشتو بھائی نورا نپوئی کم خودی خلکو لپکار دی چه علکم خلوی شی از اسپل زائی تا اسپل اکل تا ارسی و جنیم نبیا دی دوارو نتا پوست کی گیا
0: دکا خبرات دغا خبرات ام زمانگا ٹاپک ام دغا ٹاپک دی خگولا
1: اس بھی تا پوست رشتو شی نو آغا طول عمر دا پارا پی بیا فلک کڑی گیا و خپای
0: خپای او دا مور پلار دا پارا درد سری
1: طول رشتی پی خرابی شی بیا
0: نور خور کی خیر دی
1: خیر
0: دی بھائی گیلا گیلا ختم شو گن لاو سمشتا نه
1: گیلا ختم
0: شو او گیلا د خپل یار کیږي او د بیگانو یارانو سو گیلی کوي نه
1: او زمو کو تا سرونه یم کو
0: بالکل
1: گیلی کوي کو درونو نه گیلی کوي
0: بالکل د گیلی زه ته ما دردم دا ټپو کړه کنه د گیلی زی کنه خل د گیلا دا چانګه چې زی ویني کنه ها بالکل وائم غسل او بخانا واڑ مکتا دا پتہ نہیں لگتا پتہ لگا مکتا دا موبائل ام نہ رہے کا موبائل میں نمبر پہ دیکھے سیو نہیں اور داخود ٹیلی فون سیٹ تھے چار رنگ راگ بس منگے اچھے تو مکتا پتہ نہیں لگی ڈیرا مانا نا گلابا دعا سلام اور لے گا خا ٹھیک شو ڈیرا مہربانی دزان خیال ساتھ دلوی اللہ وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی تھینک یو سو مچ یو دنیا مننه خ گلاب بیا بمرازی اوکے جناب پروگرام تاسو ری دزړه خبري په خله خبري او تاسو لراغلی تاسو سره خدمت کی حاضر یو پوره دو غنټه به تاسو سره ان شاء الله مقصد مدار چې تاسو راشه د ټاپک باندې ریلیونت خبري وکي السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بجے خولی پروگرام کی تاسو ته کوم نه مین نه ډک ډک دواګانې سلام علیکم
0: زما په خیال سنو باندې سوکرا را لکه څنګه چللې هلو هلو
2: هلو
0: ها زما په خیال زما आवाज خو بدرزی خو ساس आवाज هم راځي زما په شک د دوست محمد لاله راي
2: او حکومت خان مجید باجاله
0: ها حکومت خان لاله یقینو که ساسو دانوم

0: د دوست محمد لار سربر او حکمت خان لار او سلمان سر ملي کله حکمت خان لار څنګه خی خیر دی
1: خیر دی خیر دی خور خو ګلی او ګلا او ګلی ملي خو نادي نه کوي د ناري نو خو ګلی کوي
0: ز خیر نه زمون د بکی کنه دا خو خیر زنانه به ګلی کوي مونږ به اولوخه
1: ډیر
0: وخت پس ډیر وخت پس لګي بالکل نور حکمت خان لار څنګه خی وخت ساتخه دیریږي
1: الحمدللہ دا اللہ پاک دیر میں سنا تی جی
0: خیر دے سلیمان سنگر خدی
1: خیر الحمدللہ
0: خا دار دو ہے چی پروگرام ہدی وری دے کنے سرنا
1: اور وہ پروگرام خطا سو منگاری وہ پروگرام اور بلکہ میں ٹرائی کولا دے نہ مخ میں ٹرائی کولا کھلا گئی دے جی
0: خا جی سویل والے ٹاپک وان سویل والے
1: یہ پروگرام خدا لے جی کنے چ کم شی اللہ او دا اللہ رسول کو خی کنن آغا کار بکار دے
0: آو
1: شریعت کی دادی جی الکم بالغی جنین بالغی شی او دل زین تپوسو شی خپ اسلامانی کارو شی نو قرصو دی بیا پا ما بین کروانے کئی نو زابا بیادادی خپل چی کم در ذاتی آتی
0: آقا بے جدائی او خبر دا
1: خلق و سرا قول و خسرا باب دی زیادی کئی
0: جی
1: قول چی کم در اللہ و دا اللہ دا رسول دا فرمان دے چی بالغ شی نو دا دی چی کم در نو وینا جائز کی گی او دا قصی چی کم در چی سوکم پروگرام کئی دیر قرون علی جی جاروان شیو جی او روان شو او روانی کی نو دا زمنگا جی ټول قوم له پکار دی زمنگا دا ټول قوم دا خبرې اوري دا زمنگا معزز دی
0: جی
1: ته پدی خبره باندې عمل وکي چې دا دا کار دی چې ټیک بچ کم دې ته اوس کای دا لګ نه بکای دی نه نه بکای تر دې د دواړو رای او دې خو کی دا غې نه پس کم دې نه دې دې تړونو شي
0: جی بالکل
1: بډې رضیا ته خوشاله خبرې پدی باندې هم خوشاله رسول هم خوشاله دا خاندان به هم خوشاله
0: وعلیکم السلام جی دل اللہ پامان جی

0: बिल्कुल जनाब जम के साथ सात चिकम दे यवास में नटान पात्र इजाजत ने बिल्कुल राशिद प्रोग्रामी सज और जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम खैर हो रहा
0: रो जो टिक टाक सुख दे कम जेना
1: बादशाह माने रवा
0: बादशाह से पखेरा लेडी रे मुझे पसो
1: مصروفیات
0: خیر شاہ
1: پروگرام رانا بیا گاڑو اچھے
0: ہو ڈیرو ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا بیا مرا دوست ٹاپک ہو رہی دو
1: دور ہوا ماں
0: جی جی
1: معشوم والے رشتے ماں پہ خیال دا نی داخی نی
0: کامیابی نی دی ناکام دی مسلی دی خفگانو نی دشمنی دی
1: خیالات دی رچتی
0: بالکل بدل شی عمدہ سے دا
1: آو
0: ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا بیا بام راجی بیا بام راجی بادشاہ صرف دعا سلام بچا تھا کہ
1: بس نارو کے افسر دے اور ٹول مینوال چھ سورا پروگرام موری کنن بس
0: ٹھیک چھ ٹھیک ڈیر مانا ساسو آواز آخر کی کٹ شو ٹاپک آر ویری انٹرسٹنگ نائس بردر تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر

0: बिल्कुल जनाब देर टाइम के मंगसरा पहले जमगा नो रोम लिस्टनर पर राजी अजब और सारा चाय नम चिकम देव और सारा सारा गुड कुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सुख दिकम जेना सना द सवाबेन सना डी रख पसरा नहीं गुला مڑا خیر دے دا خو وڑا خبر را ما سر غم اج گرے نور سو دا مرے دا خو موسم چنگی دا مرے خرابی گی دا اور وبم بمس کے یخ وبمس کے دا ٹک ٹاک دا سو بیا سیدا خیر دے سنا خپل لوی کور کے خیر دے ساسو نونو خین مشران کے شران ټول خدی
1: شکر
0: دے استاد دے پروگرام انتظار میں قربان دا چے خو می دا راول دا رورو دا پیا ہے دور اگلی را چے والے چے اس کن بیا نوری خبر یو کو سنا دار تو جو ٹاپک تھی وہ رہی تو گولا سبھی لگواڑی ستاسو آواز لے سلو رہا ستاسو خبر ہی لے کی تیزی ہو کے جی جی وائے سبھی ویل گواڑے تاسو جی جی مات سہی ناراضی بیا میلاؤ کے خا آؤ جی بیا میلاؤ کے تھا سو بالکل جناب پروگرام اسے جوڑے دیشے ونس اگین یو مسٹ ٹرائی دس از می لیکچر آر جے عمران خان لیٹ می چیک ہو از دیر ونس اگین السلام علیکم خیر دے بچے نہ راگے ما پہ خیال ہو سنگے افضل خان لا کور کے خیر دے وقت ساتھ خطی رہی گی خیر دے دا د خپل کړي دا میسج یاري او شي د دینه پتر یاد کړي طرف نه راغی چل سر خان لا خبر ہو رہا داسی چل لے واما چے دکری دا چے زمون واجے چوٹی وے اتوار پر ازما زمون وے دکری بس تر مسے بام زان سرواز وا دما دما من جائے کو نو سر دا ہلا ودونو کی یونا بکلی پ ودونو کی نو بس خپ یا دا ډیر خوان کی دکری دا ودونو ډیر مزه کی
1: تاسو بابا سے تم دې دې کولا پروگرام بیا بیا دې یو کرے دا
0: نه او زو پک او زو پکلی یم نه نو ودونو مدونو نه پاتې شي وی دکری دا خیر د خپل لوی ساسو ما شمار څنګه لکان رسو چې دلیر دوبه ته کنه لاشتا بس مسالے دی جڑے گی سردار خان الکان واپس لڑلو ڈیرا مانانا ڈیرا مانانا ٹول سلام زما طرف نوایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: بالکل
1: پتن لگی
0: بالکل
1: خبر معصوم والی باندھ دے انسان اندازہ نہ لگی تو معصوم والی یو شان دے پلوے والی و بیا پریشان
0: نصیب شال ارتا سولا معصوم والی خبر کی یقین کو دمور پغی کی و ادامہ دل اور سان وسیلے ور کرے سو چکا تو غلا معصوم گرزم نہ
1: ددے اپتے خبر د تقوم ددے اپتے
0: جی جی
1: یو یو کورنے دا چھ اگر چھ تم دینو دا اتو کالو معصوما
0: جی
1: دا پنزل لسو کالو علک لور کرا
0: خا
1: او لکا چھ تم دینو اگر لسون دنگا دا شنا چھوے خو بیام لکا چھ تم دینو مطلب دا دے چھ
0: دا غز بوجھے پی وروا چھو زیمواری پی وروا چھو لہ
1: کنا
0: جی
1: او نو لکا چھ تم دینو ما ورتا ہم داتا سو بد اکلو لگ چکم دینا پاگے خفکان چیر دی بزمن پو خوشحال ہی نہیں خوشحالا ٹھیک شو
0: جی جی
1: اللہ کا چکم دینا مطلب دا گئے وس کے دا معصوم مثال خبر ہے پنزل اللہ سو کالو ترسی
0: جی
1: دا الگ پا دیر سو کالو ترسی دلی
0: عمدہ سے داو
1: نبیا خدای خبر کے دا معصوم پزلہ کے زائی گی یا نہ زائی گی
0: او دا الگ دنا دنا سے جوڑی گی مخ کی
1: او د دن سے جوڑ شي کې دی لو پرخي دي سيخي دي د نشيخي دي
0: ا دي پټو بازو کې کی نی پاسي گروپونه نه نه جوړي سکي
1: او نو لکه د ماشوم والی رشته کې دي جي نه دا خپلو بچو سره ظلم کولی
0: جی
1: او بالکل نه د پکار او کله کې کله کې یو معصوم بالغ شو او بلوختو ته ورسید بیا کویدن واده والا کہ تپوس کا بچے دیزے تازہ ور کوما یا دیزے تال زت کویدن کوما مثال خبر استا خوښه وی کما کنے کوما
0: بالکل ډیر زیات مهربانی نشپیا بل کال له بټیم ور کوم خو حمدا
1: اللہ دے خوشاله ک اللہ دے خوشاله ک ټول اور جن کو ته سلام ګل نبی شاہ بھائی ته سلام سلیمان ته دوا سلام او شیرینداد کاکا تا دوا سلام او تا تا پا بوجو بوجو
0: وعلیکم سلام دزان بخیال ساتھے دیر مہربانی تھینک یو سو مچ جی بالکل جناب زمونږ ټاپک داسې جامع شری سره تړلی وی او معاشری کی پچا پیر چل کے تاسو سخ کاریږي هغه په ګوتکول لی یقینو کا ز با کلاس کم دا خبر کوم جے کل ز ما کلاس ختم شی او وګورم د دریم انټه پاتری نو د سوشل ایشو زما په ذهن کې وین زو هغه ډیسکس کم زم جره زموږ معاشرینه بدا ډیر زیات مسائل لی ډیر زیات ناسور دی دا بسنګ لرکی زمنګ چا پیر چل یقینو کا سپیشلی زموږ د پښتو په معاشره کې دا مسئله ډیر زیات راځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سوک دکم زینہ پا خیر آگلی
2: عمران بھائی سنگی
0: جی جی سو خبر کے خپل اساس و آواز ام سا دا سے ٹک نرازی خو خپل زان آتا لگو خواہی سوک دکم زینہ
2: فیاض خبر کو دی سی پینا
0: فیاض لالا سنگی دا آواز ام سٹ نرے فیاض لالا سنگی کور کی خیر دے وقت ساتھ خطی نہیں گی
2: خیر دے شکر الحمدللہ تازو خیر دا خود
0: قربان قربان حاجرا سنگا دا خدا خیر دے حاجرا بس لو یہی خلا کہ زما پا ذہن کے داغی اکا معشوم والی تصویر پروت دے سیدا سیدا نور کور کے خیر دے مشران کشران رونا خویند ٹول خدی زمنگا ٹاپک کتا سوری زمنگا ٹاپک ہر ہفتہ داسی جگہ معاشری سارا تڑلی بھی کنا نو زمنگا دا معاشری دے ایشو ڈسکس کو منگا کرڑو منگا یار کا دے چاپک اسلاو شون دا بغاٹا خبر ہی
2: زه په لن الفاظ د جېبل کوم شمالي باندې رشتہ بالکل نه د پکړ دا لکه زموږ د پښتنو غل سوچ ته بل بیا کړې رشتہ موږ کو کنه نو زه تاسو ته ټاټه ته یو بل ټاټه تړم
0: جی جی جی
2: موږ کور په معاشره کې نو موږ دا و چې راشه بس مالدار کور کې وادو کې بس پیسي دا یا نه د یو کور ماحول کور چې را دن په دې کې سم ماحول لې مننه د دینداری په گشته د قران پاک تلاوت پکې دې کاروبار سره دې روزګار سره په کومه طریقې یې رزق ګټي کنه
0: عمدہ سره
2: والي سلامت دار رشتہ کول پکار دي
0: او د دې زمالور بابا کی کینی و زماخور بابا کی گین رقم کس مخالق دی د خبرو انداز سنگری دی جنگ جګړی کنزل وینا شتا په ماشه سنگ دی سنگ نه دی نو ار دا خو یواز خبر دی دا تیر پروگرام په دی معنی کړو
2: او بیا هم دې سره ترونشته لګه ورګوالی ګرشته لګه ډېر خلک فوج خدا غو لګه وګوره چې لګ مطلب درې د اوس نه آی کینولی په سبق باندې په مدرسه باندې یو جوړ یو مولانا دې عالم دې جوړ یو کاری دې جوړ بیا هم کو
0: بیا هم لا تو جوړیږي بالکل هم داسې دا ډیر مننه بیا هم راځي بیا هم راځي پیاز لاله پروګرام دې تر کلی وامه خجی
2: سردا سلیمان ته ملنګ شای ته ټول دواګان سلامونه
0: قربان دې لوی الله په امان جی یو دنیا مننه بالکل جناب پروگرام تاسو ری دزړه خبرې په خله خبرې او زمنګا پروگرام چې کوم لیسنوم راځي په موږ باندې درانه دی خواګې دی یقین وکا هغه یو ریل خبره ده حقيقي خبردار چې زبد هغه چې یاره هغه زړه خبرې خولی له راځي کنه زبد دا خبرو کوم چې یاره یقین وکا ریل کې دا چې زنور نشم راتله تګره تا ګران نشم راتله به انتهایی ګران وی راته ستړي شوم او یوازې دانا ماته نور ډیر زیاتی منډې تړلی مسلې وی راته او خو لکه بیا چې وګورم دا لیسنر دا خبرې ادارا ته را یادېږي تدید د زړه د امینه تدید د اخلاص را ته را یادېږي نو یقین وکړه ما مجبوره کی او زرا شمه نو حقیقت هم ریالیټی هم داسې ده نو زه صرف پدی باندې کنی یقین وکړه چې دومره زیات منډې تړلی سره سره او یو ځای لري ادارا ته ډیر ګران را السلام علیکم اوکے تاسو بیا ٹرائیو کے ساتھ آواز ماتا صحیح نہ راضی ون سگین تاسو بیا ٹرائیو کے ساتھ زکال بزوا اخلم صحیح دا لیٹ می چیک ہو از دیر چی پلین مان سوکتی سبیل واڑی

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جي خوك أباز دي شاد كم زينة بخير أغلي
1: جي رشم حضركم دهان
0: سوك دهان نقولا
1: رشم
0: رشما سنگي خير تيك تاك كور كي خير دي
1: خير
0: دي آواز دير پا مزار اي ناشتا ري كده رگن را كده خخ ما خو ناشته مو وختي تیار راغلی رو کړم او اوس مې ورسره لاس بجو چې کم دی غم چې اوس کله دار دوه یا رشما چې پروګرام د زما په خیال ته مخ یو پیر راغلی چې ما سره یو نوم شته دی رشما دا کوم امر ما سره نوم شته په لسم دا درته رشما کور کې خیر دی هند څنګه دی خدای خا ټاپک دی اوري د ګلابا سبیل غواړي خپګان راغلی سمرا مسائل ورته راغلی مور پلار بے سمرا پریشان ہوں ڈیرا مانا نہ بیا بم راضی خاں گلابا گلاب ماسر باقی ما چاسر خواہ سیدھا ٹھیک بالکل صحیح سے پروگرام ہو رہا بلکہ ریمائنڈ کوم خا
1: وعلیکم
0: السلام دلوی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ

0: हाँ बिल्कुल जनाब जमगा सास उस्ताद चिकम ने 50 मिनट आन पात्री भी अबज सास होना अखल में इजाजत दी बिल्कुल राशिद प्रोग्राम इसे जोड़ से मातावेली शे लेक्चर आर जी इमरान खान सासु द मीनी सासु द खुलूस सासु द इखलास द पारा यो रियल प्रोग्राम चर तक द माशेरी तस्वीर सासु ता द जड़ खबरी पखुल खबरी प्रोग्राम के शोकीगी प्रोग्राम चिकम ने दा द माशेरी द चापेर चल द सोसाइटी द रिप्रेजेंट कोलू द खुलू यो प्रोग्राम ने पागे के मंगा तासा द माशेरी آغا تصویر خیو دا معاشرے آغا مخ خیو آغا تصویر خیو چھ کم پمنگ باندے بوج دے پماشرہ باندے بوج دے تم کوشش دای چھ راشو تا سر آغا مسئلے روڑو چھ کم کی خلق تنگ دے دا مسئلون السلام علیکم جی جناب سوک دا کم زن پا خیر آلے دس یا حسین نا ہلو سوکو
1: انوشا
0: انوشا بالکل انوشا لشمی علینا داما سرشتاری ساسو نوم دغز کی لیکلی شیر انوشا سنگ خی خیر دی خیر دی ډیر وخت پسو دا سم مصروفیات دی کاروبار دی شروع کړل چې مصروفیات دی خاص سنټر ته زی راځي څه کپو مپلو چل زکه کو د کپڑوں میں اپلو چالیس دکے کو دسو دا کوکنگ دا کوکنگ چل دل لانے در دی مالا ہوں دوم رضا بردس چل رازی جی خا خا صحیح دا صحیح دا دارا تو ہے جی پروگرام نیو رہی دا گلابا سوے لوگ آلے پر ٹاپک باندی خا انوشا دارا تو ہے جی ہفتہ رسنگ تیرا شوا بس پمنڈ ڈیوٹو مانے تیری بس سارا گرمی گرمی نہ ماہام بل سے پورے بس ماہام اس گارے گا منو یونت بہو آیا
1: ہاں محبت
0: سے زبردست زبردست ڈیرا ماننا ڈیرا ماننا ہاں ڈیر کھولے جی جی قربان وعلیکم السلام صاحب السلام ورحمۃ اللہ ڈیرا میرا

0: वेलकम टू ऑल माय लिसनर्स वंस अगेन बिल्कुल तासु रात तक रहे द प्रोग्राम ईसा जोड़े देशे द मैसेज पली के माने हम तासु रात देशे द काल पली के माने हम पासे पर 9382804595 माने पर 9382804595 तासु राशि द प्रोग्राम ईसा जोड़े शेख पल आईडी खपल व्यूज रोले लेशे टॉपिक जमुंग माशेरे सर तड़ले वी सही ना ایو ہفتہ یقین ہوگا ہم پ منڈو پتروڑ باندھ شو نزہ داوام چیرا زبا خپل مینوالو سره دا ڈسکس کوم زبر سره داوام زبا داوام نو تاسو چټول دک شندراشه نو زمانہ غ خپل خبر یی ریشی بیا زم زبر سره داوام داوام زګه ټول را سره خپل زړه حال نو وای او و زما غ خپل پاد نزی بیا واپس سما السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ګل اسوک د کم زینا چار باغ د شو ون عباد اللہ سنگ گلا وا جی وا وا وا وا گنا
1: خبر
0: چار باغ نانو چار باغ جدا کر لے
1: وعلیکم
0: السلام دل اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ جی بالکل جناب لیکچرر آر جی عمران خان ٹول تڑے پدرا ناوی سر ہر کلی ویلکم السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عمران بھائی سنگ خی
0: روز اور ٹک ٹاک سوکھ دے کم سے نا پخیر آگلے
2: الیاس ٹیلر خبر کم دا بشخالی دو بڑے نا مردان نہ دے وقت تا سر پلائیں گے جی
0: زبردست زبردست الیاس بھائی سنگ کور کے خیر دے وسط خطیری گی
2: ڈیرا من نہ خوشحال ہے عمران بھائی اور پروگرام میں دے وسط ٹیم کو خوش ہوں کہ پہلے ٹاپک میں جان پو یو میں سے ور گئے کالر زور مچے بس دئی سوائی
0: خو دے رہے دو
2: بالکل
0: میں وہ ٹاپک ہو رہا ہے پروگرام مقصد ہے جرا سنا سے بس اڑو گانا بڑے ڈسکس کو سب لگواڑے
2: تاسو پروگرام چې دین دا آؤٹسټینډینګ دی دا اویرنس نه یو ډاک پروگرام دی دا به زه وایم او تاسو چې کومې خبرې کوي هغه د معاشري د اصلاح خبرې یو هغه پوینټ چې کوم دی د زمنګ په کمیونټي معاشره کې ډیر عام دی
0: ډیر زیاتې مسلې ستونزې تر ازي دشمنه تر ازي سب لګواړي په ټاپک باندې الیاس
2: دا سې د جی چې ټاپک دا سې د چې د ولکوالي رښتې نو ټوټلې خلاف ما
0: جی جی
2: او لومبی فاست افال خو زه د دغه رښتې بالکل خلاف يم ځکه چې دا پر د اختیار خپل اختیار کول دي
0: بالکل هم دا سې دا
2: او دا د ولکوالي رښتې دي د دې ز بالکل خلاف ما دغه ماشوم چې غټ شي لوی شي تکړه شي د خپل یو اختیار شته د خپل ژوند د خپل حساب کتاب او د خپل مومنټ نو دغه اختیار بل ور کول چې دا سراسر ظلم دی دا بالکل ز خلاف دا بالکل نه دی پکار
0: او الیاس دغه ماشوم سومره بے واسه دا دغه ماشوم سومره بے واسه چې دې رشتہ بابا کړی دا یا بل چا کړی او دغه غنشي کولې د ماشوموالی ویل شي رو غالک چې کم درو هغه پاټو کې ګرځي یو ځای بل ځای ګرځي یو خو بل خوانو لګدي سر به تسکی بیا
2: د دې سره بیا هغه چې کوم سلوک کیږي او کوم هغه د دې سره هغه کوم حساب کتاب پاکور کیږي نو هغه بیا توبه خوري توبه لکه دا هغه بیا څه نور څه ریزلټ راوځي نو ځکه چې دا د ولکوالي رښتیا وي دا خو د خپل ځان نه خبر نه وي یو دا هغه دویم دا چې دې سره سره زمونږ اکثر د یو سوري سیستم هم وي
0: هغه مو وي بالکل هم دغه شان دی را
2: نو بالکل دغه ناسور چې دین د دغه نظام ساتل پکار دی دغه پورې راته یو شیر را یادی کی وای چې رور یې سورتی ورکوي ځان ته مړی بخي پورې لا حسن د ټوپک زونډی سنبال چې زماس کنه د ارمانونو څومره خیال ساتي زبردست دا وایم
0: زبردست زبردست
2: دا بالکل خلاف مددي سيزونو او دا بالکل نه دی پکار دا زمونږ د معاشره لپاره یو خو طریقې کار نه دی
0: ډیر مهرباني ډیر مهرباني الیاس بیا بم راځي بیا بم راځي او قربان یو دنیا مننه ښا
2: Thank you very much.
0: دیر مہربانی دلوی اللہ پامان جی الیاس تھینک یو سو مچ دا اغ بخشالی نراغے

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نظام بھائی پروگرام گرتا رکھا لیو ہم سنگے خیر دے روح جو ٹک ٹاک کی
1: بالکل زبردست پروگرام ہو تقریبا دلہ سنا مخی میں وان اور ریشو
0: خا
1: بس لگ مصروفیات جتا دلہ ہوں
0: اتوار وقت چھے غم حادی بری جمع کڑی نو خاو کنا
1: اتوار دارا دی کنا
0: دے اتوار دارس داسی یقینو کچھے دکل کے دا غم خادے اکثر خلق ودونو نیٹم دے اتوار پر زمانی خی
1: بالکل ٹوٹلی کارون سمرہ لگا آگا دی اتوار تلا جمع
0: نظام بھائی نو کا خیال کے لگزئی دے دی فارے کا مزم تقریباً چہرہ سمن تقریباً یو بجے شی گانا نو مزما کا کارون پاتی شی پکی اتوار درازی مونہ کما
1: بالکل بالکل ہم داغا سرا دسار نہ کی تو آیا کار چیا گا پاتی جنو بتا گا بیا پاتی
0: دسار نہ ہوتا تو پتر چ 9 بجے شون دسار نہ تم کے بس نہ 8 بجے ہوتے سکا مت بجے دے توربیل نہ روان شما چرا را سم دل نہ ہو بجو لرو را سم نو سار کے خوم نے کی گئی لے دنا اشتہ بکیوشی بیا یو بجے را سم بیا ہو کارو نہ پاتی بیا من کی بس بیا بک چر دک جان منڈے ترلی جان لن تنگ ما کارو نہ کم پاتی غبدی گل نہ شروع کیو کما
1: بالکل دی تو ویلی شی من وتو کنا
0: آ وا وا
1: بالکل
0: بالکل نظام بھائی دارا تو ٹاپک بدے اوری دلی
1: ٹاپک میں دلوں بنا بالکل نہ اور ادھر پروگرام میں اور ادھر دلا تو نہ رستو خو جاؤں
0: ٹاپک دا در چمو کو کوالی رشتے ور کو دما شمانو س نقصان نے پماشرہ کے ددی چلا دمور پگی گئی دا غیر رشتہ وی دا ماتال در کڑی لو چلے لوش یالک الک نور پلا بو باندې اختی پنا شو تماشو باندې اختی نو سم نقصان کی دیشی
1: دغه خو دمرا ناکار نقصان دی او دمرا انتہائی غلط کار دی دا پماشو مالی باندې رشتہ کول ما شومان لا غی ما شومان خو دیو بلنی خبر
0: بالکل
1: من لوی گو زمن نبر است سے جوڑی گی یا کاغا لپتے او کاغا جی نه دا انو بالکل در دی خلاف ما تو ما شومالی رشتہ کول دا ما تعال در کڑے دا تا ما لرا کڑے
0: بالکل
1: سر دی زنانو او دی مشرانو زنانو
0: دا مشرانو دا پروگرام کے بتاوری دلی دا خبر ما وکړه بار بار اوس ایجوکیٹڈ جنہ کہ راغلی ریمین دی غپوې دی پلارانه خدا دا مشران چې کم دی کنه زمګه غا نیکونا نیاګان کم جو دا غي ورکی دا خبرې کوي
1: بالکل دا بالکل زدی مشران ته خصوصي تور باندې زمګه پروگرام ستاسو زمګه دا اوري د ټول خلکو پرې کورونو کې
0: جی
1: نو یقینا نه چې بالکل دا سه بالکل مکوي دا دا غي ژوندونه سره لوب کول دی او دا غي مستقبل سره لوب کول دی نو دا بالکل نه دی پکار
0: ډیر مننه ډیر مننه نظام بیا هم راضی ښا
1: پروگرام دا فیاض رو راغلی نو فیاض ته سلامونه کوم او ټول مرګری دې خولي خولي له تنا دل زمونږ چې کوم ریګولر اوریدونکو دي نو ډیر مننه کوم تاسو پروگرام له خپل ورکی او تاسو له خپل درکې نو ډیر خو خوشاله شوم
0: قربان ډیر مهرباني نظام دې ځان خیال ساتي
1: ډیر مننه دې الله پاک
0: وی الله پاک ماجی ثانک یو سو مچ یو دنیا مننه جی بالکل جناب تاسو ته کشن درازه دا پروگرام یې سبا جوړ کې داو نظام بھائی نن پروگرام ډیډیکیټ کوم ګل محمد لالا د خلیل نا او فاطمه کلابټ نا انا یا د شیخ جانانا وی لار چې د مطلب پورا کې دو نه پس بدل کړی لار چې د مطلب پورا کې دو نه پس بدل کړی دې تک سوک مینا محبت وای هلاپ یې یما Let me check who is there. Assalamu alaikum.
2: Waalaikum salam. Se bas ke hai le tiktok ki.
0: Rojo tiktok sok de kam jana pa khair agle.
2: Ore di bahu gul baba ta kara pat ko gure ji.
0: Na ma dar gul mama la yo gure de khalil leno. Abar al kar la gure no.
2: Zada pan ko gure ji.
0: Kha kha. Wa mi yo gul mama la gure mutar de khalil le der zor caller de zamanga.
2: Caller ji wa pan ko bona khabar.
0: Kha pan ko bona ta sange khair rojo tiktok.
2: خیر دې شکر دې ټاکه
0: ګل محمد لاله وخت سات خدیری کې کور کې خیر دې
2: خیر خیر دې دې شکر الحمد الله تاسو خیر
0: خیر دې دار دوی پروگرام دی ورې دې سرنا
2: یره پروگرام نو څو لګو دې بس رې دوه چارې ته خو اس مې روبا سي چارې نه
0: خا بس دار ته وای چې پروگرام کې بیا زری به کې خا
2: اجري بولې نو کو دمو یو ګوډې چې سرپرست کا کا دې هغه ته سلام او
0: ها
2: تاسو سلام او مبارک شه په سلام او
0: خا
2: او وزیر پور مینا والتا سلام
0: ډیر مننه بیا به مرضی بیا به مرضی ښا
2: سلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ډیر مهرباني
3: جی نه جی نه چې تا تا پکته سمجھ نه جی نه جی نه جی نه
0: اوکے جناب بالکل تاسو بتک شن راتلی شه پروگرام ټایم چې کومه مخ در کم بادر جی بالکل راشد پروگرام سه جوړه شه ماته ویل شي لیکچر راډ جی عمران خان لیٹ می چیک ہوئے زیرا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام سن جل خیر اور طبیعت خیر
0: خیر دی جی سوک د کم زینا
3: امشار چارباغ شوون
0: د چارباغ شوون ماشاءاللہ چارباغ شوون نن درست تړلې ری څنګه ګلکور کی خیر دی وخت ساتخه دیریږي
3: اج مون ټول یو دی ناس جوار سپینو
0: دا سو جوار جوار پاتری در تډیر کنا
3: ټول ملګری ناس لاډیر دی یو پټی کی ناس ټول ملګری
0: خا خا خا او ځان دام
3: ماشوم لګیا او خبرې کول هوتال جاج کم نو موبایل کټ کو
0: خا دا رد وای چی ځان دام ګډه ودرولې دی
3: ما خونه دې درولې پټکی مې واره دا څنګه نور ته ناس ما
0: دا ولې دا یو ځان خیال ساته کنا خا
3: ما دې ګډه نه ودرېږي
0: خا ولې غرزيږي قربان قربان وایا
3: جی سلویخ کال عمر سلویخ کال عمر کی
0: جی
3: داکمیا بیگانو بابا گانو اترو یا ماسکان پپو گانو کم رشتے کڑے ہوئے کا نا
0: جی جی
3: آگا دور سر آگا مخلوق آگا خلق سے کم دنو آگا شانتی آگا شانتی خبر کولے اس چرا بے گانے بابا گانو دا ماسی گانے پپو گانے کم رشتے کی کنا
0: جی جی
3: اور کئی بالکل آگا مخلوق پخپل آگا شانتی رہے نو آگی دا زمون دا کشر کلوم دا شانتی
0: آگی دا آگا تاو کواسا تے آگا شانتا دینا
3: دا آگا شانتی دینا لکہ ما زمان خپل چالی سالو مردے ما پر چالی سالو مردے دو رشتے چوری بخپل مردے بارے جینکو یا لکانو ودون کڑی
0: جی
3: لا ایکنو کو پس روز ترگو جاڑی
0: جی جی
3: جی دنیا بلا بسر پہ گورے کے سادر کے سو گورے
0: جی جی والی رشتے کھلی خبر دا ٹاپک تیر پروگرام پدی مانے نن زمنگ موجودہ را چی معشوم والی رشتے ور کول ندی پکار جی معشوم جی ایماندار
3: نشتا
0: بالکل ڈیر پکرانا میں ملاوے گی ڈیر اخ کو خبر آئے ان شاء اللہ بیا بم راضی بیا بم راضی اور خیال ساتھی خجی وعلیکم السلام قربان
3: کر مبارک شاہ بھائی تھا
0: ٹھیک شاہ سلام آگا تھا بالکل ورو رسید
3: خاں
0: پروگرام کی زمانہ پاس پروگرام یہ آئی تھنگ ٹھیک ڈیر مہربانی دلوی اللہ امان جی بالکل جناب ماتا ویلی شی لیکچر آر جی عمران زمگے ساسو ساس کم دے 25 منٹ ان بعد دی بیا بس ساسو نہ حلم اجازت جی تور دا پروگرام کیار کلی ویلکم دزڑ تلنا دزڑ د کومین السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوہو جناب پلیز ونس اگین بیا ٹرائی اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساسو کال کٹ شپتن

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم بھائی.
0: وعلیکم السلام جناب. سوک دکم زینا پخیر آغلی. ہلو خیر دی جی. سوک دکم زینا خیر دے وسط خطی ری گی
1: ڈاللہ
0: کرم نے خپل لوایا دارا تو بھائی چی سمس روپیہ دی
1: بس زمینداری کا
0: وہ زمین پٹری کی اس دے ٹائم کے کہنا.
1: ہیلو
0: خیر دی جی. سوک دکم زینا خیر خیر خیر گی اللہ کرم نے خپل لوایا دارا تو بھائی چی سمس روپیہ دی
1: زمین
0: پٹری کی اس دے ٹائم کے کہنا.

0: غواړی په ټاپک باندې وسه ویل غواړی جی جی جی
1: ہاں
0: بالکل بالکل او بل لگی دینا سے جڑے گی مخ کے وہاں چیتا دینا مخ کی سے جڑے گی بوڑھ کو پتہ نہیں لگی گا نا بالکل بالکل ڈیرا مانا بیا بم راضی بیا بم راضی خاں
1: گوہٹی
0: بالکل ڈیرا مانا ڈیرا مانا زبردست زبردست ڈیرا مہربانی جی اوکے جناب بالکل تاسو بدک شاندار راځي ته پروگرام سب جوړي کې ماته ویلی شي لیکچرر آر جی عمران خان او پروگرام تاسو لرو تاسو مینا محبت اخلاص نو بالکل اخلاص راغلی یو

0: صحابه کوله صحابه کوله چې اوس درانه هونه نه
1: زو سيد ورو لګه سلام
0: و دې په اند سلامونه ټول سلام تاسو ته
1: سلام ډیر مننه قربان جی دلوي الله په امان جی بالکل جناب دوں گا ساتھ ساتھ کے انہیں 15 منٹ ان بعد دری بیا بز ساسنا اخلم اجازت جی خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوہو جی ونس اگین ڈرائیو بالکل جناب دوں گا ساتھ کم دے 15 منٹ ان بعد بیا بز ساسنا اخلم اجازت جی نو راشد پروگرام سے جوڑ جے او خنا چیر اڑی نہ بس مل مانا دا سر وسط کرن مونگلے ویسر اوڑی وا نما وقت اس کے لیے رکھا چاہیے صحیح دا شازیب دی پپٹی کی چاہیے اس کا لن وزما خیال نن زمک پا قسمت کے غاچ دویم زل باندی بننا وا میری مائی ویس کرے پپٹی کی پپٹی غاچ ڈیر مزیدار ہے کیا نہ بالکل جی ٹائم چکم دے کے انداز سے پمن نمان روان نے یقینوں کا چی درتوی

0: بالکل جناب بالکل کابل خود دے مضبوط اگے کو سے شک نشتا جی صحیح دا
1: اگر پیار سے دیکھا نہیں مجھ کو
0: جناب اٹھو رہتا دزرو دتل نہ دزرو کو مینا شکریہ ڈیٹ میں زمگا پروگرام اور پرنسپل دستار صاحب دے شبی کلینا یو دنیا مننا و سر و سر زمگا ڈیر نز دے چکم دے طارق صاحب دمنا گی نا غم پروگرام اور یو جہان مننا او زمگا ایس ایچ او جج صاحب چکم دے دادینا او دیا حسین غروب دے اور پس زمگا خیام صاحب امبیلی تا غد اتوار ما بخیال امبیلی لور کی غم موجود نے غیر حاضر دی شکریہ ادا کوم یو دنیا مننه د دواړو او یقینو کا پروگرام ان شاء الله کو پروگرام ټاکل لري که خیری ډیر نږدې به بارا د غرونو غنی چاتری او غنیر طرف ته ورزو بالکل جی انجوائے کرے پروگرام تاسو لازم اجي د اتوار ورځ څنګه د تاسو په نوم باندې ماده ویلی شي لیکچر راړ جی عمران خان پروگرام تاسو ورې د زړه خبرې په خله خبرې بالکل راشه د پروگرام سره جوړ شي ثینک یو سو ویری ویری مچ جی بالکل بالکل جناب دیر ٹیک میں زمگا سوکھ خاموش علیہ سن ردیغی پروگرام ہو رہی پچھا پاپان اغیق پل موجودگی احساس صرف دا سر آگئی چیز بالکل پچھا پاپان پروگرام ہو رہا قربان جی احساس ہونا السلام علیکم جی جی رو جو ٹک ٹاک سوکھ دکم زینا پا خیر آگلے گل محمد لالا سنگ گئی دادی تا تو چرت پانی ارویلی شم گل محمد لالا دادی تا تو چرت آنی ارویلی شم کالج کی ہم کہنا کالج کی پاتے کی گما ار یو شی پ کالج کی رے نو بدی مجھے مان نہیں
2: نا اغا جنگیرلی سے بھاری تھا کالج بھاری تھا
0: نا اگے نے دیکھا نہیں دے اگے اگل گاغا پل ڈیر لے رے
2: اگے تو خود سے جنگیرلی سے بل
0: چلے ہاں بالکل بالکل نا اگا خال رے زڑی نزدے مدا گنا
2: جی بل تو پھے گاڑا مان چھ سڑی دی
0: دا ون انشاءاللہ بیا بیا ہم سیدہ موبائل نمبر چاہتا پتہ ویلی شو نو بخانا غواړم زما ډیر قدردان او

0: محمد سليمان ورفي دكتور سليمان
1: سليمان سنگه خي ما برمان شکر آخ خو آواز دي غلي غلي وندر مان دي ولگه سليمان سنگه غير حاضر دير وقت شو
0: بس
1: کار مصروف دا سر مصروفیات کے کسی حساب دے
0: بس
1: خبر رضیری خبر خوشحالی ایکٹیویٹی کا کارونا کہ خبر ہے مانا نور کور کے خیر دے وقت تیری گی
0: جی
1: کور کے خیر دے وقت تیری گی
0: بالکل
1: خیر دے اللہ کرم دے ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی او پروگرام اور بس یہ لسمنٹ پا تیری نو ہاں
0: بس
1: ٹھیک ٹھیک قربان قربان دا ساسو مینا را دا ساسو خلوص تے ہاں ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی بالکل جناب نن پروگرام ڈیڈیکیٹ کو ما گل محمد لالا بنو ماندی دا خلیل نا فاطمہ دا کلا بٹ نو انایا بالکل تاسو بدک شان دے راځي زمګه ساسو سات چې کوم دي صرف لس منټان پاتې دي پدې کې بزو یو 5 منټ مخکې ساين اوټ کوم ساسو بر مزه دا شان دے ټریک پبلک کوم او یو سو کال اخلب یا بزو ساسو نه ورزم ان شاء الله بیا بل هفته کې راځو السلام علیکم جی
2: ها کوې ځوان چې ستاد دی بای یما
1: ها
2: وې دا په کوم بلا ساي یما
1: ها
2: اسکه د ما حل خاطه کاندای یما ته هم لچا کو چا وې یما
1: وعلیکم السلام زبردست ڈیرا
2: مہربانی
1: ملنگ شاہ سنگری خوشحال پروگرام نے دی اب تک آخری پروگرام نے خوشی مین والو دی مینی تو گورم مینی تو گورم بالکل دس آسو مین ما مجبور ہے کہ ذرا سو ہم اکثر خالی گلیم کی دے سر غم خادی نے کی دے دس گرانا درا تھا ٹاپک دا پما شمالی رشتے ور کول چپ د مور پغی کی رشتے ول ور کی چې دا ماتال در کړی دی دا کوم وایو کنه سویل غواړي
2: چې بیا آیا کال وی چې بیا خپل خپل تبو یو غپغی چې موږ یو بل وکو دا ستاد دا دا مالا
1: بلګو دا غلطه ده کنه
2: او دا غلطه دا هغه چې مال دا هغه چې مال دی و بیا هغه شتو نکوه
1: دا چل کی د زوم مو دا کده دی خلاف یو مونږ نه ښه
2: زوم زه خپل ټاپک پیسې تاسو ته ایو ټاپک سلا سم زو خپل دا کو
1: او
2: یی چې به خلکو
1: بالکل بالکل قربان قربان دلوی اللہ پامان جی تھینک یو سو مچ جی کوئی بےلتا میل جہان کھرک کی گی بےلتا میل جہان کھرک کی گی او بےلتا سمر بدرنگ زندگی دا جو دعا کر بابا اللہ نبی عبد الصلوۃ والسلام علیہ اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام بھائی جان کہے تا تم کرے
1: جی جناب سوک دکم زنا پخیر
3: غنی تو پای نہیں
1: ہے عثمان غنی پروگرام در تار کلی وا ما ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی سر ختم دیکھا
3: خدای دے بخا جی
1: بالکل بیا بابا راج ڈیرا مہربانی عثمان غنی یو دنیا مننا اوکے جناب یو کال بلخلم بیا بز ساسنا اخلم اجازت پروگرام ته چا کال زوکرل چا میسج زوکرل یو دنیا مننه چا چی پچه به معنی پروگرام اور زم سائلنٹ لسنر داغي هم یو دنیا مننه بالکل زمون ټاپک زمون دا ریلیونټ ټاپک چي په ماشوموالي برشته بالکل نوار کوي دا ماشومان سره زیاتې دي کا غالکم یو غسرم زیاتې دي او کا جینې نو زیاتې 100% جینې سره زیاتې دي نو لاس کال راب د شو نن پروگرام چې کوم دی اخر کال اخلم چې سوک دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: جی جناب سوک د کوم زنه په خیر الګلا
3: ستاره خبرې کوم
1: خیر دې ستاره ګله

0: زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ونی یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او په هر ډبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کو نمونه ټول یو شانتی وی نمونگ با فرق څنګه کو فرق په ډبی کې نوی فرق په رنگ کې نوی او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نوی عمدہ وجہ دا بلډونا یوازې یو بل زعفرانی کریم بازار ته نه دی راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفرانی دی یوازې دومره ترې نه وپوښتا نوم زعفرانی دی که فارموله هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نمونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ د 400 یو نوم سل کریمونا زعفران دلتا زعفران هلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق پی جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هی نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ کلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسه با تاسو ته اصل زعفران ښکاری نو بیا یوازی د پوستکی پاملرنه نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د ځلا نوې پیژندګلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ونی یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او په هر ډبلی کلیوی زعفرانی
1: زما ډیرو ساتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو یو وار بیا هم د اتوار ورځ دوا منټا او یولس بجې 2018 کال د نهمې میاشتې نن شلم نیټا او ستاسو حیدر ستاسو سره بالکل لایو او براہ راست ملګرتیا ورکې جی
0: زعفرانی
1: دا سٹوڈیو گڑے دری منٹا او یو لزو بجولے لالالا دا وقتی تا سو دا لکی ایف ایم 88 آواز ہو رہی تا سو دا وقتی دا دلبر ریڈیو ایف ایم 94 دا سوابی آواز ہو رہی تا سو سرور سرا پلگو وقتن کی لنکی دو والا دا مختنم اشنگر دا سیمی یو دیر مشہور ریڈیو سٹیشنز یعنی
0: دادا
1: یعنی یو مشہور ریڈیو یعنی نمونہ ٹول دلبر ریڈیو ایف ایم 93.4 تا سو لائیو دا خپل یو ڈاکٹر حیدر علی ممن سرا لائیو ریجی اتوار مو خوندور شاہ او دا اتوار دا دغه ورځ نه خوندونو عزیز القربا دا ڈاکٹر حیدر علی ممن سرا لائیو والی
0: زعفران
1: رازی دا زعفران غفران کامران او
0: دلتا
1: دا لکمان سرا سرا زستا صبح درانا خدمت کی
0: زعفران
1: حاضری مجید زر تر زر حاضری ولگوی او رات دا احساس را کیتا سکم زی کی زمان خق زمان آواز ہو رہی ایز یوزول دا پروگرام دا اتوار رز یول صبح جو نوال در دول صبح جو پوری دا
0: زعفران
1: پاکستان دا مختلف ریڈیو سٹیشنز نا لائیو وی او ز کلا نا کلا دا اتوار دور زیرا زمو کوشش می دا وی تا سر ز لائیو پروگرام کم دا لائیو نشریات کو دوباره ز تاسو بدران خدمت کی دغه دی حاضر مجی راځي تاسو هم موږ سره نن ضرور حاضر ولګوي سلور منټه او یولس بجې زما سره د
0: فرانی
1: سټوډیو په غړیالو کې اوسلی تاسو هم موږ سره دا پروګرام تر د لاست ټایم وره اوري
0: زعفران دلتا زعفران هلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق پی جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از اینټی اوکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم

د دغه سکن د صحیح ساتلو لپاره تاسو کولی شئ چې بلډونا ویټامین سی کریم، بلډونا ویټامین سی فیس واش ضرور استعمال کړئ. د لایف کال لپاره راتلی شئ، ما سره خبرې کوئ. تاسو د لکی ریډیو آواز اورئ، تاسو د پیښور د ریډیو آواز اورئ، تاسو د سوابې د ریډیو آواز اورئ، تاسو د سارسدی د ریډیو آواز اورئ، تاسو د بلوچستان د ریډیو آواز اورئ، ټول ریډیو سټیشن آواز زما اورئ. او زما سره که تاسو آواز شریکول غواړئ، یو ځای کول غواړئ، نو په دغه نمبر باندې موږ ته کال رامل وکړئ، موږ سره د لایف کال لارې خبرې وکړئ. 03 او 15 0 سلور زل اتا یو پنځه صفر سو لڑی زینجن چلمین دا سٹوڈیو بگڑے کے ٹائم یو درش منٹا او یو لس بجی دا کال دو درش پریشتام دا نہمی میاشتی نن شلم نیٹا دا او دا اتوار رز دا او دا اتوار دا غورس سی دلبر ریڈیو چار سدتا سوری دلبر ریڈیو سوابی ہو رہی دا لکی ایف ایم 88 لائیو دا پل کوربا دا ہیدر لائیو ہو رہی اتوار مہیر ہوئی او یو درش منٹا او یو

ودومره غريبم چې ګندلو لمستنه نه و اے دومره غريبم چې ګندلو لمستنه نه و بل ها موده زما کمیس پورې لمنه نه و اے دومره غريبم چې ګندلو لمستنه نه و بل ها موده زما کمیس پورې لمنه نه و غريبي داسې چې ازغه هم په ازغه وباسم اے غريبي داسې چې ازغه هم په ازغه وباسم قسمت می داسې چې پټول کلی کې زنه نه و او سبلا گران دی پردی جیب نه پیسې وباسل اے سبلا گران دی پردی جیب نه پیسې وباسل نن می دیدو چې یو مزدور د لاس سرمنه نه و او د خپل احساس د سوري لاندې می دماو کړل اے د خپل احساس د سوري لاندې می دماو کړل د هر کوسی ټول په خې وچرته ونه نه و اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلاڑی رضیات سلامونا میں بخل زان بانے قبول و منظور کی سما گرانو او خوگود رنو قدر من درجن کو دخیر سرا استاسو اے جی راو رسید لجی سماج سمر پر ہم خواگو گرانا قدر من مینوال دینو پہ ہاگی ٹوڑ مینوال باندی دمینی دو حلوس نا ڈک ڈک ڈک سلامونا اوڑان دکو مجی یعنی کہ السلام علیکم یو زلبیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ زما گرانو خوگود رنو خدر مند رجن کو سنگ تاسو ہے کنا حالات واقعات برابر دی واڑو زاڑو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان فل بری بری ٹول خدی کنا امید رم چی ٹول بخیر جون پ مزو کی بہن زما یعنی کہ رقیب جان بم سم بلاڑی زیات انتظار کرے چاچا انتظار کرے دیکھنا

आवाज FM 94 रेडियो दिलबर सवाबे आवाज हो रही हो द रेडियो दिलबर सरसना तासु द खपल अकीब जान जदुन आवाज हो रही सुमरपुर हम ख्वागो जराना कदरमन मिनवाल दियो दिमाग की ट्यून कर दे FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी हागठूरी मिनवाल तो मची द खैर सरा तासु अकीब जान द खैर सर राग ले लियो जमुंगा तासु दगा मलगरतिया जमुंगा तासु दगा प्रोग्राम जमुंगा तासु दगा खबर इतरी जमुंगा तासु दगा गपशप د خیر سرا دبا دبا دبا ٹک در یہ بھی بھجی پوری جاری ہے اساری بھجی فدغی پروگرام کی استاسو لائف کالز فدغی پروگرام کی استاسو میسیجز دبا دا پروگرام برہا یعنی کہ ہی سے جوڑی بھجی زماج سمر پور ہم خواگو درانا قدر من مینوال دنو آگئی ٹیم بچی د خیر سرا راویخ جی استاسو اکیب جان د خیر سرا ورس ہے دلو اوز بدل پا مزغو کی د خیر سرا سم بلاڈی رجات کارو کی خواب زما گرانو او خوګود رنو کې درمن ورجن کو راځي د خیر سره سوک سوکم را روان دي په دغې غدا او په دغې دغې دغې نور کې داسې نور دی کنه چې نه پکې یخت نه پکې ګرمي ده کنه زه خو به هر نه یم تل به هر حال هو چې به هر به ګرمي او کنه یخ به وي خو به هر حال سوکم چې په دغې نور کې او په دغې سره ګرمه کې چې کوم دی را روان دي ثوابی ته هغوی ته ستړي مشي په خیر اغلی او هرکلی وایم ویلکم ټو ثوابی هر کله راشي جی خیر راغلی جی وچی دا چې درکړی می نامه د دلبر لالیا اے دا چې درکړی می نامه د دلبر لالیا ولی را ګورې نه د مینې په نظر لالیا او د ماهام یو واده کوي د سحر بل کوي اے د ماهام یو واده کوي د سحر بل کوي نه د ماهام راځي او نه د سحر لالیا او نره بلبل وولا او چې زړه مو روغ وي هیر دی مات مو رشي سر لالیا وا وا وا هکه جناب داسې ده کنه داسې ده کنه چې بس څه درته وایم چې بالکل جناب سوک سوک روان دي ده سوابه د سیمینا نور سیمو ته سفر کې غوي ته وایم چې ټا ټا بای بای د خپل ځان لګنا بلکې د خپل ځان سم بل اړیر ځات خیال ساتي او خپل اکیب جان په دعاګانو کې یاد ساتي جی بیا پکې کلا کلا کلا کلا کلا کلا کلا کلا سوابه ته چکر را لګوي ها اوکے جی زما ګرانو خو ګودر نو کې درمن درځن کو دا سې ده کنه چې سوک سوک دی وکه ډرایوینګ کوي او ځان ته ریډیو لګولې دی هغه ته چې ډرایوینګ کار پلو ډرایوینګ ډیر ځات اختیار سره کوي زکه چې دا جون ډیر ځات کې مچ دی جی دا جون لګنا بل کې دا جون سم بل اړ ډیر ځات کې مچ دی او دا جون وکي مچ دا سوزان له خپل جوړوي ها کوشش کوي چې کلم تاسو ډرایوینګ کوي نو ډرایوینګ په دوران کې د موبایل استعمال بالکل مکه وي جی ځان ته ریډیو لګوي او بس زما خو سټه کوي صحیح دا وای کنه وای چې یب ما ګرانه دومره خوږي زار شمستانه دومره خوږي یا مسلمان دومره خوږي او زما جانانه دومره خوږي او دل سوی او چې دنوم سرا سره ترخی کاری ګټما لیڈیز اینڈ جنٹلمن ماته فیڈ بیک راکې چې آیا زما د غواز در سره اوکې دې زما د غواز در سره اوکې نه دې ګورم چې فیڈ بیک مونږ ته چا چا راکړې دې ها ګورم چې مونږ ته فیڈ بیک چا چا راکړې دې او وچی بھائی جان البیلا میں آواز ہو کے ہے البیلا البیلا البیلا کی آواز ہو کے البیلا کی آواز ہو کے البیلا کی آواز ہو کے البیلا کی آواز ہو کے یا خدا یا پاکا او دا زڑ زما سپاکا او سبلا ڈیر روپئی راکا او نو خطا چپوئے آگے جی احمد ڈیڈی روانجن جی البیلا نے میسج ڈالی کی چواز جو کے دے تھینک یو ونڈل اف تھینکس جنید عوام تبل میسج ڈالی کی سلام بھائی آواز ہو کے دے عمر د گندب نام سلام ہاں جی داخو گواز جی سفا نے 94 باندی عبداللہ درستم نام او بل میسج راضی ہوئی چی دل بھائی آواز ہو کے شو زلپا دے سوا بھائی نام راویخ شیکنا یہ سوابی والو تاسو کې جان راغله دی او ګور تاسو د دې چې کوم دین هغه خوبونه باندې ورغلی چې بيخي لکه تاسو ډو پتن لګيږي چې آیا ثوابي والدي وخت زما د غواز او کې ثوابي والدي وخت زما د غواز نه ورږي بالکل جناب راوي شي مونږ ته میسج نه راولېږي په میسج رالي ګور فارخ خپل موبایل راوخلې جی او چې کله خپل موبایل راوخلې نو بیا نو بیا نو بیا نو بیا ټایپ کړئ دا نمبر مونږ ته میسج نه راولېږي 0319 15 17 094 زما گرانو خو گودر نو کے درمند کو ستاسو لائف کالز

0: د برابر د موسم
1: کې. ها صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو. او نور ور سره پروگرام کې شریکې کنه پروگرام ته لسنې وروړي خالی لاسونه راغلي
0: پس.
1: هلو
0: الویلا
1: کنه څنګه
0: الویلا ترا چکر شه
1: الویلا ترا چکر شمه. هلو چکر لگوما چکر بلا رکھے کنا چکر بنا رکھے رالا
0: بدلا
1: من تا سبان بیانا وقت ہی کنا. ہلو ہلو
0: ناشتہ
1: مطلب ڈاکٹر سر ورشا میڈیسن وا چوٹک پشی ان شاء اللہ. ہاں
0: وعلیکم
1: السلام. اوکے جناب ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ.

0: صفر 9 38 285 جی گرج منگسر نیکسٹ کالر سوکرا جی رچر تن السلام علیکم راغل مد خیر سرا سنگ تاسو خیر بربار طبیعت خدے خیر دے تاسو دعا گان دی تاسو نو رو تاسو بخیر طبیعت خدے
1: شکر الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ گلوری نے لچی لے وانگی اور پروگرامونو کے ساڈے خکل یو سای اور رشید اکبر پروگرامونو بالکل لا جواب دی
0: ہاں دا تاسو مینا دا ډیر ډیر زیات شکریہ مو دا کوما ډیر ډیر زیات مہربانی او دا راتو ایسم اور اوڑی دی پروگرام تر سره سب شریک ہوئی ہاں
1: بس یو دن سریو دا حکم کسو خوش آ رہے
0: جی جی جی جی جی رازے پہ آواز میں کٹکی گئی ہلو ہلو ہلو ہلو آواز کٹکی گی آواز مبیحی نرازی وعلیکم السلام بہر سر پسلام بانے پوشما

0: نمبر 938 دوستو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. دیوس ریڈیو ملګر ولې دیو کالم ملګر کول ریڈیو سره خوا کې ناس 938 284 495. السلام علیکم. ہیلو.
1: ہیلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اگر جنا څنګه رورا
0: خیر دی الحمدللہ. تاسو دعاګانې دي څوک اوري چیرته نه
1: منظور خبرې کوم زه نه یار
0: منظور بھائی څنګه خې برابرې طبیعت خدي خیر دی تاسو دعاګانې دي تاسو نه بورو تاسو خې طبیعتونه خدي
1: الحمدللہ ډېر وخت بعد مړ صاحب اعظم مورې دی یار تا پروګرام کله 12 نه پوری
0: بس دا خو زنه ناصافی را لمړی ټیم ته زما پروګرام نه

0: الحمدللہ خیر دستاسو دعا گانی دعا مولی ریڈیو مناوری ریڈیو کسنگا وہاں مولی ریڈیو مناوری ریڈیو کسنگا
1: شو ہم بس اس میں گلاب نوستا پرگرام نو دیر خلا رہا مانے ماشاءاللہ لگی دیارا
0: شکریہ تھینک یو سو
1: مچ.
0: وعلیکم السلام.

0: 0938 88 495. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو
1: آواز میرا جی
0: جی جی ڈالے سو خبر کوئی نہیں چرتا نا
1: احمد گل خبر کوم د گندپنا
0: احمد گل د گندپنا سٹڈی مشی په خراغلی او هر کلی درته وایما
1: د یو وخت راځي ته کال کو لائم دی راځي
0: ان وصل کی مینوال زیات تي او کال ډیر زیات روان دی دغه د وجه نمبر هغه بیزی راځي کنه ها
1: پروگرام دی ګورم خو بس اکثر روزګار نه نن روزګار نه ورګه کال ته وځو
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو خیر دے الحمدللہ استاد دعا گانی دی ڈیر ڈیر من نہ سمرا سر شری کوئی پروگرام کی
1: بس میں نم دے پپو جی کوئی دندن کا بار کی میں شیر ہوئی نو
0: دے چا کوئی دندا
1: ریاض خان کوئی دند چار باغ کے صاحب ہے چار باغ کے کوئی دند زنین تری نو ٹول تری ہاں
0: صحیح صحیح صحیح صحیح اخبار کے تے شیر ہوئے ما ریڈیو.

0: رازیہ صفر 9 38 280 495 گرج بلین سوکھتی اور چرتن. السلام علیکم جی.
1: ورځ فالی دل شان علی دل د دین ډیر خدی لباسی خندا دا جړی دل د دین ډیر خدی ورځ فالی دل شان علی دل د دین ډیر خدی لباسی خندا دا جڑی درد دی نڈیر خدی ناس نوی چی پاسی ہاں.

خدای گو پس ورور کی سوازی دل ددین ډیر خدی بے باسی خندا دا جلی دل ددین ډیر خدی پریگی دا امیر نواسا یاد ویس لدہ بی وفا پریگی دا امیر نواسا یاد ویس لدہ بی وفا راشا و سیہیر کا ہیری دل دا دین دیر خدی لبا

0: باسی خندا دا جلی دل ددی ندیر خدی سنگی اکیب جان بھائی خیر ٹھیک ٹھاک
1: خیر دی الحمدللہ ساس دعا گانی دی سوکو دی چیر دنا
0: الیاس ٹیلر خبر کو ما دا بشخالی دوبای اڈینا
1: الیاس بھائی تا پا پروگرام کی سکڑی مشی پا خیر اغلی او ہر کلی وائم
0: ندیر مننا خوشحال شی اور جہان مننا
1: سنگ تا سوخے طبیعتنا مزاجنا حالات وکیار بربار دی
0: شکر الحمدللہ خیر خیریت تے یقینو کستا دے مس مس پروگرام تے میں انتظار کو میں چکل اور عزیز ما خوب رو رو چتا شان خستہ پروگرام روڑی
1: تا وی مطلب لکہ دا ریڈیو بھی ہی خاموش خاموش خکار جی دا کہ جان پ کم طرف باندے غیب شوی دے ہاں ممتاز ویچ مطلب دا ریڈیو بیخی خاموش خاموش اخکاری چکیب جان تو کم طرف تنید
0: آتا گورا دا ریڈیو دا دی مایکون نام جتا دوڑی پاس اول غواری وغی دا پارا اللہ پاس چکم دینو آکیب جان پیدا کردی دیتی لگا دوڑا مولا پاس دیتی رایشی نو یکینو که دا دا کورسی نا دا دا مایکون نا دا دا مکسر مشین نا دا دینا دا سی دوڑی پاس یا تیسے دا سارو کی
1: بالکل بالکل دغه سیدا او بس چې تاسو وای دغه سیدا بل دغه سی به وی کنه خدا سیدا چې بس کله به کیته بیمار شمه نو بس بیا دی باندې ډوډی مړی بیا ډیر پرتی وی کنه
0: دکا دکا وجه دا ده چې هغه سوکراش نه هغه انرژي یا اکثر نه استعمالي یا دونه انرژیټیک وینا نو موږ وای چې خدای پاک هغه ځان به په حواله وته
1: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو او ذرا ته وای کنه چې زمونږ پروگرام کې تاسو ډیر زیات څه خوخیږي
0: خندا د لا بهترین دا خوشحالي د لا بهترین دا اور دین علاوه ته کم دي دا مس مس انداز دینه دا اوت سټینډینګ دی زه بس وای ما
1: صحیح صحیح صحیح ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني الیاس بھائی ٹھینک یو میلی میلی کلچ ذرا ته وای چې پروگرام کې برا سر نو سره شریکوي کنه
0: تاسو خو خدای خو زه مینه وخت به حبیبي به چې بیا څه کاغه سي راته څنګه چل دي نو بس د ثواب چې څومره مینه والی په کم کم ځای کې مګین زما د طرف د سلامونه قبول کی او زه به دای له ټیم ورک ما ګینه ما خو زه نه ختمې کی بلا وې ناشتا
1: صحیح صحیح بس اصل کې دا سي دا الیاس بای ټون ټیم ته چونکی ما وکتل نو هغه موږ سره لس منټان پاتې دي ګنه او دا سي دا مطلب کما زیګر یا پروګرام تر عالمه یا سبا کې خیر بیا نور غ شریک کړه سر صحیح دي
0: انشاءاللہ
1: تعالیٰ

0: لګ نه بلکې ډیر زیاته خوشاله خبره ده.
1: طریقې پچل کړې ورلته
0: میټای کی ګوره خو پوي گئی کنه مطلب میرا چې میټای
1: طریقې
0: میټای میټای مروري ده کنه
1: کیسه کچل کړې ورلله پوری
0: یوزل بیا ته ډیر مبارک شه
1: ټوکړې پانځې بونه
0: او بیا چې کله وادي نو بیا خو چاولی غوخی بچے کم دن بیا لکتل غواڑی کا نا مہربانی عقیب جان جدنی مجھے راضی بیک ٹو بیک ساسو لائف کالز ستاسو لائف کالز دی پروگرام حصہ جوړ وس او مائی گاڈ سپر نو سوٹ چیز 280495. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. څنګه چلاته جان بھائی؟
0: خیر دی ستاسو دعا گانی دی سو کو دی چرته نا
2: کډینا طاہر محمد خبر کو ما
0: طاہر محمد د کډینا په پروگرام کې در سړی مشه په خراغلی او هر کلی وای ما
2: الله دې وګ خرور دا کو ما تا تا کال ملاو
0: دا بس پتن لگی او کس کالو کو گندپ نوی اغا ریاض نمی یاد کوئی دا غوی کویدن دا وی مبارکی والا پر ریڈیو ورکنو بس میں چھو اس کو مائی که کویدن مبارکی والا نور که بیا دا وادی وی نادر تا نکے
2: تا تا خون ماغر یوں بارکی سیلو کو تارا بائی کی خبر کو ما تا ایم آدھو
0: نا سنگ از پونو شما تا
2: تا بایا مبارکی والا کویدن دے
0: د چا مطلب ددی کس کوی دن دی یادولا خ خ خ خ خ خ صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو زب بس ما ولم مبارکی ورکړه ها وا ما ولم مبارکی ورکړه کنا خ خ خ صحیح ده بس پوه شو ما طاهر وای سبر اثر شروع کې پروگرام کې اوکے زما چې کله واده کوي دې کنه غبیا پوره ثوابه ته پته ها

سر سما ډیرا هیفی شوما چې تاسو شو تا راغلی سر تاسو نیو ټیک ټاک آی ڈی وای ما سر تاسو آی ڈی کې اولډ ویډیوز شو کې اټس می خلا زما د نیو ټیک ټاک آی ڈی عقیب جدون 212 دی ها عقیب جدون 212 تاسو سرچ کې زما آی ڈی به تراشي اوس می نیو ویډیو اپلوډ کړی ده ها جی السلام علیکم بھائی سنگھ فرسٹ ٹائم میں میسج کر دے ساسو سائلنٹ لسنر مانو فرام مانو ڈ کوٹینا مانو ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر ماننا سلام ہے جی بھائی سنگھ شو سما مست ڈا زم ماریا درستم مچی نڈیر ماننا جی ساسو ٹک ٹاک ماؤ کا تو سم نائس یہی می یسرا ڈیر ڈیر ماننا جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ وچی او مائی گاڈ دا خو باڈی گاڈ حاضر شوی دین زو خو اوس خو برا پاسی دما او دا ز سنگا پا ویخا خوب وینما بای صرف یو سلام می درواخلا ها شنایا دی اروسین نا دیر دیر مانجن جی تینک یو سلام ای جی بای سنگا یوازو که جی بای پروگرام سم کلی دین ما تا شیرو آیا تاسو تا سلام می نیلم پرام سوابی دیر دیر زیادہ شکریہ Hello bro sang hey, so nice jam my salam to all listener and special salam to you us pase dama me dr nimra okay dr nimra really really thank you assalam alaikum bhai sang hey.

0: سلام اخي بھائی آواز اوکے دے طاہر زمان بھائی تا سلام او تاسو ته سپیشل سلام عمر د گندپ نړی رمضان جی سلام اے جی بھائی څنګه شو نائس تا اے جی بھائی ماته دا سونگ پلے کا نوی شو یاری زرګړه نوی شو یاری اکسا بلال د گدون نړی رمضان جی سلام بھائی سنگے پروگرام سم ڈیر کھل دے ماتا دا سونگ پلے کا ارمانی دنیا دلو ارمانی دنیا دا ایلو خدایا اوکے جناب کوشش کوم پلے کم درتا ہاں ٹائم را صرف مکمل تو کوان ختم دی لاسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو ریچر دنا
1: جو تاجدی خبر کوم آل شنگو دا تیم
0: نا سنگے تا سو خیر طبیعت خدے
1: الحمدللہ
0: وعلیکم السلام ٹائم را سر پا مکمل تو گمانے ختم دے جی قدر مند رجن کو مالا یعنی کہ اخپل اے جیلا یعنی کہ اکیب جان لہا ورک اجازات چرتا چی خواد آباد بریالیو سے ماں پا پلو ڈاگانو کی عرصہ سے ماں پلو ڈاگانو کی ہمیشہ میشہ پاریا دے ٹٹا بائی بائی دولیو لفا مان

哎呀，人

صلوات و سلام ته قصه وکړه چې الله پیغمبر مخ شیطان نیولې او تعالی می بالکل لاس نیولې راوستو خو هغه نه بدی به نزان خلاص کو چې ما ته وی چې ته زما نه ځان بچ کول غواړې نو آیت الکرسی وایا نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول صدق و هو کذوب شیطان غډر لوی دروغجن دی خدا خبره تټی کړي یعنی کله کله د شیطان په خلمن اند چې خبره جاری شي نو شیطان ته ګوره کنه څومره ظالم دی او بدبخت دی خو نبی صلی الله علیه وسلم مل نور خډر لوی دروغجن دی دروغ وای خدا خبره تټی کړي پاس با مل گئی کعبه کو سنم خانه سے زید ابن عمر ابن نفیل بس اغا اللہ پا دی طریقہ بانے دی بود پرستی نا بچ کو یہودیت چی داغ زمانی و باطل دینو داغی نا بچ کو عیسائیت چی داغ زمانی و باطل دینو وسم باطل دین دے نو دی دین بچ کو نو دی یہودیانو دا مولیان چیو پا دی کم دا بیماری پکیو و دی عیسائیانو پا مولیانو کم دا بیماری پکیو چکله کله به خلکو ته خبرې سمې کولې خپل په عمل کې نه راوستي الګه چې توې چې ابراهيم عليه السلام دین حق او سج دین نه بخپلې ولې نه خپلې او چې توې چې عیسایانو چې تاسو وایي چې ابراهيم عليه السلام دین د توحید دین دی او حق او سج دین نه بخپلې ولې نه خپلې وي یو باغ يهوديت په سروان دي چې غوران شوي دي بل باغ عیسایت په سروان دي چې غوران شوي دي خپل شکل نه دی پاتې خپل شکل و صورت بنے برقرار نہ دے پاتی او بل تنسیت کے قرآن کے اللہ وی چاہتا امرون الناس بالبر و تنسون انفسکو بل تدنے کئی حکم کے اوزان دا نیر دے دا خوڑے دا خطری خبر دا او پختانہ وی مولا بل تا مسئلے کے اوزان لپی عملے کئی دا ایسی نہیں دی ویلی گوارے زمانگ زمانہ کم دا مرزون اشتا دے اللہ پاک دے بمونٹول و بنے رحم وکی نو کل چی دا خبری وشوی نو زید ابن عمر چو نو دے اس طرح غی مکیتا مکی ته واپس راغے او التب باق طریقہ من عبادت کو کوم طریقہ چې ابراہیم علیہ الصلات والسلام نو نقل او سنا سب شکل کې پاتې وا ی نور اغه دینم خلق قران کړو خو توحید سنا سم مسلې او سنا سم عبادتونه داسې پاتې وو چې د اغه زمانه موحدین او باق طریقہ باندې عبادت کو او ما تاسو مخ کې ویلو چې اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها چې د عائشه رضی الله تعالی عنها خور ده او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ده اسماء بنت ابي بکر ذات النطاقین چوته وی مشهور زنانه ده او ډیره نیکه خزه وا اغه وی ما دا زید ابن عمر بخپل لیدلو وی ما وزل ولیدو چراغه او د کعبه ته ډډه والا سجده ولګولې او به د کعبه ته ډډه والا او دی مشرکانو ته وی چې یا معشر قریش ای قریش والذی نفس زید بیده ما اصبح منکم احد على دین ابراهیم غیری زما دی په اغزاد باندې قسمی چې د زید روح دغه په قبضه کې ده چې پتا شي کې صرف نن زید ابراهیم علیه السلام په دین باندې منور ایسو کوم دی ابراهیم علیه السلام په دین باندې نشته یعنی ټول مشرکان یو ګر زید ما شام ته لاړه ما دی یهود سره ملاو شو ما عیسایانو سره ملاو شو ما خو ما ته حق او سجد دین معلوم نشو ټول خلق و چې ابراهیم علیه السلام د دین حق او سجد دین دی او دی ابراہیم علیہ السلام نے چکے میں طریقے پاتی دی اللہ سے پا دقا طریقہ ستا عبادت کو کہ دین بل خط طریقہ ما تو معلوم ہے پا دقا طریقہ ما ستا عبادت کرے اخو ما تا پتہ نشتا دی اللہ تو پا سجدہ بانے پرے ہو تو بود تا پا سجدہ نہ کولا او تاس تو ماویلو چی دادا اگر مشہور صحابی چی دا غنون دے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پا اگر اللہ سو صحابو کی دے چی آغی تا پا جو اندین بانے دا جنت زیرے ملاو شویو العشر المبشر بالجنہ اگر اللہ صحابہ چب دنیا کے وتا د جنت زیر ملا شو یو پک سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ او د دعا م کرے و د مرگ نہ مخ کی چ اللهم ان كنت حرمتنی صحبت نبیک اللہ ک تا ج خپل پیغمبر د ملګرتیان محروم کړي ما نظم د زوی سعید نه سعید دته اللہ م محروم کوا پس سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام صحابی دے پغه بن ایمان راوړی دے او پغه صحابو کې دے چ اللہ ته دنیا کې د جنت زیر ورولې نو دبا با دی طریقہ بان عبادت کو پا دی که دا ورق ابن نوفل چو چو دا پیغمبر علیہ السلام و سروس ملاقات کئی دا ورق ابن نوفل چو نو دا چکل شام تلاڑے نو دتا پا دی یہودیت و عیسائیت کی دا عیسائیت خد انخکارش دا نصرانیت داو تا سید انخکارش نو بس اس تال تا نصرانی شو عیسائی شو او بے انجیل پا یادو بان یاد کو تورات و تا پا یادو بان یادو عبرانی جب ولا ورتلا سوریانی جب ولا ورتلا عربی دری جب و تخیز بردست یادی وی

0: مفتی صاحب کمدنو دا خبر کی چی دا سویا کے ویس تھا مونگ کمدنو تا سپوئے کی مفتی صاحب ہم نہ پوئے گی او طاہر زمان نہ پوئے
1: خرگوش
0: ہوا ہے کہنا
2: جی ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خرگوش ساتل جائز دی حلال زناور دے حدیث کی نبی علیہ السلام نے دے خوراک ثابت تے انو خوڑلے شی لال اول شی خبر نشتے اسی ساتھ نوم خو خیدا باقی دو درہم و ڈالر او ایکسچینج کول کم فاریکس مطلب فارین کرنسی دا ایکسچینجر ان چی کم یہ ثواب ہے کہ زائی پزائی بھی
0: جی
2: نو دا چینج کول دا پارا یعنی تاسو درہم واخلی پاکستان ہے ورکی یا پاکستان ہے ورکی او ریال واخلی یا ڈالر واخلی یعنی مطلب یو کرنسی پا بلا کرنسی بدلول نو یو کرنسی د خپل مخالف بل کرنسی سره بدلول دا جائز دی البته دی کې بدفا دغه یو اصول لګی د بغیر صرف چې چونکه د دې جنس بدل دی لیکن دا دی دواړه موزونی سیزونه د دې وجنا لاس په لاس پکول شي دا سینه چې دا پیسې اوس واخله او درهم به سبا راکې یا درهم اوس واخله او پیسې به سبا راکې نه دی کې بدا شرط وي چې لاس په لاس پکې نو بهرحال کدی دا د ڈالر و درہم و ریال و پاکستان و ایکسچینج کئی او بل سر بدلی را بدلی مطلب اخلی خرسی پدی کے بدا شرط وی چھ چا سر سودا و شنو پاغی مجلس کی چھ چال قبض کئی او چال ور کئی یعنی دوڑا قبض و مجلس کی کئی خواہ دا سی بنی چھ درہم ننور کی پیسی بات سبا اخلی لاس پلاس پکئی
0: صحیح یکنن تاسو پوشی وی جی قدر مندو تاسو کانٹی کولی شی تاسو کالز کولی شی جی کوشش بدا کوئی چی مفتی صاحب تاسو ته خبر وکړه چې مهرباني وکوي چې زمونږ خبرو ته به موږ کوم نه لګ وخت به دی لکه زمونږ چې تاسو ته سوایو تاسو سوالو کې با سوال باندې کوم نه موږ پوه نه شو نو تاسو خپل کیسه کوم نه خپل لکه کوم نه مسله خپل سوال خو ډایرک په ډایرک رپیټ په شان دی لکه رپیټر په شان دی پیش کوي خو زمونږ خبرو ته هم کوم نه لګ وګ ایک دی چې کالر ګور موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه 0938302495 جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاسو کوی جی
3: جی زما ته د مفتی صاحب نه یو معلومات نه کول دا ډیر اخم زړه خبر راغلی ما خیر ته مونږ ته چې زما د یو ضرورت دی کنه
0: جی
3: نو اگی دین نو دا یو دا جنې ما شوم علیکم وړو کنه دا پلارم دا یو الک پلارم مړو دی جنې پلارم مړو خو دی جنې چې دې نو دې جنې پلار ورته چې د دین ان جرا به صفر جنې با ته کې لیکلم کړی دی او دا الک پلارو مې رجا دا جنې چې دا په زما دې زوی کنه نو موږ دې نو کیسه نو موږ دا تاسو کو چې دې مې اس کې دغه راځي تعالی کوم علی کوم سلام راځي کنه راځي
2: ہلو
0: مفتی صاحب دا خبر کی کال ما بند ہوئی ہو دی طرف تلگ متوجہ شی مفتی صاحب دا ہوئی چی الک جنہ لگا سا مسئلہ دا
3: الک د جنہ دا مسئلہ چی دا الک پلار د جنہ پلار او دا الک پلار چی دا مغور مل دی
0: خجی
3: روح کنا نو دے دو تے چ زما دا رور زما دا لور چے لا زما دا زیرواری نو دا رور چے نا ہو سپیدن کڑے او د دی جنے لار وتی چنیم جے دا چے دے
2: ہاں جی
0: جی
3: ہلو
2: الگ بل جائے کوئی دن کڑے دا
3: الگ چے نو سبل جائے کوئی دن کڑے دا نو دی دا الگ چے نو دے پلے دے جنے دے تغور تے دے جنے دے پلارا
0: شکریہ جی جی
2: نکاح وعدہ دا چھ مطلب نکاح کئی بار حال اگئی نکاح ان کا الگ بل ذائع نکاح کو خبر ختم دا یعنی مطلب دا یو مشورہ وا دا پلار دا طرف نا چھ دئی با نکاح کئی خبر حال گئی نہ کئی نکاح نو بس خبر آ کر نہ کئی نو نہ دی کئی بل جائے گئی اکڑا دئی با بل جائے وادشی
0: جی
2: پات شدا چھ کبھی عدد سرا وادو کو نو بیا با دا نیم جائیداد ددی او نیم بدا گئی نو دا سے نہ دا میراث دا مرگ نہ بعد دا شریعت مطابق تقسیمے گی وصیتوں نے تقسیمے گی کہ او سڑے دا ہوئے چھ زما دا مرگ نہ بعد زما لور سرا پلان کے وعدہ کئی بیا و نیم جائیداد غا خلی نیم بدے اخلی نو دا وصیت معتبر نہ دے لکه شریعت خپل احکامات مقرر کړی چې چاله بسمره ور کوي
0: صحیح
2: نو بس دا خبره ختم ده باقی چاغه څنګه وفات شه د جنای پلار نه د هغه جیداد بداغه په وارثانو کې هغه ترتیب سر تقسیمی کې چې کوم قران مجید کې ذکر شوی دی ها دا او کنور اولاد نو هغه کې بم تقسیمی کې او کنه صرف د یو لوري و نو لور چې आवाज وین د دې نصف رسی کې یو لور وی
0: صحیح
2: مال د دې او بقایا ور سره پکې کده خزه ژوندۍ وی نو تمه حصہ د خزه ده او ور سره بقایا چې بیا دین هغه د مور پلار کې ژوندۍ وی د میت هغه باخلی او کاغې نی نو بیا بدا کد درونه خویند ژوندۍ وی نو غي باخلی خه نو دا وصیتونه نی معتبر دا چې زما د مرګ نه بعد په پلان کې لور کې وډینګلی ور کې دا پکې نشته ده
0: صحیح یقینا قدرمند ہوتا سو پوشی وی جی تاسو کانٹیکٹ کولی شئ تاسو رابطہ کولی شئ جی کسو واٹس ایپ باندې رابطہ کول غواړي واٹس ایپ میسج کول غواړي نو واٹس ایپ میسج نو هم تاسو ماته را لګلی شئ مونږ ته را لګلی شئ پروگرام کې شامل دي شئ جی خپل مسائل مونږ سره ڈسکس کولی شئ او حد الامکان کوم نن پورو پورو کوشش به مونږ کوو مفتی فرحد علی حقانی صاحب تاسو د مسائل په باره کې جوابات درکې شئ واٹس ایپ نمبر ځان سره کې تاسو 0307 27 66 0307 27 00666 بل کالر گور منگسر سوک راج دکم زینا جی اور ست اپوس کال گواڑی السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تپوس کوی کاکا
4: ہلو السلام علیکم
0: راضی جی ستاسو آواز وعلیکم السلام تپوس کوی
4: جی تپوس میں کہم دے نو دکھا چکم دے نو سلو نیاستے کچھ کم حالات کی یا طلاق ورکڑی سی یا عدالت کھلا ورکی دقت تم رہے ربانی
0: صحیح دی جی ڈیر منا شکریہ جی
2: جی یو خزا خاوند وفات شی یا خزا تا طلاق ملاو شی خزے تا او د دې په خېټه معشوم وین نو د دې عدت بیا د معشوم پیدا کیدلې کاغه د خاوند د وفات پر رزم پیدا شو یا بل رزم پیدا شو یا خاوند طلاق ورکاو بل از معشوم پیدا شو د طلاق نه بعد خو ګنټه نیمه بعد هم پیدا شي نو عدت ختم شخه عدت د حاملی به دومره وي هغه کې مده نه وي بلکې هغه کې د معشوم پیدا کیدل وي او دغه رنګ یو عمر رضی الله تعالی عنہ یو روایت ته چې ک یو خزی خاوند وفات شي او کټ کې لا خاوند پروت یې خخ کړې نم وی خو د خزه ماشوم پیدا شنه عدت ختم شو
0: جی
2: نو دا د غي حساب دی باقی که خزه حامل نه وی نو بیا عدت پدا سی وی چې د خاوند وفات شي وی نو د خزه عدت سلور میاشتې لس ورځې دی او که بالفرض خزه ته طلاق ملو شه خاوند طلاق ورک نو په هغه صورت کې بیا درې مهواره دا یعنی درې پیرې چې د هیڅ بیماری راشي او ختم شي نو الوه عدت ختميږي خود کی مسئلہ دا سدا چھ دا ضروری نہ چھ دا دری میں اشتی بس زنانو تا دو دو دری دری میں اشتی بعد مہواری رازی
0: جی
2: نو کی دیش چھ دری دری میں اشتی بعد ورتا مہواری رازی نو نہ ہم یا شو تا دا غید دا تو رسی کی دیش یغی تا 20 20 رازی بعد رازی 16 16 رازی بعد رازی نو دا غی غب دا دری میں اشتی نو ہم مخ کی ختم شی نو دا مہوارہ سره متعلق وی بل مسئلہ چھ تاسو وی چھ عدالت ور لخل غور کی نو کا عدالت دا خاوند په خوخه خل غور کړی نه خالد خاوند اجازت ورک چھ او خل غور کا خاوند به دستخط مسخطو کو نو دا غی نه بعد به عدت شروع کی او دغه دری مہوارہ عدت پئی کنا خاوند په غیر موجودگی کې خزیلا عدالت دا طرف نه خل غملاو شو نو دا اوس هم دا غنی کا کې دا طلاق نه دی واقع شوی ښه دا عدالت خلغي بغیر د خاوند درزا نه دا معتبر نه
0: صحیح یقینا قدر مند او تاسو پوښیږي جی دغه پیچھے دا مسائل دی جی پدیج گمدن زان اور سوئی خصوصا جی گمدن زنانا او بل کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زینا 0938-3280-495 جی 0938-3280-495 اسلام علیکم جی ہلو دی خپل کیسه شروع کړی دي بل کالر بغور مون سره سوک راځ د کم زنه زنانه چې یو زی راټول شي مفتی صاحب بیا حج کم دنه حالت بیا کی سګړ وړې کنه
2: خبر نه لري
0: کنه خبر بیا ډیر یو
2: سره هم نه
0: کالر ګورو جی مون سره سوک راځي د کم زنه ستا پوس کول غواړي مفتی صاحب تاسو هم جوړ شي کم دنه بس وال خوړل غواړي کور نه نیکسټ کالر ګورو جی السلام علیکم
5: خیریت
2: عدت یو نکو
4: خاون دي کوم مر شو هغه ولې عدت نو کو ولدان
2: اخا دي سيدي
4: جي عدت نو کو ولدا هغه به کوم نه غټه کوله ولې هغه مر شو نه ولې عدت نو کو ولدا هغه به ولتا هيره کوله ته
2: هاي سيدي جي ډیر ما شکريه جي حاجی خاوند خزا ټکول ظلم کو نو دا غی تپوس خو بس غال تور سیدا غی ته ما دا غی تپوس کی باقی خزی عدت ور لونه کو خزا خاوند ل عدت نه کیدا پدی دی ته حکم دی دا خاوند پاره نه دی دا دی سوګ دی دی غم دی نو خزا خاوند ل عدت نه کیزان ل عدت کی دا دی حکم دی لکه مونږ تاسو کوی چې موزو کنه مونږ موس خپل مور پلار لای بل چاله خو نه کو موز زمونږ د پاره ذاتی حکم دی دغه سه عدت د خزې ذاتی حکم دی نو که خزې عدت اون ک تیر نه ک نو پدې باندې دا ګناګاری د دې تاسو په د دین کې صحیح ده باقی حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو کس راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما غلامان دي نو هغه زمانہ فرمانی کوي ما ته دروغ وي نو زی کله کله ووم سزا ور لورکم زما د معاملې د هغه سره او د هغه د معاملې ما سره چې دا د الله په نظر کې څنګه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې د قیامت پرز باندې وا دا غي چې تاسو سره کومه نافرمانه تعالی کړی دی او ستا کم دوکي در سره کړی دی دا به اوتلل شي او ستا سزا به اوتلل شي نو کچری دا دواړه برابر چې څومره دای جرم او دمره تاسو سزا ورکړي د قیامت پرز باندې باندې دا غي پتا باندې سپاتی وي نو وستا په غي باندې سپاتی وي
0: صحیح
2: کچری دا غي نافرمانه سیوا وي او ستا سزا کم وا د قیامت پرز باندې باندې دا غي نستا د پاره بدلا غستې شي خو د نیکو صورت کې ورسوي
0: صحیح
2: او دریم صورت کچری استاد نیکای استاد سزا دا غي د ګنا نصیبا یعنی خطا دومره نه چې سمرتا سزا ورکړي د قیامت پرز باندې باندې دا غي د پاره تا نه بدلا غستې شي
0: جی
2: او صحابي او طرف تکې نه سو پجڑا شو وای تر دې چې د आवाज د جړای ټول صحابه او د پتی زواز جړل نبی اسلام ورته فرمایل وی ولې تا قران کې نه دی اوریدلی و نه زغون موازین القسط لیوم القیامه چې موږ د قیامت پرز باندې تل کېدو هر څه بتلو نو قیامت پرز باندې به اعمال تلل شي که خاوند دا وایي چې زما په خزي باندې برتری ده لهدا ما نه سوک تپوس نشي کولی نو یقینا کې دی شي چې دنیا کې تا نه سوک تپوس نه کوي لیکن الله جل شانوی تپوس کوي کله دنیا کې مو کې آخرت کې خو نه کوي کوي
0: جی
2: که خاوند په خزه باندې څه ظلم کړی اوس وفات شوی دی نو که خزه ورسره خیګړه کول غواړي نو معاف دي کی
0: جی
2: ځکه چې هغه اوس محتاج دی معافی ته او کنه بل فرض نیم اف کینو غدا الله انصاف ته جس طریقہ ور سره کی غبو کی او بہرحال دی خزینه بده عدت تپوس کیږي دا د خاوند حق نو دا د الله تعالی حق قران کې فرمایلی دی چې ترب بس نبی انفسینا ثلاثه قرو د متلقی ہے ذکر کیږي او دا متوفان ہا زوجہ عدت قران کې ذکر شوی دی چې اربع عشر و عشر سلور میاشته ول سره زیبا دا عدت تیری دا خدای د الله حکم نه دی منل دی تپوس پته الله تعالی کوي ها دی له پکار دی چې وخت نوی پاکی پاتی وی نو پکار دا دی چې عدت پورا کی او توبه باسی او کنه عدت وخی ختم شوی نو استغفار دی وی الله ته دی او جړی خپل ګناه دی په معاف کی
0: صحیح بل کالر ګورو جی سوک راز دکم زنا 0938 2804495 السلام علیکم جی
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاسو کوی جی راضی تاسو आवाज جی تاسو کوی
5: جی تم ولدا سے لا تاسو کی چې مو کی چې موږ دا تاسو کوو کې
0: شکریہ جی
2: حاجی کتا سو غسل خانی نه بهر ناسی او دن طرف ته بوت وی یعنی تاسو بهر نو کلمات ویل شي کتا سو غسل خانه کې دن نه نو بیا کلمات نشي ویل بیا زړه کې تصور به کوئی خیال به کوئی
0: صحیح بل کالر ګورو جی سوک راز دکم زنا قدرمند تاسو رابطه کول شي جی تاسو رابطه کول شي جی 0938 2804495 او کدی نه علاوه سوک واتس اپ باندې میسج کول غواړي نو واتس اپ میسجونه هم تاسو مونږ ته را لګل شي 0307 2700666 0307 2700666 بل کالر گرو سوکرا جی السلام علیکم جی
6: ہلو
0: جی تپوس کوئی تاسو چا ته کړی دی جی جی ریڈیو ته مقال ملاو کړی دی جی جی جی جی ریڈیو تو مکال ملا اکھڑے تپوس کوئی جی سے سوال دے دی مشمان الگ سیٹ دشی ڈیر دیش کم نندر از غوبل لے
2: وائی کنے جی
0: یا خدا پاکا یا خدا پاکا تا پوسو کئی خبر بان نہ پوئی گو جی تا سدا سے زے کے آنٹی پا خبر نہ پوئی گو تا سدا سے زے کے جگم دین اولاڑی چھے آلتا آواز تا ستنبی گی چھے آواز تنبی گی نو مونگ لگے جگم دین استاس پا آواز تا سپا غگ نہ پوئی گو نو کوشش ہو کے دا سے زے تا ادھرے گی یا دا سے زے نا جگم دین تا سکال ہو کے رابطہ ہو کے چھے کم زے کے جگم دین آواز لگ برابرے بل کالر گورو مونگ سر سوک راز دا کم زے نا جے اوسط اپ اس کال غاڑی اسلام علیکم جی
7: اسلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
7: مفتی صاحب ہوتا ہے السلام جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی
7: جی ماں دا سوال دا چھ 2021 سے پیشن ماں درا ولا ہے یو پلاٹ نے تاخیر تا پسو دو اصول الات بس
0: ہاں جی
7: او اگر زکات بارے کی پختنہ کو اگر پلاٹ پختل سر بارے نہ خرچی جو ما سر دور پیسے نہ چھ زو سا زکات دے گا نا
2: تاسو په پینشن راغلی او پلاټ هم اغسته دی
7: جی په 16.5 لاکھ روپے باندې مې پلاټ واخیسته او 2021 کې او تر اوسه پورې ما دې زکات نه دا ورکړی کنه ما سره پیسې نورې نشته او هغه پلاټ په خپل سر نه خرچې دي جی
2: دا تاسو په سوال
7: لپاره اخیسته او چې راځي به بیا خرچوم منافع به چې وتی
2: دا تاسو د خرج لپاره اغسته وو
7: جی خرج لپاره ما اخیسته جی
2: صحیح دی جی
0: صحیح دی جی شکریہ ډیر مننه
2: جی جی کم شے دا خرچ دا پارا واغستے شنو پاغی مان دے با زکات ورکول لازمی
0: جی
2: کچری خرچ لنا واغستے زان لا اسے دو لا واغستے یا با دو لا واغستے نو بیا پاغی مان دے زکات نہیں بولے کندا تا سو خرچ لا واغستے نو دا مال تجارت تے مال تجارت مان دے زکات راضی او سو تا سر زکات بالفرض پائی ډیر دے تا سر نشتے نو خیر دے خپل وس مطابق لگ لگ ور کوئی ازان سر نوٹ کوئی بیا چې کله دا خرچ نو دا به تاسو باندې بقایا وي بیا به هغه ټیم ورکوي ښه ده چې د 100 کالوم جمع شوي نو د دې زکات په تاسو باندې لازم وي ښه جی
0: صحیح بل کالر ګورو جی موږ سره څوک راځي د کوم ځای جی مفتی صاحب څه ویل غواړي
2: نه بس دا چې سوره وس امی هغه ورکوي خیر ده چې کم د وس نه وځي خرچه نشته دی نو ځان سره یې لیکي چې دومره په ما پاتې دی ښه 2021 نه تر اوسه پورې دا 15 کاله خواسي مو شو نور چې مزید څومره تیری کې چې کله خرچ نو بیا به دا زکات ټول ورکوي خدای 100 کالو چې دا غسته شوی دی 21 نه بعد
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی مفتی صاحب نظما سوال دا دے چې زمونږ په سکول کې کوم نن مونږ نه جرمانه اخلي نو د دې د پارش کوم نن سو راته کوم نن مفتی صاحب پروګرام کې بیان کیږي دا غستل چې کوم نن څنګه دی خدي کنا سودیس د صوابینه
2: زکا دا جرمانہ چکم دا مالی جرمانہ دا راجح قول مطابق جائز نہ دا
0: جی
2: دا نشی غستے چھے مطلب یو کس دغاو کو پاغی ماں دیتے تو جرمانہ اخلی لکہ اسٹوڈنٹ تے غیر حاضری اکڑا یا بل سے چھٹی اکڑا بل سروانے اکڑا دا غی پا بدلہ کے تے جرمانہ غستے شی دا راجح او دا صحیح قول مطابق دا جائز نہ دی نو ندی غستل پکار باقی یو اسٹوڈنٹ نا اسکول کے پزور زبردست اخلی نو داغی اغی گنہگار دی دیکھو مجبور دے ورکئی
0: جی
2: خو اغی لے پکار دی چھ جرمانے نہ اخلی جرمانے پہ حساب بدلہ کے سم متبادل صورت اکڑے شی سو سزا ورکڑے شی سو سٹ سٹین اکڑے شی سو وحل اکڑے شی
0: جی
2: قبل فرض دا ٹول صورتوں نا ممکن نہیں لگا بعض وقت کے اسکولوں کے تو گزار نشے ورکولے الکان سٹ سٹین ہم نہ کہی نور سزا ہم مطلب پاغی اغی نہ منی کی گئی وہ اسکول نظام خراب ہوئی نو بیا په هغه صورت کې د سر یو بل چل کول غواړي چې دغه جرمانه خو ته واغسته شي لیکن د دې لپاره سهيله وکړي شي
0: سهيله
2: دای چې دا ته جرمانه کې نشي غسته بلکې دا سه ورته ویل شي چې 750 روپے دي او کم په چټیا نه کوي نو بیا به هغه راتلون کې میاش کې فیس 500 روپے دی 500 ری
0: صحیح
2: یا شپک زره وي مطلب دا چې د چټیانو په بدله کې ته دغه نه اخلي پیسې ته نه لې البته چټیا نه کوي نو هغه ته دغه سی واکي
0: صحیح فیس
2: سی واکي نو مطلب دا چې د جرمانی په مت کې ته نه اخلي په بل سمت کې ته واخلي باقي هغه په دې باندې پوي کې نو خپل بیا سم شي چې بای ز چټیا نه کوم یا منه فیس ډیر اخلي
0: صحیح یقیناً تاسو پوښیو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو ته مفتی صاحب ته ډیر زړه سلام جی وعلیکم السلام زما سوال زما تاسو د مفتی صاحب نه چې زما مستج کمدن کابونه کیږي مالا سوځي فرا کیږي
2: دا مسجد سرغټ شیطان نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای ځان چوف کوي او ورنبور ازو کې د چا مستډډ نه لګي چې سر ازو کې نو عادت جوړ شي انسان خپل د عادت خلاف کار چې قلم کوي نو غته په تکلیفې نو کې سړې ټول از د آرام عادت وینه غته چې وای بهر کار وکنه غپې تنګي کم سړې د کار عادت یې غته چې وای دغه یو شپږ غنټې ودې شنه غپاږي تنګي نو دغه چې څوک په موز باندې عادت یې
0: جی
2: نو هغه چې موز نه کینو تنګي خطا یو پړې ساډو به چیرې ما موز نه لیکړه پریشانی بعض خلک د موز نه کول عادت غستی نو هغه چې موز تکل ورته وای نو په باندې میږي راخته کی فضل بټول اسګر زی لیکن موز لبنځي نو د دې لپاره وظیفونه د عادت بدلولو ضرورت ته سره زی په زور باندې موزو کینو عادت په وخت لی بیا خپل موز تړډی لګي
0: صحیح موز خوش ګم دنو ګورې دنیاوی
2: څه غټه وظیفه شته خپل موزو کوي ګنه بس دا وظیفه ده
0: زه مفتی صاحب زه دې ځکه دا خبر کول غواړم چې موږ دنیاوی انټرټینمنت لپاره کوم دنو خپل دوستانو سره کینو موس گم دن ایز انٹرٹینمنٹ تاسو کوي
2: دا بس نفسانی خواہش ته کنه انسان خپل خواہش پسیزی زړی چې سغواڑی نغی پسیزی
0: جی
2: او چې کم زړه نه غواڑی نغی پسی نزی اگر چې کی فائدہ
0: صحیح ګوري اوس یو بنده چې گم دن داغي اس کا روزگار نشته لګی گم دن کور کې پروت ته هغه پنځه وخت چې گم دن باقاعدگی سره موس کوي کنه یو خو داغي انٹرٹینمنٹ هم کیږي یو وجود بم دی سره ټیکی او بل خبره اسی لکه مفتی صاحب تاسو دا سوچو کې یو بندا سمره به خوب کی سمره به دکیږي
2: یو خپل روټین نه نیم اګنټ سی واو د شنوډو کې به خوګی دل شروع دا بس عادت خلکو اغستې په ګنټو ګنټو ودې پشپښ پګو و ګنټې خو وو کې به خوب نه پوره کی
0: نو خپل دا روټین خپل دا اف پی سی سکیجول لی اوټ دا تاسو لګ چینج کوی به چې اوس سه خیر دا میسج تاسو ګورئ چې دا میسج ګم نه کم اس کم یو شپږ میاشتې وشو چې دی میسج باندې نه پوی ګم نو اکثر لږ کم نه زه اګنور کم نو خیر دې تاسو کوم نن نن وګورئ او تاسو یقینا چې کوم نن پدی پوئېږي با او دی لبه بیا چې کوم نن جواب ورکې قدرمند او کسو خراب ته کول غواړي سو کال کول غواړي سو کانټیکټ کول غواړي سو تپوس کول غواړي نو تاسو تپوسونه کولی شئ مفتی فرهاد علی حقانی صاحب موږ سره موجود دی جی مفتی فرهاد علی حقانی صاحب نو تاسو تپوسونه کولی شئ 09382804595 پدی نمبر تاسو کالز کولی شئ او که څوک واتس اپ دلاره راتلل غواړي واتس اپ میسج مونږ ته کول غواړي نو واتس اپ میسج هم تاسو مونږ ته رالی غلی شئ واتس اپ نمبر ځان سره تاسو ولیکئ جی ځان سره نوٹ کړئ 0307 27 0066 0307 27 0066 0307 27 00666 مفتی سے پوچھوئی تاسو پدی میسج باندې
2: چې زمانی کو وفات شوه دی او زمانی یا سرا غزمکه قبضه کې دا زما یو تر مخ کې وفات شوه دی دا غي بچو لور کوي لیکن یو تر لې می سم ور کړی دا نور ل نه ور کوي بیدا سے کار دے چې کله یو سړی وفات شي
0: جی
2: لکه استاد سودا نیکو وفات شوه دی دا غد وفات وخت کې چې کم بچی ژوند دیو
0: جی
2: دا غي ټولو حساب دی کې رسی د مور پکې خپل ای سره سی یعنی د دیمیت خزاس من یاد استاسو
0: جی.
2: دا غي خپل اتمه حصہ دا غد غي مالک دا بقایا کا غد چا حصی نی سیزن سره ای سره نو دا ظلم کوي
0: صحیح
2: نو دا سن دی پکار پکار دا دے چې خپل خپل حصے ټولو لور کی
0: صحیح
2: دا چا سه حصہ دا نو غي له خپل حصہ ور کی پدی ماندی ودی ګناګار وز کد وفات سره فورن د هر مالک حساب پیدا شو ودی غ حصہ ځان سره ای سره کړی دا یو لته ور کوي نو لنور کوي ها ندی چوي چې یو تر وفات شوی کدا د نیکره مخ کې وفات شوی نو یعنی د خپل پلان مخ کې وفات شوی ندی نو سو به پکې میراث کې ایسه نه رسی نو په کار دا چې دا ترونه د خې ګړو کې ځکه په دای باندې د دې ماشومانو کفالت لازم دی
0: صحیح
2: نو دغه په کار دا چې د پټول په شریکه باندې پر رضا باندې دا غي بچول هم اکسی سور کې خپل چې څنګه اخلي
0: صحیح
2: نو دا په کار دی خو جی
0: ٹھیک دی جی بل کالر ګورو موږ سره څوک راځي کوم زنه السلام علیکم جی
8: السلام علیکم
0: خیر دی جی ٹھیک ٹھاک
8: یو اصل دی
0: څه سوال دی
8: ته پوښتنه سلور سلور کال میش دا پریشن
0: خجی
8: دا زلمه کله دی پای پاس
0: او هو هو
8: ام ورکړ ته موږ کو ما په خپل دلګونه شوګر مې نه
0: هني
8: هغه را موږ کیږي
0: صحیح دی تاسو ریډیو لګوي تاسو لګیو در کی مفتی صاحب ښا شکریہ جی
2: حجی کتا سو سجدہ لگاولے شی پزمکا نو بیا پزمکا سجدہ لگاوی او پزمکا و موسکا وی کبیل فرس تا سو پزمکا سجدہ نشی لگاولے دخپو دلاسا یا دملا دلاسا انو بیا پدی صورت کے مجبورن تاسو بناس تا موسکا وی نو کپزمکا و کئی نو دیر بہتر دے کپزمکا کئی ناستو کم تکلیفی نو کٹ یا کرسائی کی وکی نہیں لیکن دا کٹ کرسائی پاک کی دل ضروری دی عموماً تولایانو کی خلق مستقی نہیں جبکہ دا تولایانی عموماً گندوی نو پا پاک کٹ کے پا پاک کرسائی کی کئی ناستے شی پا شرد دے چکا تاسو سجدہ نشی کولے خواہ کہ سجدہ کولے شی نو بیا تاسو دا نشی کولے بیا پزمکا کی نہیں یا ادری گئی بخوا سجدہ بکوئی
0: صحیح موس په بارګه چې کمندونو خبرې وکړي چې زما یو سیسټر دا ستاسو فین دا او ډېره غټه فین دا کې دي چې ستاسو د وجې چې کمندن مو سټارټ کړي ګورې خبره داس ده کنه
2: دا الله د وجې دې مو سټارټ کړي دا د الله حق ته وسابلې ته مو وی چې دا د الله حق ته د ته نه تیرو
0: جی
2: دا د الله حق ته چې قران کې درنګ په درنګ یو پاڼه تیر شي نو اقیم الصلاه اقیم الصلاه اقیم الصلاه اقامت الصلاه ایتاء الزکا خو هر درنګ بعد تقریبا د سلو نصیبا پیری قرآن کے بار بار راضی چی موزو کئی موزو کئی موزو کئی چی دی یو حکم دی یو حکم بار بار تاکید کی گی او بیائی میں او سڑے نہ کئی نو انتہائی سخ گناہ دے حدیث شریف کے راضی چی دی قیامت پر از باندے با بی موز دا سڑی چی کم موز نہ کئی دی با دا حامان دا قارون دا فرعون دا نمرود پا صف کی اولادوی نو دی خبری تا سوچو کئی چی سڑے دا کافرانو پا صف کی اولادی چی پا دی صف باندے با دا اللہ جل شان د جانم نہ لانا تو نہ راوری گی اگر انگے یو حدیث کی راضی چھ د قیامت پرز بہو کو مشی چھ اللہ جل یعنی چھ اللہ جل شانو تجلی رخ کرا شی نو غیر اختیاری و ٹول خلق پس سجدہ پریوزی
0: جی
2: چھ اللہ جل شانو تجلی رخ کرا شی نو خلق بغیر اختیاری پس سجدہ پریوزی لیکن آغا خلق چھ بہ دنیا کی اللہ تہ سجدہ نہ وی کڑی نو دا غیم لاگا نے وان کھلی اگے بہ ڈیر کوشش کئی چھ مونگ دی اللہ تہ سجدہ ہو کو زکا غرض مان دی بار سو گواڑی جس دی اللہ تہ سجدہ ہو کم
0: جی
2: لیکن دا دیم لاگا نے وان کھتی او سجدہ وا نشی کولے
0: اور
2: ڈیر ہٹ وعید دے پدی مان دی قران کی راز حدیث شریف کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر چاچی موس پہ کس فوت کدا خدا سے شلکا چا کفر یوکا ندم رسخ وغید پہ کرا غلے دے او نبی اول حدیث کی رازی غرض مان دیبار سو غواڑی جزا دی اللہ تا سجدہ وکم
0: جی
2: لیکن ددیم لگانے وان خطی او سجدہ با نشی کولے
0: اور
2: دیر غٹ وغید دے پہ دے باندے قرآن کی رازی حدیث شریف کی رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر چاچی موس پہ کس فوت کدا خدا سے شلکا چا کفر یوکا ندم رسخ وغید پہ کرا غلے دے او نبی اول حدیث کی رازی من

0: او یا نوی لونه نو بیا هغه صرف خزه ته ملاوی نو هغه د خزه حق ته کې چا حق نشته دی د چا لونه وینو بیا هغه په لونه په خزه هغه ټول تقسیمیږي یا د چا کونډې لونه وینو هغه ته هم هغه کې ملاویږي هغه د ګورنمنت تقسیم دی چې هغه چا لور کوي ځکه دا انعام دی تبرغ ده پاتې شو یو دا خو عام چې کوم پینشن وي یو اوس داسې پینشن وي چې دا یو کس نوکری کوي نو هغه ورته وایي چې که ته جمعواري اخلي نو ستا د تنخواه نه مونږ دومره کټ کوو بیا به تاله جمعواري درکو نو که داسې سو آپشن وي پکې چې ستا په خوښه کټ کیږي یا لږې کټ کوي خو ډېرې بار نه کټ کوو او تا ورته ووایا نو دغه به ناجایز دا به سودي ځکه دا ستا نه پیسې اخلي بیا به الله ډېرې درکوي نو دغه جایز نه دي البته که ستا د اجازت نه بغیر څنګه چې عام د آرمي والا یا د خصوصي سرکاري اکثرو ادارو کې داسې وي چې هغوی بس نوکران شي نو هغوی خپله تنخواه پوره اخلي او بقایا دا غی تا جمواری ملاوی گی با غی کی دین ستا پوس ما پوس نہ کئی نو کستا سو اجازت نہ بغیر جائز دے کستا سو پہ اجازت تا سو تنخواہ نہ پیسے کٹ کے آخر کے جمواری در کئی دا سود دے ہاں سیکے جس عمر تا سو نہ کٹ شی وی دی غا غستل و جائز وی چکم سیوا پہ در کڑی دی غا سود وی غا با یا تے اخلینا او کنا درے کو نہ دا بغیر دا ثواب دنیت نہ چا غریب تا ور کوی
1: صحیح مفتی صاحب دا میسج تا سو گورے جے او قدرمندو کا سوک رابطہ کول غواڑی سوک واٹس اپ باندې راتل غواڑی واٹس اپ میسج نہ کول غواڑی واٹس اپ پیغامات مون ترالی گل غواڑی خپل سو مسئلہ خپل سو سوال وغیرہ مفتی فرحد علی حقانی صاحب نہ تپوس کول غواڑی نو واٹس اپ نمبر تاسو ځان سره کې دا نمبر باندې تاسو رابطہ کول شی چې لکه پدی نمبر تاسو واٹس اپ میسج کول شی 0307-27-00-666 کالر گورو سوک راز دکم زینا ستا پوست کال غواڑی اسلام علیکم جی
2: اسلام علیکم
1: او علیکم اسلام جی لگے تیز خبری کوئی او تا پوست کوئی کارڈ بھائی مفتی
2: سیب نے تا پوست کوئی دا آشرم
1: جی سنگا پوئے نشو
2: آشرم تو چیزم کن چار دام لا انو لپٹا کی دم نو بغیر لپٹی چار دام کی گی او بل ادا خبر ہے چی من کر آشرم کمر کی دے او باہر جائے چار دام نشتے نو آشرم کی چار دام کی گی
1: صحیح دی جی تاسو لا جواب در کی مفتی صاحب شکریہ مننا
0: ہاں جی اول ہو پکار دائیں چھ بسر لو پٹا چولی چار دامو کی ہو قسم مسئلہ بھی ورتا لوندے دو خطرہ بھی یا سوی نو خیر دے لر کولی شی چونکہ التا یواز بھی بل سوکوی نہ نو کہ لری کی نو خیر دے اجازت شتے باقی کہ باہر زائی بھی دے چار دام نو باہر پکار بھی قبل فرض زائی نو بھی او پا غسل خانہ کی سڑے چار دام کئی نو بیا دا گندگائی زائی نو لری پکار بھی او کم زائی چھ چار دام کئی کینی کم زائی کنو آغا زائی دے اول صفا کی چھ لاندے کسب نجاست بھی چھ شتی ورتا رانی شی او بہرحال غسل خانہ کے چار دام کئی نو دو آگانے او پخلی نو وئی سڑکی با تصور کئی خان
1: صحیح کالر گرو جی مکسرا سوک راز دکم زینا السلام علیکم جی کال کٹ شو جی بل کالر با گرو مکسرا سوک راز دکم زینا 0938-280-495 جی 0938-280-495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام تپوس کو جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
3: من دا تاسو څخه د تصویرانو مبارکي چې دا د وزیرګلې غدون خبرې کوو نو دا تصویر څو ځانانه داخله راځي نو بس ټول خلک په تصویرانو کې ځانانه ولوم تصویرانو په څیر ځانم تصویرانو په څیر په ځخ کې چې کوم نن بس دی چې دې کې څه حکم دا تصویر کې ته
1: ښه خبرانه جی صحیح دی په دې خوش کوم نن مفتي سے بیان کړي وو تاسو یقینا پوه شئ جی
3: غم کې
1: غم کې غم کے کا خوشحالے کے
3: داغه سے خالق راضی کیا کارن دا زیرزلی تا پر مسترسو تا خالق کی سمدا بس خپل زنانا دم تصویرانو پاس یا ځان نو مزاغ سر پاس
1: بس تاسو احتیاط کوی نور خلکو پرې دی نور خلکا ها
3: جی داغه سے خالق لګیا ما کی دی باندې
1: شکریہ جی ډیر مننه
0: دا یو رواج جوړ شوی دی چې څوک چا کرا ودونو کې خوبه خود موبایل ګرځولې اوس چې غم وشي نو هغه مړی له تصویرانو باسي
1: جی
0: بعضی وخت کې هغه پیغلې ازوانی جنکۍ وي دا هغه تصویرانو باسي بیا هغه خپل ملګري ته ولېږي نو هغه خپل خاوند ته وښي نو هغه بل ملګري ته ولېږي او داسې په یو سیکنډ کې د کور د پردای زنانه تصویر په ټول کلی کې خور شي. نو دا ډېر بد عادت دی، په ودونو کې هم شورو او په غمونو کې هم شورو دی. دا منیکول پکاري چې داسې څوک کوي نو منیکول پکاري چې تصویران مو وباسي، بلکې په غمونو کې نه، په خادای کې هم منیکول پکاري. هر چا کیمرې نیسلی د مونږ په لاله کې، اوس خو مونږ چې دا ګورو نو دا رواج شروع دی تقریبا په ټولو علاقو، پښتنو علاقو په ټولو کې، چې د چا کر واده وشي نو د هغوی د ناوې تصویران او هغوی چې هغه کم ګډا مډا شوي هغه ټولې ویډیوګانې په ټول کلي کې ګرځي. دا ټول د دې موبایل نقصان دی. دا پکار دا دی چې د سرپاره مطلب خپل کورونو کې ودونه خادای وي غمونه وي، نو منې کول پکاري چې بھائی موبایل ونه ګرځوي، که څوک خپه کیږي خپه دي شي.
1: برګف الله دې خیر کړي جی. بل کالر ګورو موږ سره څوک راځي، کم زنه 09832804595 جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو کوی جی؟
4: تاسو خدا کوم دا نارنجي صاحب نارنجي خبرې کوم جی؟
1: جی
4: مو کې زه نه تاسو کوم دا موږ د لرغو کاروبار کو جی.
1: ښه جی.
4: او دې بونې نمونګا لرګي مرګي راوړو اږي په زور قیمت باندې موږ هغه لرګي راکې وایي زور وطن باندې راکې په دې دا کې پراتی ټوله دا جایز دي کې دا نه جایز دي. مثال کې هغه من لرګي هغه سره هغه خو بیا وچی وچی هغه لرګي مرګي پازور قیمت لیکلی نو اخو چی کی مثال شل سے پاتی کی گی چی منی نو شل سے پاتی کی گی آیا تا جائز دی کنا جائز دی
1: سیدی جی ٹھیک تے تاسو ریڈیو آن کے جی ریڈیو لگو تاسو لو مفتی سے جواب در کے شکریہ جی.
0: دس کار دے چھے کلے یو شے غستے شی پتول باندے بیا باغا ٹیم تلے لے شی الفرض یو لرګی دے هغه پتا پتول خرسی چې دا لس کلو دے نو هغه با لس کلو تا هغه ټیم تلی کدا یې نه کمی نو دا به دوکا کې راځي. که بالفرض دا سی وی چې هغه مخ کې لس کلو اوس په هغه اته کلو ته راغلی، خو دې تا دا نه وایي چې دا زه پتا باندې په لس کلو یا اته کلو خرڅوم، بلکې سټل وایي چې دا زه پتا خرڅوم.
1: جی
0: بس دا چې کا اته کلو دے که لس کلو دے، دا مخ کې لس کلو اوس په کم شوی خو دا زه په دومره پیسو خرڅوم نو دا جایز دی. او کنه تا ته وای چې دا با لس کلو ای او تا نه د لس کلو پیسې اخلي وغه ته کلو ای نو دا بجایز نه. یعنی که په کلوګانو په حساب در باندې خرڅی بیا به تلل ضروری وي. که په کلوګانو نه سټلې خرڅی نو چې غار سو کلو ای بس جایز دی. نو که بالفرض غیم دک سې کین بیا تاسو ور سره د سټل سودا کوي چې غیم نه ګناګاریږي او تاسو نه ګناګاریږي.
1: صحیح.
0: بس تاسو هم تاسو اخلي ته په غریټ باندې لس کلو مخ کې وو سات کلو دی نو دا ورته مو چې مالا په کلو په دومره راکا او دومره نه بس سټل خبر ور سره کوي چې بس دا لرګي دی 400 کلو دی بس ما په دومره شو. اگر چې ریټ تاسو وک کوله کوي لیکن کلوګانو ذکر مو کوي سټل سودا کوي نو بیا جایز دی.
1: صحیح. بل کالر گرو جی سوکر از دکم زینا 09832804595 جی. او قدر من دو که سوک واتس اپ بانے راتل غواڑی واتس اپ میسج کول غواڑی نو واتس اپ نمبر زان سر کی تاسو 0307 27 00 666 0307 27 00 666 پدی تاسو واتس اپ لیکلو کې را لګلی شي او ډیر خلکو چې کوم دینو په وایس نوٹ کې وایس میسج کې کوم دینو را لګلی دي میسجونه مهرباني کوي پروگرام په مینس کې پروگرام په دوران کې ز ستاسو دا پیغام ستاسو دا میسج چې کوم دینو نشم اوریدي لیکل کول شي نو لیکلو کې راولې کې شي. او بل کالر ګورو سوک راز دکم زنه ست پوس کول غواړي. زمانم طاهر زمان جی او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب. کالر ګورو موږ سره سوک راځي دکم زنه. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام. څنګه یې ته مفتی ته تا دعا سلام.
1: شکریا جی. وعلیکم السلام.
5: یو کال د پیرګلا نه ټلیفون وکړه هغه دا خبر وکړه چې خلک پیرګلا ته هیل ناراضي او هغه ته تصویرانو باسي بچو سره دا جایز دی او کنه جایز دی؟
1: دا هم نه جایز دی جی. شکل یو ده ښا. شکریہ جی. ڈیر
0: تصویر ناجائز دے کا آغا سیل لذی ہو کا غم لذی ہو کا واد لذی ہو کا سے سر لذی ہو کا سلو موشن کی غرضی چ کم ٹرینڈ دے ٹول ناجائز دی. تصویر ناجائز دے نو سب جواز پکے گول
1: بل جواز نہ جڑی گی جی. تصویر لکھ کم ناجائز دے. مفتی صاحب کا آغا مڑ مبارک کی خبر اوکڑا چھ غم کرتا اس کا تصویران جوڑا ہوئی یا خوشحالو پہ موقع کے صدا سے کم دینو خادو په موقع کې څنګه نن کتاس تصویران جوړوي نو دا هم څنګه نن شکل هم یو دی دی حرمت کې څنګه نن جایز پکې نشته. سید کنه خه خبرانه دا کالر ګورو موږ سره سوک راځ د کم زناست تاسو کول غواړي جی. کاغا پکې کوم دن لا راکته چې دا جائز دی وکنه. نیکسٹ کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه چې السلام علیکم جی. شکریہ جی. وعلیکم السلام. بل کالر گورو سوک راز دکم زینا 0938 280 495 جی. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام. پیر زمانہ پورا جی سے میں روٹ ساتھ رہے ہوں گے اوکر دے ملا گئی گی بھائی ہو تو یو سال کوما
1: جی
6: ماری چھے یو کرا چھے جامتی کھڑے گا نا یو دھگا سڑے شو بل آگا چھے وڑا وڑا نیمنے میں انچائے نیمنے میں انچائے انچائے انچائے گرے گا نا دے آدان کامت امامتی کولے شی
1: سید جی
0: چاہتا امامتی کہیں نو دغه ځای کې نور څوک نشته چې دا غیره پورای
6: جو بالکل وړو وړو غیره بس صرف هغه شکل کاری او د جامت کړي نه وتا دا
0: نو هم دغه ځای کې نور څوک نشته چې هغه غیره پورای
6: کوي دا نه ځکه خو هغه کوي کنه خپل هغه مخ شي
0: نور شته دی خلکو
6: دغه دغه بغیر ګیری یا ګیری والے کوم دا وړو وړو ګیری چې کی صرف نشانی دی ګیری
0: تاسو ما خبر اوري
6: او جی او جی
0: و هم چې دغه جمعات کې نور خلک داسې شته چې دا غي ګیری پوري
6: نو هغه کوم ګیری چې سره د امام ته ودرې کی
0: محله کې خوشته کنه محله کې خوشته کنه
6: نو هغه نه پاس راشي خو دا کوم ګیری نه زه دې ودرې
1: خپل سید جی
6: بس موږ مخ کې شو
1: سید جی مفتی صاحب تاسو له جواب درکې تاسو ریډیو آن کی ښا
6: جی مهرباني
1: شکریہ جی ډیر مننه
0: حجی جی کم کس گیره کټ کای خو پورا جامت کای خو لګ لګ رالو شوی دی خو بار حال د موټی نه کم گیره د داسې کس بانګونه ویل مکروه تحریمی دی تحریمی د حرام قسم وی د کس د داسې کس امامت کول دا هم مکروه تحریمی دی د صرف هغه خلکو ته امامت کول شي چې قبل فرض دی داسې ځای کې ولاړی چې ال تکې ټول جامتونه کړی دی یعنی ټول یو شانتی دی او داسې کس پکې نشته چې ظاهرا د شرع برابری نو بیا هغه ته د امامت کول شي ځکه چې درستنو خلکو هم جامتونه کړی دم کړي داغي خاصی موز مکروه دی دم مکروه دی نو امام او مقتدی یو شانتی دی چې کم ځای په پورا مقتدیانو کې یو قسم داسې وی چې د هغه ظاهر د شرع برابری ظاهر د شرع باطن سره د الله کار دی کده چا ظاهر د شرع برابر یو کس پکې مو چې دا غموټه گیره وا او دغه جمعه تاغه موز لرازی نو موز با غور کوي بل کسپا نو ور کوي خجی انو گیری کټ کون کې والا پسې موز مکروه تحریمی دی د دنه مستقل امام جوړول دا صحیح نه دی ښه بهرحال کو چته ایک کا دوکا حالت کې چې جمعه کې سوکو نه او چې کوم ټولو گیری کټ کړي وي او موز درې دو ټیم نو یو گیر خړېلې یا کټ کړي گیری والا ورمخ کې کو نو دا خو دې ته ویغه استثنائی صورت چپ چتا موقع دا سرا لا چ بل سو صورت اون نو دے ور مخ کیش ہو کنا رست خلق کو کی دا سی وی چ ہا گیرا پورا وی او ہا مسجد کے موجود وی خوا ہا چار دام کے یو دس کے لگ ور تب ایسار شی لیکن ہا مستمخ کی تا سو خپل جمعات ل امام گو رہی بل مؤذن ہم دا سے قسم مقرر کی چ ہا شریعت برابری ہا
1: صحیح مفتی صاحب دا پروگرام ٹائم چ کم دینو ختم شو جی اخر کے دعا کہ جی اللہ پاک
0: کم دعا کہ اللہ جل شانہ ہم تے ملک ال توفیق را کی بیماران تے اللہ شفا کامل اجلا پر نے کمل ور کی
1: آمین
0: یا اللہ قرض داران دے قرض نو بوجھ نہ خلاص کی اللہ مومنان چ کم وفات سی ٹول تے بخن ہو کی
1: آمین
0: لٹول قبرون جنت باغ چ نہ باغ چ اور زے اللہ ہم دے ٹول ایمان نو حفاظت ہو کی
1: آمین
0: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب
1: آمین یا رب العالمین قدر من دو دزان خیال ساتھ جی دعا گن کیا ساتھ تا ہر زمان پدوا کے مفتی فرحد علی حقانی سے پدوا کے تاسو ہمیشہ ہمیشہ لب شامل ہے جوندے سی گڑندے سی خاد بات خوشحال سو کالو سی جی وخ را کول پر ٹائم را کول پر ڈی رضیت من نا چتا سو یو گھنٹہ کم دن من برداشت کرو جی او دی خوگ محفل کے دی خکلی محفل کے سرات مستقیم پروگرام کے انشاءاللہ کے خیر تاسو را بیا ملاقات کی گئی او دزان دزانو نو ډیر زیات خیال ساتي د لوی الله په مان.

روزانہ بدی زعفران خپل طاقت بور کی بریدی ولې چې دغه تازه زعفران موجود وي ورنامه اوریغه دا ګوره د عام خلکو په شان دغه نه صرف ورسره هغه دغه ولولو به ورسره کړی وي دا د وګو دا دغه نه دي دا وخت چې دي دا راغستي دوه وګو دا وخت چې دنه مطلب دای دغه کړی دي دا چرته د کورکمان وبو کې والی دی بسیر ما دا وکم نه نه نه نه نه د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی د پاکستان پلنی او بهترین فارمولا کریم یعنی بلډونا زغافرانی کریم بلډونا زغافرانی فیس واش ځان ضرور والو چې کلم کریم استعمالوي روزانه چې کریم کلم استعمالوي روزانه به د شپې استعمالوي د ورځې مې استعمالوي او که چېرې څوک د ورځې استعمالول غواړي نور ته بنوځي کور کې استعمالولی شي بالکل استعمالولی شي زمار دا پیغام دے چی تاسو کلم بلډونا زعفرانی کریم استعمال ہوئی نو دا کریمو دے استعمال لوڑان دی تاسو دا بلډونا زعفرانی کم ایکسٹریکٹ دی پا کریمو دا پاس موجود دی تاسو بدا پا دے گوتا بانے راونی سے با دے کریمو کے بے او خی دا کریمو کے با دا دوبارہ خپل طاقت پری دور چو روزانہ کلم سملی نو تاسو بدا کریمو کے دین دا مسواکی گوتا وخی ولی چا بدے کی ویٹامن ای کم بیٹس دی چا غمر کی مکس کی او د دین علاوه په دې کې دنه اولیم جی کورس کم بیټس دی هغه مر کې مکس کی او د دین علاوه د زعفرانو کم ایکسټریکټ دی چې هغه دې کې مکس کی هغه استعمال وي کوم جنکې چې ډېر زیات سپینی دی او بیا هم زعفرانی کریم استعمال نو هغه ته مې دا پیغام دی چې روزانه مې استعمال وي یوش په استعمال وي یوش په استعمال وي او چې کلم تاسو موږ د بلډونا زعفرانی کریم نو مطمئنه شولې نو روزانه مې استعمال وي یو ورځ استعمال وي دو ورځې مې استعمال وي یو ورځ استعمال وي درې ورځې مې استعمال وي یو ورځ استعمال وي ټوله هفته مې استعمال وي دې ته بلډونا اصل زعفرانی کریم ویلې کیږي سر اور تو ذرا کال نامے لوگ اسٹوڈیو دی لائف کال نمبر ان کوم 0312-88-88-150 ہمارا اسٹوڈیو دی لائف کال نمبر آیتا زمنگ بلڈونا چارکل بیچ مروڑی دی کنا زمنگ چارکل بیچ منی دی روڑی جی مارکیٹ مو ٹول دی بلڈونا چارکل بیچ نہ ڈکڑے دے مہربانیو کی جانتا تے نزدیک کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نہ بلڈونا چارکل بیچ جانتا والی او د مخ د یختو یا د لاسونو یختو یا د خپو د یختو طاقت در سره مکمل ڈٹ کی یعنی راوی غرزوی

بابا روانه کړی دی خو بابا روانه کړی خو بابا کور ته چورځینو ولته ګورم ملګری د ملګری لید ځان سره بلډونه زعفرانی کړی دی ځان لور سره والی او کچری پکور کې بیبی موجود وی یا پکور کې چاچی موجود وی عمر د ویشت کالو نه اوریدل دی وغه دا وی په ما باندې یو کریم کار نه کیږي ګور جن کو تاسو زبر بار دا مې تاسو ګور د خایس आवाज تاسو وک نه دی ګورې خان امور دا یو خبر اور خان زما مشر خور دا یو خبر زما اور لګوند کله وګونو ما زما یو خبر اور دا دا خایس سیواز د دی پیغلو جنکو ګورې حق نه دی دا مې مورې ها دا خایس سیواز د ظلمو حق نه دی ګورې ها تاسو عمر د وښتو یا د وښتو کالونه اورې دلې د تاسو کین نه دی سخت شوی دی او تاسو بس کین باندې اس قسم کریم کار نه کی نو موږ د تا د دغه سکین د پاره یې آغا زنانه چریته د لګي عمر می پزیاتې دو دې زما د عمر نه وړاندې وړاندې زما مخ انتہائی خراب شنو اغه دی بلډونا زعفرانی کریم نا اغه دی زانت بلډونا ویتامین سی کریم چورته ویلې کی اغه دی زان لوال او د دې سر زمنګ بلډونا ویتامین سی کم سیرم دی اغه دی ور سره والی ولې چې د بلډونا ویتامین سی کریم کم ته چې بلډونا ویتامین سی کریم ورته ویلې کی د بلډونا ویتامین سی کریم کم ڈبے دے دگا ڈبی کی چکم کریم دی کم فارمولا دا دگا فارمولا منگ نور چی دا نوڑے زیادہ تیزا کردے دگا فارمولا کی منگ خاص کر دا آغا زنانو دا آغا نارینو دا بارہ کار کردے دی دا کمو زنانو دا دانا چی گینی دا پیغلی نشی استعمال ہو لے منگ دانو ایجو خدا ہے مچی دگا کریمو کی کم تا چی بیلڈونا ویٹامن سی کریم ویلے کی گی کم چی بیلڈونا گولڈ کریم ورطا ویلے کی گی تاسو دوباره دا ویل غواړم کچری د چا عمر د ویشت کالو نه اوریدلې دي یا بیبی دا یا زما مشر خور د چرته وغه دا وی چی دا پیغلی ځان له ډیر کریمونه وروړي خو مال یو کریم مو صبر را نه وروړي زما په دې مخ باندې بالکل کار نه کوي زور دا وې ما کبور سر ځان له یو سیرم راوړي ویټامین سی سیرم ورته زموږ ویلې کی ځان له بور سر دغه راوړي ولې چوس خو در باندې

studio satu grano drono hugumino the life call and are the part of the studio the life call number bilkul live or Brahiras bilkul live day the Belladonna Zumunchukum Haskar the Belladonna Scrubby face wash the Agara Ravande Belladonna Zafrani face wash or the legi Agada Kherser Ravande the Ravad market ki mojud Belladonna charcoal bleach mahiravi ji aga bleach yaga yawaz da makh da bikhtud patawlo da barana balki the skin the safai the skin kam khire de the use sirana urki aga khire ur kolo da bara ya aga junake ya aga zanana chagada yo cream la bane karne ye mala basod le istemal ho mana zama khuri zama khabar mani deryo arzan bleach thi the quality pe lihas re der behtar di Belladonna charcoal bleach or toile ki padi ke da cola na da cola chor toile ki da cola pak istemal shuvida kana da di bleach da kam color da nadam ta sugur store hunde ke color agle da cola color da kana di cola istemal shuvida kan ta chukoi la veliki are sunu chi mung yoda sekto ingredient or kero chuli di chuda da di skin kam wixte di kam faltu wixte di da di da zur pak kam olu ke lui kirdar da ke bal din lama da bleach jar arzanam di ta Belladonna charcoal bleach toile ki پدے کے کولا استعمال شوی دتا سکل د دی بلیچ کلا دا ٹیکسچر کلا جوڑ کے گنا ردا سو سکل پسکن مانے ول گوی گنا تو چکل م پسکن مانے ول گو نو دی سکن کی دا دنن دنن اور دنن کی گو دی سکن چ دا کم دم سامونو دی دم سامونو کلا وئی پدے کی دنن دنا کم گوڑ والے دی کم تور والے دی کم بدرنگ والے دی کم انتہائی ڈر جات گوڑ والے اور کی موجود دی یادین علاوہ تور تور یاسمین سین میخون اور کی کم موجود دی د دغه میخونو در بار کولو د صفا کولو د بار بدی کی مونږ ډیر اگر تخواری کری دا Belladonna charcoal bleach ارزان بلیچ تھی او پدی کی سوتنگ لو

اغم موجود دی تاسو کی بازی بازی خلق ورے بدی خبر وانے نہ پوی گی چرا د بلیچ جوړ څنګه کیږي نہ بازی بازی خلق دی کی دنا درې پیکٹ دی درې وانا پیکٹ رہے او زکڑی وگے نہ جن مطلب بلیچ جوکڑی نو مہربانی کی دے کی چتا سکل دا کلو کی گنا نو پدی کی چن یو ایکچویٹر اور کی موجود ہے ایکچویٹر مطلب دا دی کی پاؤڈر موجود دی او دا پاؤڈر نہ علاوہ دی کی بلیچ موجود دی جی نو اگ دا بلیچ چکم کلر دینو اگ تور کلر دی جی دا دا کولی نہ جوڑ شو نہ چونگی دی کلر ہم چدن بالکل تور دی جی ندیتا بلڈونا چارکول بلیچ اور تو ویلے کی نتا سکل دا بوتل سوری دا چکم پیکٹ دے دا پیکٹ مکل کلو کلو نو بدی کی دنا دری پیکٹ موجود اگ دریو پیکٹ کی بتاسو دغه دو پیکټ مطلب یو لوخه براوالی او تاسو به دغه کم کې بلیچ دي کم چې تور غونډه کې کریم دي دی کې درنه دغه تور کریم به تاسو به یو لوخه کې ورواچوي او داغې نه بعد تاسو به دې کې درنه دغه پاوډر کم موجود دي کم د مطلب اکټیویټر ورته ویل کی تاسو به ورکه دغه بلیچ دنه ورواچوي کم خلک چې په پیله ځل باندې بلیچ استعمالي اغه ته پکار دي چې مطلب اغه به دا پاوډر ټول نه ورچي لګ دي ورکه ورواچي ځکه مطلب د بازه بازه خلکو سکن ډیر زیات سنسټیو وي اغه د پاره دنه مطلب دا اکثر اریټیشن ورته جوړي یا دین لوا اکثر دا گیلا کیچر مخ میں سوزئی اگی تے دا پیغام دے چ کریم دا بلیچ دا استعمال اول نوڑان دی او پیچ ٹیسٹ ورتو ویلے کی تاسو باغ ٹیسٹ سنگ کوئی دا بلیچ مکل جوڑ کی تاسو گور ہاں ما دا خبر کوئی دی کہ دنا دری پیکٹ موجود ہیں تاسو کی بارے باز باز جن کو ما اور دل چ دا دری وان پیکٹ رے او زکڑی او چ دن مخ مانے لگولی نو گور دا نقصان خبر دا دی کہ دنا یو سوتنگ لوشن دے سوتنگ لوشن دی تو ویلے کی چتا سکلا بلیچ مکلا اوکل کنا بلیچ موکل او د بلیچ د کول نه بعد تا سکلا یولسمنٹ یا پنزلسمنٹ انتظار موکل مخ پانی چکل د بلیچ لگو تا سولسمنٹ انتظار کو لسن مانه لگولی پنزلسمنٹ انتظار کو بخپو مانه لگولی نو پنزلسمنٹ انتظار کو پسٹ مانه لگولی پنزلسمنٹ انتظار کو نو چدا مکلا اول گول دا غین بعد تا سکلا مخ لاس وینزل نو چ مخ مکلا وینزل مخ لاس وینزل لسن مو وینزل خپي مو وینزلی نو دیکھی چی دا کم سوتنگ لوشن دے سوتنگ لوشن مطلب داری چی دا سنگ منگا عام لوشن استعمال ہوگا نا نو دائی پا دی پیکٹ کے لوشن ہو رہا چولے دے لکہ سنگ جزمگا بیلڈونا کی کم آگا لوشن دے دا سکن دا غڑوالی دا پارا دا سکن دا صفائی دا پارا کم لوشن دے خودی کی دا کم لوشن دے نو دے تا سوتنگ لوشن ہوئے لے کی گو سوتنگ لوشن دے سی دے چی دے کے دنانا ویٹامن سی سیرم موجود دے دے کے دنانا چی دنو وائٹنگ سیرم موجود دے جتا سکل بلیچ چکے ہو دا بلیچ ہونا بعد مدہ لوش لوشن ہو لگو نوکہ جدی چاس کی باڑیان ہونی دی لڑونا یہ برینڈ دی اور برینڈ چیز استعمال کی ہو دا برینڈ چیز نو خوندنو مزی والے دی تو یہ لیکی کی بیلڈونا چارکول بلیچ یو پیکٹ نا بلکہ زانت دیر پیکٹ والے تاستر سبوری زانت بیلڈونا چارکول بلیچ مراؤڑی دی کنے مدر راؤڑی جی

elkaar zo dier regular listeners zo show hoor echt. No, wakas cosmetics. Kom chip zamzam market kide de sara de belladona products melavi. Oud is het saaf vidi lo gewoon amante bel. Khad is het saaf de khaber koren oorandi wakas usually bel message alleglede de pandu zamzam market kide de dukan de daoichi. Mashallah doctor chip de belladona zafrani cremo ya de belladona zomer products in de agider en de high sale. Oud daar wacht de mongta is het saaf vidi chip de message alleguich belladona zafrani cremo manasra mojuddi de belladona kam box is de. Kom je box te de korandazi, agé humra liggen de. Oh! Alleen is de chat dat box bijkomt dekken de hoor, hè? Grano, drano, hogo minimalo. Belladona, zafrani, krimo, de bemo kurzo wijji. Katasu de lucky radio, awasori, katasu de lucky radio, awasori, dat de dawa ilhuala machi lucky, banu, norangia. De dag is de sumra mukhalak de gana. De dag daaraan die eet de belladona, zafrani, krimo, chukum de bede. Daba you say the debina bajidenu tasu you say dini aga said the debi dhu gune di gana the do said una debe kolavi tasu ba debe da aga said na kolau ki bazar ki belladona sarkul bish po au ya rupai di safa au safura belkul sahi dala dar kiri di au bazi bazi nu gidenu matab aga 75 bani di bazi bazi gidenu 100 bani di da chunke open di dukandar dakhpal dukan kharcho to guri dagi matabe ki ta over ki Uzart yo khabar da ko le chum suk usual belladona charcoal bleach istemal gund age na baad baghi bal bleach bilkul nahi istemal hai ayta sumata yo khur yu mata ko le chum chunki zumun belladona charcoal bleach mung sara khatam shui diga na zumun chukum godam den age ki mung sara khatam shui ka tasuk ki sukum zama yo khur yu mal ra ko le gwaadi kana la ka de tadawum chala gadi kedir mature listener zumun shtadi mature listener yin mata baga pa uses banadi khpui gi yaad din awlan de gi chart char age din awlan de chad bleach wagera istemal kidi اوگی منگلی خو مشوره را کول وړ چې ډاکټر سره بالکل بیچ برابر دی صحیح دوره یو خو هغه زله گیما خو ما کم لسنر دی هغه ما تلک فیدبیک دارا کی چې آیا تاسو موږ بلډونا کم چامو استعمال کړو آیا دې کې څه کول پکار دی تاسو آیا چایا بالکل پرفیکټ دی صحیح دی کنه صحیح نه دی تاسو ویل غواړی دا ما ته ضرور وایو لګی چاچا بلډونا چا دې اگر ما تلک میسج راولی چې خیر سره ورکوما تاسو بلک تاسو نه یو خو مشوره خل مزګه چې ما چې کم استعمال کړو زه چونکی بلیچ ما نه ډیر نه پویګم نو ما خو د تو ویل کنه زه صرف جوڑخ کولے شمو دس جوڑخ کو مچی کم کس سے تیاری نو ماتا دا لگی گی چیر دا دا پا دیر فیمس و دیر مشہور شخصیت دی نتاسو بما تلگون دکی مہربانی کوئی دا برا توائی چیرا بیلڈونا زمان کم چارکل بلیچ دی دی اڈر بلز ہوند دی اڈر ورکولو سر بتاسو ماتا داوائی چیر دی کی سکول پکار دی یا تاسو وای چنا یو خو ګور هغه ما خو تویل کایم کوی لکه دسه نه چې مته بیر هغه سی لکه نه دسه پکار دی نه نه تاسو آی آیا بلډونا چارکل بیچ مزال عمل کړی مو دی ورو کنه بهتر نو دا ماته ضرور وای دی د دې سره سره زه په انتظار تاسو نو مزونو یم او حلیمه احسان وای چی بای جان دلته خو بلیچ گی سمورتو دی دلته دنو تقریبا سلو ټریلی بلیچ د خیر سره لاړل او تاسو سم دا خبره کوي سو دی وقتی مونتا خبر دا تمنا او نساوی گی ہوئی چی بلڈونا بلیچ دیر زیاد زبردستی خو سوتنگ لوشن پا زیبانی پکی وائٹنی سیرم تیار کنو دیر بہتر بھوئی ستا خبر بلکل ٹکی دا خوز مونتا دا کم سوتنگ لوشن دیم پا دی لوشن کی مرمو را چولے دی کل بلیچ چولے گو لگو لداغین بعد سوتنگ لوشن نو لگو گانا دا سکن تا سپنوالے ہم ورک سکن تا برائٹنس ہم ورکی او دین علاوہ سکن تا صفائی ہم دیر زیادہ ورکی دیکھ دنا نچ دنا منگا وائٹنگ سیرم ہو رہا چولے دی او یہ واضح دانا دا غزبی بلی چوکی دنا سیرم موجود دی خانی دا سوابی نمونگ دا میں سیرا لگی چی سر دا چارکل بیچ کی سوتنگ دیر خلا جدنو بلی کم سوتنگ لوشن دیم بدی لوشن کی مرمو رہا چولے دی کلا بلی چو لگو لگو لگو داغین بعد سوتنگ لوشن نو لگو گانا دا سکن تا سپنوالے ہم ورک سکن تا برائٹنس ہم ورکی او دین علاوہ سکن تا صفائی ہم دیر زیادہ ورکی دیکھ دنا نچ دنا منگا وائٹنگ سیرم ہو رہا چولے دی او یہ واضح دانا دا غزبی بلیچو کی دن سیرم موجود دی

هلو هلو هلو هلو هلو السلام نو سنگ منگ چل دی جی سہلات واقعی آتی ٹک ٹاک کی خیر خرید دی یکن انتاس با ٹک ٹاک کی خیر خرید سر بای دلبر ریڈیو آواز آوری دو دفار یو جہان مننا مننا مہربان شکریہ تشکر بی سی آر تاس ما سر موجود دی یعنی کی طاہر زمان سر موجود دی سنگ منگ چل دی جی سا چلو ندی سہلات واقعی آتی خچاری کنا های های ساد راتلو پا تم تم خو مودی تیر شوی او لاس پا نام در تا اولاد ایما تبکل راز دی او رز دی شمارم کلو نتیر شو ساد راتلو پا انتظار ایما تبکل کل راز دی کدر من دوز تاہر زمان تا سرا لیف اینڈ اسکلیوزیو راغلیم جی دلبر ریڈیو صوبی نا یعنی کی ایف ایم 94 نا 94 نا سو کوئی سنو کوئی سو لکج کمدنو کوئی با اینڈ سوابے بسی مجھ کمدن زما غق زما آواز آوری دیشی جی ٹھولو آوری دون کو تا سمرم زڑا نوے یا دین علاوش کمدنو اولڈیز گولڈیز آوری دون کدی سلامونا زما پزان قبلو منظور کردی جی اینڈ ساوستا دیر زیاد بلا سم بلا آج کمدن سلامونا اینڈ موسم بحالی سرا حقلا کا خبر کو نو بس وریز دیجیے وریز نہ بلکہ کم نے نور دے بھائی وریز چڑھ دے دے انشی دے طاہر سنگا سی صاحب کتاب دے وہ لے نن گڑوڑی یار ٹیٹ کم نے نور دے جی خیر موسم کم نے پدی رزو اخی جی برداشت والے ہی اور کچھ کم نے مندہ برداشت کو لے جی او دا اتوار رز پتا سو سنگا تیر شوی دی جی یکینن تاس با اتوار رز کمدن خواد ترتیب سرا خواد طریقی سرا بج کمدن تیر کڑی بایی او کچا چی خواد طریقی سرا بج کمدن نئی تیر کڑی نو آغید فارا بس دغا چی تاس ولی جی کمدن اتوار اخفل لکا ترتیب سرا طریقی سرا نئی تیر کڑی دا سو جا دا سو جوها دیرا ولی زان لا تیم نوار کوئی زان لا وقت ما نوار کوئی زان لا بلک جی کمدن اہمیت نوار کوئی دا سو جا دا انسان خو بل انسان د فارج کم نه نو ډیر سکه چې خپل ذات پر خپل ځان د فارا او ځان بار کلا خبرې راشي نو انسان نج کم نه خپل ځان نه هیر شي خپل ځان په بار کې کم نه کلا خبر شي نو بیا هڅ کم نه هر څه ګډوډي کنه خجی ټول سوابیوال تا پروگرام کې هر کلی جی دین علاوه از مونږ غږ مونږ आवाज دیو کچ کم نن پجانگیر کې اورې دي شي جی جانگیر نه علاوه اکوڑی نوخر نوخر پسې مم اورې دي شي مردان پسې ما بونیر پسې ما او دین علاوه 400 والو تاسو څنګه مینګ د 400 دی یو خو خبر داش تاسو په 400 کې زما आवाज اورې اینڈ نور کتا سو په خور سایډون تا کزما غغوري زما आवाज اورې نو هم تاسو پروگرام کې هر کلی یو ویلکم وایو تاسو اینڈ خجی پروگرام کی ننے موضوع دغ بیچ گورے خبر ادا سے گانا خبر سنگ رنگ دا سنگ رنگ دا خبر ادا سے دچ منگ لکج کم دے نو دا سے خلق بانے خپل وقت سل زے کو یا ولج کم دے انسان دا سے خلق بانے کم دے خپل ٹائم زے کی چی سسو ور سرج کم دے قدر نہیں جی لکا ستاسو قدر نہ کی ستاسو دڑو قدر نہ کی نا اخر وجوہ سے دیس وجہ دا چھ دا سے خلق بن کم نن منگو خپل وس کم نن بس کو اسی زے کو نو قربان ک سوک ہم پروگرام ترات لغ غاڑی نو تاسو شامل دی شی رات لی شی جی پروگرام کے خپل موجود گے مال احساس راکھو لی شی 09832804595 اینڈ ستاسو پیغامات بہم پروگرام کے شامل ہو سوک هم پیغام لکه کوم نن میسج کول غواړم نو میسجز هم تاسو را لګل شي میسجز به هم پروگرام کې شامل وږي اینڈ مازګری ټایم دی جی او په دې مازګری ټایم کې خو کوم نن وی وی وی وی وی وی وی نو وی وی نو زه تاسو ته وایم دی یو رومانټیک غوندې ټریک پروگرام کې شامل وږي دا ټریک انجوای کی ماسر پات شي یعنی کی طاهر زمان سر پات شي خپل موجود ګمال مال احساس راکې 09832804595 Enjoy this beautiful beat, beautiful track. We'll be right back after this track, so stay tuned to FM 94 Radio Dilbar Sobe. Mung Sarose.

0: قدر مندو اسی خود پروگرام جنگریلی پریزنٹ کیجی او جنگریلی چھ گمنہ خپل سر ذاتی نجی او خپل سر پرسنل کارن دو چھ گمنہ نو پروگرام دا حاضر نہ چھو او ما سره کانٹیکٹ کو ما تھی ویل چھ داس کار دے چھ طاہر بھائی اج میری جگہ جو ہے نا اپ پروگرام کر لیں اور میرا یہ بھی اناؤنس کر دے میرے حوالے سے یہ بھی بتا دے کہ میں گاؤں میں ہوں میرا ایک مطلب جانا چھوٹا سا کام ہے میں گاؤں میں ہوں میں ول بس ٹھیک تے صحیح دے بیگم ہو سکھا جناب انسان دے آؤٹنگ او انسان اخل سوشل ایکٹیویٹیز یا سوشل اخل کرنا اوکے جناب ساسو لائف کالز سلسلہ پروگرام کی شامل ہو جی شروع ہو اور اولین کالر گرم سرسوک راز دکھم زنا سے پر 938-280-495 جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم اوکے جناب کال وکٹ کھو زکا چی ساسو غگ ساسو آواز نرازی مہربانی ہو کئی قدر مندو 938-280-495 بانے اخفل موجود گئے مالا احساس راکے جی یو ایک انٹھے تو پر راغلے مو خیر دو گھنٹے خالی دیجیے او زبج گمنا نہ یو گھنٹہ دل تم موجود بے ایم سی دکان دو گھنٹے نہ چمکا ولے دکا چھ یو گھنٹہ مفتی صاحب سرا بیا دو گھنٹے دل تک مثال اکم دو دریو سلور سلور گھنٹے وی وی ظالمانو لگا دش پیج گمنا بل سٹیشن بنے ہم پروگرام دکان نا اغم کھول والے وی پروگرام دی بس طاہر دینا اوکے جی کالر گرو سوکھ راج دکھم زینا سے 938-280-495 جی نیکسٹ کالر السلام علیکم جی سوکو دکھم زینا ہلو السلام علیکم جی راضی استا سو آواز سو خبر کو دکھم زینا غگون خراب دی آواز راضی ما آواز کچھ کم دن ٹک ٹاک خکلیر کم دن تاستا دروان دے او پتہ بان نہ پوی گم چھ داول کم دن نو تاسو دس کو یرا نیکسٹ کالر گورو سوکر از دکم زنا 0938-320-84-495 السلام علیکم جی ہلو وعلیکم السلام بخیر نہ بخیر سوک لکم زنا
1: فاطمہ
0: سنگھ تو خوش کم دن ہر وقت استڑے استڑے پتہ نہ لگی دا والے خیر خرید فاطمہ تو اخبل الوایا تخی ٹک ٹاک یہ برابر ہے بیٹھے ماں بیٹھے ماں دا والے بیٹھے ماں بیٹھے ماں شکم دے ماں یہ رہا زمان خبر زان نہ لگیا ہے ہلو ہلو دے شور اکڑ
1: فاوائے
0: تا خبر ہوا اللہ ہو رہے فاطمہ والے شکم دے تا کہ دا مرض دا بیماری شکم دے نو آن لکا کل نہ دا خبر ہی شروع کری نہ اس نہ کمک لے یا بچپن نہ لکھ کم نہ کمک لے یہ سمنا خفات ماں سلام نو لے گا سب الغوار قربان سب شریک ہو گئے ماں سنے دی ویلی زب لکھ کم نہ تا بس سو ہم زان کار گور ماں
1: وعلیکم کن خبر خوکا
0: زان زان کار نہ گور ماں زو لکھ کم نہ تا تو سویلی شم تا تو ولے بند سن شویلے خبر ہے رشوا پریدا مخ کے لاڑ سے مخ کم دینو خبر کوا خا اور دن کو تو بس پیغمبر کول گوڑے سے پیغمبر سے
1: پروگرام
0: سنگا نو ستا مازګ کوم نه ما خبر سره ګډوډ شو نو بیا ما اور کنه کزما نه زما خبر سره کوم نه کوم مازګ ګډوډی کنو داسې بچي کار کنه چې دا پروگرام بیا ما اور ښا دا زور خبر نه دا مونږ
1: اول ما اور ما ټول غر ما خوب نو کستا پروگرام د پاره
0: مونږ لکه چې کوم نه ستا وخت چې کوم نه تما چنه نسلی چې ته لکه چې کوم نه په زور باندې مونږ تاته وای دا پروگرام اور بیا چې کوم نه نو ک زړه دې نو غواړي خیر ما اور ښا دا زور خبره دا زور نه خبره نه دا
1: تا پتا ما تا ما ټول پروگرام نه سار نه واري دا اوس تا کار وای را شو سارا شو سارا شو نو چرانه نو ځانګه
0: نو زما خو کوم نه اتوار پرس پروگرام نه نو تا چې کوم نه نو تا ول انتظار کو
1: ما تا پروگرام ته انتظار کو او چې اوس تراله نو تا ما سره ځانګه
0: ها ها جنگ ته کې غزه کوم زه خو کوم نه دومره شریف انسان يم زبل اله به علاج کوم نه تا سره جنگ کوم او تا سره چې څوک جنگ کې انسان ته کار ګوري
1: شریف
0: اللہ خیر فاطمہ دزان خیال ساتھ ڈیڑھ دعاگان کے وہ دعاگان کیا سا

0: څخه
1: دعاګانې دې یاد ساتم، خبرې نه کوم
0: څه
1: خبرې سمې را سره وکړه.
0: نو سمې خبرې څنګه یې؟ لا پروګرام خو ګمدن دوه غنټې پروګرام دی، دوه غنټې نه بلکې ګمدن ګنټه پروګرام دی، نو لږ لږ موقع به ګمدن ټول ورکو کنه. اوس
1: ګنټه پروګرام دی دوه غنټې یو کا
0: دوه غنټې یو کا نو دا دوه غنټې به ګمدن زبه لګیا سم دا خبرو د پاره چې ګمدن مازغو ضرورت یا مازغ ګمدن موږ سره دومره چرته پاتې دي چې زبه ګمدن دوه غنټې به ګړنګې ګم دوه غنټې به ګمدن دلته لګیږي ګم وای کم یو څنګه خبرې شو کله په دې ځینو نو پابندې ولري. خاصې کوشش وکړه، شکریا. سم چیچړ غوندې کوم نه ما خورځانې دا او یو خبرونه سی کنه والله خبرې وی خبرېږم کوم نه ځان رسې یا بل کالر به ګورو څوک راځي کوم ځان جی 09832804495 نیکسټ کالر. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. طاهر بھائی پخیر والے
0: پخیر نہ پخیر سوک لکم زین جی
2: جاوید خبر کوم اسلام خان نہ
0: جاوید خان قربان او د فاطمه خبر خو بج کمن تا اور دل وی سم کمت ل خبر کی کنا خ جاوید خان وای کنا تم ج کمن په خود نه لکه ج کمن په هوش نه نو
2: بس لیوانی پکین کرن نہ کلا راضی نو بس
0: لکه فاطمه تا تا دا خبر وکړه چې فاطمه ته څه وایې چې ستا لکه ګمنن د ګمان کیږي چې فاطمه لیونې ده؟
2: بس که مزغو به پرخې خو دې خبرې کوي او دې پوهېدې خو دې خبرې بیا نه کولې.
0: خیر دی دا خو ګمنن فاطمه موږ سره مینه کنا او بند ګوره چې کوم ځای انسان مینه چې ګمنن ګوري یا مینه سې کې مینه ملاویږي نو هلته ځي کنا او که شرط مینه نه ملاویږي نو هلته خبر
2: خیر
0: دے بخن بغوڑے خبر هم ګمنن ته انیر کړو کنه چې داسې مازغو کې فرق کیو داسې خلک راځي نو دا خبر ګمنن اوس لایو معافي غواړي شابه او پجړه معافي غواړه او جاړه لګ نمبر
2: دا هو
0: نہ خیر چڑھ گمدن چرته خزه ته دی نه جړلې یا چرته ګمنن کور کې خور تا یا چرته ګمنن کور کې مورجان ته مورکې ته ګمنن نه جړلې
2: نمال جړا ناراضي
0: ته هوش ګمنن په ربان ګمنن ډیر زیات سخت انسان یا د زړه دی نه دی د لکه ګمنن نو کانه دی کانه
2: نو بل ځای شو ګرګینې نه ما خپل لار می مړو مور می مړو خو سترګې مې وخت نه راغلې وړه کې خو خپو خو بس سترګو لا مې وخت نه راتلې
0: انسان لجڑا بنا ورزی انسان جاڑی بنا داوج گمدن دا بیماری دا یار داوج گمدن ڈاکٹر لتل غواڑی بیا ٹوٹکی موٹکی دی جوڑ کی داسې اوخ کې چې کوم دی نو دې څه طریقې سره چې کوم دی نو چرته بار بندوبست کنه
2: پروگرام
0: شکریہ خان ڈیر مننا ڈیر زیادہ خیال ساتھ خا وعلیکم السلام جی ڈیر منانا شکریہ ہر وقت خپ خپ تاسو پتن لگی د کم کوی ووس کلی دی چې تاسو ګمدن ټول یې ظالمانو سوک چې ګمدن عاشقان دی سوک لګی ګمدن لیونیان دی د چا مازغه کار نه کی دا ټول چې ګمدن لیونیان میولیان ما سره لګی ګمدن واغ شوی دی نه پای نو دا کومه د کنسې مطلب خامخا بس خبرې منی
3: د کومه کنسې کې نیمې کې باندې رسوا کیږي نو هغه وجه نه وړو
0: مشین لگے کپڑے ڈیر زیادہ خوشحال ہے بھائی
3: خوشحالی
0: تمہارا سخت ہے خیر ما تو ہوا ہے کنا زج گم دینو گورا زین وقت کچھ گم دینو یار پدی خبر ہے سو خبر ہوکم کا پما منج گم دینو باور دے راضی یقین دے راضی ما سر شریک کا او زمون دی اور ادن کو سر شریک کا ز گورا چی کلا ډیر زیات خپایم یا پړ باندې کم ده نو ډیر زیات زما پړ باندې تیری تیری کنه ز په مایک راشم په ریډیو راشم خپل د زړه باس کم ده نو بندا نور چرته واسلی شي دل ته پدی ریډیو واسلی شي اس کم ده دا ریډیو ډیر زبردست سی ته ها ډیر زبردست لګی کم ده نو یو پلیټ فارم ده چې پدی خو کم ده مونږ خپل دړو بڑا ستاسو واسلی شو ڈیر زیاد داغلی او ڈیر زیاد لگج گمدن پڑ بانے اور دے اغسطے بس اللہ دے دڑو صبر در کا او اللہ پاک جی گمدن نو تاصلہ خوشحالیان نصیب کا فریحا نور چاد دوا سلام پیغام یا قربان سبل غوار نو قربان او آیا بابی دم خدا رویرے دم خدی او زہم جی گمدن نو زتا اس تا سنگ لگم لگا جی گمدن خلگم ہو کنا لگا با روغ لگم کنا جنات میں نات راغلی کنا یرا اللہ ویلے نشم ورکہ ف داس دے چی ہر وقت دا درس غوبل لکه چکم دن دا ڈنگ ڈنگ و دا ڈمامی و ڈنگ ڈنگ و دا سیزون چکم دن خون نکی کنا زین وقت که انسان دا چکم دن پکار دا سیم دید چه انسان لک سیریش چه او اخفل دا زڑ خبری ہو کی او زڑ خبری چکم دن زو گورا آغا خلکو تا کوم چه سوک برداشت کولی شی و ما تا پتا از ما دا اوریدون که چکم دن و برداشت کولی شی هر شاید چکم دن دا زلو خبر چکم دن دا کوم هم نگینی چکم دن زمان نور سٹیشن بانه هم پروگرام هونه دی که زو اپتباد پا حوالی سراویم نو اپتباد کم زمان پروگرام هونه دی پا هری پور کم دی دیر اسمیل خان کم دی نور یو دو دری سٹیشن چکم دن نور هم دی آلت هم دی خوال دا چکم دن دا سی زو دا زلو خبر نکوم یعنی آلت هم کولی شم کنه خو التا کوم پدی نا چې هغه خلک کم دن محسوسې نه او زما پښتانه درانه او دا خلک کم دن ډیر زیات وړ باندې کم دن نری نری دي او دی د زړه خبرې کم دن محسوسې یو کریستیا خبرې کوم کنه مونږ هم سره
3: ډیر زیات مینه کو بالکل خپل لرون په شان تر تلګي
0: شکریہ شکریہ ډیر مننه د ځان ډیر زیات خیال ساته او زما تصور کې زما خیال کې کم دن اوس دیوت کې اکثر لږ کم دن زه هری پور نه راځم کنه دی مازګری ټایم کې ماخام ټایم کې کم دن زه هری پور نه زم او استاد پدی سری کوټ باندې تیرې کم هاي هاي هاي هاي هاي هاي کم ماحولی کم ماحولی زتا ته ولې ویل نه شمه شکریہ ډیر منا دا ماحول خوب تاسو روزانه کم دن محسوس ہوئی تاسو ته لکه کم دن خبر نه لګی زکه تاسو بای ابو
3: نور سم دوم خوري ویډیو د سولي او تا قتل نه
0: دبای معنی قتل ز دوباره براو لګی صحیح ده صحیح ډیر مننه شکریہ د ځان ډیر زیات خیال ساته فریحه ما سره پروگرام کې شامل شو جی د کم زینا سریکوټ نه سریکوټ هری پور نه جی بل کالر ګورو سوکر از د کم زینا 09832804495 جی السلام علیکم جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام شکریہ جی بل کالر گرو سوک راز دکم زینا بیک ٹو بیک تاسو لائف کالز پروگرام کې شاملو نیکسٹ گرو السلام علیکم جی پخیرونه پخیر سو خبر کوي دکم زینا جی فریحه د غدون نه یا خدای چرته تباہ و برباد مکا دا فریح او کم دن اوس راغلی دا خدای سری کوټ نو تج کم دن زان ته دے الک پدرو غو نوم دی خو دے یا پریشن باندې کم دن رختیا نوم دستا نه
3: دی دروازه
0: خور ما ها
3: دروازه
0: خور ما خر روها خور فریح ہے وای کنا سنگ خی ٹک ٹاک کی خیریت ٹھیک ٹھاک خا دار تا او ادا تپوس کو او دا خوش کم نن ما فریحہ بل فریحہ نہ کم نن تپوس نہ کو خیر تا نہ تپوس کو ما چ یو انسان لا یو کس لچ کم نن مون ٹائم ورکو وقت ورکو اغه انسان سره زمون قدر نه ای اغه انسان کم نن اغه رنگ زمون قدر نه کی اخ اس کم نن مون وقت ضایع کو نو دی به حوالے سره دی به حق لچ کم نن یو سو خبر کو چ دا ول کم نن مون دا س کو خبر او کله خپل فرندز کی خپل مرګورو کی لکه څنګه نو خپل کالج فرندز سره یا سکول فرندز سره یا مدرسې فرندز سره یو دومره خبرې کی دومره خبرې کی دومره خبرې کی وای وای وای وای وای وای توبه توبه زما د پتو بو تو بای بیا که
3: تاسو خبرې کوي خو ته په لګر باندې کال کړې نو بیا خو هغه ته نه شي کولای
0: نو زه چرته بلایم زه لکه کم نن تاسو خرم زه خوړل د پاره کم نن ناس یم زه روټه خرم زه انسانان نه خرم خا
3: نه جی زه روړې بلا نه
0: یم خو بس زه رو خوشته کنه زه ما بس رو به زه کم نن ساده بد انسان یم ساده بد الک یم وی الک یم وا وا وی وی الا دوب خا ډیر مونږ شکریہ د ځان ډیر زت خیال ساتي خا ایزا خډیر خوشاله ده او کدا ایزا ویختو ته دیو قتل کنا نو او به یریږي خا
3: میرا انت انا یانو می خده هو دې په دې تاسو آی مانو رښه نو خنه
0: یرا دا بل رالا دا بل رالا دی نمونو سلسلہ چکم دن ما کلوز کڑا خوا پلیز برائے مہربانی برائے مہربانی دا غوگونو چکم دن
4: مانا دا کنا دی دی نمون سمخیستا مانا دا کنا
0: آئی ما آئی ما لگا آئی ما سپیلنگ ما تو ہوئے شابا ہوئے کنا ہاں غلط دے ہوئے لو خدا تباہ صحیح دے دزان خیال ساتا خا
4: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام شکریہ جی دا فریحہ ما سره پروگرام کې شامل شوی جی او دا دویم فریحہ وا بل کالر بګورو سوکر از کم زنا 09830280495 نو څنګه موږ چل دی جی دو گھنٹے چې کم نه پروگرام مخ کې وړاندې دی بوزم یا یو گھنٹہ چې کم نه نو یو گھنٹہ زما په خیال انف دی او یو گھنٹہ ډیر دا کالر ګورو سوکر از کم زنا السلام علیکم جی وعلیکم السلام قربان سوک لکم زنا امینا تنہا انیلا تنہا یہ جی نے سنگے خی ٹک ٹاک خیریت ٹک ٹاک تا ہوج کم دن بل اس ډیر زیات خفغانم ظاہر کړو خا
4: ما
0: اپا کم خبر اج کم دن خفغان دی ظاہر کړو نو خبر او کم یا نا
4: نو بس خدا خو دې یو دې خو تو اسو خلک لکه خپل بیا خو نو خو اندي خلک یو بشر خبرې شیر کوي
0: یار دا خبر بزو کم زما لکه کم زما نه صبرې زو هم چې دی او ردون کو سره کم دا خبر او کم کته اجازه راکې نو الب کوم گنی کم نه کوم
4: جی وای ولې نه
0: هم زمړه دا سکار دی مړه نه زمړه دا سیدھے کہنا چی پردے ولو ساتھو چی او انسان پردو ساتھ کنن اللہ کم دن استا پردے ساتھ خیر استا پردو ساتھو خواہ نو قربان سب الغواڑی اور دن کو تا سب لکھ اور دن کو سر بشری کے اور نئے موضوع پہ حوالے سرا منگ کو دس کم دن بے قدر خل کو سرا لکھ کم دن کم خل کو سر منگ قدر نہیں نو آ خل کو من خپل وقت ضائع کو نو دا منگ خکو او خراب کو دا دس کار
4: دے کنا زمون کلا زمون قدر چا سره نی چې زمون قدر چا سره نی غیلی به مونږ یو موقت به ورکو که چېرې بار هغه به وجود هم هغه لکه زمون قدر نه کینو بیا مونږ د کنار په کار در هغه
0: لکه زروج گم ده نو په دې خبر باندې راضی کیږي لکه گم ده نو زړه
4: په ورکو کنه نو په ورکو یو پیرت به بوله مو کا ورکو کی دې شي هغه ته احساس شي چې زما خپل نه خپل کې ما او دا غیب وجود لکه د زدا د سردا سے کوم رګه یار د سینا کوم د نه خدا سے کارو کو دا اینده پر بوس خیر خبي هي کوم لگا
0: خو
4: نو یو کټ بوله ورکول پکای
0: او انیلا دار ته وایا چې څنګه د توتیانو چې کمند مازغه د خوړل کس څنګه دومره تیز تیز خبره کیه دومره لکه چې کمند نو اکټیو خبره کیه
4: کته دې ونه کوم لو سلو سلو خبره کوم دلته مده د کور کې ټول دخته وایو
0: او زمونږ دل ته کم دن یو دوست هغه له مبارکي ورکړې تا کنه غړې اغستو زما اوریدون کې بچ کم دن پښې بيږي او هغه خان چې کم دن سټوډیو ده وي وي مکه وکړه گڑے اگست گڑے تا وی رہتا وی لاس کے نو پچانوے ہزار یا خدا دے تبام کا پچانوے ہزار دستہ فلج کم دن پچانوے ہزار روپئے گڑے بچ کم دن لبھی رہتا نا تھانے بچ کم دن یہ روپئے مک سے کہوں نہ چڑھتے تو پچانوے ہزار روپئے گڑے لے نا گڑے دا خوش گمدن فیشن دار گڑے ای کنا ودنا ولج گمدن فیشن دار گڑے ج گمدن دا پاسے ٹوکی ٹگا لکھوم ہاں
4: جی بالکل
0: او خبر لنگ رنگ خبر کو کنا
4: ہاں مخاونی دا یہ خبر لرنگ ور کول پکاری چلے گم مخے ولاڑا شین دا قادینا مخے زمون یورو راغلی او وی زوی مال وی جڑا نہ رزی
0: ہاں ہاں
4: زمون یورو راغلی ودینا مخے کنا وی مال جڑا نہ رازی
0: آو
4: نو تے دا کم انسان دے دل جڑا نہ ورزی می مور میں مڑا وا پلا می مڑو
0: نو اگلی لشکم نے طریقہ ہوگا کہنا تھا سوجی نکو سر خوشم بلّہ طریقے ہی ہو
4: استغفر الله الله
0: شابه وخايا
4: نو تریکی نشته جرا خود به خود راضی بنده تا که انسان خفه اوس نه اوسو هلو
0: اورم
4: او نه کو کان چې ماته پته لګي اوس نه لګ و خوشم لګ و خوشو کنه لګ و خوشو
0: اها
4: چې زما مور مړه وا
0: ښه
4: چې مور مې مړه وا نو دا هغه مور هغه داسې غونډه کې و چې داسې لکه ناسه په ورته ووایي
0: ښه
4: دا غینه بعد چې کوم دنه اوس که چېرته یو ماشوم ژاړي که نه په غوسه کې نو زه به تپوس کوم چې ولې ژاړي یا کور کې ژاړي ولې ژاړي هغه به هم ژاړي خو لکه ما ورسره هم ژړا راځي
0: اوهو هو هو ښه
4: داسې نو زه وایم چې د انسان څنګه وو چې مور مې مړه شوه پلار مې مړه شوه کې خفه وم او ژړا نه راتله
0: نه ځینې خلک داسې یې چې هغه په ظاهر کوم دنه د هغې خو کې نه بهیږي که نه او داسې دی چې هغې پړو کې چې کوم دنه خفه وي او زیاتره خلک چې کوم دنه داسې دي
4: هغه داسې دي یو شعر هم راځي که نه وي په ظاهره مې په خوله هسې خندا وه ولزړه کې مې شاهینه مبتلا وه
0: زه ډېره مننه شکریا د ځان خیال ساتې ډېره مننه ښه
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام شکریا جی وعلیکم السلام

0: کتل دا یو شعر دی تاسو ته ډالۍ
1: شکریہ ډیر مننا شکریہ
2: زړن ریشو ام زول خان دې ما
1: اها
2: یو دم می زړن ریشو ام زول خان دې ما یو دم می زړن ریشو ام زول خان دې ما

اوکے قدرمن دو یزل بیا تاسو ته هرګلی جی طاهر زمان تاسو ټول ته ویلکم وای پروگرام کې اینڈ یو سو پیغامات دی جی میسجز دی دا پروگرام کې شامل هم چې سوک سوک راغلی د کم کم زین جی اینڈ دا سکار دی چې ما سره نه تر شپه کو پرځ کوم د پروگرام بکوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سنگه جی تاسو خیر ټیک ټاک خیر خیریت ته تاسو خپل لوی تاسو خیر ټیک ټاک خیریت دی جی دا مفتی صاحب پروگرام کې کوم در میسج راغلی چې غاخونه کوم در کم کور لګون دي سر مونږ کې نو هغه میسج نه ایک دم کوم در سکیپ شوم ما ویل دا میسج کوم در ما کا شامل کړو داخل کې بخان دي دا څنګه چل دی یار.

0: نیکسٹ د چا میسج راغلی جی سلام کو کو مئی داتا سو گڑ وڑ بانچ کم کو کو بھیا بندہ وئی مئی مئی نہیں بھیا ہی کو کو نا کو کو مامو کو کو مامو کو کو بھیا ویجان سنگھ یہ ٹک ٹاک یہ خیریت جی الحمد للہ ٹک ٹاک او بابیتا او تاسو ته ډیر زیات سلامونه جی وعلیکم السلام کچا انسان سره ستا قدر نین اغی انسان لچ کم دی نو مینا او محبت مه ورکوه اسې به چې کم دی ځان لکه چې کم دی نو دا داسې لیکلی ځان اسې چې کم دی نو ذلیل کول دی جی ښه شکریا دا چا میسج راغلی دی حفظہ میسج کہ جی حفظہ شکریہ مننا او حفظہ نہ بعد دا دا چا میسج راغ لے دے دا یا میسج راغ لے خدا نہ شامل ہوم جی کالر گورو سوک راز دکم زنا السلام علیکم سوک دکم زنا وعلیکم
1: السلام سنگل تازمان صاحب
0: خیریت ہے جی قربان سوکھ لکم زینا
1: اسرار د صوابے نا جی
0: اسرار صاحب د صوابے نا پخیر نا پخیر خی جی ٹھیک ٹھاک ہی
1: خیر جی تاسو ډیر باندې تاسو پروګرامونو خوځاور ما خو بس خاموش لسنر یم جی کله نا کله مکمل او شنو کار وکم
0: نن مو خیر کم نه نو خاموشی تاسو ما تکړه ها
1: مخکې به یو ځل نن د کار کړو تاسو غا شکریہ
0: جی کاکا جان تاسو گم دین جوندیو سے جی او تاسو زمونږ مشرانې پتا اس کم دن منگ ودا نیو گن کم دے نو گورا چکم محفل کے چکم دینو مشرا نہیں کھانا نو کشر چکم دینو خواہدے نشی لکہ چکم دینو کشر لکہ رکم نشی والے لکہ چکم دینو آخوا دے خونے شکے دے آو مشرا چکم دینو جوندی ساتھی جی ستاس پا وجہ چکم دینو منگ ودا نیو آو تاس اس منگ دا سرون تاج ہے سیرا ملنا دا زمان کو پتی
1: پتی خبر رازی لکھو لکہ کاری نچ سورا مگر او پلا لیاز بای دی داری نمخ که زمان یا خورسه و
0: جی
1: از اتنا غم موضوع بانی تا تر بانی خبر او پلا
0: جی
1: یاوی خورسه وی مکور کور واری ورلا او بل مرگر او لیاز بای و یرا بس اغزای نزان را نگالت واری را تولو واری لکه زان سینا کنار کول واری
0: زان سایت کول واری
1: آنو تا دی خورکه خبرم پخ پر ده خره پر کزان پکول نی پر تار لکه اگه مشران و خیاران خره کوئی ها
0: جی
1: کم زید ازیل تر عزت نی تا خبری تا سو گوٹ نکدی توجه نه در که اینو بس آقا زید اطلیل نیدی پر تار
0: لکه آقا زینه چکم دنو سیر تا که گا آقا سیر تا چکم دنو آقا با زید که دمره ما که نازان مست پا کوا
1: آنو یو لگه شهیری ازی که اجازت را کوئی ده بل چا چوپار دائری کی دن نبی
0: جی جی جی جی اوائی جی اوائی
1: کوئی چکل نبی تاثر دوستی شوا پزان پوشم پا برخ بخواری شوا چکل نبی تاثر دوستی شوا پزان پوشم پا برخ بخواری شوا یو دی زپا تو مطلو باندران کلوم بل رتن دی پر پاس سر باری شوا
0: واہ واہ دیر اللہ یو زل بیا ہوئے جی
1: وای چې کله نه به تاسو سره دوستي شو په ځان پوه شم په برخه به خواري شو یو د زپه تو متو باندې رنګ کړم بل راتل پر پاس تر باري شو اها
0: ها ها
1: ما وای دغه دا سره را نو په سیر شو
0: خیر ریس خبرونه بیا به چرته کم نن کاکا جان به اوشي او دل ته کم نن ما سره د بانګونو ټیم هم دغه نه د اذان ټیم دی او بس دل تج کم دنو اذان پہ کج دکنا او تا سوم کم دنو موز وغیرہ اوکے نو موز نماز کم دنو بیا واپس رازو صحیح دے
1: صحیح
0: صحیح جی ڈیر مننا شکریہ جی ڈیر مننا اوکې جی تر شپږو پورې به کوو په دې ځای کې چې کوم دی نو قدرمند ما سره د اذان پی کې ټایم دی جی اذانونو وخت دی او زه اذان پلی کوم جی صوابه او صوابه خاصه سمرم علاقې دی سمرم سایډ ایریاز دی الته چې کوم دی نو اذانونو او موس ټایم دی جی تاسو موس ادا کیږي واپس راځو نو نورې خبرې تر تاسو رکھو چرته لاړ نه شي موږ سره دلبر ریډیو صوابه سره پاتې شي او طاهر زمان سره پاتې شي جی او خپل فیډ بیک رکھول لپاره لکه کوم دن خپل فیډ بیک کول لپاره نمبر ځان سره تاسو اولی کې 0307 27 00 666 چرته لاړ نه شي موږ سره پاتې شي جی
2: ریډیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر log on to www.radiodilbar.pk
3: ye radio dilbar sawabi hai aur aap radio dilbar fm 94 sawabi se islami nashriyat sun rahe hain।

اوکے قدر مند و تاسو خپل پیغامات څنګه نن ماته کولی شي جی میسجز کولی شي او میسج کول لپاره 0307270066 یعنی 0307270066

0: Tile de acolo.
1: Subonci.
0: Da, cum ai la caci, da, vaze, mucă piu.
1: Zo, la de heru, ki, tu sunt boli?
0: Nu,
1: o să-l că de cum zi, de boli, pe huri, au, ia, o să-l că cum de tosul de tirai.
0: Delta de tirai, u, aga, tarafe, pe havar.
1: Ho, pe tirai, că cum de nu, aga, zi, aga, zi, aga, zi, aga, zi, aga,
0: جی سبا دوبلا کورکا بلاز نہ توبا جوبلا بلتن لم پروگرام اور دوخن کورکا ولو
1: صحیح کورکے کنا
0: جی کولے کورکے
1: صحیح صحیح انو اننے موضوع چکم من دے نو پدی چکم نو سو سوئل غالی
0: بس لو خبر ہے وکری چرتا کازر نہیں بس او دے کی پتہ کی دل نہیں پکور
1: خو خو خو خو خو خو خو خو نو تو تو مت دو آیا چی با دا خلق جگمدن و اپل وقت دیر زیاد جگمدن زوائی که کنا نو تو سر دا سی چر تا شیو دی کنا
0: نا لامو برو مر نی
1: نو لموشی مه موشی
0: مم نیم خوی لاغا عمر می نی
1: نو دی سر خو دا عمر جگمدن سو لگ جگمدن واسطه ندا دا خو جگمدن عمر دی که جگمدن سو خبر خو ندا
0: خبره
1: دو عمر خبره
0: بس
1: عمر خبره چتیګ دو ماشم سے وایو دو ماشم چګم نن د گاونیان ماشم د کستو خپل ماشم نو دے
0: نن دا وریارم
1: خو خو خو خو خو خو نو دا ول چګم نن جوړی
0: جوړی نا کا ګنا کیچتا
1: سکه یو
0: आवाज نو
1: چوت आवाज نو کې
0: ځان سره لګی
1: نو زون سره خوش گمدنو با بنده با لکا با زون سره سنگه آوازونه که ده خوش گمدنو ناشنا بنده خبره دنو
0: ماشم دیرم نپیدم
1: خا خا خا خا خا خا خا سویل غاره دی آوریدون کتا هلو
0: هلو
1: یه فریده
0: جی
1: ویم سویل غاره اوکی شکریه یا شکریه دیرم نانا جی افریدے جی نے گمدن ماسٹر پروگرام کی شامل ہوئی جی کم سے نہ تیران جی ہائے وئی وئی وئی وئی وئی وئی السلام علیکم جی وعلیکم السلام قربان سو کو کم سے نہ جی لگے تیز خبر گوئے باغ نا باغ خوش گمدن دا خو کشمیر کے کشمیر نہیں بونیر باغ نا خا نو ولج کم دنو بچی بیمار ہے کسنگا سنمونیا مونیا شو دے چھ دا خبر کم دن دمر رو رو کی یا چرت کم دن نا جوڑے ہو ما تا خرو نہ کرن تیز خبر کوا یا خدا پاک ادی خلق تو بچ کم دن مینت بکی چھ تیز خبر کو جی تیز خبر کو بل کالر با شامل چھ سو کر کم زنا 09302384495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سنگی تارے زمان صاحب ٹھیک ٹھاک
1: خیر خیریت خیر خیریت بھائی جان کون بات کر رہے ہو کہاں سے
2: میں بات کر رہا ہوں سوابی کوٹے سے اور آپ سے بات کرنے کافی عرصے بات کر رہا ہوں
1: سوابی کوٹھا سے کوٹھا میں کیا کرتے ہو
2: آج کل میں بس کوئی فارغ ہوں
1: اچھا فارغ ہو مطلب اس پہلے کیا کوئی کام کرتے رہے ہو آپ
2: کام بس چھوٹا موٹا کیے ہوئے بس وہ شولے بال کے بس وہ بال لیے دو کلو تو چوک میں جا کے بھیج دیے بس آ گیا
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو پھر ماشاء اللہ یہ بتائیے گا دیکھیں مرد جو ہے نا اپنی تنخواہ کے حوالے سے اپنے رزق کے حوالے سے کسی کو نہیں بتاتا لیکن آپ اگر مجھے اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا کتنے کی دہاڑی لگائی آپ نے
2: بس آج کی کوئی ہزار تک ہو گئی بس
1: اچھا ہزار تک چلے اللہ پاک اس میں بھی شکر ادا کریں جی دیکھیں
2: سیل ہو گئی ہے نا ایک ہزار کی بس یہ دو تین سو دو سو ڈیڑھ سو بچت ہو گئی
1: مطلب ریڑھی لگاتے ہیں ریڑھی پہ بیچتے ہیں یا ایسے ہی بیچ دیتے ہوتے ہیں دیکھیں یہ بڑا مطلب جو بندہ حلال رزق کماتا ہے نا یا حلال رزق کی طرف جو ہے نا ایک تگدو کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک کی بھی اس کے اوپر رحمت آتی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس رزق میں برکت ڈالے اور ہمیں بھی جو ہے نا حلال کمانے کی اور مطلب یہ نا کہ حلال کی ایک توفیق دے حلال رزق جو ہے نا ہر مسلمان کو دے
2: یہ آپ کا موضوع کون سا ہے آج
1: موضوع آج کا یہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ مطلب ہم لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں نا, وقت دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کسی کو جب ٹائم دیتے ہیں وہ آپ کے ٹائم کا ضیاع کرتے ہیں, آپ کو مطلب جو ہے نا حقیر سمجھتے ہیں, آپ کے وقت کو جو ہے نا بےمانی سمجھتے ہیں, آپ کا وقت ضائع کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں.
2: خود میں وقت بھی ضائع کرتا, صبح 8 یا 9 بجے نکل جاتا ہوں, دو بجے تک نماز بھی پڑھ کے آ جاتا ہوں اور شورے بھی ہو جاتے ہیں. بس کچھ
1: نہیں, آپ نے یہ تو وقت ضائع کرنا نہ ہوا نا, بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے مطلب ایک زندگی کا سرکل چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی. کسی کو کوئی دعا سلام پیغام یا کچھ کہنا چاہیں تو؟
2: پیغام تو یہ کہ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے, سب کو خوش رکھے اور سب کو دعا سلام سننے والوں کو. دوسری بات یہ, اگر آپ ایک چھوٹا سا گانا پشتوں کا سنا دو گے.
1: کون سا والا گانا بتائیے گا ذرا.
2: اچھا, پشتوں کا ہے گانا, اور سلام اخ اخ
1: شامل خبر بس گانے ضرور شامل ہو جائے. بل کالر گرو مکسر سوکر از دکم دینا 09380284495 جی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. اوہو دیدی کال کٹ شو جی, دیدی کال ڈراپ شو. بل کالر بہ شامل کو مکسر سوکر از دکم دینا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم جی. ہیلو, لگے جو اندے تھے خبر کہو جی. مہربانی بم ہوئی دا ہما سے ٹوکی کڑی دی ما تا تا سر خوش گمنا ٹوکی کو لے دو چکم نے پرختی نہیں شوئے نا
3: ٹوکی دی ما تا پتا دا سرم ٹوکی کو
1: لگ گانے دا پرخش گمنا بیاد کال کڑے دا کوشش بکو کمیلاوی گنا ضرور بشامل ہو برکے فریال نا بلکہ چکم نے فاطمہ ما سر پروگرام کے شامل شوئے جی. او بل کالر گور سوک راز دکم زینا 09380284495. السلام علیکم جی.
4: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. قربان سوک لکم زینا نورنگ نہ بلکہ
4: چارمنگ
1: چارمنگ ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. استاد بابا جوڑ کچھ گندے سے مشاور دیا را
4: یار زمان بابا جوڑ کے
1: زتا تو سٹو جاما زمان عمر کے اگے گندے استاد بابا جوڑ کے ریڈیو ہستے کھا ریڈیو سٹیشن لائسنس ہستے دے ٹھیک دے
4: او تاں نے تے پوز کو اچ شیا بابا جوڑ کی سی
1: سنگا
4: تے نا مرگی نے تے پوز کو بابا جوڑ کی چھے سی
1: بابا جوڑ کے سکے.
4: ہاں
1: بابا جوڑ کے کاروبار کے کنا بزنس کے یو ریڈیو اسٹیشن بلکہ پروسیس کی دیکھا نا خبر ڈیر زیاد محنت ڈیر زیاد لگی ہر وقت اما تو چیئر ادا سے کار دے باجوڑ اسٹیشن دا سنبھالے اور تائر اتب راضی اتب ادا سے اتب ادا سے ماں پتا داخل کچھ گمدن مان کار والی شروع کی اور بیاج گمدن کار نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا
4: باجوڑ کے بھائی جوار کی جی غنیم کی جی نور سنش
1: خد نور سنش تے
4: نا نا تو غزان مزان پکشتار ہے کہ غزان دی پکار ہوئی نبیارا کیا زمازی تا چیزیل لدر
1: وی وی وی وی وی وی زر ٹھیک تے صحیح تے کوشش پہ کوبر کے شکریہ ڈیر مننا چتا سرالی شامل شوی
4: افر اللہ رہی زمین اللہ
1: رہی جیزر اوکے شکریہ جی ڈیر مننا ڈیر مننا شکریہ چتا سرالی شامل شوی جی. او بل کالر ګورو څوک راځي کوم ځای نه 09830280495 جی او هغه دوست کوم ځای زما ما سره لګي ما ته وچی تایر نه باجوړ سټیشن وچ کوم ځای سنبالي او خو دې خو مات پته داخل کوم ځای شروع کې دې سره علاقه کار خلک نه یی نه کنه او شروع کې د ریډیو پروموز او ریډیو ایڈنٹیز او پروموز پروموز نه علاوه کوم ځای سټیشن آی ایڈیز او کسی کی تاریخ کوم ځای تیار ولي کنه اوس انسان باندې کوم ځای وخت تیر نه بیا کوم ځای نو چې تیر شي نو بیا کوم ځای انسان خوښیار شي ما ورته نه خانه داسې نه چې ما سره دل ته چې کوم راشه او په دې وجه چې کوم دی داخل کړ سپینې ما وایه کنه تایر پلیز سپینې ما وایه او لږ چې کوم دی د پرده ساته پر کې کالر ګور جی موږ سره څوک راځي کوم دی نه 09830280495 جی اوس زړه تور تور دی خپل دوستانو نه مرګري دوستان او څوک چې نږدې هم دي کنه ډېر زیات نږدې هم دي کنه نو هغه خلکو نه هم چې کوم دی زړه تور دی ځکه هر یو بنده چې کوم دی نو ما ته چې ژوند کې څوک میلاو شوی مطلب والا میلاو شوی دی او ټول مطلب بیا چې کوم دی راجمع دي او خپه کېږي ما په دې خبرو چې کوم دی خپه کېږي ما هر بنده چې کوم دی خپل ذات پورې خپل ځان پورې چې کوم دی خپل ذاتي مفاد پورې لګیا دی چې خپل ځان پورې چې کوم دی لګیا دی بل بنده چې کوم دی داغې د رښتې مشتې خدا خو چې کوم دی اسې خبره اسې د خولې خبره ده او ورګې زه فیلډ کې پاس یم او فیلډ کې کوم نه نږدې خلک کوم ما ډیر زیات سي کړې دي لیدلې مونږ دي الله پاک کوم نه ناغي لډیر ور کړی خو خبره ده سیدا چې د زړونو نش کوم نه کولاو کې جی د زړونو نش کوم نه دا کولاو لو ضرورت ته او نور دا تاویل ما ویلې دی پس خبره پلان کې خدا سي او پلان کې خدا سي او پلان کې خدا سي زله کوم نه د خلکو پدیم نیم خخو پدی هم کوم نه نو لکه ما خلک نه خوخه چې دا نیغي نیغي خبر کې سیده خبر کې غلط سرچ کوم نه ما لګی نه او سیده خبرې کوم چې بندج کوم نه خوخه بس خبر ده که څوک زما خبرې نشي برداشت کولم بس ټیک ته صحیح دی نه دې برداشت کوي غلط غلط خبرې سرچ کوم نه ما بالکل بیخی کوم نه لګی کالر ګور موږ سره څوک راځي کوم نه 09830280495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم دادا خپل پلار نه پیدا نه دی قدرمندو چې چاته ګمندر خپل پلار په باره کې معلومات نه یا څوک چې پدی نه پوهیږي چې زما پلار څوک دی هغه یو نیشنل چینل باندې یو علاقائی چینل باندې یو فیملی چینل باندې یو داسې چینل باندې چې د هغې آواز په کور کور کې اورېدی شي هغې باندې هغه چې ګمندر خپل نسل خپل ذات خپل لکه خور مور چې کوم دی کنزل غواړي نور یې سم نشته دی کې مرګ دی کې ستا ګناه بالکل نشته جی ستا تربیت داسې شوی دی او د ټولو خبره چې کوم دی دا تربیت ته ځي او ته خو چې کوم دی نو مړه ته خو پښتون یې نه ته ځان ته پښتون وایې نه ته ماته دا خبره وکړه ته پښتون یې ته پښتنو کې پیدا یې پښتون داسې یې پښتانه خو چې کوم دی نو ښه ترون او درنو خبرو سره کوم دی دا غي پہچان کیږي ته چرته کوم دی ماتا بل نسل نه ښکاری برګه شکریا د ځان خیال ساته کتا کې حیا ای کنه کتا کې غیرتی ته بچ کوم دی بیا داسې حرکت اونه کې او کته بے غیرت نه کوم دی پیدا ای کنه ته بچ کوم دی داسې کار بیا کې بیا بچ کوم دی ریډیو ته برازه یقینا اوس په پوښې وي ک نور پویل غواړي ځان نو نور هم کوم نن موږ سره لبزونو دي خو خراب سره کوم نن موږ نه خرابي کو برګه شکریا قدرمندو دا ریډیو چې کوم دینو دا کور پکور اورې دیشي دا کور پکور اورې دیشي نو مهرباني کوئ چې خپل مور خور کوم نن په دې ریډیو په موږ باندې کوم نن مکان زی بل کالر ګور موږ سره څوک راځي کوم زنا 09830280495 السلام علیکم جی اغید جگم نن ما خبر وکړه کا خپل پلار نه پیدا یې کنه خپل پلار معلوماتي نو بج کم نن نیکسټ ټایم داس بنکه کا خپل پلار معلومات نه یو نو بیا به هم کم نن داسې حرکتونه بکې یو مننه شکریا مننه بل کم نن ته په یو خبر باندې خپه شې وې سنگا سنگا خپن تو کل گمدن خپا ہوئے تو کا خوشحال ہوئے خبر کو لیتا ہوں ڈائریکٹ کال بند کو اسیم گمدن داخل پر آنٹی بانے ڈیر زیاد خفکی خیر دے خفکی گما ماج گمدن اسے گپ لگو
5: نانا تو آنٹی
1: سنگا ابي لکه غاخونه دی کار کی کنه غاخونه غرزه دلی دی
5: نه
1: نیست غاخونه نیسته
5: نه او یو خبره
1: کولا جی وایا قربان وایا
5: دی
1: با راځه سره کومپلیک اخ اخ اخ دی ته خوږ ګمنه تیز الما پلی کړیو زا کوشش کو کملاوی گی لائبریری کې کوم دل ته ما سره نت نشته کنه نت کوم نن کله زی کله رازی نو نت چ کله سٹیبل نو بیا کوم نن کوشش بکو چې پلی کو
5: خاصه
1: شریکول بغاړې سره کوم نن شاملول بغاړې
5: شریکول

0: Hallerdi başta ne aşırı koma homa dedi Allah'tan mevcudeyiz hazır ki onlar ham sabırlı
1: شکریہ جی شکریہ مننه ځان ډیر زړه خیال ساته او په نن نه موضوع باندې خبر کول غواړی یا سو خبرې کوم نن وکړ غنه شابه
0: نا اوګه
1: هیڅ څه نه زسه ډیر مننه شکریہ جی دا موږ سره سیمه ګل پروگرام کې راغلی او پروگرام کې شامل شوی جی بل کالر ګور موږ سره څوک راځي کوم ځای السلام علیکم جی وعلیکم
2: السلام پر پوری پروگرام کې تر زمان ته د مینې او د خلوص نه ډک د دعا سلامونه
1: مننه شکریہ رشید صاحب پخیر نو پخیر پخیر علی وی توستا هر کلی وی توستا خو خوی کنا ٹھیک ٹھاک یی
2: زبانی اللہ دے جون دی لرا خوشحال لرا او بریالی لرا
1: خا رشید صاحب سدی راوڑی دی پڑ مان کم نہ سدی
2: بس یو سو شیرونه په سرا شریک کم وای کی غزیب مو چی او تاسو سره بل خبرې کری مو مو شی پک
1: شکریہ جی شکریہ یو سو شیرونه کم نہ شریک کی شابه
2: وای پا بن سم تر هغه سال درا بابا نسم تر حق استال درا سو منل دی زمان نوی خبره
1: آه آه آه آه
2: آه مننا او کینکار دی را تا اوکلنو دا وورا کینکار دی را تا اوکلنو دا وورا را گزار بکر مزان لده غیغرا
1: آه آه آه آه آه آه
2: مننا او تچ داخل ری گرزی ولمانا تچ داخل ری گرزی ولمانا لده غم لیوانی نشم دلبرا هم خبرو کې می پند او نصیحت وی هم شعرونه زما دک وی له اثره مننه او په قیامت به شرمنده او شرمسار وی هم بجاری په عمل خپل برادر
1: رشید صاحب ها
2: جی
1: ولی خاموش شې
2: انا خبرې زما د ولا आवाज نه درځي سو
1: आवाज
2: نه سم تر هغه ستاله دره
1: رشید صاحب ډیر اعلی ډیر زبردست ډیر اعلی ها
2: زما دې طرف استا ستا او ټول مینوالو ته ډاله و او د ټیم دره کول یو جهان مننه او زما دې طرف حارث تا ملنګ شاه تا سرفراز صاحب تا او ټول او د کارخانو نذیر صاحب تا ډیر ډیر دعا سلامونه په الله ګران شي والسلام
1: د الله په امان جی رشید صاحب مونږ سره هریپور نو پروگرام کې شامل شوی جی او بل کالر ګورو مونږ سره سوک راز دکم زنا 09830284495 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: په خیر نو په خیر سوک لکم زنا
3: بلرنګ
1: سواتې یس سواتې سنگه خې ټیک ټاک یې
3: خیر تاسو څنګه
1: یس سواتې ته ولش کم دنو تم اتنا خوش کیوں کیوں کیوں ہے
3: تو خوش رہنا چاہیے
1: نہیں اس لیے نہیں خوش رہنا چاہیے خوش تو بندہ رہتا ہے لیکن کوئی وجہ بھی ہوتا ہے کوئی خاص وجہ بھی ہوتا ہے
3: ہاں وہی میں نے آپ کی آواز سنی تھی بس مجھے خوشی
1: ہوئی واہ واہ یہ اوپر اوپر سے مکھن مثال لگاتی ہو یا دل سے بات کرتی ہو دل سے بات کرتی ہو یا اوپر اوپر سے مکھن مثال لگاتی ہو
3: نہیں نہیں میں تو دل سے بات کرتی ہوں
1: نہیں دل سے بات تو نہیں کرتی ہو یہ معشومان کس کے ہے واہ وی دا معشومان دچا دی
3: یہ میری بیٹی ہے
1: تمہاری بیٹی اتنا شور کرتی ہے یہ ہر وقت کسی طرح مطلب اون اون کرتی ہے
3: نہیں نہیں یہ تو بہت اچھی بچی ہے بس پتہ نہیں اب اس کو کیا ہوا
1: وہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بچی تم جس طرح اچھی بچی ہو اس طرح یہ بھی اچھی بچی ہاں
3: ہاں
1: نہیں مطلب تم نے تو بڑا ہنس ہے مطلب تم نے تو بڑا خا خا خا کیا ہے تو تم اچھی بچی نہیں ہو
3: نہیں میں تو ہوں نا میں اچھی بچی تھی
1: اچھی بچی تھی اب اچھی بچی نہیں ہو
3: ہاں میں ابھی ہوں نا ابھی میں اچھی ہوں
1: اب اچھی بچی نہیں ہوں اب مجھ کو پتا ہے
3: اچھی لڑکی ہوں
1: نہیں لڑکی تو نہیں عورت ہو
3: نہیں لڑکی بھی
1: عورت بھی نہیں لڑکی تو بندہ جو ہے نا شادی سے پہلے لڑکی ہوتا ہے نا شادی کے بعد تو لڑکی نہیں ہوتے
3: عورت بن جاتی ہے اچھا سمجھ
1: جایا اچھا سواتے مجھ کو یہ بتاؤ کہ سا خبر میں کو خبر رہا نہیں روشا خو آیا
3: کیا بولوں میں
1: تم کچھ بولو بولو میرے دل کا بات کرو کوئی بات کرو اور آج کا موضوع جو ہے موضوع پہ کوئی بات بولو
3: وہ میرے تو موضوع نہیں سنانے آپ نے بتاؤ کیا موضوع ہے
1: موضوع یہ کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا ٹائم دیتے اپنا قیمتی ٹائم دیتے وہ ہماری قدر نہیں کرتے ہیں ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا بولو گے
3: تو ایسے لوگوں سے تو تعلق نہیں رکھنا چاہیے نا ایسے لوگوں سے بالکل تعلق

0: زه چا به وکا
1: یا خدای ورک موږ په دې معنی د چوي تاسو سره نو اوس موږ نه خپلې میری شوې دي
0: اوکې چا به
1: کار زه د زر کې ته کوم نو خپل تیر شو ترنم کې درته نه وایم ته
0: نه نه نه ترنم کې خطرنم کې
1: جانا نرا سچ پخلا سو زمنگ سوکتی شب منگ پخلا کوینا
0: انشاء
1: اللہ
0: شامل شو جی خیست اغوان مونگ سر پروگرام کی شامل شو جی کم زینا چار سا دینا بل کالر گور جی مونگ سر سوک راز کم زینا اینڈ دس کار دے چی یس

0: اوکے جناب نیکسٹ کالر گور سوک رز دکم زینا. السلام علیکم جی سوک لکم زینا. جی سوک دکم زینا. وفا ارمانی. وفا ارمانی پخیر نہ پخیر خی ٹھیک ٹھاک ہے خیریت وفا ولی کم زینو نن ډیر زیات ستړی ستړی څنګه په آواز نه پوهېږم آواز د کم کم راځي ستړی نه یم څه پته لګي د کور کارونه به کړي کور کارونو که خیر ته ماته چې کوم نه داسې تکړه نه ښکاري خو بلکې بیا هم چې کوم نه د کور کارونو سره به داسې ستړی کېږي که نه اتوار او نن چې کوم نه نو خیر اتوار پر ورځ د ښځې چې کوم نه نو د جامو مشین چې کوم نه ډېر زیات لګېږي که نه د واشنګ مشین او دا کارونه نه کوي ته الله دې خیر وکړي. وفا ارمانی څه به شریکول غواړي څه به شاملول غواړي؟ ختم ہو وہی دمرا ور کوٹے ہونتے دمرا ور کے ہونتے کم نہ نو شیرو برکہ شکریہ دزان دے عزت خیال ساتھ ہی ہاں
1: سلام علیکم
0: اولے گئی اولے گئی
1: ہاں جی دی ہم کی ریش ما دی سلام او جنے تے سلام او تو نو نال تے سلام بس تے سلام
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی شکریہ جی ڈیئر مننا.

0: Aha.
1: Rashimi bagazala kishi banga swani marga.
0: No, kadarman dozo taas nuch gamdeno. Ijaza alam jio. Akhira ki yoso khubri kawal gwaalam taas da para. Che akhpal da zan dheer zat khayal saate. Je koshish kawai ya. Che akhpal da lafzuno dheer zat gamdeno. Ehtiyatu gai je. او دسترگو دی نشی در آتا نور پتنیشتا خود زینی زینی خلق پری بنگو نسبری گی ویلی چی اغدی پا لیدو پاسی رنزور شو قتلی آینا کی اخپل بشر تا پا جڑا شو

0: خور جی چې زمنګ سره د کم ریډیو اوریدم کې دی ټیک دی دا مقابله ده سلو ریډیو سیشن دی زو بار بار نمبر وې ما باز خلکو د بګنی یاد سي پر 316 622 22 او 46 یو ځل نمبر بیا تو ساتي سي پر 316 622 22 او 46. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: قربان جی سو خبر کی رقم زینا دلبر ریڈیو آواز کو برابر دے رکھے رکھنا کپسلے دے سے خبر ہے اگر اثر خیر دے وہ کا صحیح بیا گور کم اور کم ریڈیو ریڈیو دی ٹھیک لگے نا
1: ماوی پروگرام شروعات کیا منوں بے شروعات کو تلاوت میں گزے تلاوت ہوگا ماں
0: دس کار بو گنا جانا نا زما په دیو ریډیو باندې اولنې پروګرام دی سبا ان شاء الله تلاوت مقابله کی دو ټیک دي او تاسو له بګی انعامات درکم خو خریدا سي
1: صحیح دي
0: جی الله دې په خوږی من خوشاله کړی رجا ته من زی قدر کوم الله دې ول په جون کې برکت واچي چې زمونږ پروګرام او ریویو هم باندې اعتماد کوي چې زمونږ پروګرام تر حالې صحیح شولا نو خوشاله اوسې جانا کامیاب اوسې هغه به ان شاء الله د خیره کوخه دا ټول به کو د خیره دا کومه خبرې چې زه دلته کوم د خیره نو ان شاء الله د خیره هغه خبرې به سرته رسو خاصه سو مېسج او ټلیفون کال نو بدل لګیږي. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ. جی سو خبرې کې کوم
1: جناب. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ.
1: اواز ته بل کیږي کار په بینه خبرې کوم
0: په بینه خبرې کې کوم ریډیو اوري جی خبر ہے صفر 316 622 22 او 46 یو چل نمبر بیا 316 622 22 او 46. امید ریڈیو میں پوکم او پوری جمع پروگرام بھی پوکم او بجو پوری ٹھیک تھا پاؤ وقم کے منصور جمع لنک کر کے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آواز کو برابر دے کے نا لازمی دلبر ریڈیو چار سدا امید ریڈیو دلبر ریڈیو سوابئی یا کرک ریڈیو اور دا سے لازمی لے گئی دعا سلام برا جی کخپل نم نہ لے گئی مثلاً خدا ضروری دے جی چتا سدا وہ لکھے چیرا زد دا ریڈیو اور. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان جی سو خبر کے کم زیرا
1: خبر
0: خا خا شاولی سب سنگھ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوپر کیا موری آواز برابر در روان دے دا خوڑی رہا تو خوشحال ہے خبر دا پروگرام رہا سرا اور اچھ کم ریڈیو مقابلے گٹی ٹھیک دا خوشحال ہو سیزا خیر دا پاکستانی شد راضی ہو بگی دا خیر سی پر 316 622 22 او 46 دا دینے بھی ریڈیو نے چرتا کال لانے دا. السلام علیکم.

0: यार उस बराबर उस सलो रेडियो स्टेशन माने जमा आवाज बिल्कुल बराबर दे जी। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: सो खबर के रकम जन जाना ना
1: जी लकी मरवत ना बेदलो ना रहमान आओ खबर कहूं
0: रहमान सेव सिंह है दासो
1: छे दौर से बराबर शिक्षा भी मरते हुए गड़े वड़े भी मरते हुए
0: ना ना ना बरबर बरबर यमा
1: माशाल्लाह तेरा तरह रहता ना जा
0: السلام علیکم السلام و رحمت اللہ قربان زبرابر خبر کوئی دو خبر سر ہمیشہ خبر ریڈیو اور جواب در کو ٹھیک ہے اور خبر ضروری گڑن چیز صرف پروگرام کے عالم ٹھیک نہ اور سسو میسج شامل کم دانو چیز پکی پروڈکٹ مانے خبر کم باہر کے انسان ضرورت مند ہے او دا پختو کی مطلب لے چیز ضرورت مند جکم نے اگر پخاٹا بانے اور بلائی کنا دچا ضرورت ہی اگر کوشش کی چیرا دخن اخت طبیب لالار شما چی سو کرتا دمگرے وخی اغلم جی سو کرتا ڈاکٹر وخی اغلم لالار شی سو کرتا کاسمیٹک سیت کی اغلم لالار شی دا یو مایوس ہوندے کہ انسانو دچ کال کرو دا خبرون اندازہ کی او ہر انسان بدے خبر بانے پویا دے ٹھیک دا کدے چا پا مخ مانے ہر سنگ دانی دی ہر سنگ دانی دی ٹھیک دا زما آواز زان سرا زہر چاہتا خبر کو میں سکلا خبر کو مگر نو زما آواز زان سرا اندر ریکارڈ ساتھ چا سوال تا سودا نو چر خاطر بیتا درو ول ٹھیک دا یا تا خبر کڑی وا منگتا یاد نو دس کیو دس ہوتی سی لازمی نے چ زما خبر زان سرا نوٹ کئی ز دا پروگرام سپانسر کڑے صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان دی صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چ کم پروگرام سپانسر کڑے دے باقی کسی رب خالص مخلص یو فیس واش دے اگر فیس واش لیمن والا فیس واش دے اگر فیس واش تا وٹامن سی فیس واش بھی ٹھیک دا دا فیس واش قیمت تے 250 روپے اکثر دکانداراں نے 230 یا 225 220 کی ورکی صحیح دے خو خپل ریٹیل چ لاگے کم دے اگر 250 روپے دے کچا تے مخ تے دانو ہر قسم مسئلہ دا پ مخ مانے دانی انتہا دی رضیات دی ٹھیک دا اوز دا سنو ایم جس تا پ مخ دانی راختے تے علاج نہ کرے خدا دا مختلف قسم دا پ زم علاج کرے دے مختلف قسم طبیبان نے تلئی مختلف قسمہ فیس واش چھو مختلف قسمہ ایک نی ٹیوب وغیرہ دا استعمال کری خدا نے دی ختم شوی نی دی جب پ گارنٹی سر دلتا خبر کم ٹھیک تے الحمدللہ از ہمیشہ پارے خبر کم چھو فارمولا بنی منگا کر ہم کمپرومائز نہ دے کرے او نہ دا دعوا کوچرا زمنگ چھکما فارمولا دا کدی ریزلٹ ڈر نکو نخپلی پیسی سنبھال کو دسی او دسی او دسی او جان من نخلاص او کلیئر کٹ خبر کم کہ ریزلٹ ادا نکو راشه دکاندار نه وړه غته واپس کوي خاطر به ویل چیر دا ورته واپس کو پیسې ته واپس والا ٹھیک دا د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان د ټولو نغټ خصوصیات د دې چې یک نی ټیوب هم لري کا د دانو کریمان هم لري کا مختلف قسمه ټوپون هم لري کا هر څه لري کا 250 روپے روالا وٹامن سی فیس واش دے صفات کی وٹامن سی فیس واش په 250 روپے باندې ملاوی گی یو ہفتے لگاتار استعمال کا کستا د مخ نه دانی ختم نشو براہ راست په پروگرام کی کالو کا وی خاطر بیتا سوال تا درو وای جی السلام علیکم جی سو خبر کہیں سو خبر کوئی انصار سیف سنگھ تھا سو یار اللہ احسان دے اللہ تعالیٰ کرم دے تس پک پلخیت مخلے شکر شکر اللہ کرم اللہ کرم پزلو دسی دی اگر تو

0: خاصه منګاسي اسي پروگرام کوم چې را دا وريدون کې څه کې د کم ځای کې زمنګ आवाज اوریدل شي ټیک دی کنه زه خوشاله شي زه خوشاله شوم چې پروگرام درالي وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ اسی پر 316 2222 او 246 په دې نمبر باندې خیر سره روټی په کال پروگرام ته راځي هغه ځان سره پروگرام کې شریک او کم کم ځای کې زما आवाज اوري چرته چرته څنګه आवाज اوري تاسو کال نشي کولای لازمی او ضروری خبردار چې واتس اپ دلاري ادا سی او میسج ضرور کوي منګل د خپل موجوده کې احساس را کوي چې تاسو زمنګ دلبري ډیو چار صدا وري کې دلبري ډیو صوابې وري ک امید ریډیو چار صدا وري کې دغه علاوه تاسو ایم 88.4 امن ریډیو کرے کوي جی بل اوریدونکو السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام څنګه دی جی خیر دی
0: الله احسان دے سو خبرې کې کوم ځای خبرې کې خیر
1: جی هدایت الله خبرې کوم برنګ خان درینا
0: دا کوم ځای سره جی
1: دا جی برنګ دې مزری بابا نه بار دې سیر په غاړه باندې را پوری دي کرا
0: جی جی
1: ہاں جی طرف تو پتیشے تو نہیں راغلے درگئی روڈ کے راغلے مزری بابا
0: ابل اور سم چکم نے درگئی تھے درگلے ماں بیا بٹخے لی تلاڑو چکر منہ والو پوچھ
1: ہاں جی
0: ہاں کم ریڈیو ہو رہی
1: جی دا امید ریڈیو
0: ہو رہا ہوں فریکوینسی سے فریکوینسی سے فریکوینسی
1: تم افسر
0: لکه د دې چې کوم انسی دي لکه اوس د دلبر ریډیو 493 دی کنه لکه وای 93 کې شمه لګوا د ثوابي 94 دی ها ماشاءالله ماشاءالله یره مان ارشي یو ښا معاف کې ګوره ډیر کار کړی دی خو بد قسمت دا سې چې کنه دا زینی تور انسان کله کله خراب شي نو خلا سینګ आवाज خو برابر در روان دی د خیره کنه
1: आवाज ډیر خو له आवाज دی سا خبرې را باندې ډیر خو ولې کې دی خاموشه لسنري مزل کا پروګرام اورم ټول لکه
0: روزانہ پروگرام کی کنی نوم اور پلے موجود ہے احساس رکھو چاہے خطر جانا گورے سے جو اندے ماں ٹھیک دا
1: جی
0: جی دنیا نے شل کی گئی ہاں دا گورے سے انتظام سے ریاض تھا
1: بالکل
0: خوشحال ہے ڈیر خوشحال ہے تھینک یو ڈیر من ڈیر زیادہ شکریہ اسی پر 316 2222 او 246 یہ اصل نمبر بھی آیا تو ساتھ اسی پر 316 2222 او 246 السلام علیکم جناب جی جناب السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سے اللہ احسان دے زمان یاسمین نور دکم جانا خبر ہے کئی خمنگا در گئی نا کم ریڈیو ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور منگا در گئی خو خستہ سے دے گا نا گیارا منگ بت چکر دے درزو دے خیر گورے سے جو بیرا نہ پٹ سی چڑھتا اوے زما جانا نے کہا زما پہ دعا گانو مانے کی گنو پختہ نہ دے لے کستوری آسمان جی سنم دے دے کیا اس سے بیماری دیتا جانا نا کامیاب شی کامیاب شی کامیاب درخواست خپل اوریدون کی هر چاته گرانی مت انتها ډیر زیات گران دی کاغه ته یو ورځ اوریدون کی دے کر دو ورځو دے کریکولر سمګه پروگرام اوری خوچ پروگرام اوری دا زمنګ لیسنر دے دا زمنګ اوریدون کی دے دا زمنګ مینوال جی دا پاک رب ذل جلال نه دوار دا الله په بارگاه کې همیشه د پاره دعاګان کوي انسان ته خوده ګناګار دی انسان ګناګار نه دی ټیک دا هیڅ پته نه لګی دا چا دعا د چا لپاره قبلې کی الله پاک دې انسان تا دې روړ تا بلکې چې څومره مسلمانان مؤمنان دی په تکلیف کې دی په بیماریانو کې دی اللہ دی ہر یو مومن مسلمان تک پلے لاڑے دارو کی تاکہ پیشا مانے ہوا جلا رہا چھ بیماری بیانن سبا ڈاکٹرانو پی سونا بیانن سبا اب مرزونا دغیلا جونا واللہ تو ویانی سڑی سڑی پیپڑی ختمی کے جانا پوشی نو سما ٹھولو تخواست تھی ٹھولو تخواست تھی ما پر جو وزیفہ خود لیوا دل بر ریڈیو 400 سوابی کر کو دی خلق تیار امید ریڈیو مانے مانو ویلی انشاءاللہ سبا سے کوشش کو مدخیرا چھ کم سے کم دا سی او پنجش پک وظائف چھ کم دی آسان آسان وظائف ہو اگر سما ٹولو تخواست ہے ٹولو تخواست ہے چھ دا وظائف کلا منگا خایو پا دی ریڈیو مانے دا لازمی تا زان سرا نوٹ کا وی دا ریکارڈ کا وی دا زان سرا دا نوٹ کا وی دا زان سرا بل مسلمان تے دا صدق جریب پا شکل کے بل مسلمان تا وڑان دے کا وی انشاءاللہ دا خیر تا سوام پی اللہ عجر در کئی او زمانگا چھ سے نصیب دیگا ہم پی مانگتا ملاوی السلام علیکم جی وعلیکم السلام. زما نیازبین او محترمه خور سو خبرې کې کوم ځای
3: خیر
0: الله احسان دی ګوډی الله کرم دی بچی تاسو خی سوابی باوری کنا دلبر ریڈیو سوابی باوری غزالی سنگھ خی سے دی برابر دی تحقیق نہ کہنا تک زما خو رہی کہنا لے کا دن پہ دنیا خپل ایمان بد خپل مور د پارم نگر کې خاطر جان بگلا سوک دی ٹھیک دا ډیر خوشاله چې ته زما نیازبینې خورې الله دې جون کې برکت وځي بچي او موږ تم ډیره دعا کوو موږ ته دعاګارې کوو نامه دې ولي کړه بچیا السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری مچ. زمنگ ډیر نیازبین ګوډی زمنگ پروگرام ته راغلی و او بهر کې بنتی هی معذرت ته غواړو اواز شریف موږ ته سم نه راتلو ٹھیک ده 0316 622 22 44 په دې نمبر باندې خیره تاسو نوټ دې پون کال زمنگ پروگرام ته راځي غبزان سره پروگرام کې شریکو ده خیره چرته چرته چې څوک هم زمنګا आवाज اوري خجی. اوکے ڈیر مہربانی. السلام علیکم. جی
4: وعلیکم السلام.
0: جی زمان یاسمین خور تو کم زین خبر گئی زما بعد اللہ احسان دے کرم دے گڑے تے سنگے خی سے دے برابر دے امید ریڈیو کل تے صفا کار کی بچیا بس گورا کہنے لگا تھا سو گٹا کڑے تھا کہنے ساز کفاری اب ریڈیو کار کئی سو خبر کے گڑے خوشحال اچھی خوشحال پہ امید ریڈیو میں پاؤ کم یو گھنٹہ پروگرام دے کہنا دشپا گو نوالا پاؤ کم وہ پورے دے خا خا بس آو رہی بچی آو رہی خا چھے دا یو ریڈیو میں آواز غیبی کی بیارا بچی بل تر آو رہی گورے سنی چھے ترانو رکھ شئی السلام علیکم. قربان قربان بخیر وسلم شي دالا احسان دے دالا نیازبین کرن دیتا سو خبر کوي جی ہلو ہلو پمائے زر مانا احسان دے جانا ٹول کلے بریک دی مالا را دینا ڈیر خوشحال ہے جی ہر سو کو آواز سپانا دا تو مائی نامہ مانا اوری دلا خو باہر کے بیا ورتا جمع خواست دی سڑی جب پہ جانا ما جمع نوم ولو ورتا لو لازمی دے چماتا بیا کارو کی. السلام علیکم. جی
5: وعلیکم السلام.
0: جمع تک کسی آواز میں خوخی کی سپا آواز رہتا راشی جمع خوری سنگے خی
5: خیر خیلیت خیر خیلیت خیر خیلیت
0: خیر خیلیت برابر برابر
5: نکلاوار میں نور خبر
0: کم رانی نور خبر کم رانی نور گور لگر تقیب بشیوی چاہ در پوچھنے گا جمع اور اگر در رور در پوچھنے گا معلومات دیو کم
5: جی تو
0: خبر ہے نو بیبی خو سبق نه دی ویلی خو علي صاحب ویلی دی هغه پوهیږي په دې باندې نو ان شاء الله د خیر هغه لا ورکوم او دعا به ټول ته کوي خدای خیر ان شاء الله زموږ چې درې کوم لسته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیا کاچ یو ما تاسو ته ویلو
3: نو دعا کانې را تاسو ته
0: ځان قربان زماني ازوینه خورې ها زما خورې دا چې خور ورته دعاونه کوي ورور خور ته دعاونه کوي بیا خو دا ونه شوله ٹینشن د ډیپریشن د پریشانې هیڅ قسمه خبره نشته. ټول منګرونه خويندې او د یو بچ په کار رانه شو زما په کیسه چې بیا به خوندونه کې. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام.
0: سو خبره کې ګډې.
4: الو
0: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: څنګه وچیا؟
4: الو
0: مړه بسره الو اوریو بل یو مسلمانې بل आवाज نه اوري خو ځکه هیڅ خبره نه ښه. 0316 2222 او 2446. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
6: السلام علیکم حاضر جان.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سو خبر کی؟
6: ہلو
0: السلام علیکم.
6: ہلو
0: یو خدا پاک یو خدا پاک. السلام علیکم جناب. نہ ولیا ما سره خود تا آواز هم برابر دی بالکل برابر آواز روان. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ.
7: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
7: خبر جان اخی جو دے رخن پا مومن جمع
0: روی لکا دا خود دے وقت تا جوان دے.
7: ہلو
0: روخ اللہ سے سما آواز نہ درسی تالا مړه دا یار دا ساجبا زما په خیر سره یار زین ته هی ماجرت غواړم یار اذان شروع کنه روح الله صاحب سره دا سکار بو کوجی چې اذان په طرف باندې بلار شو او بیا پروگرام بیا کو بیا راځو ها اذان به ورو بیا راځو د خیر ان شاء الله. ٹھیک دا ټول اردو ته مخواسته چې منځونه وګو په قلار باندې بیا راځو د خیر ها.

0: ओके जनाब सिफर 3 16 222 44 सब प्रोग्राम स्पॉन्सर करे सिफात कॉस्मेटिक्स ऑफ पाकिस्तान ठीक बलार इज्जत लेसर जमंग प्रोग्राम कम दे खजी تاسو میسج پروگرام ته ډیر زیات راغلی زه کوشش کوم چې دا پکې هم شامل کړم پندونه زمونږ ډیر محترم خور کوي ما هم زمونږ پروگرام ته راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه ګوډی خوشاله اوسې کامیاب اوسې شاولی د کرک نواز بالکل اوکې دې سلام قبول کړه وعلیکم السلام ته خو ډیر خوشاله یې ځکه چې چھٹیاں بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمجھے تکڑا دنیا اللہ خوشحال کر شاہجہان شانی السلام قبول کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی زو ایشال بازار نکسری کری بھائی جان دعا کی میاد ساتھ ضرور زما خور اللہ دے خوشحال کا خجی انصار دو پنچپین پروگرام تر اگلے سلام کی وعلیکم السلام السلام علیکم زیم خاور احمد علی دو مومندنا او سس پروگرام انتہائی پر شوق سرا رو ریڈیو امید نا او سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دیر منن دیر جت شکریہ سلام سر بخیر آئی ایم رمائی صاحب غوان رمائی صاحب غوان دیر جت منن گڑ ڈیر ٹائم بعد زمگے پروگرام سمائے سجو کو خوشحال ہو سی محمد زمگے پروگرام تر اگلے سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام دیر دیر مدواد ران زون ان پور اورما اور خاطر بھائی ساسو گلالے ہی مردان بالکل ہی پی جنم نجد پی جنم خا ما ہم زمگ پروگرام تے چار سدین اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام بھائی سو ہے بھائی مند سو بھائی نا دلبر ریڈیو چار سدا اور دلبر ریڈیو میں سسو آواز کٹ خوش برابر دے آر جی شانی زمگ پروگرام تے ڈی ٹائم بعد زمگ پروگرام تے جڑن لاگلی دا ڈیر خوشحالی شی گڑے کامیاب ہو سی سی جی ڈی مردان روڈ چار سدین مردان روڈ سلام نہ خنوم مونے دے نکلے بدی منے خفکی گو السلام علیکم خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام بھائی پروگرام اور ما دلبر ریڈیو چار سدا مانی دس اسمی وفا فرام ہورو ڈیر جت منن گڑے خوشحال ہو سی سلام اور رجان سنگ ز انیسا خبر کوم د مردان نا او زما په مخ مانی دانی دی ماته سو خایته زما ډیر محترم خور زمنګ د صفات چکم فیس واش ته وټامین سی فیس واش ته صرف یو هفته استعمال کا دا کی قیمت چکم دی غات 2500 روپے دی ٹھیک دا وټامین سی فیس واش ته 2500 روپے قیمت دی هو صفات نو ملي خاصه ته میسج کده لګما تب ځان پارا دار والی ها سبو کی چکم آز بچا ها آلتا آلتا بچے زما کپڑی دیا گئی نظان 30 روپے والا خا اسی خزان لگا رو روخ را بھائی آغا وزی پسنگ را تاسو خولی وا خور چی ویل زما رو لس می آشتی بات کالو کو ما تا با لگ میسج کی طریقہ خواهی کتا سر ورس اپ دسر ایک بچے نو باقی مانے میسج جوکا نوزو بدا قرآن چی کم آغا حصہ دا کم چی وزائب تی آغا بچے تاسو پا تصویر پا شکل کی درولے گا ما او بیا برتا والی سو کمنو پا درکا کار باری پویا کم پتی کسی کنی دیکھ چلتا عربی دیکھ لیشی ٹھیک دا بچیا سلام بھائی وعلیکم السلام ماسا سو پروڈکٹ روڑی دی کوپن کوپن گرو بچیا کوپن هغه تعالی نه درکای ته به ځان سره خالي لیست دوبې جمع کړي خیر ان شاء الله زموږ کوم ډرا روان ده خیر ان شاء الله بیا به زه تاسو دکاندار خو چې دی دکاندار لا غډبی او څه خالي لیست دوبې ولې یو څه هغه به چې کوم نتاله سو کی چې خالي لیست دوبې ولې یو څه بچانو هغه به تعالی بیا کوپن درکې په کوپن کې بستان هم بیا د پلا بیا د رور یا د ماما یا د هر چا د خاون او داغه نمبر به پی یو به تعالی درکې یو به مونږ ترا شي خپل ایتا ٹھیک ده نو ار څه برابر شي بای جان سو بیا نه انده پلیز زمانه ملک ها زما غټ ارمان دی عمر کول الله دی زمونږ به ډرا کې دوه دی او الله پاک دی دها که چارو خو چپ نصیب کی ٹھیک ته سماده پاک رب دی ستنا دواره سوا وسو دو عمره والے سره تفصیلی خبر کوم ده خیره کته سو خواهش مند دی ویل کیس پتہ نه لگی کنه په 2200 روپے معنی دا سو عمره پیکیج ملاوی کی لازمی رجی چیز منګه پټرا کی تاسو موږ سره ضرور به حواله ٹھیک دی پر 316 622 22 اور 42 سامي سجن ختمو مزه کی داخله بیا خبر کی سلام مامو سنگ وعلیکم السلام په خیر راغلی سلام شه مامو زو تاسو د خو غواز ورو ماشاء الله مامو الله پاک دلا ډیر خواز در کړی رشا ډیر مننا سایما فرام 400 ډیر مننه ګوډی خوشاله اوسئ تاسو ما خورځي په خورځو باندې د خپل مامو आवाज واقع چې خلګي خاطر مامو سلام وعلیکم السلام زمانه مرتحم ملک اخلا جان د اپی جی کلا نه جته مننه ګوډی ضرور ان شاء الله السلام علیکم بای سنگ وعلیکم السلام زخم پروگرام اورم بای سس خاموش لسنر ما وای سس امی عمر لذی اردو آئے چما پکی ضرور دعا ہوگی حیا نور یما دیرنا زما ڈیری مختار میں خور ان شاء اللہ ضرور دعا کے خیر خاں دا ایف ایم 97 د دې پروګرام کله شروع کړو خلک خلک چاته وایي کنه نن اولنې پروګرام دی کړه ته چې کس تاسو ځکه کار کوي کنه کوي ها دا مرته وایي تاسو ځکه کار کوي کنه آلیا نور زموږ پروګرام تر کله سلام بھائی وعلیکم السلام پروګرام ورو پروګرام دی ځکه کولې ډېر خښته خبره وکړي بھائی ز بیمار یم ټول مینه والته وایي ماته دعا وکړي ځکه ماته دعا ضرورت دی تاسو سلام وعلیکم السلام لوبنا فرام سوابی زما ډېر محترم خورې ښه زه بار بار یم چې په دعا باندې د چانه سم نه ځي لازمي او ضروري خبردار جی چې مسلمانان یو د مسلمانانو د کامیابی د پاره د غی د روح صحت د پاره د پاک رب جل جلال په بارګه کې دعا کول زما په خیر سره چې دا هم یو اهم فرض ده چې موږ د بل مسلمان د پاره دعا وکړو السلام علیکم جی جناب السلام علیکم سرفراز کاکا گوہاٹی دلہ احسان دے دلہ کرم دلہ احسان اور دلہ کرم سرفراز کا کہتا سکھ پلے سنگھ ہے صحت موسنگ دے مزاج ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دی جون کی برکت ہو چوا کامیاب اسی خوشحال اسی دے خیرہ سب ویل غواڑی پر دنن تا مقدر کم چتری ہو دوسری خبر ہو کی
1: بس جی نو سو ما بس خپل مینا وال تو ما کہ خپل کہ اوپر پر مینا محبت تا دی او د خپل مور بلا خدمت پہ مشرانو کہ الا تا دی انا رتر دی نہ سو کوئی گنا آ جی کو ہے جی لکتی کرا ہاں
0: خبر ہوتا رہا کہنا اور ضرور ان شاء اللہ منگ بٹول ان شاء اللہ گورا چکم انسانان سرکڑی دیا ٹول عمر دا پارا ذلیل اور رسوا گر کم انسانان چھ اللہ ذات چکم دیا گئے سرکڑیا کامیاب دیو خوشحال جونتے رہی بالکل انگلش ہم کٹے درجی ہوئی دے سر ریکارڈ کو بھائی ان شاء اللہ سرفراز کا ایڈریس ہوا ہے خیر سمجھا پروڈکٹ ملاوے گی خلی کخلی نہ لی خوشحال دینے دی خوشحال بالکل بالکل خبر کمال خبر ہے وہ سکڑا تھا
1: مجھے بس جی شکایت رہنے کی دوا رہنے کی بس
0: عمدہ سے عمدہ سے عمدہ سے سرفراز کا ڈیر خوشحال ہے کامیاب اسی کامیاب اسی ڈیر جاتا من جی بابا کے جمع سر اللہ بھگوان کو دی ودان دو امید ریڈیو نو زمنگ آواز سلور یا پین زمن ٹپ اس کٹ کیگی دو امید ریڈیو سمرا لے سر دی چرتا چرتا زمنگ آواز اور نی تاسو دلبر ریڈیو 402 بجو پر اور دلشی 93 دلبر ریڈیو سوابئی 94 تاسو اور دلشی ٹھیک دے سکے تاسو با زمنگ آواز نہ او سر پین زمن ٹپ اس منصور ہوتا سمے ہرو مکی السلام علیکم جناب
2: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام زما محترم اخور سو خبرے گئی الحام
2: سنگھ
0: الحام سنگھ
2: اللہ
0: احسان اللہ احسان نے بچے پروگرام خوشحال
2: خوشحال
0: چکم دیا گلی کلی دی گنا پنجے کسان ہو گنا پنجو کسانو کے چکم دے تیو من صبر کے چکم سر سوک سوکو جا خبر بگیو کما سن چے داخل کو چرم گے یاد نکلو زمون سرا عائشہ ود کرکنا ٹک دا او ما ما د بٹخلی نوا الہام خٹک د احمد آباد نوا تے احمد آباد والے کنا
2: جی بھائی جی احمد آباد
0: زبردست زبردست احمد دے چار سدی نو او سرفراز کا کد گواٹی نو ٹھیک دے کنا
2: جی بھائی بھائی تو جمعے سے جو کے پروگرام تم سے ہوا تے جمعے سے جو کرا تو چن بار کویا
0: جی
2: بھائی وہ لہا نمبر پہ کیوں لکھا
0: کم نمبر پہ کیوں لکھا بچیا
2: بھائی دمو سے کہا لکھا کڑا دا
0: خدا نمبر پہ کیوں لکھا وہاں
2: جی بھائی
0: ٹھیک دے گوڑے خواہ اون بلی کو بچی خواہ
2: صحیح دے بھائی
0: خوشحال شي ډېر ډېر زیاته مننه ډېر ډېر زیاته شکریہ سی پرتین 16 622 بیا 22 او بیا 46 السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سو خبر کی
3: احمد خبر کوم کیا کریں
0: احمد سنگ یار کئی سے برابر دے
3: الحمد للہ سب خیر بوال کا سی
0: مقابلہ خود بس گٹری بد خیر کنا بالکل بالکل بالکل 16 622 بیا 22 او بیا 46 السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سو خبر کی
3: احمد
0: سنگ یار کئی سے برابر دے
3: الحمد للہ سب خیر بوال کا سی
0: مقابلہ خود بس گٹری بد خیر کنا بالکل بالکل بالکل نامہ بھی درج کر دکھا

0: انشاءالله خوشحال شي احمد ډیر زیاته مننه ډیر ډیر زیاته شکریا سي پر 3164222 44 په دې نمبر تاسو نور میسجز او نور ټلیفون کال ذخیره پروگرام روان دي اب زوبی خان زوبی ټلیفون پروگرام درغلی او چلاله جان سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه هلال احمد د ګل ګل باجوړ په نخې نظمګه پروگرام درغلی دي او ورو قسم دې روزانه سب پروگرام په انتظار مزما والد کے ہم سس پروگرام اور ایتا سو د باجوڑن سر نو ڈیڈ سلام نو باجوڑ زما وطن نے رورا السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اللہ احسان دے کرم دے لیک اوچا توا سر خبر کی خور میں کم زین خبر کی انا
1: دی خبر کم د پبونا
0: د پبونا کم ریڈیو اور گڈے خنا دی در ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبیل غڑے نا بیا ولی نے ولی نے زمنگا زمنگا روڑ دے تے زمنگا خوری او زبیام میں مکنا گوڑ گڑئی دا بازی سیزون دے سی کنا چرے کدا دو دا سی سی دے چرے کسو دے چانہ پیسو نہ لی او سو کی چانہ پیسو نہ ورکئی کله د خزل نه چا دوه کړند بل مسلمان د پاره قبليږي نو موږ ټول مسلمانان له پکار دي چې دوی بل د سختو د پاره د مشکلاتو د پاره د تکلیفو د پاره کډیر سن شو کولی یو ځل سوره یاسین ویل پکار دي یا دوه کته نو افیل کول پکار دي باقي باندې د الله پاک نه دعا غوښتل پکار دي ټیک دي چې مسلمانان دي موږ ډیر کمزوري یو چې هغه چې تهجد تر پاسي ټول بهترین مشکل کم دی هغه تهجد دی په نوافل کې کم انسانان چې را پاسي چې موږ ورته خاص ته ستاره ورته په خصوصي دعا کوي ټیک ده او تاسو ته هم دعا کوي ښه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر ڈیر زیادہ مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ کامیاب سے خیر اللہ مجھے ان کے برکت پہنچے خیر سم رہا اور ان کی سمجھ پروگرام چھتے چھتے سمجھ آواز

سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام نایاب یما دو بنیر فلواڑائی نا او صوابی ریڈیو دڑیر وخت ناورو او خبر مخیش تدیر شاوی امید ریڈیو من زما آواز مکمل کرتو زبس خیر دی خان جو بیان ز خیر دی خبر نه خان ایس خبر نه خان یما تدرو چنو لا بخا ور کوي اگین بھائی وعلیکم السلام زما اسکین مانی ڈیزر ایک نی دی ہاں سور سر کما زما فرسٹ ٹائم اسے مست زما سسٹر ار ہنور دته هم سلام کوي وعليكم السلام ورحمت الله هي انور ډیر چاته مننه ګړي الله دې حیا همیشه د پاره برقرار وساته زما خوري صرف زمنګ وټامین سي فیس واش راواله خاص صرف وټامین سي فیس واش په 200 روپۍ دي که یو هفته کې سام وخت داسې د موجودو غبین غوندي د دانو نړه کې یو هفته کې دنه دنه کور نشو دانی کور نشوي زمواري زمخه الله دې خوشاله کې ګړي چې مونږ دې یاد کړو ډیر خوري خپل علاقه ګوري ښا السلام علیکم جناب جی جناب السلام علیکم بربار بربار سو خبر کے رقم دے رہا ہاں لیکن ڈیر عمر بعد

زمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ موجود تھی تاسو ورسی جو زمنگا پروڈکٹ تھی تلاش کرے خیر ان شاء اللہ سب کوئی دعاگانی دعاگانی بکوئی رکھے رکھا اللہ خوشحال کرے خیر ڈیر مہربانی برابر ہوئی رکھے رکھا. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر ڈیر مننہ ڈیر جاتا شکریہ. متنوع بازار دکان نمبر 4 عباسین 100 بالکل نزدی بنی بانی زمنگا امین افریدی زمنگا فریگا موری داغا ڈیر ڈیر جاتا مننہ کو ڈیر ڈیر جاتا شکریہ ادا کو خیر زمنگا فریگا موری دغنا علاوہ پو شیرپاؤ کے الگ صبر کا خیر خا الگ صبر کا خیر شیرپو کی زمنگا پروگرام سو کوری دعا زمنگا پروگرام اوری کشف زمنگا پروگرام اوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تر ریڈیو بن کا بھی ہمارے خبر ہوئی مہربانی جا کہ کم لیس سر کال کئی کاغذ دکاندار دے کو داسے عام زمنگا لسنر دی پکور کے ناستے پروگرام تک آلو کی ضروری خبردار تصویر ریڈیو شٹ بند ہوئے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. داسے دیا چتا تو خبر ہی نہ کوئی نہیں جمع پکیا سا سیدھا بیا بد خبر ادا بدرنگ خبر ادا سپیرا خبر ادا بیا ٹیلی فون کال بالکل مکہ ہوئی ٹھیک تاغیب شامن کٹ ہو جاتا نا جی بیا منگ بدی مانی بے سو رکھی گو خا. آپ امین افریدی متنو بازار دکان نمبر 4 عباسین 100 سر بالکل نزدی پر نزدی والے خواب خواہ مانی زمنگا ان شاء اللہ دخیر زمنگا ڈرا کے لگی ورجی پاتی دخیر زمنگا چکما کوپن کاپی دا یا کوپن شیٹ تے یا کوپن باکس تے اغا پ متنو کی صرف امین افریدی سر وجہ کچھ کمپنی کم اڈر ہو کی چ کپنے والے ول چر پلان کے دکاندار دے دل بدا خلق داخل نو بیر اوڑی او داغه سر جمع کین نو د متنو یا د دغه نه علاوه د نزدین دي چې کوم علاقې دي غزنی خیل ورته وي کسر ورته وي دغه دي زنګلې دي نو تاسو متنو بازار

0: ویلې مال د شارجانه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار دوبۍ کې د شارجه جولرز دکان دی، چرته چې د دوبۍ او د شارجه ټول ویرایټي موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز، پرپرایټر زی برادرز، فون 09382732.
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر، لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
3: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی، فرام 5 AM ٹو 1 AM.

سورہ حج اولسم سپارہ آیت نمبر 6. اس دی زینہ اللہ فرمائی ذالک بی ان اللہ دا ٹول زک چی بے شک اللہ تعالی هو الحق اغا حق تے و انہو او بے شک اغا بیحیی جوندکی الموتا مرد پارا و انہو او بے شک اغا علا کل شیئن قدیر دا اللہ تعالیٰ پا ہر یوشی باندے قادر دے و ان الساعت او قیامت آتیتن راتلن کے رے لا ریب فیہا نشتر اس شک پاغی کی و ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبعثو را پاسی من آغسوک فی القبوری چی اغی پا قبرنو کیری. اللہ جل شانہو فرمائی چی آغا سوک چی اغی پا قبرنو کیری دا طول با اللہ تعالیٰ چی دی دا برا پاسی. نو فرمائی چی قیامتو داراتلون کے رے او آغا سوک چی اغی دا قیامت نا انکار کئی نو اللہ فرمائی چی دا انسان دا پیدائش او دا بوٹو دا پیدائش سر متعلق چی کم خبرا اغا بیان شو نو دا دا دی خبری دلیل دے چی اللہ تعالیٰ پا حق دے او اللہ تعالیٰ چی دے نو اغا بمڑی اغا بجوندی کئی او اللہ تعالیٰ پا ہر شی بانے قادر دے نو دا دا دی خبری دا پارا دلیل قطعی دے چی قیامتو دا راتلون کے دے او قیامت چی دے نو دا بخا مخا دا برازی قیامت پا اللہ تعالی راولی او دا قیامت چرے دا راتلون کرے او دا حق خبر دا نو اللہ تعالی با دا قیامت چرے دا با ضرور راولی او اللہ با مڑی دا قبرونو نا دوبارہ جوندی کئی او اغب را پورتا کئی او دا غی دا اعمالو بدل چرے دا با اللہ تعالی اغیلا دا باور کئی. اس دل تا پرمائی ذالکا دا امام سیبوے او دا جاج پنیز بان ددی ترکیب دا سی دے چھے الامر ذالکا الامر ذالکا خبر امدا سی دا سنگ چھے ما بیان کڑا یعنی خبر ہم دا سی دا چھے سنگ ما ذالک صنع البدیع حاصل بسبب ان اللہ هو الحق ذالک صنع البدیع حاصل بسبب ان اللہ هو الحق یعنی دا ناشنا پیدائش دا بوٹو او دا انسانانو حاصل بدی وجہ چی اللہ تعالی حق او ثابت ذات دے. یب آسور دا تخصیص بعدت تعمیم دے طول مڑی بجوندی کئی کہ اغد حیواناتو خللیموی یا ابو اڑی دی خاص کر پا قبرونو کی چکم خختی دا بمرا جوندی کئی نو دا طول دا اللہ تعالی پا قرآن دی. اللہ وی وَأَنَّ السَّاعَةَ دا قیامت چرے لا ریب فیہا چرے شک پرات لو. بیاور پسی آیات کے پرمائی وَمِنَ النَّاسِ دا بیان دا زجر دے دا اللہ پا بارکی جگڑی کئی دا سخکار دلیلونا دا ثابت شو باز خلق بیام دنینا جگڑی کئی تو دا سی آیات مخ کم ذکر شوے دے خو فرق پا دوالو کے دارے چھ مخ کے دا عوام و جاہلان و گمراہان و داغی حال بیان کو لا عمر سر علم نشتے بلکہ دا نور دلی دی دا اللہ تعالیٰ پا بارکی دا دروغ او بی بنیاد خبری کئی نو دل تا مشران لیڈارا علماء مراد دی لکا ابو جہل چی دا کفر او دا کبر او دا نحوست چی دنو
مجسمه وا او نمونه وا او خلق به د حق لار نه اړو هر قسم کوشش په د دین خلاف کو نو لیکن د آیات مفهوم عام ده او د کفر او ټول چیز یعنی گمراه کن مشران دی دا اغا طولو تا شامل دی او دا غی دا خپل خواهش پا تابداره کی او دا اللہ و دا رسول پا باره کی اغای دا سی خبری کی چی او یاد صریح نقل نا دا غی دا پارا اس دلیل چی دی اغا نمیلاوی گی. اللہ پرمایی چی دا سی خلک دا طولو خلکو انجام تاسو با اگوری و من الناسی بازی دا خلکو نمن آغا دی یو جادلو چی جگڑا کی فی اللہ ذکر شو فی اللہ. بعض مفسرین وی چی دی دو آیاتون خلق مراد دی او دا تکرار نا مقصد دا دغس خلق و زیادی او دارنگ دا غی بدی بیانول دی ذکر چی پا دی کافرانو پا بارکی اغا زیادی ویلی شوی دی چی دی سر دا خپل دعوی پرشنی نا عملی دلیل شتا نا ور سر عقلی شتا او نا دا قرآن کریم یعنی چی کم اوینا بانی اغا تایید کئی داور سروم نشتے بغیر علم. دادری الفاظ پا سور آل عمران کے ذکر شوی دی علم نا مراد علم کتاب منیر دا دلیل سمعی دی نا پرمائی ومن الناسی آہی بغیر علم نا مراد دلتا کی دری الفاظ پا سور آل عمران کے ذکر شوی دی علم نا مراد علم بدیہی ولا ہدن دلیل نظری کتاب منیر دلیل سمعی.

وای ها یا دویم قول داری چې د علم نه مراد دلیل عقلی دی، د هدن نه مراد دی، کتاب منی نه مراد دلیل نقلی دی، یعنی دلیل نقلی د پیغمبرانو، نو دا درې واړه قسمه دلیلونه ورسره نشته لري. ورپسې آیات کې فرمایي عتبه دا حال د عتب ثانی عتبه دا حال دی، او عتب چیرې دا اړخته وي، عتب دا اړخته وي، ای لاوی عنقه، امام قتاده وي لاوی یعنی په داسې حال کې جګړې داسې حال کې جګړې کوي چې دی خپل سټ چیرې نو هغه کوي، یعنی دا اړی دا کګی مخ اړی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام زجاج وی چی کبر دے، دا ابن عباس سے با او دا امام زجاج قول دا دے چی دا حال چی دے نو دار متکبر دے. امام فرا وی چی اڑخ چی دے دا دی دا اڑولو نمورات دلتا کی اعراس کول دی دا ذکرنا، یعنی کلا چی ورتا حق بیانی گی نو مخ اڑی اعراض کئی تکبر کے راضی او خلق د اللہ دلاری نہ اڑی، نو ذالک دا عذاب ستاسو، یعنی ستا لاسنو مخ کے را لے گلے دے، ستا لاسنو سے کرے دے مخ کے، ذالک بما قدمت یدا کا، اللہ وی ذالک اشارہ دا چی دا عذاب مخ کے را لے گلے دے ستاسو لاسنو، وان اللہ او بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ لیس ندے بظلام ظلم کون کے لیل عبید پا بندگان اخپلو مانے، پورا اللہ پا چاہ ظلم نہ کئی او بندہ پا اخپلا با پزان مانے ظلم کئی. بیاور پسی پرمائی ومن الناسی بازی دا خلقونا من یعبد اللہ، آغا سوک دی چی بندگی کئی دا اللہ، علا حرپن پا شک باندی، اس گورا دخکارا کافرانو نہ بعد د دی آیات کې د بازی اغه منافقانو ذکر کئ چې اغه صرف د دنیوي ګټو په خاطر باندې دخکارا کول چې دی مسلمانان شوی دي، تر سو چې دا غي دا ګټي اغه ته ملاوي دي او پس تکلیف او مصیبت کې مبتلا شوی نو، نو په دین اسلام باندې دی باقی پاتیو، او کله چې دی تاسو تکلیف ورسېدو نو د دی اصلي یو اغا خلق و تخکارشو او دی کپر طرف تا واپس شو او خپل دیرہ دوارے چی دینو دائی سکلل دائی برباد کلل دائی برباد کلل، او دا دی یو انسان دو خکار کی دو پا کپر باندی او داغو خکار خسار دا، زکا چی کچری دا خلق پل ایمان کی دی مخلص وے، دا خلق خپل ایمان کی چی دی مخلص وے پا آخرت کی بدی بیا کامیابی دل پاخیرت کے بدی کامیابو، او کم خسارہ چی پا دنیا کے راغلی دا اللہ با دام چنے نو پورا کڑے وا او بیا اولاد بے ورکڑو. پورا مخ کی اوی چی تقوی او کئی، اس وی چی بازی خلق تقوی کئی خود دنیا دا پارا، نو دی تقوی دا گور پکار نرازی، آغت منہ دا چی انسان ظاہرن باطنن دا اللہ تعالی دا حکمونو او دا اللہ دا دین دے پابنشی. ومن الناس من یعبد اللہ، شاید نزول دی آیاتونو دا سرے بخاری کی دی ابن عباس سے ابنا دی آیات پا تفسیر کی علماء نقل بعض خلق دا عرب نبا مدینی تجلی اغا رالل نیدو اعلان بے اوکو او بیا کد آغی خزبا الکان چې اغبا پیدا کول او دا غي په مالونو کې به چې اغبا پیدا شو نو دین دی، او کچره الکان به پیدا نشو په مال کې به اضافه و نشو چې دا خراب دین دی. نو دغه شانتی کدا غي چې کم مالونه به اسونه وغیرہ اغي به بچی راړل وی چې دا خ دین دی، او که اسونو اغي به نو العیاذ بالله وی دا خراب. دا روایت شته بخاری کې 4742 نمبر حدیث تھے. تو فرمائی ومن الناس بازی دخل کنا، ومن الناس بازی دخل کنا،

یعنی مَن یَعْبُدُ اللَّهَ آگے دی چھ بندگی کی دا اللہ تعالی، یعنی بندگی کی دا اللہ تعالی، نو فرمائی چھ علا حرفن، پا اصل کی دا تا دلتا تے مراد شک تے، دلتا تے مراد شک تے، نو فرمائی ومن او باز دا خلقو نا آغا دی یعبد اللہ دا اللہ تعالی علا حرفن پا شک دی پہ اسلام کے دن ننوتلی فتنہ تو نین قلبا فیتو کچر ار خیر و نطم انتا وین اصابت و فتن نو علا وجہ ہی رو گرزی پا مخبر مراد دلتا کی دنیوی امتحان دے لک نفس وغیرہ چی پدے بانے سے مصیبت راغے گڑ وڑ شی آوانی کلا چی دغنی خلق بے خصفت نکی دا بے محفوظ نوی چی دے اللہ تعالیٰ چھ دنیکان و بندگان و دا پارا کم نعمت آغا مقرر کری دی او دا شانتی دا غی دا پارا اللہ تعالیٰ چھ دے کم نعمتوں نے تیار کری دی دے دا غی نا محروم شو کفر کئی اسلام پری دی نو اللہ پرمائی چھ خسرت دنیا را دنیا و آخرت دے دوارا تاوان شو دزان لدو تیمزان لبرباد کو ذالک هو الحین دنیا و آخرت او بیا ور پسی فرمائی یدعو من دون اللہ یدعو من دون اللہ دا بیان دا انقلب علی وجهه یدعو دا بیان دا انقلب علی وجهه دے چی پخپل مخ باندی او ریدل داری چی انسان غیر اللہ تا او داغ بندگی کئی یدعو من دون اللہ یعنی دید اللہ نہ سر راو نبلی نو پا دنیا کے دغا معبوسان نشی رسولے او کچرے دغا رو بلی دی دغا عبادتو کی نو دنیا و آخرت کی بیادل اس پائدہ چی دے اغا نور کی ما لا یدره و ما لا ینفعوه ذالک اللہ دین مراد داری چی غیر اللہ تا آواز کی اغا تا دغا عبادت آوازونا کول دیتا اللہ تعالیٰ زلال بعیدی ورتا ہوئی پس سورہ انعام کی ورتا ارتداد ویلے دے ونرد عقابها پس سورہ رات کی ورتا اللہ پرمائی وما دعاء الكافرین الا فی زلال او پس سورہ احکاب کی ورتا اضلو لوی گمراہ ویلے دے ومن من یدع من دون اللہ تو پرمائی چی یدعو لمن ضره یدعو لمن ضره نو دا د مخ کی یدعو نہ دا بدل لے یم ضره اقرب اس دی زے کی یو سوال رازی او سوال چې دا لفظی سوال لے چې لمن دا مفعول لے او یدعو فمفعول باندی لام ابتدائیہ تاکیدیہ دا نہ داخلی گی ذکر چی لام ابتدا غواڑی او مفعول خو معمول وی دا رستوی نو جواب دادے چی ضعیف تاویل دادے چی یدعو دادا مخ کی یدعو دا پارا تاکید دے او معنی دادا چی دا مشرک ہمیشہ دا پارا خود را بلی دا مبتدا دا لبئس المولا دے خبر دے دا جواب دو امام زجاج او دا امام فرا دے نو پرمائی چی لمن در یدعو لمن دره اقرب من لبئس المولا المولا دا مددگار تویلی شی ولبئس العشیر عشیر دا آغا دوست چی انسان سر شریک جون تیرے یعنی پا قیامت کے بدا باطل معبود دا انسان چی دا

یو بد مددگار بی او بد دوست بی او دی با بیاد انسان خلاف ادریگی او دا خلاف پچیرے دی با گوائی ورکی. نو اللہ فرمائی چی لبئس المولا ولبئس العشیر. بیا ور پسی آیات کی ہوئی ان اللہ یدخل الذین آمنوا. اس ما قبل سر مناسبت دادی چی باطل معبودان خپل عابدانو تا اس نف نشی ورکولی. اللہ تعالی آغا خم اولادی چی دخپل عابدانو سر سمر احسان کی جنتو نبا ورکی. نو دلبئس المولا سر دالگی خان. او دوی مدا خبر دی کی کئی چی داد تقوا سر ام لگی. مخ کی سڑی پا شک بانی عبادت کو نو تاوانی شو او سوک چی پا اخلاص او پا تقوا سر بندگی کئی نو اللہ تعالی ولدا سی بدلی ور کئی. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار من تحت اشجارها الانہار لان دی دونو داغین با نہرونی. ان اللہ یفعل ما یرید جواب دا سوال دی دا چی اللہ تعالی والی اللہ تعالی چی دنو بازی خلق ولی گمراہ کی او بازو تا ہدایت کی تو حاصل دا جواب دا دے چی اللہ تعالی پخپل ارادی سرا دا دیو دا پار یو کار کی او دا اللہ تعالی پا ہر کار کی سوی حکمت وی. بیا ور پسی فرمائی من کان ینصرہ اللہ سوک چی گمان کی چی اچری با امداد ان کی ددو پیغمبر علیہ السلام پہ دنیا و پا آخرت کی. پر آیات کی دو تفاسیر دی. یو دادے چی چا دا پیغمبر سرا اغا چی دنو لگو لے دے اللہ ینصرہ اللہ پدی کے ضمیر پیغمبر تراجی دی دائیوی لی دی چی پدی آیات کی دا آغا یہود و مشتکان و منافقان و ذکر کی چی غیب پیغمبر علیہ السلام او مسلمانان او په هر کامیابی او فتح حاصلول باندې خفه کیدل او سوزیدل با او دا غی سینه به د غم او د غصې نه ډکی وي. د دې په باره کې الله تعالی او فرمایل چې د دین کم دشمنان چې په دې داس یو بیکار خیال کې دی اختلی چې الله تعالی د اسلامی دین او د خپل پیغمبر او د مسلمانانو مدد نه کوي دیو جن دیو پا شک و منافقت کے پریوتل او ایمان بے نرانو لکا سنگا چی بنی اسد او دا شانتی غطفان چی دن اغی کلو. نو اللہ تعالیٰ فرمائی من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ نو گورا اللہ تعالیٰ چی دنو فرمائی چی مطلب دار چی دی پخپل غم او غصبانی ملشی او اللہ با بیام دی خپل دین او نبی مدد چرے دا با کئی تردی چاگا خپل دین پا تمام دینوں بان غالب کی. من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ پس سور مومن کے اللہ تعالیٰ فرمائی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یقیناً مونگ دا خپل رسولانو او دا ایمان والو مدد کو پا دنیا کیوں او پرواز د قیامت باندیوم او دی بچی دنو گوائی ورکون کی ادری گی. نو دی زائی که پا دی تفسیر که دو گمان نموراد تمنا کول لی او دو سما نموراد اسمان دی او یا چت دی او دو کٹکول نموراد بندول دو وحی او دو مدد الهی دی او یا دا چی دا رسائی دی پری کی دا پار دی چی بل سوک ورنشی او داغا مدد چرے اغا راکولاو نکی. اللہ وی حل یزہبن کیدہ ما یعیز پر ایک استفہام انکاری دے. او دویم تفسیر دادے چی لین سرہو پر ایک داہو ضمیر چرے دا من تراجے دے او دا دا منافقانو او دا بیدین خلقو سرا دا لگی تقوی چرے دی نی اختیاری دین بانے عمل نہ کئی ندی گماندار چ اللہ ما سر مدد نہ کئی. نو سوک چ دا یقین ساتھی چ اللہ زما مددگار دے ما تا رزق را کئی زما پو ہر سکے اللہ تعالی چ دینو اغا قدرت ساتھی نو پاغ کی بیا تقوا وی زکہ چ دیکھ پلزان اللہ تا محتاج گنی.

او تقوا هغه انسانانو کې وی چې د الله نه چې دین اغسی الله نه خوشاله وي د الله په هر کار باندې دی راضی وي نو په دې کې تقوای. فلیمدد بسببین یعنی دې د اسمان ته یا ورسای وګد کې او بیا دې هغه چې دینو پری کې ایا دې به د هغه ځای نه دته به سمادت چې هغه ملاو شي. نو الله وی فلینظر بیا دې وګوري آیا په دې کار کې سره د هغه غصه چې ونه هغه ختمه شوه او ځان د پاره مدد حاصل کو اچرې نه حاصل کړي. نو فرمایي چې فل ثم یقطع او بیا چې هغه پری کې فلینظر ادی ګوري هل یو او دریم قول پکې دادې الله وی چې وکذالک لک څنګه چې ما خپل دلیلونه واضح کړل هغه چاته چې زما قدرت په مړی او دارنګ چې دین او راجوندی کولو هغه نه مانی نو دغه شان خپل پیغمبر ته دا قران ښکارا آیاتونه نازل کړل ښکارا دلیلونه دي ہدایت کئی چاہتا چی اللہ تعالی ارادو کی. نو فرمائی چی وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ یعنی قرآن کریم کے اگر چی دا ہدایت دا پارا اخکار دلیلونا اغشتا دا ہر چا دا پارا لیکن ہدایت دا اللہ تعالی پا اختیار او ارادی سر حاصلی. نو بندل پکار ری چی دا اللہ نے اغواری او پزان کی انابت پیدا کی او پا اللہ بانے نیک گمانو کی اللہ وی وان اللہ بے شکا اللہ تعالی یہدی ہدایت کی من آغا چاہتا یرید چھ ارادیو کی. ان الذین آمنو بے شکا آکسان چھغی ایمان نوڑے دے. نو پرمائی چھ دا پیغمبر پا زمانہ کی دا حق او دا باطل تر منز چھ کم جنگ اغروانو او دا ایمان والو پا خلاب چھ کم خلکو آغا صفون تردیو پا دی آیات کی دا آغ جنگ او د آغ باطل پرستو ذکر شوی دی او دی له دمکای ورکړی شوی دی چې د قیامت پرز به الله دی له دی باطل فرستای بدله ورکړي. نو الله فرمایي چې ان الذین آمنو بیشک آک آسان چې غی ایمان نه وړلی والذین آکسان ہادو چی اغیسری یہودیان دی والصابئین صابئین نا مراد آغا خلق دی چی اغی دستور و عبادت کی. امام قتادہ رحمت اللہ علیہ فرمائی دا یو قوم دے چی دا ملائکو عبادت پے کو او قبلی تب منس کو او زبور کتاب بے لستو. والمجوس دا مجوس نا مراد آغا خلق دی چی دا اور عبادت کی. او دا رنا او دا تیری دوارو دا پارا جدا جدا خالق چی دا اغا منی چی رنا دا دی دا پارا زان لخدای دے او دا تیری دا پارا چی دے اغیر پارزان لخدای دی. او بازی وی چی دا مجوس و نمراد دلتا نور او سپومای والدی چی اغیر دا نور او دا سپومای عبادت کی. او درم قول پا که داده چی دی دا یهودیت او نصرانیت دا دوانو نا خبر راغستی دی او زان لی پا که یهودین جوڑ کرده دی مجوسیانو. او سلورم قول داده چی دا آغا خلکو چی نجاست والمجوسا نجاست گندگی بے استعمال ہولے. والذین اشرکو دا مشرکین نا مراد دلتا خاص طور سر دا عرب و کافران دی چو دا بوتان عبادت پے کو. امام قتادہ وی چی طول اصول ادیان چی دی دا شپک دی طول اصول ادیان چی دی نو دا سری شپک دی پینزه ده شیطان دی یو ده رحمان دی پینزه ده شیطان دی یو ده رحمان دی

اغا کم کم دی والذین هادو یو والصابئین دوا والنصوارا دری والمجوسا سلور والذین اشرکو پینزو. یفصل بینهم اللہ فرمائے ان اللہ یفصل بینهم جدا والے برا ولید دی ترمنز پزائن و احوال کی نو دوارو ڈلو بیو شان جزانوی پیو زائی کے بنا راجم کئی یا جدا والے دادے چہر ڈلے تب خپل خپل نہ خور کی او اگے سر ودی پی جن دیشی دا پکی یو قول لے. مای ان اللہ یفصل بینهم جدا والے برا ولید دی ترمنز پزائن و احوال کی نو دوارو ڈلو بیو شان جزانوی پیو زائی کے بنا راجم کئی یا جدا والے دادے چہر ڈلے تب خپل خپل نہ خور کی او اغیر سرودی پی جندیشی.

پینزه به چیده دا به شریک کی دا به دا امت چیده نو یو ڈل چیده اغا جوڑ کی. نو پرمائی چی ان اللہ بیشک اللہ تعالی علا کل شین شہید با ار یو باندی حاضر ناظر او گوا دے. بیاور پسی پرمائی علم تارا پر آیات کی دا اللہ تعالی دا عظمت دا معرفت بیان دے خان, یعنی دا اللہ لوی والے دا غد معرفت پی جنگلی او دا اللہ ربوبیت الوہیت دا دی بیان دے دا دی دا پارا دے چی بندگان اغت سرکت کی او دا اللہ تابیداری شروع کی دا اللہ تابیداری شروع کی او دا غشان دا دلیل عقلی دے دا اللہ پا وحدانیت باندے چی طول عالم چا تسجد کی اللہ تا. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس تول اللہ تسجدہ کی. مطلب یعنی اسمانونو کی جس سمر ملائک اسیگی پزمکہ کی جس سمر پریان چار پایان دا تول اللہ تسر پا سجود دی. دا شانت انورس کو میں ستوری غنا اونی چار پایان دیر انسانان دا خپل خالق او مالک پا مخ کی منقاد او تابیری پا انسانانو کی دیر دا سی دی چی دا غی مخی تا چی دنو سر دا سجدی نک دی. اللہ وی علم تارا یعنی متوجیشا ایتنبہ, علم تارا ایتنبہ یعنی متوجیشا یس جودو سجدینا مراد دلتا کی تابی کی دل دی یاد سجدینا مراد ظاہری سجدہ دا ہر مخلوق دا خپل شان مطابق اللہ تا کی خان داونی بوٹی دا عرص اللہ تا سجدہ کی خود خپل شان مطابق کی. من فی السماوات و مست دلتا دے ذکر کلل چی مراد تینا آتے نو دا سیاس کلل نو اللہ یوئی چی حمیر قبیلی دنور عبادت کو کنانا دسپومی عبادت کو تمیم چی دے دستور عبادتی کو لخم دا مشتری ستور عبادت کو او بنوطوی سریا عبادت کو قریش و بدو شعرا کو او اسد و عطار مرزم ستوری ددی عبادت پا قریش کو. نو پرمائی جی والشجر و الدواب دی کے غوا مار چرک دا ٹول پا کی داخل دی چی دی عبادت شوی دی دا مرفوع دے مبتدا او خبری مرحومونا دا پکی پٹتے و کثیر مرحومونا یعنی دی باندے رحم کرے شوے دے کثیر من الناس یستحق دی مستحق دی کثیر من الناس ای یستحق الثواب. نو دی جدا رالو اشارہ دا چی دی سجدہ خاص تو آعت تے کثیر حق علی دیر دا سیدی چی پا غی باندی پیسل شوی دا عذاب. ومن یهن اللہ مراد دا احانت ندار چی اللہ تا سجدہ پری دی یا کافر او تاسو سو چی ومن یهن اللہ او سپک پا کی غل پار اللہ تعالی فما لہو من مکرم نشتر اسوک چی غل سور کی عزت ولور کی من مکرم چی عزت ور کی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفعل کئی ما آغی یشاؤ چوی غواڑی دی زیدہ سجدہ رکھا. نو دا آیات ساتھی دا قرآن کریم سجدہ آیات چی دے چی پہ یو مجلس کے دا لس پیرے اموے لیشنو تب یو سجدہ کے کمیسال یو کمرہ کے ناس تی واو دری دو او بیا مطلب دارے پا دویم ظلمونگوی او تو بلا کمرہ کیونے پتا دو سجدی را لی کا کمرہ کے ناسوی برنڈی تلاڑی بہر مجلس تے بدل کو سجدہ درمان دی ال تری بیا واوری دنو سجدہ درمانے ڈبل شوا.

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات د پارا زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غد ایف ایم 90 سے خبر ہے مینوالو سنگے ٹک ٹاک شفایا پکے دیو مسلمان رو یا خور شکم دے شفاوی نمونگا وائی چھے اللہ مو حصم مکوا تاسوے آمین، اللہ مو دربان توت بادم ملگا تاسوے آمین، کد چا د ٹول نہ غٹ مرضی چھے داخل علاج نی او مونگا وائی یو اللہ تعالیٰ زمونگا یو آمین تپا انتظاری، مطلب دا رچی یو مسلمان د بل مسلمان د پارا دعا غواڑی نو دا تپوس پختن اللہ تعالیٰ زک پدے کی شفای خو دے دا پدے کی چکم دے دے دے سنت طریقہ لکا ویلے چھے تاسو یو بل کرلار شے تپوس پختن ہو کے دے یو مسلمان بل مسلمان پختن ہو کی نو دا سشوا چھے اللہ تعالیٰ پاگے کی برکت و مچی واغیل شفا مرکی نسا او بیا چھے یو مسلمان بل مسلمان لا دعا غواڑی روغ صحت غواڑی نو اللہ تعالیٰ پا دے باندے رضا خوشحالی گی زکر چھے مونگا خود اللہ یو گنا سیدہ مونگا دا اللہ بندگانیو او اغوی چھتا زما بندگانو اللہ زما نا دعا غواڑے نظب تعلم شفا در کو مدار خلکو را پار دعا گانیم کوئے دا خلکو توائے مونگتا دعاو کے اللہ میں سمکو اللہ مو روغ جوڑ خوشحال ساتا چھے دا چا طبیعتو ناساز دی سوک بیماران دی سوک دا سیدی چاگا بس ڈاکٹر اور جواب ورکڑے ناغی در اللہ دا خپل خلی راڑے شفا کی سعید جی دعا گانی بدر تکو او سماج سمر موری دن کی دی آغا دا سواب دا دلبر ریڈیو آغا آواز اگی ترسی سماتون ترسی آغا ٹول بین والا تا بخیر آغلی ستری مشی وایو او تاسو ٹول زمونگا اور دن کے گم چی وی سواب پکے آدے ہونگا پکے نی آدے بونیر پکے نی آدے نو گورا زمونگا آواز کم کم زیتا رسی دا دلبر ریڈیو آواز کم کم زیتا رسی آغا ٹول تا بخیر آغلی ستری مشی اللہ تاسو حسم نکے زمونگ دا پروگرام با تاسو زکا ہو رہی چی پدی کی تاسو تا فائدی دی فائدہ دا دا چھے تاسو یو ڈاکٹر سے صحت خبر ہی دی کہ نا اور پتی کی ادا سے خبر ہوں شیو تاسو آخا مطلب دا دیو گو رشتا علامات خو زمام دی اور تاسو دا دی ڈاکٹر نا بلکہ دا نیز دی ڈاکٹر نا علاج ہو گئے نو دا فائدہ شوا کرشوا ریڈیو تاسو لے فائدے در کئی ریڈیو تاسو لے نقصان صحیح دا جی دا سے دمی نوالو چھے تاسو چھے گلا پروگرام اور اینو پا غور سانسا ریکارڈ کوئے بیے نور چاہتا ہم اور رو لیشے بیا بل ٹائم کے ہم اور رہ دیشے کدے ٹائم کے تاسو روٹے خورے کدے ٹائم کے تاسو اوزگار دیں نو بل ٹائم ہم تاسو اور رہ دیشے صحیح دا بیا دا پروگرام چکم دے دا دلسونا یولس بجو پورے ہم اور رہ دیشے سہار کے کچھر تاسو نا تو بجو پروگرام کزا کی گی یعنی کہ تاسو بہو نہ رہ دا سبا سہار ہم دے چینل لا تقریباً دا لسونا یولس بجو پورے دا پروگرام تاسو اور رہ دیشے نور حالات واقعات سنگ دی سوک پوی خوشحال سوک پوی خفا دیتا وی زندگی سوک پا ناجوڑ وی سوک و صحتی آبی خطا سو پار حالت کی شکر ربا سے چھ چھ دی دا اللہ طرف دی کمونگ دا وجدہ پلان کی ٹک کئی و پلان کی برا کئی نو بس بیا غی لند تنگ زندگی تی رہی اللہ تعالیٰ غویلم ورکی دانی چھ اللہ والا نور کئی خدا رہ چھ دمرو احساس و دکی گی چھو دا مالا سوک را کئی نو دا سدا چھ ہر سدی سپور دا تور دا سپین دت او چې سمرم سیزون دی دا د الله طرف دی نو بیا به شکر وباسو چې الله ستا شکر دی که بیماری دا نو صحت پمراله تر کې ډاکټر نه راکې ډاکټر وسیله دا ٹھیک شو جی نو په هر حالت کې شکر تاسو رچې سدي کاغه رشتہ دا کاغه خایست دی کاغه سپینواله دی کاغه دولت دی کاغه جیداد دی کاغه خندا دا هر سدي نو بیا خو شکر ضرور وباسه زید جی مینوالو دې پروگرام کې مونږ د صحت خبرې کوو او تاسو ته پته ده په دې پروگرام کې

0: 30 सात सौ तीन मारे, 0330 30 सात सौ तीन मारे बता सो कॉल करे। हैदर मोमन हॉस्पिटल कम जे के दे शाह मंसूर साबेहक से मदरसे सरा देवाल ब देवाल ले सही दे जी। अल तासु लार से तरीका माता उस्ताव खोला नंबर तरीका माता उस्ताव खोला अवल तजम तासु ओ न कड़ेगे सही दा वर्जम बा डॉक्टर से बा पसर दर्द बाने खबर है कहला के पर नीम सर में दर्द दे पटोल सर में दर्द दे जी मास्कोतन छि पसर में दर्द छि सार छि पसर में दर्द छि सार टिक छि मास्कोतन पसर दर्द छि नो औ कालस ब मुंग हम अखलु کالز با اخلو دو دره کالز لبا هم تایم برکو ڈاکٹر سای خوبیا ما تا نگوری خوله که داسی دا چه تاسو پویی تاسو سردرد ولی کیگی سردرد کم خلکو تا کیگی دا ماسخوتن که ولی کیگی سار که ولی کیگی پا نیم سردرد ولی پا فل سردرد درد وجه سی دی دا دی با بیل بیل کستا انو آخر ڈاکٹر سای بری ڈیٹیل سر چی کم دی آغی مانی خبری کئی جی ڈاکٹر سای سردرد
1: جی بالکل سردرد ہو گیا خصوصا مائگرین پین یعنی نیم سر درد سوکو تا نیم سرے ہوئی سوکو تا مطلب پا مختلف نمونو باندے پیجی نہیں کنا مورتا ہوں ممون پا میڈیکل ٹرمز کی یا پا ڈاکٹری جبو کی مائگرین پین وائرے شو مائگرین پین چی کم دیتا یو نیرالاجیکل ڈسورڈرز دے یعنی زبادہ ہوئی ہمچی یو آسابی بیماری دا دا کسنگا چی مونگا دا آسابو پا بیماری کے ٹینشن گورو انزائٹی گورو ڈپریشن گورو جی او ڈی گورو کنا جی یا نور جی کم مختلف بیماری دی بلا بیماری دی اگر گورو دغرنگی دا ہم یا نیرولوجیکل ڈسارڈرز دی یا اعصابی بیماری دا چھ پدے کی دا سی کی گی چھ سر درد رازی بار بار دوری رازی یا یو طرف تا درد رازی یا لیفٹ یا رائٹ یعنی مثلا یا خی طرف تا درد یا گس طرف تا درد رازی یا دوانو طرف تا درد وی خو دغه مائگرین پین چې کوم دی دا عام د سر درد نه دی بلکې د دې سره نازیا راځي وومیټنګ راځي لکه مثلا الټی راځي زړه کچک چکېدل ور سره راځي د دې سره سره داسې وي چې د شور آواز په انسان باندې بدلوي بعضې خلک به تاسو لیدلی وي و یاره په دې نیم سر مې درد راځي خپاغه دوران کې کوم مطلب دا چې لچ په ولجی د دې ټول علاج چې کوم نه په هومپاتیک طریقې علاج کې شته په هومپاتیک کې د دې علاج موجود دی
0: صحیح ده
1: او په الوپیتی سایډ کې وسکه تاسو صرف د نشې په میډیسن باندې اچ ټیک نو دا مایګرین پین علامتونه سر کې یو طرف ته درد راتلل زړه کې چک چک کېدل الټه و سر راتلل درنا نه تکلیف د دې سره سره آواز نہ ہم تکلیف لگا سنگ جی ماں پٹو پہ بھی آیا دا شانتی پنو پہ بھی ہمارا دا سینسیٹیویٹی آف نوائزنگ ٹھیک شو یعنی دا شور نو بم دتا حساسیت بھی ٹھیک شو ددی سرا سرا بازی وقتوں کے با انسان تدا سیکھی کی چیگا انسان پس ترگو باندھے باغا خیر ہے اور بل بل کے بل کے شانتی کی یا پر کی پر کی یا مثال پتہ اور باندھے اگا جالے جالے کی یا وہ چہرا وہ اوگر جی درا باندھے استر کے میں تورے تورے سر کو مخت میں سیاہی ڈالا ہوئی ٹھیک شو تھا اور ہم لے کی ٹھیک شو دا مائگرین راضی والے مین سوال دار ہے زمین سرا چے ددی مائگرین اصل کے اس پورے اصل وجہ نہ معلوم شوی سائنسدانان پہ ریسرچ کی خو اس پورے ددی اصل وجہ معلوم شوی نہ چے دا نیم سر درد ددی دا وجہ نہ راضی لیکن دا ہم دا سی دے چی زمون پا دماغو کی چکم اعصابی نظام دے او بیا دا درد اغا مطلب یا دا لاری اغا دردونی چکم دی یا دا درد اغا لاری چکم دی دا دی پا تبدیلی کی دا دی اعصابی درد چکم دے یو اہم کردار دے لکا فار اگزیمپل زمون سر شیاٹک نرس پین دے اہم منگا پا اعصابی درد کی وہ بولو ٹھیک شو جی زمون سر مثال پتہ اور بانے نیرو کمپریشن دے زمون سر مطلب سروائیکل سپنڈلائسس دے ٹھیک شو جی اہم پر نیرو کمپریشن کی دیا ڈسک کمپریشن دیا مطلب دار جنو مختلف بیماری دے ٹھیک شو جی نو تو ٹول نہ اول پکی زمون سر جینیٹک فیکٹرز دے چہ چا پا خاندان کی دے نیم سر دے بیماری وی دا ہوئی بچو تا دا ہوئی نو سوتا دا ہوئی ریرونو تا خورینو تا دیتا راتلن امکانات شتر نو دیر علاوہ کہ سڑے مسلسل پا سٹریس کے دے ذہنی دباؤ کے دے ٹینشن کے دے دتا بعد نیم سر درد راجی کہ سڑے خوب خراب دے سلیپ ڈسٹربنس دے مطلب دار ہے یاد خوب نہ یاد معمول نہ زیادہ یاد معمول نہ کم دے تتا

0: کوي کنه ٹھیک شو نو چې کله هم دا هورمون چینج کیږي نو بیا څه کیږي هغه په مور کې تبدیلی راځي په سر کې درد راځي مختلف اریټیټ کیږي اریټیبلٹی پکې پیدا کیږي دغه دمر غزمون د سړو سره دومره تعلیم یافتہ کسان بھائی ہائی کوالیفائڈ بھائی ہو گئی تو مطلب دار ہے بازی وقتوں کی تا احساس لکھے گی چپدی ٹائم کے دے جنہیں یا یو خزا یا یو زنانا ضد وہ لکھے گی
1: ہارمونل
0: چینجنگز بھی ہارمونل چینجز نو بیا وګوره سر درد علاج نه کوي بیا به هارمون علاج کوي
1: صحیح
0: ځکه تاسو په سر درد پسې ګرځئ نو هغه بیا پالتو دي
1: اخل کبیا د دې لپاره ګولې خوري او کلک سره تړلې او مسله بل ځای وي
0: ها بعضی وختو کې داسې کیږي چې بعضی خوراکونه نه بعضی وختو کې داسې کیږي چې ډېر وخت پورې یو سړی وږی پاتې شي دا په سر هم دغه مایګرین پین چې کوم دی هغه راتللی شي ټیک شي نو دا هغه وجوهات دي چې مونږ ته اندازه لګېدلی شي چې د یو سړي مایګرین پین دی د څه د وجې نه دی ټیک شو په دې کې بیا مایګرین کې مختلف اقسام دي لفټ دی رایټ دی کرونیک دی اکیوټ دی ټیک شو د دې نه علاوه د شور سره دی د دې نه علاوه د لایټ سره دی ټیک شو دا مختلف اقسام دي که په دې باندې مونږ باس کوو زمونږ نه بیا مطلب دار چې لکه دا موضوع پاتې کیږي خو زمونږ سره ټایم هم کمی دی والا دی فرق به سره پوځي حقو چې په عام سر درد کې او په نیم سر درد کې په دې کې څه فرق دی ٹھیک شو لکه فار ایگزامپل عام سر درد دی هغه به داسي چې هغه به هلکا درد وي درمیانه غونتی درد به وي قابل برداشت درد به وي هغه سره به الټي یا زړه کې چکا چکې دی نه وي هغه به درنا نه حساسیت نه لري کرنا په لګي نو هغه به اریټیټ کیږي نه هغه به مطلب ازید به پکې نه راځي اگر کہ مطلب دا چرچڑا پن رش غصہ پہ پکینہ راجی جڑا نہ پیلے کہ غصہ کی گیا درد جاتی کہ داسی بنی عام خا او عام سر درد چکم دے دا بدل لگ وقت ہی پوری ندی بہ وقفہ لگئی اس نیم سر درد دے چکم دے ددی با مائیگرین چکم دے دا بدا سی چ دابا شدید سر درد بھی دے سر با ناز یو میٹنگ وی دے سر بزڑا کا چک چک دے نے دے سر با کہی وی دے سر بدا سی وچ آواز بہ پی بدل گئی شور بہ پی بدل گئی رڑا بہ پی بدل گئی ٹھیک شو جی کم از کم دا چار گھنٹوں والا بہتر گھنٹوں پر دے دی ٹائم پیریڈ دے بعض وقتوں کی سلور گھنٹے بعض وقتوں کی بارہ گھنٹے بعض وقتوں کی اور بعض وقتوں کی دو اور خو حتیٰ کہ دا 72 ہاورس پوری دا بالکل کدیش چلور سلور نوالا 72 گھنٹوں پوری او عام سر درد چکم دینا دا حقی دمرت دورانیاں نشتا دے اس کا چاہتا دا سر درد راغلے دے مائگرین پین دے مثال پتور باندے نیم سر درد دے دے میں سخری صحیح شو دے مثال پتور باندے تون ناول خوب مونگا پا عبو باندے خبر کو پا مونگی دا یو کنائے دے چا مونگا با کمیس کو
1: صحیح
0: چا مونگا کل با کمیس کو نو دا حاقی عبو دا وجن با مونتا دی ہائیڈریشن جو پا جسم کے با دا عبو کم برازی نو دا حاقی سر با رات لیشی اغلے دے دے اگر مناسب مقدار کی اوبس کی تگیلا سو بدے روزانہ بل اگر ندا سی کے چاغ باندھی خوری زیاد وقت پارے دے اگے نہ پاتی کی بل سبزی دے استعمال ہے میوہ دے استعمال ہے تانا دے مناسب خوب کئی دنیم سر درد دے پارا مناسب خوب انتہائی لازمی دے
1: صحیح
0: ویری امپورٹنٹ دے انتہائی امپورٹنٹ دے ضروری دے چتا سو شپگ وہ گھنٹے ات گھنٹے خوب اکشو کو شو کا تشو او ہمن کتابوں وہ گھنٹے ٹھیک شو ٹھیک شو بدے نے علاوہ چه ده کم سیز نمیسان دیتا هرگ جوڑی گی چه آغازه تا کار نکی آغازه نزان لری و ساتی ندابه ده طورو نا یو منیم سر درده ده اغلا چه سکن میدی با کار جات نیست کسی که پاگی که کیفین زیاد بی لکه مثلا مرچکه لکه مثلا خوشک خوراکونا ٹک شو جی ده دین علاوه بعض وقتو که داسی جی مریض یا مریض نبز آم من چه کل خلا وارم بم داسی کولو چکل خیرات کی نو وسیدہ مخام نہ اکثر ہوگی ودوشو انا کہ سبا خیرات تے اج خیرات بہ نو دورہ سے سار ٹائم کی نو هغه ټیم کې یا چا ته چا پروګرام یا څه فنکشن به مو ویل که سبا څه فنکشن د سان

0: تبه مو ته پریخو دنو سار خوراک به مونږ کوو د ورځې په دورس پجی باندې بیا د هغه خوراک غو پروګرامونه بیا به کوو نو د دې سره د سر درد راځي د دې نه بزان ساتي ټیک شو د دې نه علاوه چکله هم تاسو خو خوب خپل پوره کې دا به ټیک وي خو کچره ان کیس تاسو داسې کوي چې د شپې نه وخت وو د کېږي سر په وخت نه شي پاسې دی به آل جوړي ظاهر خبره ده چې د خوب کمال به درته راځي ټیک شو کدا سي نه تاسو د شپې نه وخت وو د کېږي ٹھیک چھ اب سار نہ وقت پاس نو ٹائم ٹیبل لکھ پل چین چکو دیکھیے بہم بیا سا سو غورز بور بوری تا صبح کتری بازی خلق داسی وی چبوی دش پی نہ وقت پوری یخ وی بے سار نہ وقت پاس دا پی چھ پاسی بور بور وی خوچی روٹین کے لیے روانی اور ٹائم ٹیبل کے لیے روانی کی مس مثال پتور من لس بجے کی گئی ادے ادے اور سار بنجے بجے کی گئی ادے پاسی دلی لے بالکل فریش دا دمائم با فریش دا تب ٹینشن نہیں مائیگرین پین ورسرا عام سر درد ورسرا نیم سر درد بالکل ٹھیک ٹھاک ہوئی
1: پتے کی اس علاج
0: جی دا علاج پہ حوالے سر کمنگ ہوتا سو خبر ترکو نو پہ ہومیوپیتھک طرح کے علاج کے علامات ہم مہم دی کازیشن ہم مہم دی موڈیلیٹیز ہم مہم دی ٹھیک شو جی لگا مثلا اول من کمپلینٹ تے گورو بیا منگا لوکیشن تے گورو بیا منگا کازیشن تے گورو بیا منگا موڈیلیٹیز تے گورو سنسیشن پا کم بازی وقتو کم منگا ایڈ کو
1: صحیح
0: ٹھیک شو نو آغا کنیم سر درد دے آغا کا سر درد دے آغا کا مثال بطور باندے خی طرف تے کا گس طرف تے پا ہوں پہ تے کچھ دے کم بہترین علاج کی جی نظام نور خلق تے زان بیا سی نہ پازا بھائی مخپنا تیر کڑے دے سمرا وقت پہ مولا کنٹینیو میڈیسن استعمال ہو خو زمین استاد دے اللہ دے والا دا ٹھولو سینئر ڈاکٹرانو سرا استادانو سرا عمر ورکی
1: آمین
0: آغا راتا ہم پہ دیکھ دوی راکڑی و الحمدللہ الحمدللہ میرا ترنن امراض پوری تقریباً لسی اول اسکالو شو چاگر نیم سر درد بیا نایر آگر بازی خلق والا تاویزونا تیتا ہوئی بازی خلق والا تاویزونا کئی بازی ساختونا بازی سو خو باہر حال بہترین علاج چکم دے ہوا موجود دے پکم وقت بے ذرا دوئی باندھے آؤ یہ بتا ہوئی ہم سے پارزا نہ دوئی باندھے ہم
1: یہ گیتا سو وائے چھ اثر نه ګرځي مطلب دا دی نور
0: بالکل
1: دی ټیبلیټ وغیرہ وستا پنځه یو
0: یو زما تاسو ته خبرو کوم مبارک شه تاسو خو ماشا الله سین رحم ډیر زیاتی او ګرځي دی رحم ډیر زیاتی او بلا ډاکټرانو سره ناس پاس سی هغه په هر انګل باندې فار ایگزامپل زما تاسو نه کوېشن کوم تاسو به جواب راکې اوس زموږ بوختانه سکی دوی چې سر درد دوی سکی
1: دوی خو بس سر اتړي او یو دوه ګولې راوخلي گولے بخام خار ہے
0: گولے را وخلی او دا واچے او کمی گولے رکھلی
1: بس یا شین کاغذ یا سرخ کاغذ
0: دک خبر ہے سر نیم سر درد
1: نکلتی
0: ددی پوجا باندې شاتا کاس پروتے سوجا پرتا دا اگر گورو اگر بل ریکو اگر بخرا دا کرن گلا نور بیماری ہوں جی یہ سڑے کوئی پٹی میں خوگی جی مالا سڑے را اوپر ماتا وجی رکھو سر دما پٹی خوگی گیو غرق شم میڈیسن تے جو میں قتل ڈاکٹرانو صاحبانو دا درد پا میڈیسن
1: دے
0: پین کلر باندیا چولے دے بس چیدہ خرم گزارے میں خو نن سار رانا کزا شوی دا مس پخین پوری بس برباد شو اگر دم را پریاد کو چی پا میں دردو نرا وستل مرتے دستم من رکے یو ٹیسٹ خو کم بڑا لیپیڈ پروپائیڈ ٹیسٹ مرتا ہو کو سری کی چربی ہوا میں ڈاکٹر صاحب دا خو چی تشپا کو میاستو نخرم میں ورشی وس الٹراساؤنڈ ہوگا معلوم درد بولے دے سو جو خوشا بندے پتا تھا کہنا
1: صحیح
0: نہ ہونا تھا جیسے تعالیٰ پین کلر در کم ہو بس ہم شرم بازے بازے خلق داسی دی چاہا پین کلر استعمال آئی بس وار کر رہا پین کلر چکھری ہوئی ٹکتے ہوئے زبردست ہوئے دادے ڈاکٹر ڈیر خری زلٹ دے خوشا تو چیو بوری بیسی دوئی میں مسال قضا کری دو بس دیجی تجرالم ہوئی پڑانگورو باندر عالم مزا ریلیف نشو مطلب دار انتظار کرے مخ کے نمبر راخ لے چستا دے مرض وزن معلوم نہ شو استا مرض مستقل تو کہ بنی تشخیص نہ شو استا مرض مستقل حل رو نہ وتو نو بیا خو بدغه شین کاغذ سور کاغذ سپین کاغذ پدی باندې گزارا کوا خو کا بیماری ختمول غواړي باقاعده ڈاکٹر نه بټه مخلی ڈاکٹر سره باقاعده تپوس کوي مال راضی مال لیڈی ڈاکٹرانی راضی مال مین ڈاکٹر سم راضی مال مطلب ایجوکیٹڈ کسان راضی ابل رزم دا
1: ترتیب موجود ہے، شکریہ مہربانی اول جنا ما سره ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زئی کم چی سحر د نو بجو نا تر دو بجو پورے سحر د نو بجو نا دو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود دلتا شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال صحیح دا نو کتا سوے چی مونگا دین علاج کو نو پا 0330-30-30-703 بانے کالو کے او نمبر واخلے کتا سو 9 بجو پر لاڑے نو اغه غریبانن خلک لار سی سوک چوی ډیر نشور کولین مطلب 9 بجو پر کنسیشن دا سره وشي صحیح دا 9 بجو نا مخ کی لار سی نا کارت بدل درگی ا سپیشل کارت زمانو واخله ک کارت نوم نه درځو هغه را لګی او که زما په زلو په ذهن شي نو الله مو د خپل خلی لاړې دارو ک الله حسم مکوا زما دعاګارې همیشه ستاسو لپاره دی نیکی هله ستاسو لپاره دی ما گورے پا دعا گانو کے نئے آدمے نو بخلی بھی نہیں ہے اس پر مارا کر اجازت خاد آباد بریالی سے گئے دو اللہ امان لو یو
2: ستاسو دو خکلا او دمخ د زلا نوی پی جنگلو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں یو نم سل کریمونا یو رنگ زعفران دلتا زعفران ہلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش کم کچھ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شیوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ماں تو گوری او فارمولی تو گوری خکلا یوازی خیستا مخ ندے اصلی خکلا حق دا چھ مخمو وزلی گی بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش کم کچھ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تا اس تا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستا سو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوے او پہر ڈبلی کے لیے زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنہ میں دادا کو نمونہ ٹول یو شانتی وی نمونگ با فرق څنګه کوو؟ فرق په ډبی کې نه وي، فرق په رنگ کې نه وي، او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وي. عمده وجه دا بلډونا یوازې یو بل زعفراني کریم بازار ته نه دی راوړي، بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی. نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دی، یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفراني دی که فارموله هم. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش، مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو، مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو. بلډونا زعفراني کریم، بلډونا زعفراني فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس، جنرل اور میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ، یا زموږ ویب سایټ www.belladonna.com.pk وزټ کړئ. زعفران دلتا، زعفران هلتا، زعفران هر چرتا. خو پختنه می دادا، آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري که نه؟ د بازار په شور پسې مزئ، فرق پیژنئ. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم کې چې زعفران ایز اینټی اکسیډنټ استعمال شوی دی. ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅوو، مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش. هی نوم ته مه ګورئ، ما ته وګورئ، مولې ته وګورئ. کلا یوازی خیستا مخ نه دے، اصلی خلا حق دا چ مخمو وزلی گی. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم کې چې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی، او د کریمو د پاسبا تاسو ته اصل زعفران خکاری. نو بیا یوازی د پوستکی پاملرنه نه، بلکې ستاسو د خلا او د مخ د زلا نوې پیژنګلو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی، او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں. یونم سل کریمونا سل داوی، او پہر ڈبلی کے لیے زعفرانی زعفرانی زعفرانی. خو یو پختنه می دادا، کو نمونه ټول یو شانتی وی، نو مونږ با فرق څنګه کوو؟ فرق په ډبی کې نه وی، فرق په رنگ کې نه وی، او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وی. عمدہ وجه دا بلډونا یوازې یو بل زعفرانی کریم بازار ته نه دی راوړي، بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی. نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفرانی دی، یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفرانی دی که فارموله هم. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو، مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د
3: میاش کې اوزلوي
2: پی کې
3: چرته پچکی کال کې اوزلوي. نو که تاسو چرته د خپل ځان سره ریکارډ کول غواړئ، نو تاسو بالکل د خپل د ځانونو سره ریکارډ کولی شئ. ښه ووري، ښه ووري، ووري ووري، غوږ ورته کېدی وچی زما پخې اوږي چې کومه فرشته ناسته ده، زما پخې اوږي چې کومه فرښته ناسته ده، هغه د ګزې په نسبت باندې دمه ناسته ده. زما پخې اوږي چې کومه فرشته ناسته ده، هغه د ګزې په نسبت باندې درنه ناسته ده. رقیب خبر کوي کمې مرګ کوینو نن دې وکي، رقیب خبر کوي کمې نن کوینو، رقیب خبر کوي کمې مرګ کوینو
2: خوشالۍ
3: نن دې وکي،
2: خبر
3: رقیب خبر کوي کمې مرګ کوینو نن دې وکي. ووري وریږي او
2: پښتونخوا،
3: ووري وریږي اور بلیږي را سره ناسته ده. زما پخې اوږي چې کومه فرشته ناسته ده، هغه د ګسې په نسبت باندې دمه ناسته ده. ویل غواړي نو سم لا جرګه ناسته ده، که څه ویل غواړي نو سم لا جرګه ناسته ده. الله یت تقدیر، تقدیر کوي زما بی ننګ یارا، یت تقدیر، تقدیر کوي زما بی ننګ یارا، کسو یل غواړي نو اوسم لا جرګه ناسته ده. رقیب خبر کوي کمې مرګ کوینو نن دې وکي، ووري وریږي اور بلیږي را سره ناسته ده. زما پخې اوږي چې کومه فرشته ناسته ده، هغه د ګسې په نسبت باندې دمه ناسته ده. ده هغه د زبد باندې رتنش دمناسته ده پخیر علی جی
4: تیاری
3: پخیر پخیر پخیر پخیر پخیر او یو زلی بیا تاسو ټولو ته ډیر زیات پخیر علی ستړي مشي هر کله او ډیر زیات چراغ لاس درته وایم جی
4: صدقی
3: ای های
4: اغم
3: د اتوار د غورزوی او دومره په منډو باندې لاړ شي دومره په منډو باندې لاړ شي دومره په منډو باندې لاړ شي چې حیران بورت پاتې شي چې آیا دا د اتوار روز وو کنه دا چرته د اختر روز

0: نن دې شروع کړل صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح نن تو ولې ذمہداری کې که څنګه چیلیم دا خا خا خا خا خا خا خا خا صحیح صحیح صحیح صحیح او او نور خو پوش ولی کنا سوائے مگر رود ننی سی چپڑا در دون ننی سی گورے بیا با دیر آل بل کار گتے لیوی سنگ رکی بسنا پروگرام دے اوری دلو پروگرام تا ناسوی دا خیرا نسنگ در باندے ولگی دلو زمونگا آواز زمونگا خبری زمونگا سٹارٹ در باندے سنگا ولگی دلو
1: از آواز را باندے خوب لگی پروگرام روزانہ رو ہو رو تو منگا ستڑی تڑی دا شنو بیا لگا منزل لواس منگا شرا شو جی پروگرام نیم تلی رانا
0: بیا لگا مشکل ہوئی کنا لگا بیا خبری اتری کول بیا مشکل ہوئی سنگا پوئی نشو مسنگا چل بدر سنگ راجی ہری ماتا خود پتر کبل چاہتا دی پتہ نو سنگ پوچھ سنگا چل بدر دو بدر بانی چل بدر دو بہرحال سنگا دارا تو آیا رکی بس نا خیر زعفرانی دا کریم ڈرارا روانہ دا کہنا تو آپ کسی کو پنی موپنی جمع کری دی کہنا دی جمع کری زعفرانی کریمو دا ڈرا شامل
1: بالکل
0: نہ نو ارادہ رشتہ دے مطلب اگستل ہوتا کنا بس مڑا پی خبر کی نا برابری پی خبر اسپتال حالات گوری چی حالات کم حالات روانوی بہرحال ڈیر من دے کوما رکی بسن چمات لو کچا تو خوگ آواز کے سلام دعا لے گل گواڑی نو سلام دعا دے پہ خوگ آواز کے لے گلے مہربانی تھینک یو سو ویری مچ

0: لړونه ویتامین سی فارمولا کریم په سلور سوا او 500 روپۍ باندې ملاويږي. ځان لې ضرور واخلي او د مخ دغه بدرنګوالي ته په مکمل توګه باندې الوداع وای. کستاس عمر دا ویش تو کالو نه ډیر دی او ستاسو مخونه نه خولي کیږي, ستاسو مخونه نسبنیږي. نو واخلي بلړونه ویتامین سی کریم جی, چې تاسو عمر دا ویش تو کالو نه راکم دی, ځان له واخلي بلړونه زعفرانی کریمو. ولی چی پدی که مونگا یو داسی بہترین ایکٹیو انگریڈینٹس پکی مونگا اچولی دی, کم چی ستاسو دا مخ بدرنگوالی تا ستاسو دا مخ دا توروالی تا پا مکمل توگا باندی الویدا وائی. نو میرا بانی وکی بیلڈونا ستاسو ضرور استعمال کی او بیلڈونا زانلا ضرور ضرور ضرور ضرور اور زانلی ضرور روڑی دی. ماتا احسان اللہ ممن ویلی کی گی دا میسجونو سے اعتراضم خو گرے بار بار دا میسجونو زو شاملو منا لگ لیٹکی گم را لیٹکی گم گرے دا سے ستاسو دا پارا خان ستاسو دا پارا لیٹکی گم را لیٹکی گم میرا بانی ہو کی کدرو سبور دا سو ماتا میسی نہ دیرا لے گلے نو کوشش کی ماتا میسی راو لے گئی. بات کی گرے کبھی تاسو دا پروگرام پا آخر کی ماتا میسی را لے گئی نو گرے بیز نشم شامل ہو لے ولی چی پروگرام ٹائم بیا زما سر بے انتہا دیر دات کم پاتی وی تاسو کوشش کی چی ماتا میسجون را ولی گئی او دا میسجون دلاری زما سر زان را شامل کی. راضی جی دا پروگرام دا لائف کال سیٹ تو ورسو جی زما سر دا لائف کال دلاری سو گرد باندی و سو ویل واری نمک دا سپینی دو دوبارہ بے لڑونا زافرانی وائڈنگ کریم جب کم کی زافران ازا انٹی اوکسیڈن مونگا استعمال کردی دی کم جی رستاسو دا مخ سپین والے پا یو شپک راولی. Let's see لائف کالر آف دی شو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک
0: اللہ کو مڈیر کا درو کرو رلک دی ریڈیو نلرشا موبائل کے دی ریڈیو لگولے دے ک عمدہ سے دی ریڈیو لگولے دے یا ک موبائل لب سپیکر کڑے دینو لگ معمولی تے نلرشا مات زما آواز دوبارہ آ روان دے جی اللہ کو مڈیر کا درو کے پخیر علی جی سٹڈی مشی ہو ڈیر پخیر علی در تو ایم زما سر دے لائف کال دلاری دا سوک روان دی او کم زینا
1: جی مومندونه
0: خبرې کوي مومندونه څوک یې جی
1: مومندونه لکړ بین خل کر کنه
0: اورور ویم نوم مبارک دشته یې کنه نوم مبارک دینشته دی
1: محمد حسین
0: خبرې کوي تاسو څنګه یې محمد حسین صاحب خی جوړی برابرې روغی مزو کی د خیره
1: خیر دی ټیک ټاک
0: نه لکه په صحت باندې جوړی کنه
1: نہ جوړ سر جی تا ته مې خبر کول مخې ته مې کېږي دا غا کول کنه غا کړم د دې تقریبا نو دانی ما وی شي کنه غا
0: او جی او
1: ما ته د 100 روپۍ وی دا نه به شي مو غوډه دې برابر کړو او هغه را تاسو کې انځل کړی دا
0: په 1500 روپۍ باندې روړو زمونږ کم کریم دی 1500 روپۍ باندې خو زمونږ کریم نشته ری
1: ما خالي دې بل شان نه شي کنه
0: نه نو خالي دې په 1500 روپۍ باندې غستیو پٹھوی تقریباً ماشاء اللہ پر ریڈیو کی دے کال رامل کڑے دے دنیا خلق دے آواز اور دے وق کی او تو بگلے بل عثمات دا خبر کے تو ماشاء اللہ ما دا ڈیر عزت دار سڑے اخکاری ڈیر دا عزت نہ ڈک سڑے را دخاری ما خو در تو ویلی چیز منگا دا گا ڈرارا روانا دا چی بکم کی منگا دا سلوی خو لاکو روپو دا گا انامات ورکو چی بکم کی زمونگ سرا دا ٹولو نا غٹ نام مہران موٹر کمپیوٹر کار دے دومرے پیکج دے موٹر سائیکل دے فریج دے واشنگ مشین دے دس روزر والی دی دس روزر میخکی دی د کور د ضرورت گن شمیر سامان دے نو گورا دا خو لکه مونږ کوم غتا تند ویل چې مونږ تانه لکه پټ شو یا مونږ در نسایټ شلو ما غدا سوسم دا خبر وکړه چې مونږ د زعفرانی د کریم ډرار روانه ده کنه مونږ کې دې شي دا غیر را یو زیګو لکه مونږ پټ شو غتا سونه نه یو ګوره دې اورس بور دا یو خبر زما ځان سي یاد اوسه ضروره زمونگ دپارے عزت مندی زمونگ دپارا قابل قدری تجمونگ دیو پینزش پک کنزلی موکی مونگ بتا دسنو آیو تجمونگ یو لس دول سپیڑے پدے مخ باندی موخی مونگ بتا دسنو آیو تجمونگ باندی بیخی لگا دپاس ٹوپونا موی رورا مونگ تابانی سنو آیو ولی چمونگ دستا دپارا تیار شوی او الالکڑی چرگانی رورا اڈر کواتا محمد حسین محمد حسین رورا سرا ستا نمبر گورا مسئلہ دل تداوی چی خلق دیر زیاد وی خلق دیر زیاد وی دستا رنگ مونگ تن رامل آئی گی اوزل چی ستا رنگ مونگ تن رامل ہوشی نو مونگ برنگ خام خوابی اوچتو دشمنی مشمنی
1: خبر
0: من من بار بار یو بل سر خبر ہے یقیناً چتابا نے پروگرام ڈیر خم لگی غلطی گا من خدا خبر شانتی ریڈیو خبر ڈیر من نہ ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم بیا خبر تری کہ سلام دعا قبل غواڑے نو سلام دعا مولے گلے شی جی خیر دے خیر دے خیر دے خیر دے دب گرازی دب گرازی مرحال تھینک یو جی اوکے انسان دے خلینا د انسان خبر یوزی منگ با خلق پویو پوہ با منگ پا خلق کی راولو الب کار کی گی الب کار کی گی اس چی زمر در دیزے نا شروع شمو دا دے او پلانگے رے او ڈنگے رے اونا با دے با نخو کار نکی گی کنا پکار دارا چی منگ دا یوبل خیالو ساتو پکار دارا چی منگ دا یوبل دا الفاظونو خیالو ساتو دا یوبل دا زلونو خیالو ساتو الب کار کی گی جی محمد حسین محمد حسین لف یو مڑ مشی زما گرانو درنو او دیرو زیاتو نیاز بینو ابریدن کو دماغ دا سبینی دو دوبارا پیلڈونا زعفرانی کریم زان لدنی دے کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹور نے ضرور واخلی چی بکمو کہ زعفران از انٹی آکسیڈنٹ منگا چولی دی کم چی پا یو شپک دننا دننا تاسولا درکی سپینوالی تاسولا درکی خکولیوالی او تاسو مخ پا یو شپک خیستکی جی مہربانی ہو کی دماغ دا سپینی دو دوبارا بیلڈونا زعفرانی کریم زان لا ضرور اور زان لی ضرور واخلی جی تو وی خطو دا خوشکی دا خاتمی دا بارا بیلڈونا انٹی ڈینڈرف شیمپو پکم کی موجود کیٹا کنا زول پیراتیون زنک سلینیم سلفائیڈ او نیا سنمائیڈ ویٹامین بی تری کم جی رستاسو دا وی خطو خوشکی تا پا دو منٹو کی الویدا وائی نو میرا بانی ہو کی دا وی خطو دا خوشکی دا خاتمی دا بارا بیلڈونا انٹی ڈینڈرف شیمپو زان لا ضرور روڑی او تاسوی ضرور استعمال کیجی لنسی لائف کالر گورم چیز ما سرا دا لائف کال دلاری سوک را روان دی او ما سرا یعنی دا زان سرے ششی او دا زان سرے ششی روڑی دی لنسی لائف کالر او دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر علی جی ډیر زیات ستړی مشی او ډیر زیات بخیر علی درته وایم زما سره دا خو غواز اخر د کوم رو را روان دی او د کوم زینا
2: مهربانی الله خوشاله تا اخر خبر کوم نه ملازون
0: بخیر علی جی بخیر علی ارشد صاحب د ملازون راغلی دی زموږ سره ارشد صاحب څنګه تاسو خی جوړی برابر یی مزو کی د خیره
2: بالکل بالکل سر دعاګانې الهام خوشاله کا څنګه تاسو څنګه حالات وکړ خو ډاکټر صاحب څنګه دی
0: ډیر قدرمن ډیر قدرمن ډیر عزتمن را ته اوسېږي جوړ زما به خیال پروګرام ته ناس وي پروګرام دی اوریدلو کې څنګه ماشاءالله ماشاءالله ولې ستاسو په کور کې لاندې سیګنل نه وي د دې وجې نه بره راوختلې که څنګه موسم بارے کے رات سو آیا یخنی دا گرمی دا ہوا چلی گی سلو بدا
2: موسم ماشاء اللہ دیر خشوے دے گی
0: خشوے دے لگا موسم یخ دے رکھے رہو سو ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہ نیر مطلب تو صفا ابو دے گا نا نسنگا لمبا گانے ممبا گانے بگی کے ہوگا نا کے بکی
2: لمبا ہو بکی نا گو مسمان بکی لان دیو
0: یہ خدا ہے پاک بولے تالا لمبا نہ درجی کا سنگا مطلب دا چلے کہ لمبا در لنا درجی لگ دے اتوار روز رات بیان کئی گا نا
2: ماشاء اللہ مرغری ملے کار ہوا بس دیا خیرات ہو سب خیرات ہے نا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خود کلی خبر ادا چی دا خیر دغه دے کلی تم راغ للی اوم گرجے دی بکی اخوا لاڑلی دے خوا لاڑلی او مزی چرچے دی مکنا او دا اتوار روز بانی ستا دا کار چھوٹی وی گستا دا کار پا کم روز بانی چھوٹی وی دارا تو آیا جمی پورستا چھٹی وی او کا خفکی کی بینن امونگا خبری دے شو جس تس کار روزگار کے گنن نشو خبری دے لی
2: ولی نا ولی نا سنیٹری کار کو مجی
0: سنیٹری کار
2: کی بمبو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھ دا خو بیا بکار رازی گورے کل کل کور کے خلق کارونو مارونو کنو گورے تو خو بیا بکار رازی ماشاءاللہ انشاءاللہ نہ دکان دی دے کنا مطلب چا سرکار کے کسلو بدستا بنگلو کے لگے دکان مکان دے نہ برابر دکان سینیٹری اباس نو 100 روپے بانے بہو جی تو گزاری دکان یادوم تو بیخی لگانا مکمل صدر ارشین دیوا وسلو کنا لگا گزاری یادوم اچھی غریبی بکی گی کنا لگا غریبی جون چی بگی تیرے نمن گرانی خودی کو لگے مجھے غریبی کار کے لگا 100 روپے بڑی بکی گی کنا
2: مطلب
0: شلو لاکھوں نہ بگے کم سامان مونگ نشو چولے گا نا
2: زبر
0: بیا کوئی پاتی والا مڑ مل کے چرتھ ڈیڑھ سو روپئے بانے کار کی بس مادر اعلان کا بولو خزت شل دیر سولہ گروپ خبر ہے دو نمنگ سے چرتھ کم دی پیغام خلق ترور سوا او چاہتا سلام دعا کول غواړی نو سلام دعا دی خوږ آواز کې ولېګه جزم در نظما میسجونه شامل کما او بیا در نرور دسې پټ پټ روانې گا مشابا بالکل باسد نه ویډیو کړې غلطي گا
2: بالکل میں تو بڑے تکڑا نہیں میں خبر میں بھروں گی
0: خبر دے بکی ٹپم دے بکی ویلے ٹپم بکتا ویلے
2: ویکن زندگی
0: ډیر مننه ژوند اوسې ژوند اوسې ډیر مننه دې کوم
2: رااله د ګرو ټوکړی ما جناکو رسولي لولې نو کړی چې دار له خامخا د کې اوسې کړی شي ورځې ما کې درک شم عام درونه ما دې چې راکړي کې وي
0: ان شاء الله الله دې بخير راول الله دې بخير راول سترګې بلار به یو درته سلام دعا چا دې کول غواړي سلام دعا مولې ګلې شي مہربانی جی اس میں گورے پاس آبا وہی نہ میسجونو آغاز د خیر کوم استاسو د میسجونو شروعات کوم اوس په بازاب وینا اوس په بارام دغه د میسجونو اوریدلو د کینی او پارام به زما دغه میسجونو ووري چې آی ماتا چاچا سره لګلی دی او زما یې سمره صفاتونه کړی دی دا ووري جی او چې سلام بای جان زو خدای پاکا سلام بای جان زو من های ما د شب قدر تاسو ته سلامونه ان لینزا احسان ته سلامونه وعلیکم السلام ډیر مننه دی سلامونه احسان الله بھائی سم سخت زکام یما بھائی او بیا هم ستا پروگرام نمیس کوما لینزا احسان ویلکم لینزا ولې زما آواز په پوزه باندې اوري سو آرام کې نه تو تم د پوزه بزره وګونو خو نه وي خود به اوري ولې نه به اوري سو عتیقا بلال نادیا بلال اکلیما بلال بھائی سلام سنگی وعلیکم السلام سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تاو سنگی جی سلام رور میں شاجد چار سدینا سنگی طبیعتونا خدی ڈاکٹر صاحب سنگ دے ارونم کرنے ہو تپوس کڑے ہو دہاگی جواب خام خارا کی جی تھینکس اوچی بیوٹیکٹ طریقہ کو مانن ہوئے لے دکھنا یارا بیوٹیکٹ طریقہ مانن ہوئے لے دکھنا نن ما ہوئے لے دنن دا گرمی پروگرام کے کچھوں گی تا سو بدا گرمی پروگرام اور ادھر لینے بھی برا لو سم دا بیوٹیکٹ طریقہ نو ہوئے لے کی گئی ولی جدا پروگرام ٹائم ماسر بین دے ہاڑی رجات کم پاتے دے اور ننی زمونگ دے میسیجون دے شامل بلو پروگرام دے نو تیر بخانا دن غوارم سبا کا پروگرام لو راجل منو انشاءاللہ دا میرا تاثر ہوا دا دا بیوٹیکٹ طریقہ برتا ہوئے مزما جو سمرم اور ادھر کی آواز اوری ماتا بے را دے دا ہوئی چھ شاجی دا مونگ دا بیلڈونا بیوٹیکٹ طریقہ سبا لمنگ دا شپی پروگرام کیو آئیو شفا وفا دا ستارہ ٹو سوئچی ستارہ تو سلی کے لیے شفا وفا ستارہ تو وہی سلی کے لیے یار بارہ سلام وعلیکم السلام ڈیر منا سلام جی سنگ تورا دو پنچ پیرنا توری بخیر علی سلام نا بھائی شو اور ماں نمبر میں سیف کا اور سلام نمی قبول کا تارا حیدر فرام رستم بخیر علی تارا حیدر سنگ مسروٹک بھائی سلام ہیراد آدی زونا بھائی اجالا تا سلام نا بھائی انسا تا سلام بھائی فرا تا سلام وعلیکم سلام ڈیر منا سلام سنگ سنا بخیر علی سرنگ سنا بچے خی جوڑی برابر ہائی ہلو ہاو یو نم من در علی کلی جی استاس نم سے دی تارا حیدر فرام رستم بخیر علی تارا حیدر سنگ مسروٹک بھائی سلام ہیراد آدی زونا بھائی اجالا تا سلام نا بھائی انسا تا سلام بھائی فرا تا سلام وعلیکم سلام ڈیر منا سلام سنگ سنا بخیر علی سرنگ سنا بچے خی جوڑی برابر ہائی ہلو ہاو یو نم من در علی کلی جی استاس نم سے دی السلام علیکم

نجي ما تخو داسې سندي راغلي حليمه ايش کیس ممات داسې کالس ندي راغلي تاسو په کوم نمبر باندې یادوي ما ته خو زما په نمبر باندې بيخي ندي راغلي او د سټوډیو نمبر نه نه يم خبر جي ما ته بالکل امدا ندي راغلي سلام فلاور باي سبا قربان يم سبا قربان بخير علي سلام سانو باي سنگي تاسو او حاجي باي سنگني سلمى افريدي يم سلمى افريدي بخير علي سلام باي سنگي مي ايمن فروم ايار حسين باي مون شو کي ياد وگنا ولينا ولينا ولينا پتا دوي ما دو دنا باي زغم پروگرام ورما بلال جان ته سلام وعليكم السلام السلام عليكم سما چوٹو موٹو بھائی سنگھی بھائی زغ استاسو د شپی پروگرام ته انتظار ما لایبا خیدر د گدن لایبا خیدر بخیر علی السلام علیکم سن لا بھائی اواز دی اورم پلنگ باندی وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ بائی لڈونا ال ریزلٹڈ پروڈکٹس اویلیبل ولڈن ډیر خبر دا ز امریندا رشکینا سلام علیکم تاسو ته پروگرام ډیر خایسته دی مونږ د بیلډونا کوپن رشکای کی چرته ورکو دکاندار د جی جګم د کاسمیټک دکاندار وی هغه ته تاسو ورګی السلام علیکم بای نور یما د نو خارنا نوش نو خارنا فرست ټایم می اس ام اس کو حیدرآبادی د سلامونه وعلیکم سلام نور په خیر علی سټوډی مشیر ته وایم و چی ما وی تبن لازمی شاعری کې بس ګور دا خو تا زرکی ویلو دا د خانی فرام سوابی مونږه ارمان پوره کړلو مونږ ته وایو مونږ باندې ګرانی خو ته نه منینو سلامونه شوډو موټو برو ماشاءالله سمي پخی پخی خبرې کوي دا بدرنګ आवाज درل سوق د نظر نه کی سوابی خانی ته می سلامونه منها فرام یار حسین ماشاءالله د خانی خوم ګره دنیا لسنر دی ها خانی خوم ګره دنیا فینز دی خانی سنگے ہائے سلام سنگے ویلکم میرال مومندی آل سسٹر تا سلامونا وعلیکم السلام السلام علیکم اے جیز آسما دگ دننا سلامونا وعلیکم السلام دیر زیادت مننا مریم یما احسان بھائی سہیدہ مریم ویچی بھائی داری سلی خیلی دی د سلی کلی دی مریم عمر سوارل سال دے زپ تاری سلی کلی یارا تاری سلی کلی دی سلی کلی دی سلی کلی دی نمپی پوئے گا مریم بی خیپی پوئے نو شما سلام جی احسان جانا تاسو دا سلام زہایا ایما آیا پا خیر آلی آیا سنگے خی جوڑی برابر السلام علیکم آئی ہوپ یو ویل بی فائن اٹس می ڈیسنٹ عائشہ سکون نمرا مفتون فروم کوئٹہ ویلکم عائشہ سکون اور نمرا مفتون کو میں یعنی احسان اللہ ممن ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں جی بلدی نور زمان بدا سے نصیحت سچی فساد رات دخپل خلی منت سچی منت سچی کل کل تک دا سوگ ظلمات کڑے چی دا ٹول انسانیت نمی نفرت شی اللہ اللہ السلام علیکم مائی سویٹ احسان جانا سنگئی بھائی زعفران خوپا

0: مردان کې سم یو نوم جوړ کړی دی. مونږ په ډیر فخر کوو چې مونږ د یو داسې کمپنۍ سره مین لرو چې هغه صرف یو نوم نه لري او بیا او هغه نوم بایلډونا دی. هغه نوم بایلډونا دی او یو نوم لري او هغه نوم بایلډونا دی. او بای نن می بل کو پنجم کو او بای ټول مینه مالو سلام ما نور سواتی فرام مردان ویلکم مانورا مون خود توایو کنا چه زمون انتخاب چا کرده ده نو گره اغا امیشتن لپا کامیابو و پا خوشالو باند روانده. سلام هاو یو می ستودنٹ زرمیش خان فروم بیشاور بخیر علی زرمیش خان تصدیمی شوائی ما اسلام علیکم کیسے ہو میں اکبر پورا سے سونیا میں بالکل ٹک ٹاک ہوں. سونیا آپ بتائیے آپ کیسے آپ اس ٹائم ہمارا پروگرام سن رہے ہیں کہ نہیں آپ نے پہلی دفعہ ہمیں میسج کیا ہے یا نہیں پہلی دفعہ نہیں کیا. احسان استام سہیدا اوکے نم دینے دے لے کر لینا یار چې تاسو کې ماته خو سویټ ویلې کیږي نور څه نه وای ځکه ته تانه خفه یم خدای پاکه سویټی میټی پیټی ته ولې خفه یې. السلام علیکم مای کیوټ احسان بھائی سنگي احسان بھائی مانن بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا ګولډ فیس واش اور بیلډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو راوړی دي سم نایس دی کنه بھائی انیسا دا چار څه دی نا انیسا بخیر علی آئی باکه بھائی کیسے ہو آپ. میں ندا ہوں نوشیرا سے ندا ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. سلام بھائی سنگھ منیرا احمد سواب نا منیرا بخیر علی السلام علیکم بھائی ز علینا احمد چار صدی نا سلام علی قبول کا وعلیکم السلام علینا بدان مانے ہم زمانے دا سلام علی قبول کا سلام فہد علی فرام سگنڈے کا نا سگنڈے زیر ساسو فہد علی رقم زیر السلام علیکم حسن بھائی می حذیفہ فرام سواب ٹول لسٹر سلام وعلیکم السلام سلام اور جانا جنید خان اوف باجا جنید خان بخیر علی السلام علیکم سنگی بھائی زمانہ طرف ٹول میوار سلام اوزر سواب نے ایس ایم ایس کو حیدر محمد بانی اسپیشل سلام آیا ادارا تو اچ مخنا دانو داخون لرکونو کم یو کریم دی جی بیلڈونا اورگینک کریم اور بیلڈونا اورگینک فیس واش دی محمد جان دا مرینا سلام نہ منظور کا رقیب حسن دبارا دا ستڑی جن پستڑی لار ستڑی ستومان شما او برباد شی غما دا چا بگو تکڑے ما او دای رکی بسند بارو ویلو جی ماشاءاللہ خود رکی بسنم بگی لسنر زی جی رکی بسنم بگی فینس تیرے سلام سنگی شئی بیڑی سلام علی روالا زو نائد یما دا سرانان نا نائد بخیر علی نائد سنگی السلام علیکم کیوٹ بائی سنگی شو نائز دا ساسو بشان اور زما اور بائی زما فیس اویلی دے اور دانے پی ام دی دے دا پارا کم کریم یوز کم زو رکیہ انمول یما دا گدن رکیا انمول د مخ د دانو دوباره زمونږ بیلډونا اورګینیک کریم او بیلډونا اورګینیک فیس واش تاسو استعمالول شي که مارکیټ کې چیرته زمونږ بیلډونا اکنی فیس واش تاسو ته ملاویږي نو بیلډونا اکنی فیس واش هم تاسو استعمالول شي ول چې هغه د اویل کنټرول فیس واش دی څنګه تاسو اول لړیو چې زمام مخ اویل دی مخ می غوړ دی نو اویل کنټرول کول به انتها ډیر ضروری دی هغه نه بابه دانی خپل باندې زی احسان بھائی السلام علیکم شاد خټک فروم کرک شاد خټک سے بخیر علی المزیم دو داخلونه لمزیو بخیر علی ہیلو بھائی سلام تاسو ته پروگرام ډیر خایسته دی زو ډاکټر صاحب لا ډیر درغلی یم پیل زل د وای ډیر رزلټ را کړی دی او خکړې ما ماشاءالله ډیر مننه خوشاله اوسې تھینک یو سو وری مچ ویلکم احسان ملک بھائی سلام قبول کو جی ډاکټر صاحب او باسط مومن صاحب ته سلام وعلیکم السلام ډیر مننه احسان بھائی ریما حیدر یم د کوډین پروگرام او ډاکټر بھائی سلام تاسو ته جانې د زمینی ډک سلام وعلیکم السلام سلام بھائی بجے ٹائم کے ویلکم بھائی زوم پروگرام اور میں ابیرا دبی خبر نا ابیرا بخیر علی ابیرا سنگھ سا وچ دعا خانی ما السلام علیکم سنگھ زخو انڈر سٹڈی شما ناستے ما مشین تا بلیک فروم جوڑو فروم جوڑو مزان تے جی بلیک مائی فیورٹ کلر بلیک جوڑے السلام علیکم احسان بھائی بلوچستان بلوچستان سوکی ما بلوچستان میں کور انداز یا مینا دانی سلی کلی دی یارا تاسو دا سلی کئی والا کساسو بخبر زو پوئی کم خبر آل مہربانی جی السلام علیکم زرحیم زادہ یما رحیم زادہ بخیر علی احسان اللہ بھائی زو یاسمین یما یاسمین سپکی چشے بکی ہائے Mamu, how are you? My name is Sana from Bajol. Mamu, Zafrani Grimba. Kala Bajol sir ali gayi. Sam zarurat dega na. Dear sir, inshallah. Dear sir, badir zikha. Which is Bajan Abu Bakr Yamad Spin Khakna. I love Bailadona Bajan Pura 189. The Bailadona Dabi Mi Jamakuridi. MashaAllah. Hato welcome okay. Khukuli. Salam idar ke echka. Chuklet bhai. Zo gulali yamad. Pishawarna. Bhai. First time SMS kuma. Gulali. Welcome. Welcome. Singing gulali. Khai. Hi, salam, ma khuga, yara, ma best ardi, tao mubarak shah. Ista kala kala, programming, timing waya. Zama dir khwaki ista awaz, andaz, sadikullah mamanda. Umdashpiwi, khadashpina ho bujunabala tar, laso bujupuriwi. Irmana, salam hina yamad, taru jabina, salamun vidra wakhla. Zama Muhammad Adil yamad, sawabina. Walaikum salam, irbani. Program ke time bin dehade zat kam pa de which is assalamu alaikum my sweet bhai singh show nice that dr bhai singh de okay sabah sabah wal sabah sabah khair ali sabah singh khai jode barabar jund khrawandi bachan rokh di which is zahid ali se khair ali aur sara mudassir khan from landi kotal zamang program aur mudassir se the sudi mishwaye ma sadiqat tangir zamang program assalamu alaikum wa alaikum assalam fazali zamang program assalamu alaikum wa alaikum assalam which which Surya Yama, the Sadiruna, Suri Pakherali, Suri, the Suri Mishuayama, Shazib Zamanga Programuri, Junet Zamanga Programuri, the Bajana, the Charsadina, Zamanga Programuri, the Suko, the Charsadina Zamanga Program, Numinera Legale, Barmanekuma, Ramanekuma, Hoshala Dusi, the Pretiama, Pretty Pakherali, Pretty Singe, Pretty Jolie, Pretty Barabari, when the Haravande, Akhiri Life, Kalar Gurama, in the Zarm Binte Hadir Zatukuru, Akhiri Life, Kalar Guram, the other Nazamurzama, Sefertin Subara, Atasi Atasi. 150 life caller assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum islam ashe
0: pakhair ali pakhair ali pakhair ali raghadi uza raghadi uza pakhair ali study mashi dar dawae ma zama sara da life call da lari da sugra rawandi o da kamzena
1: Musa Khan de bade na.
0: Pakhair Ali ji, Pakhair Ali. Musa Khan sib sange itasu. Joodi, barabari, pasihat band roogi de khaira.
1: Khayyib robari ye, doktor sib sange rai, wotat sange ye, wakti rai ye khai.
0: Dair juan de usi, dair juan de usi. Allah khud de dair qadru ka, Allah khud de dair izzatu ka, wa Allah de rata. Dair qadr man de dair izzat man sa ta. Program bikhi, sar tera sar rasi dil de, dair bakhana de nagwaada ma, wale chida program time rasara, khatmi gi, rawan de, katasu cha ta. Salam dua kawal gwaade, nupa lando, dhrnu alfazu ki salam dua wale gai. Wale chibya ba de nore khabari gore, par yadiyu bandi nizi, au sirf zabe aurama, shaba.
1: Hello, patolo mina wolo pone me salon da wolo.
0: Waalaikum salam. Jidi raza tamana na khushala usi. Thank you so very much. Stasu do tolo humza. Jidi raza tamana na kuma. Kapal zan jidi raza khayal sati pararavan khuparavan ke ba inshallah biya mulaqat ki ki. Kachar ta juan do. Badan ki musaga ne wino biya barazu. Aur biya batao sir da ka khabar tere share kau. Zan jidi raza khayal sati do. Loyal la paman.

بیاکه جو رستو پر حبگان کیگی نو ندی کیگی او ستاک پا ما پسی ارمان کیگی نو ندی کیگی بیاکه جو رستو پر حبگان کیگی نو ندی کیگی او ستاک پا ما پسی ارمان کیگی نو ندی کیگی او ما سر خواکی پا غریب سڑی کوٹر آساسی اے ما سر خواکی پا غریب سڑی کوٹر آساسی زما پا پسل کباران کیگی نو ندی کیگی اوس هغه چم تنظم اوس هغه کوسی تنظم اے اوس هغه چم تنظم اوس هغه کوسی تنظم اوس کپ ما د چا ګمان کیږي نو ندی کیږي او د یار غمونو می عاجز د زړه زور بکو اے د یار غمونو می عاجز د زړه زور بکو اوس کی صفت زما د توان کیږي نو ندی کیږي اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ډیر زیات سلامونا سلامونا سلامونا لگ نه بلکې سمبلا ډیر زیات سلامونا می په خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ شي زما ګرانو او خوږو درنو قدرمنو رضونکو تاسو څنګه ښه ټیک ټاک امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمه ټیک ټاک فټ فټ شټ پر هوجه وي مګه شانتي برا ته ټیک ټاک فټ فټ شټ او د ژوند په مزو کې وای ها بالکل غگ آواز جو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابائے دس از می اور ہوسٹ یور دوست یو آر سپر ڈوپر ہان یو آر گریٹ ہان آر جے اے جے یعنی کہ آر جے کیپ جان جو دن ماتے میں لکھی کی زما گرانو او خوگود رنو خدر مندر جن کو رازی دے خیر سرا ستاسو اے جے دے خیر سرا اور اسی دلو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابائے دے سٹوڈیو نا نیخ پنی غد ہوا پہ چپو دے ٹکنولوجی پہ زور بان ستاسو پترانے حدمت کی حاضر شلو ہاں اگے جناب زما گران خواگو درانہ قدرمن مینوال سنگ دی خلی کنا حالات واقعی بر بر دی واڑو زاڑو یاران نوسان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خپل بر دی بر دی ٹول خلی کنا امید لرم چ ٹول بخیر جون پ موضوع کے بے زما یعنی کیدا کہ جان بم سم بلا دی زیات انتظار کڑے وی ہاں زما انتظار چا چا کڑے لاس جت کے شاہ والا الا وا وا وا وا وا وا لکا تاسو ٹولو انتظار کرے دے ہاں آئے ہو پکے بدروغ اللہ سجد کرے دے ہمان انتظاری دے سر اڑو کرے دے لکا لاس کا تکا آگے جناب زما گرانو خوگود رنو کا درمند رجل کو رازی دے خیر سلام خبر ہے تیرے بڑے خیر سر کی گی پروگرام کے ستاسو لائف کالز ورسر ورسر ستاسو میسیجز زیادہ پروگرام حصہ جوڑو مہا راجی خیر سر منگ تذر تر ذرا میں سجن راولی گئے ہو رات ہوا ہے چی دا ایکیب آئے ہوئے دا ایکیب جان دا غواز در سرا اوکے دیکھو اوکے نیڈ جی لیڈیز اینڈ جنٹلمن ساسو اخبل ایجے دا خیر سر راولا سے دلو بلکل سوک سوک ما راروان دی پر اگر تور تور شپکیر سوابی تا کوئی تسلی مشی پہ خیر اگلی ہر کلے ہوئے ما ویلکم ٹو سوابی وا لکانو پہ خیر نو سٹڑیا مشی پہ خیر اگلی ہاں ویلکم ویلکم ویلکم پہ دگی تور تور شپکی درتا ویلکم وائے مجی زما گرانو او خوگور انو قدر من دوری دن کو رازی دے خیر سرا جب شپی بلو گولو کی گی پروگرام کی ستاسو لائف کالز پروگرام کی ستاسو میسیجز دابا دے دوی پروگرام برہا یعنی کے حصے جوڑی گی صحیح منگ تا زر تر زر پیڈ بیک راکے چھ آیا زمونگا دغ آواز زمونگا دغ آواز تاسو سر اوکے دے کہ زمونگا دغ آواز تاسو سر اوکے ندے ہا جناب ما چې کوم دینو سوابی والو ته مې ویلکم کو کنه چې کوم خلک سوابی ته روان دي نو هغه د سړي مشي په خیر اغلی وایم سوک سوک روان دي د سوابی د سیمې نه نور سیمو ته سفر کوي کنه وای ته مې چې ټاټا بای بای د خپل ځان لګنا بلکې د خپل ځان صبر ډیر زیات خیال ساتي او خپل ای جی په دواګانو کې یاد ساتي وا اوکے جناب قدر مند رجل کو داسې د کنه چې سمی بلا ډیر زیات خبرې مې وکړې کنه قدر مې سر شو اوکے جی ها زما ګرانو او خوږو درنو قدر مند رجل کو فیډ بیک مونږ ته چا چا راکړې ده فیډ بیک چا راکړې ده کنه فیډ بیک بالکل چا نه راکړې ها ہے دا ولے او دا چا او دا پس منگ تا دی پیڈ بیک راکھو لپار خپلی موبیل را واخلی او
منګ ته میسجونه راولې گیږي میسج را لګول لپاره خپل موبایل را واخلې چې د ریکارډ ته حایه مها راوامه اوسې موبایل ښه اوس په کې نوٹ کیږي 0319 15 17 094 0319 15 17 094 زر تر زر منگتا میسیجون را ولی گئی دو اخپلی موجود گئی احساس مالا را کیجی اور آتا ہوا ہے چی آیا دن اکیب جان دغا آواز در سر اوکی دے کل اکیب جان دغا آواز در سر اوکی ندے ساسو پا کم کم زائکی زمونگ دغا آواز ہو رے آیا زمونگ آواز ساسو تر ساماتو پوری ساسو تر غوگونو پوری کلی بیک پا شاملو ما چی منگتا پیڑ بیک چاچا را کردے ہاں بیا باغی نپاس ساسو اخپل میسیجون را لی گئی سیدہ دو بتا سو اخپل میسیجون را لی گئی ہاں را لی گئی با سب کوئی را لی گئی با آقا بیا اروس دو پروگرامی سے جوڑم چونکہ دا سیدہ چنن بدا پروگرام یو گھنٹا کو مہا نشتے آقا دزلو زور میں نشتے انصار منگ تیرے پنجبیر نے میسج ڈالی گی آواز اوکے دے پجلسے کی آئی ایم کیوٹ ہوں میرا ہان اینڈ ڈاٹر نمرا جان فرام سوابی ڈیرہ مندنہ سلام بھائی آواز اوکے دے منصور نایما شایان شایان ڈیرہ مندنہ جی فرسٹ ٹائم میسج کو ماں امام آئیما سوابینا انصار استاز دے پنجبیر نے منگ تیرے میسج ڈالی گی ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ انصار استاد کدا انصار استاد خدای ما خیال چ انصار لکھ لے حاجی ہا یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ سلام بھائی سنگ آواز اوکے دے دینم نے لکھ لے سلام رول جنید اپ اجا ڈیرہ مندنا ہائے بھائی کی بوا کی بھائی آواز اوکے دے حارث پرام پنچ پیر سلام بھائی آواز اوکے دے ایمن خان پرام یار حسین بھائی زد شامن سن نیما آواز اوکے دے سدیس سدیس ڈیرہ مندنا شاہ منصور نے بیا خود منگ گاونڈیاں نے کہنا اوکے جی ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ ڈیرہ زیادہ مہربانی احمد دلبیلا نے میسج ڈالی کی آواز اوکے دے ڈیرہ مندنا جی تھینک یو رازی زما گران و خوگود رنو کے درمندر دن کو او چا السلام علیکم بھائی سنگے سے بلال میرے ٹانکا وے آواز اوکے دے ڈیرہ مندنا جی بس دہا نور پیڈ بیک نے شامل ہوں بس جگہ زما دے سٹارٹ پیڈ بیک کو جگہ میں شامل کر نور کے چرتا سو میسج نور علی گن نور تا سو خپل میسج نور علی گن غبت بیا زے پروگرام حصہ جوڑو میں سیدا نور کے چرتا سو پپ میسج نور کرا تے کسی میسج کول والے کنا نو غتا سو بیا راولی گن غبت چکم دے پروگرام حصہ جوڑو میں دی وقت چکم دے نو شیر زمان لا ہم چکم دے زمنگ آواز اوری زکہ چ مسکال تے کار وی لے دمر مسکال تے کار وی لے کنا چ بس بی خیر تے سویل نشم کنا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی شیر زمان لا تھینک یو سو مچ دا پروگرام دا اور دلو یو جہان یو دنیا مننه جی تھینک یو بنڈل اف تھینکس زما گرانو او خو گودر نو خضر مندر دل کو رازی دے خیر سر استاسو لائف کالز دب ہم دی دغی پروگرام حصہ جوړو ما او پدغی پروگرام کی بس وی پدغی پروگرام کی با شعرونا ٹپی او غزلی سندری چاربی تھی اور سب وی لکھی ہا تاسو لوم کو سراج نے بالکل تاسو رتا وے ل شی صحیح دے کنا گرانو او خو گودر نو مینوالو رازی جی تاسو مونږ ته خپل میسجونه اوس را لېږلی شئ صحیح

0: ከኢትዮጵያ ጅጉሩን ጅማሰሩ ድመሌ ካድር ሱክራጂ ወደ ቸርተና ሰላም አለይኩም ጂ
1: አለይኩም
0: ወአለይኩም ሰላም ወአለይኩም ሰላም ስቶሪ ماشي بخير اغلي وهر كلي درتا وایما خیر دی الحمدللہ تاسو دواګانی تاسو خیر ته بیت خلی
1: خیر دی الله رحم مختار ابو ورته څنګه ټیک ټاک
0: الحمدللہ الحمدللہ
1: پروگرام خوري خپل مزیدار دی
0: ها دا سوې غپ لګي کټو کې کې
1: یلا بالکل ریشیا و مټو کې غپ نه لګو
0: خدارته و تاسو څوک خبرې کوي چیرې نه
1: میر بہادر
0: یہ لکھے میر بہادر کا کا داتر ڈے ٹائم پورے ویخ ناستی بس کو دش نہیں مش پدا
1: ان سا پروگرام تے ناسے مکان کا بیان دے کے تو دے کے کم سا پروگرام تے ناسیں دے پروگرام نہ تو گد کے
0: ہاں صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو سمو راوڑی دی میر بہادر کا کا سب اثر شری کوئی پروگرام کے
1: نو پروگرام کے در سے شری کما ہو بس
0: خیر الحمد للہ دعا سلام کلام پیغام
1: بس دوا گانے سلام کا کہا شیرین داد کا کہا مشران دی کا نا عارف خان تو آیا بس مطلب دار قاسم دی
0: صحیح ڈیرا ڈیرا مننے والی

0: دو سو اسی چار سو پچانوے والے نیکسٹ کالر آپ دا شو گروم چماسر پر لائف کال والے سوکرا سے ریچر تن. السلام علیکم جی.
1: وای یو سو کبھی بل سے نہ پوئے گا ما. وای یو سو کبھی بل سے نہ پوئے گا ما. وی ما بتم کے ساتھی سر ورم کال دے. او کلا ویرن گجدا یو بل نشو.
0: ہاں
1: کلا ویرن گجدا یو بل نشو کلا ویرن ربو میاس کی دیوالی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سٹڈی مشی پخیر اغلی او ہر کلی در توائی مسوکو دی چیرتن پروگرام تا صبر اثر شروع کوئی
1: بس دعا سلام بوکو بس تا خبر
0: ڈیرا ڈیرا مننا کو ماں ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ شیرون غزلی سندری رفیع مفید الندر عزیز سنگھ وعلیکم السلام جی بنڈولا.

0: 938 280 495 گورمچ ماسر پلایف کار سوکرا جی چرتن. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سڑی مشی بخیر اغلی سوکو دی چرتن
1: سنگے کہ جانا پیاس خبر کم نہیں سی پینا خی
0: پیاس سنگے تاسو خی طبیعت خدی
1: بس خی زیر پرورا خدر زبردست ولا ولا مشان جی کنگ راضی نو یر میسری ٹپین اور ہم جانا راضی
0: ولی تارا سر روڑی دی سو
1: میں نو بس ماسر وارس ہوتا تو پتر مارا مرائی چی
0: مرائی خراب مرائی خراب مکمل بیا کار فری دی
1: سرپراز خان کا کار اگلے سوابئی تنو سرپراز خان کا تو نخ کر یو بل گوانڈی نے دیوانا ون کے نا وہ تو جڑے پتہ جی سو بھائی کا نا وہ تو جڑے جی نو سر پر فائر کر دی بس ما دل اس نو نسا
0: ہاں
1: انا اگے دل اس نو نسا نو اور تے لے کر گئے دا وہ پلانکی گارڈ مار تو گورا وہ تے نے ٹک تے بس ہرا دا انا اگے جڑے نو پورے کون یو موٹر سے کلو دے تیس دے سر چھٹ کے تیر شے نو لا تلا بچکڑی سر پر فائر کر تے اتا تمنے جی گارڈ تو گورا اتا وہ ما دا گاڑی ہے کہ دا موٹر سے کلو
0: وعلیکم السلام.

0: trazer aí de Bego do Bego Stars Life Calls. Dada program hisse jodoma. Awaaz hume o kara rawande kana. Assalamu alaikum ji.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam. So ko de chirtana. Ha, sange ta so khay tabiyatuna mizajuna halat wa kiyar barobar di. خیر دے ساسو دعا گانی دی پروگرام اور پروگرام جتے سنگ لگی سنگا
1: پروگرام نے مبارک
0: شاہ بھائی بس اگوی ندی را غلی بس میرا شاہ زبا پروگرامو کمنو
1: مرخ
0: کار دے اوکو خا صحیح ڈک شو درہ تو ایسا بشرکی پروگرام کرا سرا صحیح صحیح صحیح ڈیرا من کو ماں اولے گا دعا سلام اولے گا
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام

0 3 2 4 5 9 0 3 2 4 5 9 او مونږ ته په دې نمبر باندې میسج راولېږي 0319 15 17 094.

0: صفر 9 38 2 84 95 جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړی مشی په خیر اغلی سوکو د چرته نه مطلب سمسروپیات بی په کلی کې نو دغه د وجه نه دی راغلی. ها پروگرام لا بیمار نه دے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے خو بس کورس مصروفیات پی دا اخی دے وجہ بچ کم دے نی راغلی. ہاں
1: ہاں
0: نہ ٹھیک تھے سبا کے خیری برازی ان شاء اللہ. ہاں صحیح ڈیرا من نہ کوما ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ رالے پروگرام کی شرکت کو. جی جی
1: زماجی کم دے نو مبارک شاہ تا زما سپیشل سلام دے او دغتا آشد اقبال تا میں سپیشل سلام دے اپیس تواب و رحمان تا میں دوا سلام دے شیر نبی خان تا میں دوا سلام دے او شیر زمان نرے شیر زمان رہا تا ہم وقتی دغا کرے ہونو بس دغتا ہم زما دخلی دوا سلام دے اتاب تا زما دخلی دوا سلام دے
0: وعلیکم السلام.
1: سارا خوا سلام دے بلنگ شاہ تم دعا سلام دے.
0: وعلیکم السلام.

0: 0974-94-495. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وزب جل بھائی ولی خلی پروگرام کی سکلبشی ہر کلی فخر علی
0: دیر دیر مندنا دیر دیر زیادہ شکریہ مونگ سر سوک تی پلائنا دیر چر تھا نا
1: امیر خبر کم تالینا
0: امیر دیتو تالینا امیر خان سنگ گخی برباری طبیعت خلی خیر دے ستاسو دواگانی دی تاسو خیر تے بیتونا مزاجونا حالات واقعار برو بار دی پروگرام اوری پروگرام جر سنگ لگی
1: خیر خیلیت تے پس او برو برا دے لیا وارے دو چی بی جم دی ایلا گلو بے یلو بے تا خیلی حالیتی دو کھو کھو جل بے را گے
0: خا صحیح صحیح ڈیرا مننا کو عمر خان صاحب راسر
1: شو زمانے پای دی گئے جب جب یہ دی سے جب پلک کی دی علی یاک چل دے والو
0: صحیح صبر اثر شر کے پروگرام کی سجی روڑی دی
1: بس جو بتا دی شیلی جو کلو وا بس تا تو بڑانی
0: خا
1: یہ غلے بجی خیال والے کے سر مختم برتا تھی خبر ساتھی اجران دی دوا سلام و قاسم تا او حارف کا بھی سپیشل سلام ہوتا تا پا بودی بھی سلام
0: والیکم السلام تینکی سو مچ جب پروگرام تیرے کال کولو یو جہان مننا بندل آف تینکس خجی یو منٹ رازی جی سپر 938-284-495 بور سپر جانی سوک جی السلام علیکم
2: پوری دا اسمان کی سی نور کا سی پگمے کا سی دا ٹول چرایا وے سی تا دا اسن بابا بر بسی او تا تا کسو کوئی جی کھلی نہیں بدرنگ گئی تا تا کسو کوئی جی کھلی نہیں بدرنگ گئی تا تر زما پستر گو گوڑی خبر بسی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رقیب جان بھائی پوری کلی پروگرام کی طرف تا ہر کلے پکر راغلی و سلام علیکم
0: ڈیر ڈیر زیات شکریہ ڈیر ڈیر زیات مہربانی مون سر پلان سوکتے اور چرتا نا
2: جی حارث خبر کو مارے پنچ پیر نا
0: حارث خان سنگ یخی برباری طبیعت خدے
2: خیر دے کہ جان بھائی تا سو کہی طبیعت ہم کرے
0: الحمدللہ استاد دعا گان دی حارث خان صبر اثر شر کے پروگرام کے
2: زبے تے یو شیر ہم دے کہہ رہا
0: ہوں ہم
2: وی تباون تے جوان نے وی رنا راغلا
0: ہاں
2: تباون تے جوان نے وی رنا راغلا ان وی سوئی دا دلی کی خط نہیں
0: ہم
2: او دے قسمت وا کی نیوز پلاس کی راغلی قسمت وا کی میوز پلاس کی راگ لی اے او سا کمیرا تو ادری گی خو تنی
0: ہاں
2: او دا قسمت پتیارو سپین رنا گردی قسمت پتیارو سپین رنا گردی او گلستان را درگونی گی خو تنی او بیاوی کی دا بلکیز باتائی ہاتی دندورا با
0: ہاں
2: بلکیس باتائی ہاتھ دنڈوڑا وا اس زمان آما یادی گی خود نہیں او بیل اتابا دا وطن باتائی سکرم
0: ہاں
2: بیل قسمت پا تیارو سین رنا گرزی او گلستان را درگونی گی خود نہیں او بیاوی کے بلکیس باتائی ہاتھ دنڈوڑا وا
0: ہاں
2: بلکیس باتائی ہاتھ دنڈوڑا وا اس زمان آما یادی گی خود نہیں او بیل اتابا دا وطن باتائی سکرم
0: ہاں
2: بیل اتابا

0: ارونی خندن سترګې میادی کی زدی وسه میجری کی ستنی او اے زما د زر سکون قرار سچوی
1: ها
0: اے زما د زر سکون قرار سچوی زر تا زر میتا پس جریږي
1: ملنگ.

0: کال.
1: اوکې جناب مونږ سره صرف او صرف 14 منټان پاتې دي. صحیح ده، په دې کې وستا سو میسجز هم شامل یو، ما یو دوه کال زموږ. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډیر خوشاله شوم چې تاسو وی چې تر یوې بجې پروګرام کوم ملنګ کام. ډیر خوشاله شو غریو
1: یوې بجې پورې نه، یو لس بجو پورې
2: هلمس ما خودکو اوری رزو خودورا خوشاله شوم. مزه که خیلی نه نیجوه خوندو کو
1: دا غوستی کم دین اوګدی اوګدی شپې دی اوس خو چې کم دی هغه چې مطلب لز بجې هم نو بس نیمه شپې کنه. بالکل بالکل بل دا سیدا کنه چې مطلب اوس چې کم دین هغه لز بجې نیمه شپې وي او بیا سحر وختي پاسې دل وي، مطلب سحر سلور بجې پاسې دل وي، سلور سلور نیمه بجې نو بس دی بجې د وخت ورکی. بالکل خاصنګ تاسو خې ته بتونه خدي
2: والله کرم نه شکر ګورینو بس تاسو اورونه خوشاله.
1: صحیح صحیح صحیح سمور اوري دي پروگرام ته صبر اثر شروع کوي. ها
2: پروگرام خطا د سولوي مرام خرابره ما ته ځان ملامت ښکاری. شکر وو ومو بیا
1: جی جی.
2: اے پپری کی دو خوگو مال بخوب جان بھائی تاسو کا سلام امیر بہادر کا ملنگ شاہ کا شیرین داد کا سید قمر شاہ بادشاہ تھا نصیب شاہ روڈ تھا سر اور دین کرونا اور خاص کر کے امیر تھا رسو تالا والا لگن ایکٹیویٹ کی راضی دے رہا مزہ کہ
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. سو کو رچر دینا سات دمان کئی نا سات سنگ خی برباری طبیعت خدے
3: خیر تاسو طبیعت خیر تاسو
1: خیر دی الحمدللہ تاسو دعاګانی دی سات لکه چې زمون پروگرام ته پړم بزل باندې کال کړی دی
3: یری دی مخکې مې داسې کړو خو لګو خو شو بیا مې نو کړو زم دل
1: خا خا خا خا خا صحیح څنګه پروگرام دې څنګه لګي ها
3: پروگرام خو دی ریګولر اورم
1: صحیح
3: هم دې تاسو پروگرام نه
1: خا صحیح صحیح صحیح په خاموشه سره اورې ها
3: او دی خاموشه
1: صحیح څه دې راوړې دی پروگرام کې وسه شریکې را سره جی جی
3: کرشنا دکھم خبر میں ناش نام شی پن پس دمر بنگڑی دشن کبھی نیاز بھی لاس پکلارا ہو جوا رسوا دکھ ماں لبن مڑو شلنگ دلی ونی کرم لکا ملنگ دی پا کسرا

0: گزر شر شور دے دپی زور دے منگوٹی را ڈکوینا او پاس تو گدر پلاڑ گولا یا بے راوڑم یا بڈب در پسی ما پریک دچی اوخ کی می بئیگی زما حال جانان خبر بین رازینا.
1: اوکے جی ڈیر ڈیر مننا ڈیر ڈیر جات شکریہ ساتھان تھینک یو سو مچ ہاں
0: اوکے رجی دلہ پما
1: اوکے دلہ پما اوکے جناب.

السلام علیکم تو سنگے وعلیکم السلام زہیم السلام علیکم بھائی بلال میٹن کوینا بھائی سنگے سونگ رات پلے کے ہاں بھائی سنگے نہ بھائی سونگ رات پلے کے اوکے جناب سلام روجان جنید اب حجا تاسو خیب رو بالکل ٹک ٹاک مجھے سلام بھائی دسوابے نا ملک ادم ہانی ما بھائی دسوابے سونگ رات پلے کئی اوکے نا دی کتا یو میسج کی ویلی چیزا شایانی ما بلکی دی ویلی چیزا سودیسی ما او بیا دی ویلی چیزا ملک ادم ہانی ملک استا دری نمونه دی ہاں دد یو نمبر نہ میسج کر دیو دری نمونه زان لغسی دی السلام علیکم عقیب جان بھائی سنگئی پروگرام سم خکول دی میہرا پرام ثواب ہی عقیب جان بھائی افٹر اے لانگ ٹائم بعد میں تاسو آواز واری دو عقیب بھائی تاسو تا سلام او تحریم تا ہمیرا تا او ڈاکٹر نینا تا حیا تا او دا بلچکم دینو ولی جتا او ٹولو جنکو تا سلام عقیب بھائی چی کم کال چی کم کال لرزی وی اترو انٹرو با کئی دا ڈیر خون کئی اسی دا سی دا چی مطلب لکا اس ماہ سر ٹائم ختم دے کنن اس پروگرام چونکہ 11 بجو پوری او مخ کے زب پروگرام نبوزم کنن او زان دا بیا بل پروگرام کی سیدہ سلام اے جے بھائی شونائز دا ٹپی پلے کئی چنن اے جے راشی او تاثر علیمی وی خواب ماوی چنن اے جے راشی او تاثر علیمی حوش بوڑی رمندن جی تینک

غمونو د آشنا می خندیدو تنه پریږدي. اوکي جوړي رمضانه حسن علی پرام کلابټ السلام علیکم اکیب جانا پروگرام ډیر خلک دې ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا تھینک یو حسن علی او جهان مننه سلام جی ماز احمد رستم نډیر مننه جی سلام بای سنگیز جی احمد بنیر نا تاسو پروگرام ډیر خلک دې په اول زرد د اس ایم اس کوم جوړی ډیر مننه جی تھینک یو جی او جهان مننه مسکین ہانا محلہ شگا تحصیل ٹوپی کلب ایم کلب نیم جی بھی نیم بیا بوکڑے ارمانی نا واہ واہ واہ واہ ڈیرا منی نا جی سلام بھائی آئی ایم یونس فرام کوٹا آواز اوکے ڈیرا منی نا جی تھینک یو سلام بھائی سنگے پروگرام نائس جی بھائی زستا سو پروگرام تو سم انتظار کوم ہاں بھائی ماتا دا سانگ پلے کئی من پتا یا مشنا فرسٹ ٹائم اس مس کو ماں بھائی سانگ رہتا پلے کئی زما زڑنا دعا وقت الیسا پرام زیدہ ڈیرا منجن جی لکا دا سانگ پسر ستا سن دعا وقت ہائے ہیلو سلام ہیپی بھائی سنگ سامی ابو سنگ دی ہیپی بھائی ماں ڈے ٹائم بعد اس میں سو کو او دا بے وفا جی نہ کئی سنگ دی ہیپی بھائی تاسو ڈیر بے وفا ہے خاص دوست تاسو نا سما ڈیرا خپا یم ماں تا شیر ہوا اٹس می ایمن ہان پرام سوابی او تانا پس سوک پروگرام لے رازی مالا ہوا ہے زمانہ پس پا بیک ٹو بیک سونگ چلے گی ہاں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہائے ہیلو عقیب بھائی سنگ حارث پرام پنچپیر عقیب جان بھائی ٹاٹا سلام السلام علیکم السلام سلام احمد احمد لکینا جی تھینک یو السلام علیکم بھائی آواز اوکے شو آواز اوکے دے شو ڈے را نائس دام او کہ بھائی تاسو چی وای چی زلو زور می نشتا نو تاسو کڑی س دی تاسو تالا بلا زندگی پاتے دا ٹول مین والو تا سلام سانگ رات آپ لے کئی جانان تمہارا گل گزار کرے دے سار فرام مان کئی بس کہ یار خوب را گلے دے کنا خوب را گلے دے کنا سلام جی بھائی سنگی زلیلا یمر سوابینا بھائی ماتا دا گانا و لگوا آخر ولی بی وفا شوی دا پسر انا جدا شوی بھائی ڈیری دعا گانے بدرتا ہو کما اللہ بدرلا کلی خزدر کے

شمال آیا نکه کی بجان لبرا کوی اجازات چرت جی خاد ابال بریالیو سے ما بخبر دوگانو کی یاد ساتھ زما بخبر دوگانو کی ہمیشہ میشد پار یاد ہے انشاءاللہ کہ جو نا پاک لکھ مرگی لرگی نکلو نیکس ٹائم بیا ملاقات کی گی ہم دلی چینل نا ہم دلی پینل نا ورک اخپل قدردان پر مخربان آر جی اکیب جان جدون لی اجازات دالوی اللہ پامان و دا سانگ دا سر انجائے کہے